Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Tack så mycket för den önskningen, Kerstin. Anita vill önska Goodbye, My Love, Goodbye med Demis Rossos. Påminner mig om min första resa utomlands som gick till Dubrovnik 1974 tillsammans med min kompis Maggan. Skulle vara så roligt att få höra den och minnas tillbaka, skriver Anita.

Då hälsar vi varmt välkomna till alla P4-lyssnare också. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på nu. Och så tackar vi Radiosporten för en liten stund i alla fall. De återkommer ju här under natten. Vi hörde precis Demis Rossos här, Goodbye My Love Goodbye. Och jag ska påminna här, i och med att vi får in nya lyssnare, att vi har önskenatt här i Vaken. Så det går bra att önska musik på temat semesterlåtar i natt. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också skicka ett sms in till mig här till studion, 72250. Skriv Vaken, gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Gullmaj har skrivit in här. Finns en hel del att välja mellan, men Kokomo med The Beach Boys. Lata dagar, bad, ljumma kvällar vid stranden vid solnedgången. God mat och dryck. Tid att njuta med dem du älskar, skriver Gullmaj.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Amanda Bergman ger oss låten Grasp, innan det Kokomo med Beach Boys. Roger är näst på tur här och vill hemskt gärna höra en gammal låt här med Eric Clapton, nämligen After Midnight.

Eric Clapton med låten After Midnight. Här är Vaken med P3 och P4 nu. Pontus Andersson heter jag. Jag tänker att vi försöker hålla uppe tempot här som vi fick igång där med Eric Clapton. För Johan har skrivit in här på vår Facebook-sida och önskar The Highwayman med låten Highwayman. Och han skriver också att jag är på väg till Örnsköldsvik i bil på semester. Då fastar ju den här riktigt bra billåt det här, Johan.

The Highwaymen med låten Highwayman. Vilka var det nu då som var medlemmar i gruppen? Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson tror jag. De fyra. Det är riktigt bra fyrmanna Bob. Om ni frågar mig. Fortsätt önska musik till vaken @sverigesradio.se. Dit kan du mejla in. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det kanske är enklast ändå. En stund på jorden med Lalle kommer här.

Lalle med En stund på jorden. När klockan nu slagit 2:30 och det fortsätter att komma in önskningar kring musik av och med, eller främst med då, Bonnie Tyler. Vi lyssnar till hennes fantastiska samarbete med Jim Steinman en gång till, tycker jag. Total Eclipse of a Heart heter låten. Den går icke att höra för många gånger. Vila i frid, Bonnie.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Det går inte att höra den där låten för många gånger. Nästa önskning kommer från Sören. Hej vaken, Vals om sommaren med Bengt Sänd. Tillhör verkligen inte normen för hur en semesterlåt ska vara, låta. Men jag har inte hört den spelas på radion på evigheter, men tål ett försök. Det är bra att du försöker, Sören. Det är faktiskt en annan lyssnare som hörde av sig, så jag hade den här i min låtbank. Även Mikael hade skrivit in en klassisk svensk semesterlåt, en obängt sänds Vals om sommaren. Så här kommer den.

Ja, en önskning från Lena. Janne Schaffer med låten Norrland. Vilken fantastisk låt det här är. Hon skriver också: hej i natten, semesterlåten nummer ett, Norrland med Janne Schaffer. För att Norrland är så fantastiskt med sitt nattliga ljus, myggen, fjällen och sjöarna. Ja, jag kanske är aningen partisk, men fantastiskt. Inte för att det är någon reklam, men det finns många andra ställen också. Tack för att du la in den brasklappen, Lena. Skriver då, hälsar Lena i Östersund. Ja, det där är en fantastisk låt. Jag har haft äran faktiskt att få prata med Janne Schaffer några gånger. Fantastiskt trevlig man. Alltså det är en man som måste skyddas till varje pris. Och sett honom live också och några gånger, och då spelar han alltid den där låten. Det är den man sitter och väntar på nästan. I alla fall jag. Vi ska gå vidare nu, lyssna på Miley Cyrus. Fortsätt önska musikvaken @sverigesradio.se exempelvis. Dit kan du höra av dig. Men vi ska också släppa på Radiosporten igen snart här, för att det är visst en till match. Eller det är till kvartsfinal mellan Schweiz och Argentina som vi inväntar här. Men vi, ja, det är om en stund, klockan 3 drar det igång.

Miley Cyrus med End of the World här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, strax drar Schweiz, Argentina igång. Men vi hinner spela ut lite önskelåtar först här. Simple Minds har kommit in en önskning på från Ingrid. Och hon vill gärna höra den här låten, See the Lights, som hon tycker är en bra semesterdänga.

0: Simple Minds med See the Lights här i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekot är med mig i studion. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering här innan matchen.
1: Amerikanska militären har genomfört attacker i området runt Hormuzsundet. Det här händer efter att Iran stoppat ett fartyg i sundet som träffats av varningsskott. Fartyget hade enligt Iran tagit en icke-godkänd rutt. Efter det sa Iran att Hormuzsundet stängts tills vidare tills amerikanska interventioner i regionen avslutats, enligt Iran. Så Sverige, en polisstudent i Skåne, tvingas lämna polisutbildningen efter att ha dömts för rattfylleri, det skriver Skånska Dagbladet. Gränsen för rattfylleri går på 0,2 promille. Studenten hade 0,22 promille när hen stoppades en förmiddag i höstas. Polisstudenten erkänner brott men säger att hen testat sig på morgonen med en alkomätare som inte gett utslag och därför trodde hen att alkoholen gått ur kroppen. Sociala medier har gett ett uppsving för slöjdhantverk också i yngre generationer. En av de som hittat till slöjdandet är Saga Modin.
2: Hantverk och slöjd blir som en fristad för att det är långsamt. Det är därför folk, och speciellt unga, söker sig till det, just för att man blir överväldigad av farten i samhället.
3: Och att Sagas generation upptäckte det här med att arbeta med händerna, det har sitt ursprung i sociala medier där hon ser mängder av kreationer.
2: Det är mycket virkning och stickning, ser jag, som stiger. Det är någonting du ändå kan sitta i soffan och göra. Du kräver ingen verkstad.
3: Juno Villander, P4, Skaraborg.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vaken med P3 och P4 och vi ska lämna över nu till Sigge Sanner och Jon Persson som är redo nu att ge oss en rafflande match till här i natt. En till kvartsfinal mellan Argentina och Schweiz. Varsågod Sigge.
1: Tack så hemskt mycket för det. Det är ju den sista kvartsfinalen i årets fotbolls-VM. Englands motståndare i semifinal ska tas fram i den 100:e matchen när Argentina ställs mot Schweiz.
2: Ja, mellan två lag som tagit sig hit utan att, tycker jag, kanske varit sitt allra bästa. Ja, med det sagt, Argentina som har såklart har höga förväntningar på det, gärna mästare. Storstjärna Lionel Messi, truppen säger väl det mesta såklart, men också Schweiz som... ju visat på hemmaplan ganska länge, hemmaplan, de menar Europa naturligtvis, europeisk mark, hur bra man är. Tyckte man hade lite tur mot Colombia när man tog sig till den här matchen, har definitivt minst en nivå till i sig, så att vi ser fram emot en tight och tät tillställning.
1: Där Argentina, de regerande världsmästarna, strävar efter att ta sig till semifinal och för den delen hela vägen. Inget lag har försvarat sitt VM-guld sedan 1962. Det är ju såklart vad Argentina vill försöka uppnå i år i Nordamerika. Schweiz och sin sida har inte spelat en VM-kvartsfinal på 72 år. 1954, när man var så här långt i en VM-turnering senast. Och går ju in i den här matchen med allt att vinna trots allt.
2: Ja, men så är det definitivt och får ju såklart hjälp av att det här är en match som de absolut inte behöver känna att de behöver föra. Som man kanske ändå har känt i några matcher tidigare här i turneringen. Men Schweiz som kommer in och har framförallt en solid defensiv och en organisation och lutar sig väldigt starkt emot kommer ju slippa inom citationstecken stå för offensiv kreativitet.
1: Vi ska ha en tyst minut här i Kansas innan matchen drar igång med anledning av Jaden Adams, den sydafrikanska fotbollsspelaren som förklarades död igår.
0: Och samtidigt som den tysta minuten pågår borta på arenan så ska jag berätta att vi här på Vaken fortsätter att sända efter att matchen har tagit slut och det kommer fortsätta vara önskemusik med Julian och sen så kommer det vara en retrotimme också vid sexrycket. Tillbaka nu till matchen som alldeles strax ska dra igång. Varsågod Sigge.
1: Ja, nu är det alldeles strax dags för avspark mellan Argentina och Schweiz i fotbolls-VMs sista kvartsfinal. Vi vet att det blir Frankrike-Spanien i en semifinal och om två timmar, eller möjligtvis tre, om nu blir förlängning och straffläggning, Jon, då vet vi huruvida det blir Argentina eller Schweiz som ställs mot England som är besegrad Norge tidigare ikväll eller i natt i den andra semifinalen. Och det är... självklart ett Argentina som har ett spel och även i laguppställningen när man kollar på den så lyser ju allt ljus egentligen kring den stora stjärnan Lionel Messi.
2: Ja, men och sen har också sett ut, tog det ju ganska många matcher innan någon annan fick ens visa sig någon form av protokoll för det var ju bara Lionel Messi i inledningen och det är ju det som är skillnaden på den här typen av stjärnor såklart, att de hela tiden är där. Titta på hur hela mästerskapet ser ut och räkna in gänget med Haaland som tyvärr då för hans del inte kvar längre nu, men Mbappé, Harry Kane och så vidare och störst av dem alla får vi väl ändå vara överens om att Messi är.
1: I ledning i skytteligan Messi tillsammans med Mbappé. Matchen igång, Argentina-Schweiz. Det är Schweiz som anfaller direkt, som jagar sin allra första semifinal i ett VM i historien. Skickar upp bollen i det offensiva straffområdet. Argentina är där. McAllister tar om bollen för Argentina. Får med sig en frispark utanför straffområdet. Aggressivt anfallsspel av högerbacken i Schweiz. Dennis Zakaria. I den här matchinledningen. Argentina får bollen för första gången i matchen. Då är det målvakten Emiliano Martinez som ska sätta igång spelet. Som är en av... alla de här spelarna i det argentinska laget, de finns ju mängder som var med och tog hem VM-guldet senast och blev stora hjältar då. Och fortfarande startar matcherna i det här världsmästerskapet.
2: Ja, precis. Det kan ju vara vad ska man säga, både för- och nackdel, självklart att det är så, men när man kommer så här långt i turneringen så tror jag att det är en väldigt fördel att ha liksom erfarenheten, och att de har varit med också, att de har vunnit någonting tidigare kan ge dem ett extra lugn. Det är som du säger till stora delar så, men det är också viktigt att man får in liksom nya ingredienser, så att det har ju coach Scaloni verkligen anammat. Sen är det en del också som du självklart inte kan flytta på, till exempel målvakt Martinez, till exempel Messi som vi har varit inne på, självklart också några till.
3: Vi minns ju den där räddningen som Martinez gjorde i slutskedet, sista minuten av VM-finalen mot Frankrike senast. Helt avgörande för att det skulle bli en straffläggning.
2: Ja, det är ju en enorm.
3: Argentina tog jag.
2: Lite handbollsman är, va? Du har gör akrobatiskt.
3: Ja, man använder benen när i handboll på det här sättet. Ja, flyger precis upp i luften och ut med benen och vig. Och bjöd Martinez på i viktigaste läget då. 2 minuter spelat av kvartsfinalen nu mellan Argentina och Schweiz. Det händer ingenting rent spelat.

0: fel. Men det är ju inte så det funkar med domare.
1: Nej, det är, tyvärr så är det ju inte så. Det hade man haft lite enklare. Men en Doi där ute som jag tycker hade en ganska blek åttondelsfinal ska jag säga. Men otroligt tillsammans med Rodriguez också i friheten där. Rodriguez den som är allra längst ut på kanten. En Doi lite friare längre upp i planen där som ska ta sig in. Och tillsammans med Granit Xhaka och de andra på centralt mittfält. Och även om Bolo forwarden skapa oreda i motståndarförsvaret. Väldigt skicklig spelare som vi har höga krav på.
0: Argentina med bollen i backlinjen nu. Där finns till höger Molina. Han spelar för start, från start i den här turneringen på den positionen före den stora guldhjälten i straffläggningen förra VM. Montiel som finns som en inhoppare på bänken. Mittbackar i Argentina är Lisandro Martinez och Cristian Romero. På vänsterbacken så spelar Nicolas Tagliafico. Mittfältet för argentinsk del ser ut väldigt mycket som det gjorde i VM där 2022. Det är McAllister, det är Enzo Fernandes, det är Rodrigo De Paul och det är Paredes som har spelat sin startelvan här under turneringen. Leandro Paredes längst ner egentligen på det mittfältet, Boca Juniors-spelaren. Och så längst fram då, Julian Alvarez och framförallt Lionel Messi i Argentina.
1: Julian Alvarez som har fått ganska mycket att jobba på här i inledningen. Ett Argentina som tydligt vill sysselsätta Schweiz försvar. Långa bollar hela vägen från målvakt och fram. Och tro mig, de kommer inte Messi springa på de bollarna. De är avsedda för Alvarez där. Så jag tycker att det var ganska tydligt att man spelade helt utan Paredes i början på mästerskapet. Och det andra spelare där, vad berodde det på? Är det så att han har spelat sig in eller hade han någon liten känning kanske? Men är ju nu det självklara liksom ankaret där centralt i planen på mittfältet i sin defensiva roll.
0: Men det är Schweiz som äger bollen i inledningen av matchen. 5 minuter spelade, 0-0 i VM-kvartsfinalen, Argentina mot Schweiz. Schweiz med bollen på den offensiva planhalvan. Spelar bollen i backlinjen nu efter att man inte liksom hittar någonstans att ta vägen med bollen på konstruktiv vis framåt i planen. Även då har man ju egentligen bara två val. Antingen skicka en chansboll eller spela bollen bakåt i planen. Schweizarna väljer det senare vid det här tillfället. Detta Schweiz som alltså inte varit i en VM-kvartsfinal på 72 år. I EM har man varit i kvartsfinal på senare år däremot. Men längre fram än så, det har man ju aldrig varit. Så att det är klart att de inte har den där erfarenheten av såna här matcher på samma sätt som det argentinska laget har. Som förutom VM-guldet senast också har vunnit Copa America 2 i rad. Men här kommer Schweiz. De kommer på offensiv planhalva. Skickar in bollen i offensiv straffområde. Vägspelas fram. Inspelet kommer Schweiz. Klackas för Argentina. Läget ändå skottläget Schweiz. Avslutet kommer. Ett dåligt skott och nickas undan Argentina. Men vilket läge Schweiz.
1: Ja, verkligen. Får inte till det sista lilla bara. Läget är ju inget fel på alls. Men avslutet inte alls bra. Jag tror att det var
0: Jibril Sow som fick läget. Ja, Sevilla-spelaren som är den enda förändringen i startelvan för Schweiz sedan den senaste matchen när man vann på straffar mot Colombia. Men Schweiz fortsätter att anfalla. Bollen in i offensivt straffområde här. Utanför den kommer ett avslut från kapten Granit Xhaka som är dåligt och går långt över och blir en insparkad Argentina.
1: Ja, men jag tror att det är bra för Schweiz att känna här att man kommer nära mål. I alla fall tar man sig fram på fint sätt på vänsterkanten. Kommer in till en Sow som han får ingen träff. Men det är också sånt som händer liksom. Och sen kan man bygga vidare i anfallet. Och Granit Xhaka, den som ska vara den stora här föraren såklart i matchen. För rödklädda Schweiz är ju den som skjuter det sista skottet. Ingen vidare får vi säga vad Sigge, utan att ta i allt för mycket.
0: Det var ett någorlunda svårt avslutsläge kanske, men skottet i sig var ju åtminstone 45 stolsrader för högt placerat. Att man ens räknar ett avslut i stolsrader, då har man ju redan misslyckats från början och skickat upp den här bollen långt upp på läktaren. Ja, det var nog minst andra etage på arenan i Kansas som den där bollen landade. Och de argentinska supportrarna som fyller just den kortsidan mer än någonting annat på den här arenan. De finns i stora antal i sina ljusblåa och vita färger. De försöker heja fram sitt land till ännu en världsmästartitel, men framförallt först och främst en semifinalplats. Men Argentina har ju haft väldigt lite boll i matchinledningen. 0-0, 7 minuter drygt. När Argentina har bollen nu så kommer man ingen vart alls, utan Schweiz är framme och står väldigt rätt i defensiva positionerna och gör det svårt för Argentina och lyckas sen spela upp på en offensiv planhalva.
1: Ja, otroligt trög matchinledning får vi säga där. Visst, Schweiz kanske...
0: Schweiz försöker ju.
1: Ja, absolut, de försöker ju. Men det är också ett Argentina som mer eller mindre backar och säger, ja, men visar då, vad kan ni egentligen? Så där är min känsla. framförallt när man har boll.

0: bollen så vill de ju att Schweiz ska komma lite högre upp. De vill inte att Schweiz ska hamna så där lågt i block där de är väldigt duktiga.
1: Här kommer Argentina, första riktiga anfallet, inlägg från höger, rensas undan av det schweiziska försvaret. Upp i kvällsluften i Kansas. Bollen sen vinns av argentinsk spelare som är Paredes som skickar den till Lionel Messi. Här och för Messi. Första läget fan i matchen. Spelar bollen vidare in i mitten till McAllister som avslutar på schweizisk spelare ut till hörna.
0: Så blixtrar man till. Ja, Paredes i defensiva rollen vinner bollen. Direkt blicken upp såklart. Stenhård pass in på Messis fötter och sen kommer den då in i centralt i planen. Och den här lilla halvmånen utanför straffområdet där McAllister skjuter ett inte alls oävet skott. Men Elvedi i mittbacken i Schweiz. Kroppen emellan Elvedi som har varit en av Schweiz absolut bästa spelare i västerskapet.
1: Hörna Argentina, matchens första 0-0. Argentina mot Schweiz. Messi slår den, skickar in den, nickas och skarvas så det blir farligt. Det är schweizisk spelare på bollen, säger domaren. Ny hörna Argentina från andra hörnflaggan.
0: Ja, en sån där boll som efter touch då. Touch på första stolpen som man ju vill ha.
1: Är det verkligen en schweizare som är på
0: den? Ja, men jag tror att det är första Argentina sen Schweiz, va?
1: Ja, du har helt rätt, Jon.
0: Visst är det så?
1: Ja. Jag har putsat glasögonen inför ikväll.
0: Ni putsade för kvällen, för natten.
1: Kvartsfinal putsade. Jaha. För den här nattmanglingen. Messi traskar över till andra sidan och ska ta hand om hörnan därifrån. Mot detta Schweiz, som jag var inne på lite kort där tidigare, inte såklart har samma erfarenhet av Argentina som den här typen av matcher, men det är ett erfaret lag Schweiz som vi tittar på spelarna, så är de ganska åldrade för att vara fotbollsspelare och har många landskamper bakom sig. Här hörnan Argentina nytt och nickar in i mål för Argentina. 1-0! Messi hörnan nickas i mål av McAllister.
0: Ja, den var ju riktigt farlig. Först från höger hörnan. Touchen på första väldigt likt. Även McAllister som var uppe där och touchade den. Då via Schweizar ut en ny hörna och sen den kommer från andra hållet. Ja, men då dyker han upp en gång till. Får lite mer huvud på bollen den här gången och helt otagbart för Kobel i schweiziska målen när den där sveper in i bortre gaven.
1: Och det är en drömstart för Argentina på den här kvartsfinalen. 1-0 efter bara 10 minuter. Man har ju knappt spelat anfallsspel i matchen. Det Nej. Behövs ju inte om man gör så här.
0: Nej, man har ju slagit långa bollar egentligen. Min bedömning är att okej, det gör man ju för att trycka ner Schweiz och liksom snarare inte få dem att få något bett i den press och det offensiva försvarsspel som man vill komma till den här matchen när jag möter Argentina. Men det är ju otrolig nick av McAllister på första stolpen. Svårt att nicka från det där läget. Nästan förbi första stolpen mot hörnläggaren och sen perfekt mycket huvud och rakt ut till Leo Messi som står för serven där ute från hörnflaggan och säger tusen tack. Det där var bra hörna av dig, kapten.
1: Kapten Lionel Messi bakom ännu ett mål i VM. Framförallt varit så att han gjort dem själv i det här mästerskapet annars. Lionel Messi, nu serverar han också. Messi som är den bästa målgörande nu i VM genom alla tider. Han har gjort mål, minst ett mål i varenda match han har spelat i det här världsmästerskapet. Assisten från honom, McAllister. Målet med pannan på den där hörnan. Och 1-0 Argentina mot Schweiz efter 11 minuter drygt spelade. Och Kobel som du är inne på som är den schweiziska målvakten, han är ju skicklig sådan, står i Dortmund till vardags i det schweiziska landslaget och vi har ju varit inne på spelarna framför honom. Ricardo Rodriguez, den rutinerade vänsterbacken, har också han som har bollen nu bredvid sig, Akanji, han är ju en väldigt skicklig försvarsspelare, spelar i Inter, han var med och vann Serie A-titeln utlånad från Manchester City den här säsongen, Elvedi bredvid sig och Zakaria på högerbacken. Det är en schweizisk försvarslinje som har varit väldigt framgångsrik under VM hittills. Som har fått släppa en boll förbi sig nu alltså efter bara 10 minuter.
0: Ja, men den där typen av kvalitet och precision som Argentina visar där. Alltså den, jag vet inte om man ska säga, hur ska man försvara sig mot den liksom sådär. Det är McAllister som kommer med fart som når bollen när den är absolut som högst upp och som otroligt kontrollerat styr in den vid den bortre stolpen då därifrån, så att Schweiz såklart olyckliga där att Argentina har den skickligheten.
1: Schweiz som har bollen nu i underläge då i sin så oerhört efterlängtade kvartsfinal i VM-sammanhang och för rättvisans skull så kan vi väl gå igenom spelarna också på den offensiva delen för det schweiziska laget eftersom vi gjort det samma med Argentina. Man har alltså kapten Granit Xhaka på innermittfältet, den så viktiga speluppläggaren i laget tillsammans med också väldigt rutinerade Remo Freuler, många, många år i den italienska ligan. Så har man här på högerkanten också spelare som gör det bra nu. Vi ser vad de hittar på Schweiz som spelar med den bollen till vänsterkanten. Passningen är tyvärr bedrövlig. Men det är han som hade läget i början där också på offensiv mittfält för Schweiz. Djibril Sow spelar tillsammans med den i det schweiziska laget. Men det har smått med ett väldigt unga då, lovande 22-årige Fabian Rieder och Dan Endoy. Så längst framme då, det är han som ska göra målen. Framförallt nu för Schweiz när man har en så unge stjärnskottet här i VM. Johan Mansambi skadad, leder den interna skytteligan på tre gjorda mål men finns inte med här idag. Ja, men då är det ju för Schweiz anfallaren Brill Embolo som ska göra det. Det handlar om att göra mål helt enkelt för Schweiz.
0: Ja, men så är det den tydliga centertanken, kraftfull spelare såklart är framme också som... Så får stora förväntningar på sig, men viktigt också att de får liksom kanterna att fungera väldigt bra där ute. Vi känner ju till en Doi som har varit väldigt framgångsrik i perioder på vänsterkanten när han spelar. Men också viktigt att man får till Sow där då, den spelare som egentligen haft, förutom målet, och den bästa chansen i matchen med skottläget som var stort, men skottet inte blev speciellt bra här inne.
1: Schweiz pigga inledning på den här matchen resulterade inte i någonting mer än att Argentina ändå kunde ta ledningen alltså efter 10 spelade minuter. Alexis McAllister, det där målet. Argentina som ju haft en krånglig eller bökig väg vidare till den här kvartsfinalen har... krånglat sig vidare från matcher där man varit illa ute mot både Kap Verde och framförallt Egypten. Släppt in 4 mål över de två slutspelsmatcherna mot betydligt svagare motstånd än Schweiz egentligen.
0: Ja, men krånglat sig vidare är väl ett ganska bra ord som du väljer där, Sigge. För så har det ju verkligen varit. Det har inte varit någon dans på rosa. Man har trott inför de där matcherna att Kap Verde, herregud, hur många mål blir det egentligen? Sådär, men...
1: Det blev förlängning.
0: Ja, men precis. Det blev väldigt tajt och tätt i slutändan. Så att, samtidigt så kan man ju vända på det och säga vilken karaktär att vända de där matcherna. För det var ju ändå sett rätt mörkt.
1: Nu ska vi se vad som händer för Argentina. Messi får nämligen bollen utanför straffområdet. Lionel Messi kliver in i banan. Messi blir neddragen, för inte frispark med sig. Spelet fortsätter. Bollen är lös. Argentina vinner bollen i andra läget. Schweiz kan dock rensa undan efter det. Så kan det bli kontring Schweiz till och med utav det där. Men då väljer man istället att spela bollen inom laget. Är förlängning där och sen mot Egypten låg man under med 2 mål med 12 minuter kvar att
0: spela. Nej, men precis. Och gör 3 och får ju alla rubriker i hela världen emot sig där också. Och säger att ja, men FIFA vill och så vidare. Men otrolig kvalitet såklart. Och sen ska vi komma ihåg också, det har missats en del straffar också på vägen fram här. Och även om Messi har...
1: Messi har missat 2.
0: Ja, men det har han gjort. Och ändå så har han ju...
1: gjort 8 mål.
0: Ja, precis.
1: Smått vansinnigt.
0: Ja, det är helt vansinnigt. Faktiskt vansinniga siffror. Vansinnigt på ett bra sätt då.
1: Ja, Lionel Messi såklart. Schweiz som alltså tog sig hit via straffseger mot Colombia i sin åttondel och dessförinnan för schweizisk del seger mot Algeriet, en klar sådan första slutspelsmatchen med 2 mål mot 0. Försöker anfalla här Schweiz i underläge 1-0, det är Argentina som leder. Och så argentinska spelare som blir nedsparkad, tycker han, slänger sig då och rullar runt och tar upp bollen med händerna som fotbollsspelare gör ibland fast de inte riktigt vet om de ska få frispark eller inte. Det är ju en chansning.
0: Ja, Rodrigo de Paul som gör det precis som Granit Xhaka gjorde här för bara någon minut sedan. Han fick inte frispark. Det är klart, det var en annan situation. Jag tyckte att han nog borde ha fått den, men Rodrigo de Paul fick den istället.
1: Argentinska mittfältaren som ju spelar tillsammans med Lionel Messi i Miami-klubben, inte Miami, till vardags. Har du säkert rätt gött där ihop?
0: Ja, det har de säkert.
1: För sitt Argentina som håller i bollen nu 17 minuter på matchklockan i denna VM-kvartsfinal i fotboll. Argentina vinner den här matchen så väntar England. Vilken match det kommer bli i semifinal i så fall. Det är långt kvar att spela. Det är väldigt långt kvar av den här matchen. Lionel Messi med bollen involverad. 2-3 snabba passningar. Messi får sen tillbaka bollen. Det händer ju alltid grejer när man får det. Spelar bollen vidare, får tillbaka bollen igen. Messi. Så saktar den ner spelet. Argentina håller i bollen, spelar hem den till backlinjen. Och är mer eller mindre en fri roll Messi på argentinska anfalls.
0: Ja, absolut. Så jag tycker att det är bra. Det är bra. Jag tycker att det är en smart sak att man sätter upp honom i laguppställning, men så som det ser ut så är han ju, vad ska man säga, helt fri bakom en ivrigt löpande Alvarez längst fram, men också, som man säger, med ett ganska kompakt och hård jobbande mittfält bakom sig med fyra personer, så klart att det är svårt att säga att det är andra lag man kan kosta på sig att ha en spelare som kanske är liksom lite, går lite grann utanför ramen, men i hans fall så är det väl snarare självklart, kan det kännas som, eftersom man får ut så otroligt mycket i offensiven av det som det eventuellt och kostar i defensiven, att han inte springer och jagar spelare som många andra gör.
1: Schweiz vinner bollen på den offensiva planhalvan. Det är 19 minuter spelade. 1-0 Argentina. Argentina vinner tillbaka bollen. Messi sätter fart med bollen på offensiv planhalva. Messi hittar bollen till McAllister som klackar bollen mot Fernandes. Men Schweiz bryter. Akanji, försvarsstjärnan i Schweiz, gör det där jättebra. Så vill man kontra i Schweiz, men finns inte tillräckligt med spelare att passa i rätt situation för att kunna göra det för det schweiziska laget, utan när man lugnar ner spelet håller bollen istället lite grann.
0: Ja, det är ju sådär, när Messi växlar fart där centralt i planen, det är klart att alla rödklädda spelare utom Resan Bollor och kanske tar sig ju hem så fort de bara kan, för att de inte annat ser till att det är så många spelare som möjligt där för honom att passera. Men det blir ju också lite grann när man vinner bollen som man gör här då. Vem ska vi ställa om med? Vilka spelare är på väg i kontringen? Ja, men självklart ingen.
1: Här öppnande passning dock för Schweiz. Avslutsläge kommer, skott kommer, räddning enkelt. Martinez i det argentinska målet. Skottet från So igen. Han som hade läget där i början av matchen också.
0: Ja, betydligt bättre skott. I alla fall träff den här gången än mitt i händerna på Martinez i Argentinas mål.
1: Som skickar en lång boll mot en vilt löpande Julian Alvarez som faktiskt hinner upp den här bollen innan den går ut över kortlinjen. Men domarna har handen uppe i luften, det är offside.
0: Han ska rätta till lite grann. Löper 55 meter, stannar den precis vid hörnflaggarna. Bara för att se linjemannen har höjt sin flagga och säga du var minsann offside när den där bollen spelades.
1: Ja, det är lite taskigt att inte berätta det innan.
0: Nej, han berättar inte det i tid.
1: Nej. De småtaskiga domarna den här matchen kommer från Portugal. Huvuddomaren heter João Pinheiro. Som blåser i pipan denna kvartsfinal Argentina-Schweiz. Ställningen 1-0 Argentina-ledning. McAllister nickar in en hörna assisterad av Lionel Messi. Men här kommer Schweiz med en möjlighet, kanske inlägg från höger. Blockas av aggressivt försvarande, uppoffrande Argentina-spelare. Och så går den sen på schweizaren igen. Så blir inkast Argentina utav det. Paredes, Lisandro Martinez var det mittbacken som var framme i Argentina.
0: Ner och gled där igen. Men Soden som är framme igen där. Det var han som sköt skottet nyss. Det var han som hade skottläget i början. Och det är han som så när då tar sig fram. Jag tycker han har varit ganska aktiv här i matchinledningen. Vilket är positivt för Schweiz del.
1: Jibril Sow som inte startade den förra matchen för Schweiz, spelade i den spanska ligan Sevilla, när han inte spelar med sitt landslag Schweiz som han gör nu. Det blir frispark för Argentina långt nere på den egna planhalvan utav den situationen. Enzo Fernandes inblandad, en av de här spelarna från guldgänget 2022, utsett till hela VMs bästa unga spelare, vill jag minnas det mästerskapet, Fernandes. Fyra år äldre nu.
0: Ja, fyra år äldre utan att vara speciellt gammal.
1: Det var 25 nu.
0: Ja, precis. Det blir rätt erfaren ändå, åldern till trots.
1: En fotbollskarriär kan ju vara väldigt lång. Kanske hans lagkompis Lionel Messi berättat. Som ju debuterade i landslaget för en väldans massa år sedan. Det var ju mer än 20 år sedan nu. Och antalet landskamper för Lionel Messi, de har passerat 200 stycken. Kolla på min fusklapp här. Landskamp 205 idag för Messis del. Och då kan man ju säga det, om någon inte har full koll på fotboll, att spelar man ju såklart en väldans massa mer klubblagsmatcher också. Messis Argentina har 1-0 mot Schweiz. Det är vätskepaus efter 22 spelade minuter. McAllister, målskytt för Argentina.
2: Och då hinner vi spela lite önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Och det vi har framför oss här, det är en önskning från Anders Anrell. Nej, Anders Arnell ska jag säga, som har mejlat in på Facebook och skrivit: "Hej, jag har just sett den historiska matchen och vill hylla den norska insatsen i VM. Därför så önskar jag 4 pils och en pizza med den norska nationalikonen Åke Alexandersen. En låt om att bland annat semestra på hemmaplan."

0: Nationalikonen där, Åke Alexandersen, fyra pils och en pizza, när vi nu ska tillbaka till Sigge Sanner och Jon Persson i fotbollsmatchen Argentina-Schweiz.
1: VM-kvartsfinalen från Kansas, där spelet är igång efter den första vätskepausen. Det är 26 minuter på matchklockan, det är ledning 1-0 för Argentina mot Schweiz efter en matchinledning som varit, hur då tycker du, Johan?
2: Ja, men ganska avvaktande skulle jag ändå säga att den har varit. Jag tyckte första kvarten någonstans där så var Schweiz spelmässigt ganska mycket tydligare. Vill ha bollen efter fötterna och sådär. Och Argentina som kändes mest som att man, som att säga, peggade lite grann för vad som komma skall. Jag tyckte man spelade ganska mycket långa bollar, satte verkligen Schweiz backlinje på prov och framförallt Julian Alvarez då, som löpte där. Men jag tycker att Argentina sista minuterna här innan cooling breaket ändå kom in i det lite bättre, spela lite mer så som vi är vana att se, så kanske vi hade förväntat oss att se Argentina. Men helt klart då, är ju ledningsmålet det som är det allra viktigaste från första delen av första halvlek efter fina hörna Messi och fina nicken McAllister.
1: Schweiz med bollen i havet nu på den offensiva planhalvan. Schweiz som gör sin första VM-kvartsfinal på 72 år. Men i underläge alltså. Här bryter man sig fram dock bra från vänsterkanten. Schweiz stickar i djupled också, men Argentina står i vägen. Han får inte den bollen. En bolå. Han faller den i Schweiz och vinner Schweiz tillbaka bollen. Men Pou skjuter man ner enligt domaren från kapten Granit Xhaka. Han ber faktiskt om ursäkt också. Xhaka säger att jag kom in fel i den situationen. Sorry. Frispark Argentina. Och alla är okej med det. Förutom det Paul kanske som fick ont av den tacklingen, den argentinska mittfältaren.
2: Ja, han har ju fått jätteont nu över tredje gången. Alltså, var otroligt ont efter någon smäll här. Så att, så där ont tror jag inte det där gjorde.
1: Nej, det är inte din favoritspelare, det Paul, eller vad säger du? Argentina mittfältaren.
2: Nej, men det är det ju inte, absolut inte. Men jag vet inte. Det är ju en speciell karaktär som springer runt där ute och kanske mer är hård för mittfältare än något annat. Mm.
1: Argentina med lång boll mot Alvarez. Så kan Schweiz ta hand om bollen, men applåderna kommer från att försvaret ändå tappar ut den till inkast Argentina utav det där. Den argentinska publiken som jublar. Första gången i VM som Schweiz är i underläge i en match. De har ju inte riktigt blivit satta på prov mot motstånd av en sån här kaliber tidigare.
2: Nej, och lättare motståndare kan man väl ha. För nu blir det lite där, hur mycket ska man gasa kontra hur mycket ska man bromsa också. Man vet ju att lämnar man ytor så är han gärna där, nummer 10 i Argentina. Och gör ganska mycket av ganska lite på det sättet Messi tänker på naturligtvis då. Så att, samtidigt så är det ju mycket kvar. Det är en timme kvar av ordinarie matchtid ska vi säga. Så att det är ett Schweiz som behöver plocka fram all erfarenhet man har i det här laget nu och verkligen liksom spelaren så som att liksom okej, hur mycket trycker vi på, när trycker vi på och hur balanserar vi. Största regissören det får ju vara Granit Xhaka och lagkaptenen centralt i planen.
1: Winner i mittfältaren i det schweiziska laget som har bollen.
2: Tycker vi har sett lite av vänsterkanten som brukar vara väldigt tongivande när Schweiz spelar. Bara för det så kommer bollen dit nu då.
1: Får vi se vad de hittar på. Bollen till Ndoye för Schweiz som skickar den via Rodriguez vänsterbacken. Det är just de två vänsterspelarna. Och sen ännu en passning ut till inkast Argentina. Det är inte första gången Ndoye slarvar bort bollen i den här matchen till inkast Argentina.
2: Nej, jag har inte riktigt haft den perfekta starten i matchen. Vill ju gärna komma med fart ändå och Argentina lyckas få broms på det.
1: Slarvigt där Argentina dock, kan skapa en gratis möjlighet. Schweiz får inte fram passningen till offensivt straffområde, istället vänder Argentina om. Vares långt tillbaka tar hand om bollen. Anfallaren Argentina också kan det argentinska laget få bollen inom laget och under kontroll också spelas ur den schweiziska pressen i första skede i alla fall. Halvtimmen passerad utav den här VM-kvartsfinalen. Och match nummer 100 i årets fotbolls-VM.
2: Vilken liten finess han med sig, va?
1: Som är långt nere på den egna planhalvan. Möter bollen, gör det där läckert. Passningen framåt till argentinska lagkamraten Molina, högerbacken, som stormar fram på kanten men blir uppstoppad av schweizare efter ett tag.
2: Så
1: Så kommer Schweiz istället. En doj i den här vänsterkanten som du eftersökte.
2: Ja.
1: Passningen mot Embolo. Läget. Schweiz kommer här i offside straffområdet. Blir neddragen. Vad säger domaren? Ingenting, säger domaren. Upp med dig, säger målvakten Martinez i Argentina. Och vad säger du, Jon? Det får vi ta sen för en nytt läge i Schweiz. Ndoye är framme men får frispark emot sig när han vinner bollen. Schweiz är utanför offensivt straffområde.
2: Ett jätteläge där. Han tunnlar Rodrigo De Paul högt upp, eller förlåt, långt ner på egen plan halva. Sen via en passning som man missar lite grann i argentinska försvaret. Och en Sandro Martinez tror att det är, va? Tillsammans med Emiliano Martinez, målvakten, som är inne i den där duellen. Tycker väl kanske inte att det är någon straff sådär. Och för 12:e gången i matchen så ligger nu Rodrigo De Paul och har jätteont.
1: Just det, favoritspelaren där. Argentina mittfältare.
2: Vill man ge så får man ta lite också, tycker jag då.
1: Han ser ut som en hårding, Paul.
2: Ja.
1: Och är ju det i situationer ibland. Mot andra som sagt. Motståndare får göra smaka på.
2: Mycket dueller där som har gjort väldigt ont här i tidigt.
1: Det var några schweizare på läktaren där som, om ni hörde ett wow, swishar förbi plötsligt snabbt. Det kan ju bli så med FIFAs kameror och ljudupptagning att publikbilder på nära håll och även ljudupptagningar på nära håll ibland som kommer in i radiosändningen från Kansas och arenan med plats för 70 000 åskådare ser ut att vara fullsmockad, slutsåld till sista biljett av det vi kan se på läktarna. Där världsmästaren Argentina är på jakt efter att försöka göra det som i modern fotbollstid varit en omöjlighet, nämligen att försvara sin världsmästartitel. Och Schweiz vill göra någonting unikt, det vill säga ta sig till en semifinal i VM för första gången. Men det är en bra bit dit för Schweiz eftersom att man ligger under med 1-0. 32 minuter spelade Schweiz med bollen som ganska ofta i den här matchen. Men om jag kollar på statistiken och ser att Argentina trots allt har en svag fördel i bollinnehavskolumnen. Men här är det Schweiz som spelar på högerkanten genom högerbacken Zakaria. Tar det väldigt lugnt, det står på bollen ett tag, 10 meter in på den offensiva planhalvan. Spelar hem bollen till lagkompis. Xhaka står där i mitten nu, ja, bredvid Argentinas nummer 10. Och det är Xhaka och det är Messi. Kaptenerna nummer 10 bredvid varandra, de största stjärnorna i lagen. Messi gör ett litet defensivt arbete när han markerar Xhaka där. Annars inte supermycket av den vara.
2: Markerar närvaro i alla fall, tar ett par steg.
1: Långboll här för Schweiz in mot straffområdet. Tvingar Argentina nick undan den där bollen. Då blir det hörna Schweiz.
2: Ja, friläget nyss. För nästan friläge var det i alla fall. Även om tacklingen tycker jag då är korrekt av argentinska försvaret och Lisandro Martinez i det fallet. Andra gången här på väldigt kort tid som man letar efter den där ytan bakom Molina, högerbacken i Argentina, får en hörna. Resultat av det.
1: Sin första i matchen. Schweizaren Fabian Rieder skickar in den här hörnan. Utåtskruvad kommer där. Undan Argentina. Bollen utanför straffområdet. Schweiz tar hand om den. Tillbaka till Rieder på vänsterkanten för Schweiz. Utmanar Argentina. Det blir nedsparkad och får med sig en frispark i bra inläggsläge. Augsburg-spelaren i den tyska ligan Fabian Rieder som får ta hand om mycket fasta situationer trots att han är den yngsta spelaren i det här laget i alla fall sett i startelvan. 24-åringen Rieder, annars så rutinerad och ganska ålderstigna schweiziska landslaget.
2: Ja, också en sån där spelare som man kanske vill se ännu mer av eftersom han är så pass bra när han får mycket boll och får det där mittfältet att fungera väl ihop med. För att vilja Xhaka.
1: Fått mer förtroende också när Johan Mansambi, 20-åriga stjärnskottet, skadade Schweiz. Här kommer frisparken då för Schweiz. Just Rieder skickar in den i straffområdet undan Martinez, målvakten Argentina. Schweiz får hämta bollen på mittplan. 35 minuter, 1-0 Argentina-Schweiz i den fjärde kvartsfinalen i fotbolls-VM. Schweiz börjar om med bollen långt ner vid den egna målvakten Gregor Kobel. Så är det Xhaka, mittfältaren, som kommer väldigt långt ner och hämtar bollen. Schweiz sätter fart, Argentina bryter, kan bli kontring Argentina. Vilket gör att Argentina blir väldigt frustrerad när den portugisiska domaren blåser frispark Schweiz. Men det var väl inte mycket att snacka om det där egentligen.
2: Paredes som kommer upp visar väldigt tydligt var de ska spela bollen och han kommer dit. Men absolut, Paredes, du tar bollen men du tar hälsenarna sekunden före.
1: Inte okej.
2: Okay. Nej.
1: Paredes. Boca Juniors-spelaren Schweiz istället med bollen. Sätter igång kort. Akanji, mittbacken, kliver fram i planen, utmanar utanför straffområdet. Schweiz underlägg 1-0 mot Argentina i kvartsfinalen. Bedrövligt slaget inlägg blir inspark Argentina.
2: Ja, rider som är lite för ivrig att svepa in bollen. Jag tycker att det är helt rätt att man letar efter inläggen och att man letar efter ytorna bakom det här argentinska försvaret, för det är ett gäng tuffingar. Får de spela med näsan framåt och hela tiden jaga Bresenbolo och kompani där, så kommer det bli jobbigt. Så att jag gillar att de mer försöker sätta bollen så att det argentinska försvaret hamnar liksom åt fel håll då. Alla gillar ju mer att försvara framåt än bakåt.
1: Argentinska fans som flamrade förbi ljudmässigt den här gången. Och inkast Argentina långt nere på den egna planhalvan. 37 minuter på matchklockan och spelet igång. Schweiz tar hand om bollen. Schweiz spelar bollen inom laget. Ricardo Rodriguez på vänsterkanten. För detta Schweiz som nu byter kant och så bollen via Freuler ut på högerkanten för Schweiz. Mittfältaren där, Freuler tillsammans med Xhaka. Men Argentina står väldigt rätt och stressar och gör det lite jobbigt här för schweiziska laget som slår en dålig passning och det blir inkast Argentina utav det där på den egna planhalvan.
2: Jag har försökt den där vändningen många gånger nu ut till en doj där på vänsterkanten, och det är klart man vill leta efter den bollen, man vill ha honom en mot en lite som vi har pratat om också, men inte haft kvaliteten att... Han hoppar ju här och ändå en halv meter ifrån att kunna ens nå den med kalufsen. Felinkast, det ser vi inte ofta.
1: Det gör man inte ofta på den här nivån. Nej. Det blir det, och det blir Schweiz boll utav det där. Så kan det gå. Rodriguez för Schweiz. 1-0 Argentina, 38 minuter mot Schweiz. I den här VM-kvartsfinalen.
2: Messi har vi sett med en magisk hörna på första snart 40 minuterna. Sett honom driva väg i
1: några
2: ett initiativ, ja, små ryck där framåt såklart, men inte jättemycket mot ett Argentina som nu sen ledningsmålet är väldigt angelägna om att stänga ner för Schweiz så att de inte ska kunna ta sig framåt. Ivrigt löpande Julian Alvarez bredvid Messi där, som är, tycker jag, det naturliga första valet. Man börjar ju mästerskapet med Lautaro Martinez där, som jag vet inte, är ju mer stationär spelare, passar väldigt bra tycker jag upp med Messi framförallt och Julian Alvarez som löper och självklart behöver schweizarna också hänga på då, och det öppnar ju såklart en del ytor för den store Messi.
1: Frispark Argentina långt ner på den egna planhalvan. Lionel Messi, han är ju inte särskilt stor till växten, men
2: nej,
1: som fotbollsspelare troligtvis tycker ju de allra flesta den allra största någonsin.
2: Ja, men är det ens en diskussion? Alltså, det är klart att man vill diskutera det, men...
1: Han är det.
2: Ja, men det måste han ju vara. Det är såklart fel att jämföra liksom tidseror, och jag kan tycka att det är även svårt att jämföra liksom hur jämför du en målvakt med en anfallare eller en försvarare med en anfallare. Men det är ju svårt att säga att någon skulle vara bättre än den här killen.
1: Flest mål i VM-historien nu också Messi med sina 21 stycken. Samtidigt som Schweiz rensar undan bollen på den offensiva planhalvan. Blir Schweiz är neddragen. Ska väl ändå ha frispark, och han får det också till slut. Han får det till slut, Mbolo. Den schweiziska anfallaren som ju blir ordentligt fasthållen.
2: Ja, han är inte rolig då att tas med. Mbolo, ruskigt stark i kroppen och duktig med ryggen mot mål, men nyckeln är ju då att få honom med näsan mot motståndars mål.
1: Schweiz nu med bollen, spelar slarvigt, Argentina vinner, kan bli kontring. Rodrigo De Paul spelar in bollen till Messi i mitten av planen. Messi tittar upp, skickar den i djupled mot Enzo Fernandes, går bollen fram, den studsar mot Fernandes men nickas hem till målvakten till slut av schweizisk spelare. Kobel, ja. Målvakten tar hand om den och Schweiz ställer om istället.
2: Där kom schweiziska misstaget och därmed omställningen också för Argentina, som jag inbillar mig att man ligger och väntar på här nu. Vi ligger väldigt organiserat, väl organiserat i sitt försvarsspel, ganska djupt ner och sen då hela tiden beredda att sticka iväg. Messi självklart, Julian Alvarez självklart, men också Enzo Fernandez som ger någon form av offensiv spets på det centrala mittfältet.
1: En ganska händelsefattig halvlek har vi snart bakom oss. Argentina leder matchen med 1-0 mål mot 0, men nu kommer ett bra läge för Schweiz. Ja. Frisparksläge precis utanför straffområdet. Efter ett alldeles för tufft försvarsspel utav Paredes där.
2: Ja, som hade någon situation alldeles nyligen här där han tog hälsenen först av och sen bollen. Här tar han bara hälsenen. Jag är lite förvånad.
1: Ska det vara varning?
2: Ja, jag fattar faktiskt. Jag tror han lurar domaren där och säger att han tog i bollen också. Nej, men det var inte dina... Det var inte dina fötter som tog bollen. Det var faktiskt motståndarfötterna efter att du svept hälsenorna på... Det var en doj, va?
1: Det var det, den schweiziska spelaren. Det gäller att hålla reda på sina egna fötter. Frispark Schweiz, 1-0 Argentina i matchen. Drygt 3 minuter kvar av den första halvleken. Frispark är ett ypperligt inläggsläge. Bara en meter utanför straffområdet, väldigt långt åt sidan. Det skulle ju kunna bli ett avslut också härifrån givetvis, men det vore en fläckis i så fall. Allt pekar på inlägg. Två spelare står i muren trots allt. Inte de två längsta argentinarna de kunde hitta, men de står där, en av dem är Messi. Vad gör Schweiz? Ja, de kliver fram och skickar någonting mitt emellan ett skott och ett inlägg. Det blir inspark Argentina. Ja, vad tanken med det där?
2: Ja du, fråga inte mig Sigge, för det där är, jag tror att han vill dra den där ganska hårt mot bortre stolpen där en boll och hade en mot en läge med, jag tror att det var Tagliafico, va? Är ju inte riktigt misslyckat inlägg. Eller skottinlägg eller vad det nu kan ha varit. 2 meter över mål seglar den förbi.
1: Freuler, schweizaren. Men det blir ju ett väldigt efterspel här och det är Messi som upprörde på någonting.
2: Ja, såg inte riktigt vad som hände där, men klart att det var ett par dueller. Någon spelare gick i marken också sådär, men inte några fula grejer. Så försvararna brukar vara ganska nöjda. Bara bollen går över ribban så har man liksom utfört sitt arbete. Messi desto mer upprörd.
1: Argentina vinner bollen. 2 minuter kvar den första halvleken. Argentinare blir ordentligt kapade i mitten av planen. Domaren blåser av. Frispark Argentina.
2: Ja. Ja, de spelar över något enormt. Argentina vill såklart ta en boll och varnad här. Löper i kapp Paredes som spelar iväg bollen och får en liten touch på benet och ligger kvar. Domaren tycker jag uppfattar det där perfekt. Vinkar till Argentina, men lugn och fin nu. Lugn och fin. Jag försöker, han får kortet till slut ändå. Ja, det tyckte jag var tufft. Paredes som sveper iväg bollen får en liten touch på benet. Stort leende av Resenbolo också som vet att han kanske var lite tuffare än vad jag trodde då.
1: Nu när vi ser reprisbilden.
2: Vad säger du, Sigge?
1: Kom in med full kareta där. Embolo. Den schweiziska anfallaren. Men ja, det blev ju varning i alla fall. Så att,
2: ja.
1: Så är det på Embolo. Det var ju matchens första där, även om argentinsk spelare väl borde ha fått det för en liten stund sen också. Det var väl just Paredes som fick den här smällen som var den skyldiga i den.
2: Kanske var lite payback kändes det som där från Embolo. Att,
1: ja.
2: Ja. Börjar du tackla efter hälsenen så kommer det tillbaks.
1: Spelet igång. Argentina med en lång boll. Men den är alldeles för lång och den hittar inte fram till vänsterbacken Nicolas Tagliafico.
2: Nej, och Messi som vi brukar se väldigt lugn i matcherna är ju het nu skulle jag säga. Gestikulerar ju här nu åt, så faktiskt inte om det var Romeros eller vem det var som slog den där frisparken som en lugn och fin. Spelar den efter marken, ge den till mig gärna. Istället för att slå de här långa passningarna som man främst ägnade sig åt i matchinledningen.
1: En boll och den schweiziska anfallaren i het diskussion med domaren. Han kanske får passa sig lite, blev ju nyss varnad. Vill ha med sig något när han blev väldigt dragen i tröjan. Han får med sig frispark som Schweiz sätter igång snabbt. Hittar också in i det offensiva straffområdet. Men då är domaren uppe med flaggan från linjedomarposition. Och det blir en frispark, eller det blir offside helt enkelt på Schweiz och Argentinas boll. Och det är ju solklar offside också på
2: ja,
1: en
2: dag ser
1: du på reprisbilden.
2: Och absolut, samtidigt så är det ju, vad kan det vara, säkert ett par decimeter offside. Det är ingen snack om att den är korrekt. Men jag gillar ändå att en doj där ger sig iväg, att rider också är den som får bollen centralt där och vill leta efter sina yttrar. Jag tycker att det finns embryon i Schweiz anfallsspel. Man har varit igenom någon gång sådär, så att lite det här som jag pratade om innan, gasen och bromsen. Hur mycket gasar man och hur mycket bromsar man? Jag tycker att defensivt har man tagit hand om det mesta bra då. Självklart den där hörnan som Argentina nickade i mål kunde man inte försvara sig mot, men i övrigt bra. Och sen offensivt, och det är klart att man kanske vill trycka på lite mer, men jag är säker på att det också kommer senare i matchen om det här resultatet står sig.
1: Jag tror att Schweiz förbundskapten Murat Yakin tycker och tänker om lagets första halvlek?
2: Nej, men jag tror att han tycker att den är okej. Okay. Jag tror också att han ser att det här laget har lite mer höjd i sig än vad man har visat, framförallt offensivt. Man har många bra spelare som ibland tycker har kanske lite bråttom. Alltså, att man kommer till Argentina istället för att låta Argentina komma till exempel ytterspringarna, som jag ser har en nyckelroll här. Jag tror också att man vill använda sin vänsterkant lite mer. Man har försökt men inte haft kvalitet när man har hittat ut på, eller försökt hitta ut på en Doi där ute framförallt. Får du ut den med lite kvalitet så får du också upp en Rodriguez och gör det mycket, mycket svårare för Argentina att försvara sig. Och då kan man också ge extra tid till övriga spelare i offensiven. Så att, jag tror att lite sådana saker kommer säkert prata om i pausen också lite grann. Att få lite mer längd i anfallsspelet. Så jag tycker att det är lite kanske korta anfall för Schweiz del.
1: Argentina med bollen, en frispark på egen plan Alvan som man sätter igång snabbt. Det är 2 minuter kvar av de tillagda 4 minuterna i första halvlek. Och vad som verkar vara en solklar frispark i Argentina blir också utfallet efter att Tagliafico, vänsterbacken, får sig en stämpling eller blir nedsprungen i alla fall av Schweizis spelare.
3: Ja, täcker ju bollen och gör det ju helt avsiktligt att han täcker bort Sow där och får ju såklart och Sow också in i sig. Så
1: rutinerat.
3: Ja, absolut. Så är det ju. Samtidigt så gör man så vet man ju att då får jag en smäll här. Men jag har ju också balansen när jag tar den.
1: Frispark Argentina. Blir inget inlägg. Messi sätter igång bollen kort istället. Minuten kvar av tilläggstiden. 1-0 Argentina-Schweiz i kvartsfinalen. Argentina spelar bollen kort inom laget. Rodrigo är på. Han skickar ut den på högerkanten. Molina. Kommer lyftningen här från en mittback i Argentina när det blir en passning istället till

0: Boliviana bara i bollen och Argentina här. Ledningen är under kvar nu utav Argentina. Om man vill. Den spelas på tisdag på offensiv plan halva. Mittfältaren är egentligen någon som har fått sin smäll mot huvudet. Uppgift att blåsa av spelet direkt. Och det är ändå i den schweiziska vänsterytten som har fått sig det. Det är påven där vi ser. Schweizisk supporter kanske mer troligt. Spelet avblåst i detta nu. Det är bara sekunder kvar att spela den första halvleken. Argentina har ju inte bara Messi som heter Lionel i förnamn. De har också förbundskaptenen Scaloni som har varit otroligt framgångsrik med Argentina sedan han tog över. Vunnit två Copa America, alltså de sydamerikanska motsvarighet till EM-titlar. Och dessutom VM-guldet framförallt 2022. Jag sätter honom i bild där i slutet av första halvlek med gigantiska svettfläckar under armhålorna. Vi ska sälja ut honom. Men lär väl ändå vara nöjd med resultatet. 1-0 Argentina är det nu när vi tar paus i den första halvleken.
1: Ja, sen är det ju så att Argentina som har spelat väldigt primitivt enkelt. Och jag tror också att man känner att vi inte är där vi bara kan blomstra och spela superfin fotboll och sådär. Utan man spelar ganska enkelt, tagit vara på den här hörnan då som man gjorde efter Messi prickade McAllister i pannan och McAllister prickade nätmaskerna på ett väldigt vackert sätt. Men det är klart att offensivt så saknar vi Messi lite grann. Vi vill se han i en större roll. Jag tycker man saknar Enzo Fernandez centralt i planen också. Han jobbar och flyttar över såklart i försvarsspelet. Men självklart är förväntan lite mer på framförallt det argentinska anfallsspelet. Schweiz tycker jag gör mycket bra, men ska man tävla på den här nivån så behöver man höja sig ytterligare en nivå, framförallt då i offensiven där det såklart kommer krävas mycket att slå hårt på ett lite grann som man säger, backande Argentina för tillfället.
0: Det är paus efter den första halvleken. Det är trots allt Argentina som leder den här matchen. 1-0. Messi passade fram. Alexis McAllister har hittills gjort matchens enda mål i VM-kvartsfinalen.
2: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, i Vaken med Peter och P4. Under den här halvlekspausen så hinner vi spela lite musik, få lite nyheter och sånt. Julian Evans heter jag och vi har en önskning från Jesper i Västerås som skriver så här utförligt. Passande för det segerrusiga England är väl Status Quo's Whatever You Want. Det är få låtar i världen som har en sån fotbollsstadionkänsla. En av mina absoluta favoritlåtar och dessutom var det den första fotbollsmatch jag i helhet följt i vuxen ålder helt tack vare Radiosportens kommentatorer. Hans vänsterfot är len som en hel sidensvans familj. En fantastisk formuleringskonst, hälsade alltså Jesper.

0: Status Quo där med Whatever You Want. Med mig nu i studion har jag Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, vilken ände ska vi börja i den här gången?
1: Jag tänkte att vi ska berätta att allt färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. På 4 år har antalet nära nog halverats. Linda Stavbydén på polisens nationella operativa avdelning NOA säger så här.
2: Polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
3: En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Driftcentren följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
2: Vi tror ju att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
1: Reporter här, det var Elsa Kovacs. USA har i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. Enligt USAs militärkommando är attackerna ett svar på att ett cypriotiskt civilt fartyg angripits av Iran i Hormuzsundet. Iran säger sig också ha stängt sundet nu. Här i Sverige så skickar regeringen ytterligare 45 miljoner kronor i stöd till Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. Pengarna ska gå till att begränsa spridningen av Ebola-viruset. Nära 650 personer har dött i sjukdomsutbrottet och över 1800 människor har smittats.
0: Tack så mycket till Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. Och det är fortfarande paus i matchen i Kansas City, Missouri, så vi ska kasta oss in i lite mer önskemusik här. Nästa är Lars Laban som önskar och skriver: hej, jag jobbade sista dagen igår och nu är det äntligen semester, med stora bokstäver. Så ni får gärna spela David Irwitz med låten Lycklig.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Molly Hammar var där med Aldrig ensam igen. Påminner om att ni kan skicka in önskelåtar på temat semester till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 eller skriv på vår Facebook-sida. Det blir inte så himla mycket önskemusik närmaste timmen dock, för det är fortfarande en fotbollsmatch som pågår. Vi ska ju nu gå till Radiosporten. Sigge Sanner och Jon Persson följer den här matchen.
1: Ja, det är den femte sista fotbollsmatchen i detta VM, ja. Om vi ser på det från det perspektivet. Och det är ju kvartsfinal, det är Argentina och det är Schweiz. Och det är en halvlek spelad, de ska alldeles strax dra igång den andra halvleken i Kansas i USA. Och det är Argentina som leder den här matchen, 1-0. Alexis McAllister nickade in en hörna från den stora stjärnan, fenomenet Lionel Messi i Argentina. Men inte Messis bästa match i turneringen det här direkt.
2: Nej, han har inte varit jätteinvolverad och det kommer ju från att Argentina inte spelar speciellt mycket anfallsspel egentligen värt namnet. Så det är klart att man har bollen en del, till och med mer än vad Schweiz har haft här under första halvan. Men hårfint där, och men har ju ingen riktig ambition om att spela någon sån där blomstrande anfallsfotboll. Så det är klart att Messi är en del av det då också, får vi säga. Även om såklart kraven alltid kommer vara höga på honom.
1: England möter vinnaren i den här matchen i semifinal. Schweiz har aldrig någonsin varit i en VM-semifinal. Har chansen om de skulle kunna, om de kan vända och komma tillbaka i den här matchen mot Argentina. Då måste de göra det också, för det är Argentina som leder med 1-0 nu när den andra halvleken sparkas igång. Och just en spark, en rejäl sådan, en lång spark på bollen, kom från en Argentina-spelare, mittfältaren Paredes var det väl, som bara skickade iväg den långt ner på Schweiz planhalva en kort stund efter avsparken och inkast Schweiz utav det hela. Jag undrar om det nästan var en sån här fördröjd, modern avspark som vi kallar dem, när man bara ger bort bollen med flit i motståndaren, men liksom de får börja med en i ett taskigt läge på planen.
2: Ja, jag tror Paredes slog den lite blint där. Där finns nog vår höger mittfältare Rodrigo de Paul, men
1: får Messi bollen för Argentina, ska han hitta på, han sätter fart, spelar sig framåt i planen, får dock inte passningen på foten och då kan Schweiz ta hand om bollen, skicka långt och gör det bra också, nedtagningen där är en boll och anfallaren i Schweiz som skickar ut den på högerkanten, så sätter man fart, schweizarna i jakt på en kvittering, de har ju en knapp halvlek på sig och en jämn första halvlek där de inte släppte till allt för mycket bakåt. Väldigt få målchanser skapade. En negativ över att Schweiz inte lyckades skapa någonting riktigt framåt heller. Och det påminner ju en hel del om hur det såg ut i Schweiz åttondelsfinal också mot Colombia. Knappt en målchans på hela matchen och framför allt inte en skapad från Schweiz. Det var länge sedan man gjorde mål i VM nu.
2: Ja.
1: Ordinarie tid. Detta Schweiz som avslutar nu på tecken argentinska spelare. Alplandet som senast spelade VM-kvartsfinal 1954. Nu vinner man bollen på offensiv planhalva. Det måste ju vara frispark, ja, Schweiz. Glidtackling McAllister, målskytten. Och ingen varning på McAllister. Han börjar samla ihop till ett gult snart, de argentinska spelarna, kan jag tycka.
2: Jag tror att Tagliafico, han har varit involverad i ännu mer situationen.
1: Nej, det var Tagliafico. Ja. Nu är jag. Ja. Då har du helt rätt i
2: år. Svep ju helt två rätt. Spelare. Ser ju knappt bollen därifrån och bara kastar sin hänsynslöst med dobbarna där. Det vara ganska nära gula kortet nu för vänsterback Tagliafico.
1: Frispark Schweiz. Det är bra inläggsläge det här i Kansas i kvartsfinalen. Argentina leder 1-0. Klockan har passerat 4 svensk tid nu när andra halvlek drar igång. Här kommer frisparken för Schweiz. Den är ju rätt på målvakten Martinez i Argentina.
2: Ja, väldigt konsekvent att det är Rieder som ska köra

0: slå alla frisparkarna. Kommer ute på kanten så här, om man har en så pass bra målvakt i luftrummet som Argentina har i form av Martinez, kan man välja att skruva bollarna utåt istället, vilket jag tror var en bra idé för Schweiz att prova.
1: Ja, ska man hitta en högerfotad spelare, ja, som ska slå den där istället. Annars är väl han som man tänker på, förutom Rieder då, den lite yngre schweiziska offensiva pjäsen som slår dem, är ju lagkaptenen, bärande mittfältaren Granit Xhaka, också vänsterfotad. Så att där har de inte honom, men Freuler har tagit hand om någon enstaka.
0: Precis, han står ju där också inför varje frispark, och sen faller ändå valet alltid på att Rieder ska slå alla bollar.
1: Det är ju en märklig hierarki, Rieder, som inte alls som sagt varit han ordinarie. Han har inte startat varenda match i den här VM-turneringen. Nej. Och yngst i startelvan som sagt. Ja. Så att det hade inte behövt vara på det viset, beroende på hur man ser det. Här kommer Argentina. Messi spelar fram. Här kan läget komma. Argentina avsluta från långt håll. Men varför passar man inte Julian Alvarez i mitten? Han är ju helt ren i det där läget.
0: Ja, Molina som blir lite för ivrig där efter att...
1: Ja, högerbacken. Ja. Varför skjuter han?
0: Det är... Höger, position. Får en fin fint av Messi. Det är ju en lite blind passning, såklart. Att han inte riktigt ser bakom ryggen exakt vad som händer. Men vet ju såklart att där finns ju Alvarez hela tiden. Och det är ju hans roll, speciellt när Messi droppar av lite grann och... Blir någon form av mellanstation där på vägen fram.
1: Här kan Schweiz skapa någonting, det är jätteläge, nedtagning. Är offside eller inte? Schweiz kommer i alla fall i ett superläge, men Argentina blockar skottet. Och då är handen uppe för offside dessutom på Schweiz.
0: Ja, det kändes som en tydlig offside, men jösses vilken... Vilken omställning av Schweiz som tar sig in hela vägen bakom en Doj som jag saknar lite, som jag sa, så absolut inte att han var dålig den första halvleken, men...
1: Det är inte offside där, va? Det är på gränsen i alla fall. Det är en otroligt hårfin offside om det är offside på Schweiz. Ser vi på reprisbilderna.
0: Jag tror att det är en stor tråd där i alla fall. Bollen över till en Doj efter att det bereds en boll och tagit ner den där bollen och spelat osjälviskt parallellt med mållinjen, men en glidande tackling också av... Martinez i argentinska försvaret.
1: Och inte målvakten då alltså, utan Lisandro, en av tre Martinez har jag kommit fram till, va, i den.
0: Ja, jag kan alltid chansa att säga Martinez. Ja,
1: argentinska laguppställningen, då har man ganska bra möjlighet att pricka rätt. Lisandro framför målvakten Emiliano Martinez, som vi sett på närbilderna, argentinsk flagga på frisyren. Här kommer Messi för Argentina, vad kan han göra? In i straffområdet, ta sig förbi en spelare men inte den andra, Schweiz vinner bollen.
0: Eller är det där med en stort tå? Jag kan inte sätta fram Storton såklart framför Messi i straffområdet. Otroligt kvicka fötter.
1: Så tappar Schweiz bollen i vad som kan bli farligt läge. Alvarez tar bollen för Argentina, har Messi vid offensivt straffområde. Spelar istället bollen ut mot Enzo Fernandez. Han får inte tag på den. Alvarez går istället för eget avslut. Skjuter via schweiziskt ben till hörna Argentina.
0: Ja, en ganska bra inledning på den andra halvleken får vi säga. Lite rörligt spel. Schweiz har varit uppe och nosat. Framförallt har Argentina varit uppe och nosat ett par gånger om nu. Jättebra aktion av Alvarez som skjuter via schweizisk försvarare, som du säger. Men frågan är om inte den där bollen hade gått i mål, om den hade fått gå ostört så att säga.
1: Involverade mycket Alvarez, men inget poäng. Varken mål eller assist än så länge i världsmästerskapet. Ryktas ju till både Barcelona och Arsenal. Argentinska anfallaren. Hör Argentina alltså. Och i sommar gjorde målet i första halvlek. Det står 1-0 i matchen Argentina-Schweiz. 6 minuter in i andra halvlek. Lionel Messi än en gång med hörnan. Slår han där. Nickas också över mål den här gången. En bra bit av Enzo Fernandez.
0: Ja, han har slagit 3 hörnor. Det var det... Visst är det 3 hörnor? Jag räknar fel. Det här är 3 hörnor tror jag får jag det till i alla fall. Alla 3 har det varit argentinskt huvud först på det. Och en av dem till och med i mål av McAllister.
1: Han är bra på att sikta, Lionel Messi.
0: Får säga det, ja. Alla också konsekvent mot första stolpen.
1: Men det enda riktigt negativa med Messi i den här VM-turneringen. Han har ju varit väldigt bärande för sitt Argentina. Stått bakom i princip allt. Det är ju straffarna. Messi som trots... Så 2 straffmissar har öst in mål, men det är ju ändå ett frågetecken för världens bästa. Han har nu missat flest straffar av alla i VM-historien i fotbolls-VM.
0: Ja, ja. Nej, men så är det såklart. Det vore också kul att se om det skulle bli en straff i det här läget. Jag har ju svårt att se något annat än att han skulle kliva fram och ta den, men man vet aldrig, det finns ju ändå någon form av frågetecken runt det. Vem tar straffen? Och om inte han tar den, vem tar den då?
1: Mm, det får vi se om Argentina får någon straff i så fall. Emiliano Martinez, målvakten, med Argentina-flaggan på sidan om håret. Det slår ut en utspark som gör att Argentina kan vinna boll på offensiv plan. Alla inlägg, Argentina kommer i det här slaget till Schweiz målvakt Kobel som greppar bollen. Stenhårt, perfekt slagen i djupled, utsparken ja, från Aston Villa-målvakten
0: Martinez.
1: Andra
0: gången brukar man se vissa målvakter slå på en säsong. Nu har han slagit dem två gånger redan den här matchen. Första var ju offside där, men otrolig kvalitet på den här lite längre passningen.
1: Här kommer Argentina, Messi till McAllister. McAllister tappar bollen, detta efter bra defensivt arbete från Julian Alvarez som vann bollen för Argentina. 54 minuter på matchklockan i VM-kvartsfinalen. Argentina mot Schweiz. Argentina med bollen på den offensiva planhalvan och ledningen 1-0 alltså. Messis hörna till McAllister. Fernandes vinner en nickduell för Argentina, nickar ner den till Julian Alvarez utom straffområdet. Alvarez utmanar det schweiziska försvaret, spelar bollen bakåt i planen och Argentina håller bollen inom laget. Spelar hem den via Paredes till mittback Lisandro Martinez, tillbaka till Paredes. Och så dålig mottagning av Rodrigo de Paul i Argentina. Argentina tappar bollen därmed, ändå i Schweiz tar hand om den, sätter rejäl fart. Vroom, säger det på vänsterkanten, men till slut tar det stopp för ändå på argentinsk spelare. Argentina med bollen på den egna planhalvan, spelar ändå till målvakten Martinez och så sätter Schweiz jättehård press och Schweiz vinner faktiskt bollen i det här läget. Jättebra pressspel av Schweiz som kommer med inlägg också. Läget kan komma här för Schweiz, Ndoye bröstar ner en chacka, nickar tillbaka till Ndoye för Schweiz i offensivt straffområde. Ndoye utmanar, Argentina kommer iväg och sticker emellan och skickar iväg bollen.
0: Ja, väldigt bra sekvens också. Vilken start vi har fått på den andra halvleken. De första 10 minuterna händer det ju, jag ska inte säga att det hände mer än vad det gjorde på hela första, men känslan är i alla fall att tempot har skruvats upp rejält. Och framförallt att när Schweiz går för det lite mer så blir det också såklart ytor för Argentina som kanske inte fanns i den första halvleken.
1: Det är skadeavbrott nu eftersom att Paredes, mittfältaren, den defensiva Argentina, ligger ner och har stora smärtor. Eller säger sig har i alla fall och... lite svårt att se vad som händer med honom där på reprisbilderna.
0: Jag såg ett motlägg där med Paredes som tar undan en boll, men kan det ha gjort så väldigt ont?
1: Kan det vara en filmning förstärkning här? Paredes ett läge där Schweiz hade lite momentum i matchen.
0: Skulle det kunna vara? Det har väl hänt förut, va?
1: Mm.
0: Oj, nu blir han avskickad i alla fall. Eftersom medicinska teamet kom in då, så att...
1: Ja, det är ju nya regeln.
0: Ska det vara en minut på sidan, ja. Ja, får vi se om minuten hålls här.
1: Får han inte spela på en minut, Paredes. Ja, så blir det. Ställer sig vid sidan om planen. Vi kan kolla på klockan här, Jon. 56-20. Ska han komma in först 57-20 då i den här matchen?
0: Ja, bollen är inte igång än.
1: Ja, några sekunder senare, det där blåser han.
0: 57-27.
1: Han verkar ivrig att komma in här, Paredes. Han kanske har glömt bort den nya regeln. Han ska ju stå där. Nu spelar Schweiz med en man mer i knappa minuten då. Spelar också bollen på den offensiva planhalvan. Underläge. Argentina leder 1-0. Bra dribblingar ändå. Fixar en hörna för Schweiz.
0: Ja, och då är vi ju där. Precis det här som man vill, men du säger så, Sigge.
1: Fast det är inte katten om de fick hörna.
0: Nej,
1: för
0: inte hörna. Absolut. Men ändå det här att Paredes nu straffas. Oavsett om han låg kvar för att han hade ont eller inte så... Av planen en minut, blev ingen hörna ser ut som va. Men ändå såklart, en defensiv mittfältare är ju smärtsamt att vara utan i en minut.
1: Klara sig där, blir inspark Argentina utav det hela. Och det är ju såklart till för att stävja filmningar, förstärkningar. Skapa incitament för att resa på sig så snabbt man bara kan där ute på planen.
0: Ja, han fick,
1: han fick verkligen vänta en hel minut på Paredes. Så där skötte ju domarna bra. Nu är han inne på planen igen, den argentinska defensiva mittfältaren. Som tillsammans med sitt landslag, de regerande världsmästarna, leder med 1-0 mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Och får se Schweiz spela slarvigt anfallsspel. Bollen rinner ut till insparka Argentina. Snart timmen spelad av den här matchen. Argentina som spelade 2-2 efter ordinarie tid mot Kap Verde i 16-delsfinalen. Krävdes det förlängningen när man avgjorde mot Egypten. Då låg man ju under med 2-0 med bara kvarten kvar att spela innan man vände på matchen med 3 snabba mål. Den här matchen så har man inte släppt till jättemycket bakåt, men inte varit särskilt sprudlande framåt heller för den delen. McAllister med bollen för Argentina på den egna planhalvan. Vrider och vänder och får med sig frispark.
0: Ja, underbar spelare McAllister. Alltså, det finns ju ingen yta överhuvudtaget. En mot tre när det är som värst där inne. Alla sparkar efter bollen. McAllister bara vänder, vrider och är otroligt cool i den där situationen. Målskytten McAllister.
1: Ja. Med pannan på hörna. Matchens enda hittills. Serverad av Lionel Messi. Halvtimme kvar att spela i kvartsfinalen. Argentina till semifinal om inte Schweiz kvitterar den här matchen. Kommer tillbaka. Men om inte Messi gör mål här under avslutningshalvtimmen, ja då är det slut på rekordsviten som han håller igång just nu. Mål i flest antal VM-matcher i rad. Han är uppe i 8 stycken. Och det är redan nytt rekord, men kan brytas ikväll om man inte får in en boll i avslutningshalvtimmen.
0: Gäller att hålla undan med alla de här, för han har en Kylian Mbappé som är dryga 10 år yngre, va? Som har ett par mästerskap till i sig, som också har en...
1: Nu är det läge Schweiz, kanske inlägget kommer. Nicken kommer, räddningen Martinez i det argentinska målet. Det blir en för lös nick från Mbolo, men bra läge Schweiz.
0: Ja, verkligen. Tar sig fram. Mbappé har ju några mästerskap och dessutom ett väldigt bra landslag som serverar honom gång på gång, och finns en del kvar av den här turneringen också för honom att spela i.
1: Ja, i den totala VM-skytteligan är Messi bara ett mål för Mbappé. Och som du säger, Jon, jag är många år yngre. Ja. I årets VM-skytteliga då är de lika på 8 mål, men då har ju Mbappé spelat färdigt sin kvartsfinal. Messi har ju möjligheten att göra ett sista halvtimmen här mot Schweiz, men vill ju såklart framförallt bara att laget tar sig vidare till en semifinal. Här är Messi inblandad i väggspel. Argentina får fördel av bollen när spelare blir nedsparkad utav Messis lagkamrater. Timmen passerad i Kansas i USA. Och världsmästaren Argentina har bollinnehavet nu i den här matchen och spelar bollen runt det schweiziska laget som ju måste framåt och försöka ta den. Bra anfalla, men det var ju en av de bättre möjligheterna alldeles nyss, den här nicken.
0: Ja, jag tror ändå det är viktigt för dem att de känner att de då och då sticker upp och skapar sina lägen. Och att man kan fortsätta tro på det man håller på med.
1: Argentina med bollen, spelar ner den till målvakten Martinez som skickar långt mot vänsterkanten. Tackliga Fico får sig en rejäl smäll, men spelet fortsätter.
0: Ja, bra.
1: Julian Alvarez får sig en rejäl tryckare utav schweizisk spelare. Och solklar frispark Argentina. Eller var det Tagliafico som fick den också? Vänsterbacken. Gör ont att spela vänsterback för Argentina just nu. Men det kan man nog ta om det går vägen den här matchen. Vi kan se om det är final. Kan bli om Argentina håller undan och tar sig dit. Argentina-England i så fall alltså.
0: Ja, det är det såklart.
1: Men Schweiz vill annorlunda. De har ju ingenting att förlora.
0: Också ett då av 4 semifinallag då som inte är europeiskt.
1: Det har du helt rätt i, Jon. Det är bara Argentina som har en chansen fortfarande efter att Marocko åkt ut, som ju också var vidare till kvartsfinal. Och det här hade ju kunnat varit en hel sydamerikansk kvartsfinal eftersom Colombia var väldigt nära att ta sitt, men det blev förlust på straffar mot just Schweiz. Frispark här från Argentina, dåligt slagen faktiskt av Messi, blir kontring Schweiz utav det här, kan bli en fin kontringsmöjlighet för Schweiz som för upp bollen till Ndoye på vänsterkanten. Han hamnar lite snett på det, men Ndoye tar sig ändå in i straffområdet. Inspelet kommer på Argentina ut till hörna Schweiz.
0: Ja, det där är nyckeln. Hur får man Ndoye rättvänd och i fart mot Molina och company där bak? De har väldigt svårt för honom när han kommer där. Han är otroligt snabb. Möter De Paul den här gången. Petar ner den mot kortlinjen, sätter in bollen. Molina han rätt och han avvärjer, men de har inget riktigt motmedel mot snabbheten och tekniken där ute.
1: 1-0 Argentina mot Schweiz med knappa halvtimmen kvar att spela den sista kvartsfinalen i fotbolls-VM. Hörna Schweiz. Det var ju på det viset genom en hörna som Argentina gjorde målet i. Men det här blir ingenting för Schweiz. Bollen nickas undan. Argentina hämtas av Freuler. Italien bekanta mittfältaren i Schweiz, långt nere på den offensiva planhalvan. Som sista man står Freuler, väntar länge och väl på att medspelarna ska hitta vad han tycker är bra positioner för dem att kunna bli spelbara i. Så passar han en av dem. Så spelar Schweiz ytterligare några passningar genom laget innan bollen landar hos Ricardo Rodriguez, vänsterbacken, den så rutinerade, långt uppe på vänsterkanten. Rodriguez som varit startspelare i tre VM tidigare och även i det här mästerskapet för sitt Schweiz. Rodriguez Real Betis i den spanska ligan spelar han i numera. Några passningar senare hamnar bollen hos lagkapten Xhaka för Schweiz, långt uppe på den offensiva planhalvan, som bara spelar bollen vidare. Bollinnehavet, passningsspelet nu hos de helröda schweizarna. Röda tröjor, röda byxor, röda strumpor från gänget från Alplandet. Som ligger under med 1-0 i sin första VM-kvartsfinal sedan 1954. Men försöker jaga kvittering. Bra spel Schweiz här. Kan läget komma? Schweiz är offensivt straffområde. Nu får Argentina passa sig så man inte drar på någonting. Det där borde väl vara frispark Schweiz tycker jag. Men spelet fortsätter ut på vänsterkanten. Inläggslaget Schweiz. Inlägget kommer. Dicke kommer. Räddning Martinez i Argentina. Vilket läge.
0: Men han räddar den. Vilket spel av Schweiz som spelar mot ett uppställt Argentina. Inte det lättaste som bekant. Han gör det på ett väldigt bra sätt när man kommer ut på vänsterkanten och sen hittar man in då. Vad var Rodriguez va, som jag efterlyst också där ute på vänsterkanten med vänsterfoten.
1: Det är en bra period Schweiz som fortsätter ånga på här utanför straffområdet. Men Ndoye tappar bollen. Schweiz finner dock tillbaka direkt efteråt. Och kan behålla bollen inom laget. Ja, strålande läge i Schweiz och Martinez får hålla sig varm. Argentina målvakten och göra några... med bra parader. Schweiz fortsätter anfalla för en kvittering. Skott, Xhaka, räddning Martinez. Det blir retur på den här, men han tar den också. Martinez, returen till slut.
0: Ja, såg tidigt att han backar in. Han ser att Granit Xhaka får ganska mycket tid. Han vet att nu kommer vänstersläggan här. Och tur att han tar de där stegen tillbaka så han får lite extra tid att reagera. Här ska det där skottet på ett väldigt bra sätt.
1: Men det var ett hårt skott du.
0: Ja, det är det.
1: Xhaka.
0: Fint kläm när han trycker till.
1: Han vill inte stå framför honom. Han ska träna frisparkar. Kan det vara värt att köpa en sån där låtsas plastmur av spelare och lägga en peng på det istället för att själv vara en av spelarna som ska stå i vägen när Xhaka tränar. Men där släggan till vänster fot, Schweiz lagkapten. 24 minuter kvar av ordinarie tid. Schweiz jagar kvittering mot Argentina i VM-kvartsfinalen. Spelare åker i backen utanför Argentinas straffområde. Får ingenting med sig. Argentina bara rensar undan bollen nu. Schweiz målvakt Kobel hämtar den en bra bit från det egna straffområdet.
0: Ja, de är faktiskt lite pressade nu. Argentina har svårt att hitta upp. Vi ser att Messi jobbar hårt i försvarsspelet. Och det är väl någon form av tecken på att han känner också att oj då, här... håller vi på att tappa någonting? Här behöver jag nog också hjälpa till i defensiven.
1: Schweiz med bollen igen i anfall till vänster. Ndoye tar sig fram, får tillbaka bollen. Läget Schweiz kommer, skott i mål! Schweiz kvitterar i kvartsfinalen. Ndoye! Och det känns ju fullt rättvist så som de senaste minuterna har varit. Det är där man har tagit sig fram. Nu kommer man igen in i straffområdet. Ndoye avslutar lågt otagbart för Martinez.
0: Ja, vi sa i den pausen att vi saknar honom lite grann. Inte för att han har varit blek utan för att han inte har fått så mycket boll. Han lyckats aktivera honom mer och mer här i den andra halvleken. Och vi har sett att de har lite grann lekstuga ute med... De Paul och Molina där ute på kanten hänger inte med riktigt när han sätter fart och får liksom näsan framåt. Så här är den där passningen som i den första halvleken satt långt, långt, långt över honom i flertal tillfällen. Rodriguez använder han som väggspel, kommer djupt in i straffområdet, så sen stenhårt i bortre bur, gav han ett väldigt fint mål får vi säga, vad han
1: Ja, verkligen klapp-klapp-spel. Argentinska försvaret är inte i närheten av att hänga med. Avslutet, ja det är mellan benen på Martinez, otagbart säger jag, men då hade han ju kunnat ta den. Martinez kanske har gjort några fina räddningar, annars Argentinas målvakt, men de ser ju trötta ut där. Det var väl eller det var ju högerbacken i Argentina, Molina, som inte alls hängde med där i löpningen, och vi vet ju att de har en annan väldigt skicklig högerback, de brukar byta in Montiel, han som avgjorde VM-finalen, straffläggningen senast, på bänken, så att när jag såg den löpningen så tänker jag att det bytet är nog inte långt borta från Scaloni.
0: Nej, du är nog rätt på det. Samtidigt kan jag inte riktigt fatta varför man inte startar där då i så fall med den spelaren liksom sådär.
1: Mm. Nu kommer den första varningen för Argentina också. Motgångarna radar upp sig i den här matchen, Paredes. Så det var vi inne på redan långt tidigare, att man nog samlat ihop till Paredes, absolut en av dem som varit inblandad också i några situationer.
0: Det är väldigt tätt där centralt i planen.
1: Ser ju dock ut som en filmning. Det är ju en jättefilmning av schweizaren. Kan VAR gå in och kolla på sånt där?
0: Ja, det tror jag definitivt, att de går in och ändrar den här. Det vore nästan konstigt annars, kan jag säga, att det sitter folk och tittar på TV. Det här är uppenbar filmning.
1: Det är en tokfilmning utav den schweiziska
0: presenbollen, va?
1: Men du, han har ju redan en varning, en boll.
0: Ja.
1: Kan det vara rött kort, möjligtvis?
0: Ja, det är inte andra gula, borde vara gul för filmning. Nu tar det en väldigt tid, så att jag gissar att det är varumet, även om det inte kommer upp något officiellt tecken vad jag har sett i alla fall. Så ska han gå ut och kika,
1: ja, kika på det här. Det här kan ju vara rött kort för Embolo. Vilken oerhört slarvig utvisning i så fall. Eller är det vätskeavbrott han tecknar för domarna?
0: Nej, det var vartecknet.
1: Det är vartecknet. Ja. Han går ju och kika på tv-bilden. Nej, men vad slarvigt det här är av Embolo. Om man blir utvisad för det här, Jon. För det är ju en solklar filmning. Det är ju
0: Men så är det. Han slänger sig tydligt och sen letar han med sitt högerben efter Paredes då. Paredes också, som blir liksom vad är det som händer lite sådär. Så blir det lite gruff efteråt och så kommer gula kortet upp på Paredes för liksom en kapning. Som i själva verket är allt annat än en kapning egentligen.
1: Solklar filmning från Embolo, anfallaren i Schweiz, som har en varning sedan tidigare. Nu kan han ju få en till då. Det kan man ju få när man filmar. För det ska ju inte vara gult kort det där för Paredes. Och i så fall så är han utvisad, Embolo, och Schweiz får spela med en man mindre resten av matchen. Och det kan ju vara det som i förlängningen kan kosta hans land möjligheten att ta sig till en historisk semifinal.
0: Duell ute vid bänkarna mitt på planen liksom, inte
1: oerhört onödigt.
0: Alltså, någonstans kan man ju förstå om man försöker vinna en fördel, du vet, på något sätt defensivt eller offensivt. Det finns ju ändå någon förståelse, även om det är fel. Här är ju helt meningslöst.
2: After review there is no foul for number 5 and number 7 there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: Ni hör domaren, det blir gult kort för Embolo som då blir utvisad. Rött kort, Embolo, för en filmning. Det är så galet onödigt i ett läge där man har 1-1 och kvitterat mot Argentina i sin första VM-kvartsfinal på 72 år. Och schweiziska spelarna protesterar som galningar, men det är inte mycket att protestera åt det här egentligen.
0: Jag förstår inte vad de protesterar åt heller, för att de står och tittar lite grann över axeln på domaren och tittar också på den där tv-bilden såklart. Och Embolo som du får ditt andra gula. I det här fallet, det finns inte jättemycket att säga. Det är klart man kan diskutera gula kort, men de här uppenbara filmningarna, det har ju varit ett tema i det här mästerskapet också, att bort med dem. Och den här är ju den är ju tydlig, Sigge. Det går inte att säga så mycket annat om. Sen vet vi att domarna också brukar ha överseende liksom med den andra varningen när man har en då, så att säga. Men här när man går ut och tittar och det blir så fel, så är det klart, vad ska han göra, domaren? Han måste ju ta det gula kortet, han måste ju också annullera det kortet som Paredes här har fått, och dubbla dueller med Paredes ska vi säga, där Embolo får sina varningar.
1: Den första varningen, Jon, tyckte du när vi såg den live direkt hända att den var väldigt billig. Reprisbilderna sen visade att då kände du, som om jag tolkade dig rätt där, att ja, men okej, det kanske ändå var varning. Eller vad känner du kring den första varningen nu med facit i hand?
0: Jag tycker att den är på gränsen, måste jag säga. Alltså bollen kommer från höger till Paredes, han spelar även till vänster och fullföljer med sitt ben, och där kommer en boll och ganska högfartspringande.
1: Nu pratar vi alltså om situationen i första halvlek här.
0: Situation 1, så att säga. Och det är absolut en kollision. Jag tycker att en frispark hade absolut räckt. Men det är också en spelare i Paredes i det läget som förstärker ganska rejält. Ligger kvar, rullar något varv. Och så kommer varningen upp. Jag tycker att den är billig. Den här kan man inte säga så mycket om. Den här är inte ful på något sätt. Utan det är ju mer... Domarnas instruktioner är tydliga. Vi vill ha bort filmingarna från spelet.
1: Och det är en jättetydlig
0: jättefilming. Och domaren ska också betygsättas efter. Han vet ju själv att det är klart att han påverkar matchen. Han tar upp det röda kortet efter andra gula. Men vad ska han göra? Annars får inte han döma. Han tar ju bort sig själv från eventuella stormatcher i framtiden. Så att jag förstår helt och hållet domarens karaktär. Och apropå det första. Det går inte att säga att det är fel. Det är inte så jag menar. Jag menar bara att tidigt i matchen så där så brukar domaren ha lite mer i överseende. Och jag tycker nog att den är ganska soft.
1: Ja, det var många liknande situationer från bägge håll. Det var definitivt en boll som var den som fick det då. Och det hade inte behövt spela så stor roll i den här matchen om det inte var han igen nu. Spelet är igång. Argentina anfaller bollen i offside straffområdet. Argentina nickar in bollen. Där kommer ju kanske läget, men det är offside för Argentina och Schweiz boll. Ja, dryga kvarten kvar att spela, och det här förändrar ju förutsättningarna från ett Schweiz som då hade... Vi brukar kalla för momentum. De hade ett väldigt go i laget mentalt, inte minst när man var i kapp i den här matchen. Det var Schweiz som hade kvitterat, det var Schweiz som var på gång. Till att det är Argentina nu som har möjligheten att spela med en man mer i resten av matchen.
0: Ja, får vi se om man har förmågan att kunna ta tillvara på det. Vi har bara sett, nu blev det bara en minut eller någonting innan det här vätskepausen kom då. Men det är direkt ett Schweiz som faller väldigt långt ner och kommer försvara.
1: Ja, vi är tillbaka härifrån om en liten stund. Nu är det ett vätskeavbrott i Kansas. Argentina-Schweiz står 1-1 i VM-kvartsfinalen i fotboll. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Det var så mycket som vi hann lyssna på av Nightingale Lane med Ray här i baken. Tillbaka nu till matchen i Kansas City, Missouri och Radiosportens Sigge Sanner och Jon Persson.
1: Och det handlar ju om fotbolls-VM och kvartsfinalen, den sista för att ta fram Englands motståndare i semifinalen på onsdag. Det är Argentina eller Schweiz som ska ta sig dit. Det är 1-1 i den här matchen med bara 12 minuter kvar av ordinarie tid i en dramatisk andra halvlek där Schweiz först kvitterade Argentinas ledning, men sen det som hände alldeles nyss för bara några minuter sedan, Jon, den schweiziska utvisningen. Filmningen från Brel Embolo, den schweiziska anfallaren, han hade redan en varning, han filmade, han fixade varning på argentinska spelare, men sen gick man in och kollade genom videodomaren VAR och kom fram till att det var ju en solklar filmning där han slängde sig innan argentinaren var framme vid honom, utvisad och lämnade planen i tårar samtidigt som hans lagkamrater försökte protestera, men det hjälpte ju inte det där beslutet, och en helt annan matchbild kan vi tänka oss efter det här.
2: Ja, men det kan vi definitivt tänka oss, att Schweiz som behöver försvara nu då, och det är klart att det kommer påverka dem. Hade ju
1: kommer långbollar, ja. Messi direkt, Argentina genom offside straffområde, men schweiziska målvakten Kobel tar handboll.
2: Hade ju faktiskt tagit över där ganska rejält, även om det inte var någon lång period så där som man pressade på, men jag ändå säga att man gör sitt kvitteringsmål väl förtjänt efter fint spel på Schweiz vänsterkant. Nu blir det en scenförändring. Nu blir det Schweiz som självklart kommer falla hem, men också ett Argentina som helt plötsligt igen då behöver gå för någonting efter att ha under en ganska lång period nu försvarat sin ledning endast.
1: 10 minuter kvar av ordinarie tid. Argentina med en man mer, de redande världsmästarna, mot uppstickarnationen Schweiz som aldrig i sin fotbollshistoria varit framme i en VM-semifinal. Det vore någonting alldeles nytt för deras del, och skulle de lyckas här med en man mindre mot Argentina att vinna, det vore såklart en sensation. Och hade det varit ändå om de tagit sig till semifinal i VM, skulle de vara det stora skrällaget i VM ju, oavsett om ja, Schweiz skulle lyckas med det.
2: Så är det definitivt.
1: Nu när inte Norge lyckades med det heller. Tidigare ikväll eller igår, beroende på om ni stannat upp hela natten här eller precis vaknat, solen har ju gått upp i stora delar av Sverige igen, så blev ju Norge utslagen efter en rafflande semifinal, höll jag på att säga, rafflande kvartsfinal givetvis, mot England efter förlängning till slut. Och det skulle ju absolut kunna bli lika rafflande i den här matchen och även bli förlängning här, för att det är mindre än 10 minuter som Argentina har på sig att avgöra, eller för den delen Schweiz med en man mindre. Men inte Argentina med särskilt mycket anfallsspel just nu, istället var det just Schweiz med ett kontringsförsök som misslyckades, dock Argentina vinner tillbaka bollen mot detta decimerade schweiziska lag som försvarar med alla sina 9 spelare. Nu är det Ndoye, vänsterytten, som spelar lite mer som en anfallare högst upp i planen för det schweiziska laget. Han som inte behöver försvara riktigt lika mycket i alla situationer. Annars är alla spelare på, vad man på fotbollsspråk brukar kalla för rätt sida bollen. Alltså, ja, då har man bollen
2: mellan
1: framför
2: bollen
1: sig.
2: Målet, ja.
1: Det var bättre förklarat, ja. Mellan bollen och sitt egna mål. Och det gör man helt rätt i den här gången i försvarsspelet Schweiz, för man vinner också bollen efter ett tag, men Argentina tar tillbaka den. Argentina. Och i VM-final 2014 förlorade den. Kom inte så långt 2018, och sen gick man ju äntligen för deras del hela vägen senast då och tog hem guldet i Qatar. Och då trodde ju många att det var Messis sista dans. Men här är han i årets VM. Kanske inte bättre än någonsin, men lika bra som någonsin.
2: Ja.
1: Sprutat in 8 mål. Men i den här matchen idag, förutom assisten på hörna till 1-0-målet, ganska osynlig, va?
2: Ja, väldigt osynligt. Argentina som har spelat matchen så som det har varit. Han har ju ett ass då från hörnan, en assisterande målpassning såklart. Då. Men i övrigt mediokert anfallsspel överlag, så vi säga, från Argentina som... Självklart att eftersom man fått ledningsmålet tidigt kan ursäktas lite mer än tidigare i turneringen, där man också haft samma typ av problem skulle jag säga. Man förväntar sig briljans från Messi gång på gång. Vi får se om den kan komma här i slutet.
1: Ja, han kan ju blixtra till Messi. Här till exempel kommer den framväg, spelar sig fram men tar sig inte förbi en schweizisk försvarare. Schweiz vinner bollen. Xhaka, lagkaptenen, tar hand om den, tar den fram i planen och Schweiz kan hålla i bollen ett tag. Jag vet inte om jag sa det i sändningen där efter vätskepausen, men Argentina har gjort matchens första byte i alla fall. Nico González har kommit in på vänsterbacksposition. Atletico Madrid-spelaren istället för Tagliafico som inledde den här matchen för Argentina. Men inget byte från Schweiz än så länge. Schweiz som har bollen nu, 83 minuter på matchklockan. Skickar den i djupled mot målskytten ändå. Han är väldigt snabb och han skapar problem för Romero i Argentina. Tottenham här mittbacken som ändå löser den där situationen till slut. Argentina vinner bollen. Spelar den inom backlinjen. Paredes för Argentina. På den offensiva planhalvan tar han upp bollen. Ljusblåvit Argentina hittar till slut till sin anförare Messi som joggar lite grann med bollen. Tittar vad han har för alternativ. Gör ingenting spektakulärt med den här gången. Spelar den bara inom laget vidare till medspelare från central position på offensiv planhalva ut på vänsterkanten till anfallaren Alvarez som springer väldigt mycket. Ja. Alvarez fortsätter att göra det och kände att nu hamnar jag i en passningsskugga. Ja, här kommer läget. Argentina kanske bollen in i offside straffområdet. Läget Messi som chippar bollen med räddning från Kobel.
2: Ja,
1: i det schweiziska målet offside dessutom på
2: och känner kanske det Messi. För att det där är ett otroligt nonchalant avslut annars i ett sånt läge. Får ju passningen. Ja, frågan om det där
1: det
2: är offside. Där
1: det behöver inte ha varit offside.
2: Att det där offside. Jättefin mottagning såklart och sen vill han lyfta den över Kobel som läste det i morgondagens tidning. Inte i morgondagens tidning, men dagens tidning. Han visste precis vad som komma skulle när chippen kom och stod där med alla sina centimeter och händerna upp i luften.
1: Och med VAR som det funkar nu för tiden, ja, då som det funkar i kombination med att det såg ut som att det kanske inte var offside, ja, då hade ju det där målet blivit giltigt, troligtvis, om Messi bara hade fått in bollen. Så det är ju en jättemiss av Messi och en jätteräddning av Kobel.
2: Ja, och jag skulle precis säga att det går väldigt sakta för Argentina nu. Paredes som stod och trampa på bollen. Sen till slut kom den då, insticket, och det var av allra högsta klass.
1: Nu kom det där bytet som jag såg som troligt tidigare, nämligen att Gonzalo Montiel kommer in. VM-guldhjälten, straffläggningen från 2022, in på högerbacken istället för Molina som inledde som högerback. Han var så trött och blev bortsprungen totalt när Schweiz gjorde sitt 1-1 mål i den här matchen. Dessutom Lautaro Martinez in istället för Rodrigo de Paul och för Argentina. Anfallar in istället för en mittfältare. Och flera byten för Schweiz nu också. Nu får vi jobba med pennan här och anteckningarna gjort. Det var trippelbyte för Schweiz som inte hade bytt ett enda byte på hela matchen fram tills det här.
2: I princip hela offensiva mittfältet med både Sourider och Ndoye.
1: Färdigspelat för Ndoye, målskytten. Så defensivt byte när Wittmer kommer in. Försvarare istället för offensiva mittfältan Jibril Sow. Miro Moheim. Ja, det är ytterligare en försvarare som kommer in istället för Fabian Rieder. Så att, ja, det är ju helt klart defensiva byten här för Schweiz och tränaren Murat Yakin.
2: Ja, jag undrar om de ska formera laget här för att nu blir det väldigt defensivt. Det ser ut som att man i och för sig flyttar upp Zakaria där centralt i planen kanske.
1: Högerbacken i inledningen av matchen.
2: Ja.
1: Argentina vinner bollen på mittplan. Schweiz vinner tillbaka. Ska Schweiz skapa någonting? Det är kontringsläge här för Schweiz som kommer med bollen utanför straffområdet. Men Argentina vinner det. Kort därefter. Argentina spelar den inom laget på den egna planhalvan. Och spelar långsamt upp den längs vänsterkanten. Burnley-forwarden Siki Amdouni in också för Schweiz. En offensiv spelare då in, tre offensiva spelare ut för Schweiz. Det är bara 2,5 minut kvar nu av ordinarie 90 och det är 1-1 i VM-kvartsfinalen Argentina-Schweiz. Schweiz spelar med en man mindre på planen efter utvisningen på Embolo efter två gula kort varav det sista var en solklar filmning för den schweiziska spelaren. Argentina försöker med Messi, en genomskärare, passning i djupled som inte går fram, det blir inkast Argentina av det där.
2: Ja, men jag vet inte om jag inbillar mig, Sigge, det känns som att Messi blir mer och mer aktiv nu, passar honom bättre såklart, att spelet är högt uppe på Schweiz planhalva, hela tiden rörelse. Messi som gärna hämtar bollen ute, långt ute till höger, och så tar han fart in med bollen vid sin vänsterfot.
1: Mm, det handlar om att dyrka upp försvar. Messi, en av de bästa i världen.
2: Ja, flyttar inte bollen överhuvudtaget speciellt snabbt, utan Schweiz kommer inte ha några problem att hänga med det här tempot.
1: Argentina kan komma här också med lyftningen i offside straffområdet, men Schweiz rensar undan Granit Xhaka. Det är bara minuten kvar nu av ordinarie 90 plus tilläggstid. 1-1 Argentina-Schweiz. Ska Argentina hitta ett sent segermål? Här kommer inlägget till Argentina. Det går igenom hela straffområdet. Och inspelet igen, så kommer nicken i ett läget utanför Argentina. Jättemöjlighet Argentina. McAllister, va, som...
2: Ja, som är sist på den där bollen efter att man först dragit inlägg från högerkanten.
1: Schweiziska försvaret tror att bollen är ute över linjen. Det är den inte, väl?
2: Nej, det är den absolut inte, säger jag efter att ha sett reprisen. Den är verkligen inte ute.
1: Och McAllister är framme, nickar bollen från nära håll. Och är det,
2: var det nick, eller var
1: schweizisk
2: han på den,
1: fot också? Va? Ja. Jag tror att det kan ha varit på dock faktiskt.
2: Ja, de gestikulerar ju alldeles vilt där.
1: Men det blev inte hörna, utan det blev inspark Schweiz utav det där. Frankrike-Spanien i den ena VM-semifinalen. England mot vilka då i den andra? Världsmästaren Argentina eller uppstickarna Schweiz? 1-1 med bara 30 sekunder kvar. Det var ordinarie tid. Argentina försöker. De gjorde ju mål, avgörande målet. Just från ett sånt här likaläge mot Egypten i den senaste matchen på tilläggstid innan det blev förlängning. Ska man göra det ännu en gång? Här har vi honom, Messi. Utanför straffområdet, Messi med en boll på vänsterkanten. Bra slagen, tas ner på bröstet utav Nico González i Argentina som utmanar det schweiziska försvaret. Skickar bollen bakåt till planen. Lisandro Martinez, mittbacken, ganska högt uppe, spelar bollen vidare. Avslut kanske Enzo Fernandez. Nej, han spelar istället ut bollen på högerkanten för Argentina som söker ett avgörande mål, som det troligtvis blir. Ett ledningsmål i alla fall i den här kvartsfinalen. Så här i slutskedet. 9 tilläggsminuter dock. Så många blev det, har precis dragit igång. Argentina med bollen utanför det offensiva straffområdet. Tid finns för Argentina. Inspelet kommer där. Nickas undan av Schweiz. Lautaro Martinez. Framme interanfallaren och stör det schweiziska försvaret och fixar den hörna.
2: Martinez har kommit in. Det hade jag faktiskt missat.
1: Mm. För att det var så många byten på samma gång där. Det var ju samma veva som Argentina med annat byte och Schweiz med sitt trippelbyte där. Argentina med en kort hörna, kan bli skottläge utanför straffområdet. Enzo Fernandez ser ut att planera ett avslut men väljer sen att ställa sig med sulan på bollen, spela bollen i sidled till Paredes, till Messi. Vad ska han hitta på, Lionel Messi? Ska det här bli hans första VM-match utan mål i det här mästerskapet, Messi? Ja, tid finns fortfarande och gör inte Argentina mål så blir det ju förlängning utav det här. Inte Schweiz gör det heller. För 1-1 är ställningen. Argentina nu mot ett väldigt lågt stående försvar. Messi för Argentina. Skott fintar bort två schweizare. Messi skjuter utanför!
2: Oh, med högerfoten. Den är inte långt borta, du.
1: Det är nära ett riktigt vackert mål verkligen. Av Messi.
2: Alla tror ju såklart att han ska söka sin vänsterfot. Skottfinten kommer.
1: Skottfinten har ju bort tre spelare med vänsterfoten.
2: Är den en par decimeter utanför bort till stolpen? Granit Xhaka som går på den. Halv går på den, ska jag säga. För han ändå blir hyfsat med tillbaks i... Messi vänder från vänster till
1: jag
2: höger.
1: Tror det är lite mindre än 3 decimeter. Det är nog en decimeter lite knappt utanför stolpen.
2: Kanske något sånt.
1: Från Leo Messi, men hinner inte springa fram med tumstocken och mäta just nu.
2: Vi struntar i det.
1: Ja. Kan se att det var 2 decimeter
2: utanför.
1: Kan vi vara nöjda och glada båda två. 1-1 mellan Argentina och Schweiz. 2 minuter spelade av de 9 tilläggsminuterna. I denna dramatiska kvartsfinal, Schweiz med en man mindre på planen. Argentina med bollen, Messi med crossboll till González utanför offensivt straffområde. González inhoppar den Argentina, vänder ut och in på det schweiziska försvaret. Sen kommer ett avslut av superetta-klass. Inte särskilt bra, med andra ord. Det var taskigt mot superettan, men av mindre bra klass helt enkelt.
2: Ja, men det var, han har haft ett bra inhopp än så länge. Gonzalez där till vänster kommer väldigt högt upp, får mycket bollar av Messi känns det som. Han vill gärna ha honom, mycket i spel, så det kanske betyder någonting. Sett het ut, men som du säger, skottet,
1: ja, det är nog en T-klass kanske, var mer
2: nja.
1: Korrekt. Inspark Schweiz av det hela. Kobel skickar långt. Oavsett hur den här matchen slutar så kan vi slå fast att det är inte så att Argentina, om de nu vinner det här, kommer ta någon klar seger i sitt slutspel. Alla trodde ju de skulle köra över Kap Verde, och blev det förlängning. Och sen låg man under mot Egypten och vände och vann först på tilläggstid. Och nu är det lika mot Schweiz när vi är inne på tilläggstiden. Det är en väldigt tight match återigen när Argentina är inblandad i VM-slutspelet 2026. Inget mål av Messi än. Han passar till första. Nu passar han till Alvarez, Argentina, som har bollen utanför straffområdet. Skickar ut den till vänster. Och så inspelet i mitten kommer en flygande argentinsk glidtacklingspassande spelare. Och så kan man behålla bollen inom laget tack vare det. Och väl mittbacken Lisandro Martinez. Ajman, det var det. Som spelar bollen vidare nu. Runt det lågt stående schweiziska försvaret med 9 hårt kämpande slitande spelare. Nu möter de Messi som har bollen. Rättvänd utom straffområdet Lionel Messi. Vad ska han hitta på? Ta sig igenom 2-3 schweizare. Passar bollen på en schweizisk fot till inkast Argentina.
2: Ja, de är ju alltså 8 stycken där precis runt i egna straffområdslinjen. Och inte ens Messi kan väl öppna den lilla ytan.
1: Kan han inte det?
2: Nej, jag ska inte säga för mycket. Han kunde inte den här gången i alla fall. Rätta jag mig själv till att säga.
1: Det är lite som att försöka låsa ut en vaktmästare från en skolbyggnad. Han har ju en nyckel till varenda rum, hur mycket man än låser de där dörrarna.
2: Ja, precis. Nej, jag ska inte säga för mycket. Men mycket boll har han här nu i alla fall. Det är tydligt att man vill ge ansvaret till Messi. Det var ett väggspel på gång där. Han hade tänkt sticka in den där, men Granit Xhaka tar sitt ansvar också. Är som en polis utanför eget straffområde. Ta bort alla bollar.
1: Solen har gått ner i Kansas. Det är kolsvart ovanför arenan och de 70 000 åskådarna som ser tilläggstiden ticka över halva eller hälften av de 9 tillagda minuterna i USA och den sista VM-kvartsfinalen. Sista landet ska tas fram till semifinal i årets världsmästerskap samtidigt som solen har gått upp i princip hela Sverige samtidigt och en ny sommardag börjar gro. 5 minuter spelade av tilläggstiden, spelat igång igen nu. Messi med inlägget slås ganska bra in mot Martinez, Lautaro i förnamn, men går ut till inspark. Schweiz till slut.
2: Argentina pepprar på i alla fall här. Låter inte Schweiz få någon lugn 9 minuters tillägg här direkt, utan det kommer in bollar, det kommer via fötter, det kommer via vänsterkant och via högerkant.
1: Schweiz med insparken. Drygt 3 minuter kvar om det portugisiska domarteamet ska hålla sig vid de 9 tillagda. 1-1 Argentina-Schweiz. Messi slog en hörna efter 10 minuter som Alexis McAllister nickade in för Argentina i mål. Otagbart och svårt att göra någonting överhuvudtaget för det målet, kring det där målet för det schweiziska försvaret. Sen i den andra halvleken, kvittering Schweiz. Fint anfallsspel. Snabbt flygande väggspel, passningsspel, avslut från nära håll. Ändoj, den schweiziska vänsterytten, ser det mera utbytt i den andra halvleken. Och så utvisningen kort därefter på Mbolo, det andra gula kortet. Det kom för filmning på den schweiziska anfallaren. Nu försöker Argentina hitta ett ledningsmål, ett segermål de allra sista minuterna av ordinarie tid om det inte ska bli förlängning av den här matchen. Med 2,5 minut kvar utav full tid spelar Argentina nu bollen runt det schweiziska laget som vi sett dem göra så många gånger de senaste minuterna, den senaste delen av matchen. Bollen hos Messi. Vad ska han hitta på? Lionel Messi tar fart. Vägg spelar sig fram utanför straffområdet. Messi rundar det schweiziska försvaret. Spelar bollen vidare via Alvarez för Argentina utanför straffområdet. Alvarez, vad ska han hitta på? Söker avslutsläge Alvarez eller vill han egentligen bara hitta Messi? Det såg lite ut så, men det läste också det schweiziska försvaret så att de täcker Messi. Låter istället Alvarez springa med bollen. Inlägget kommer från Alvarez istället i andra läget. Nickas ner av argentinsk spelare som också försöker hitta Messi med nicken. Alla vill hitta Messi nu i det argentinska laget. Det kan ju se ut så ofta när de spelar. Nu nästan tydligare än någonsin. De känner nog att Messi är het just nu i matchen. Det är han som ska avgöra det här för Argentina. Så känns det i det argentinska laget. Och när han fortsätter spela anfallsspel. Här hittar man just Messi som tar ner bollen på bröstet från Alvarez utanför straffområdet. Han har 9 schweizare emot sig, men inspelet är ändå bra. Messi skickar ut via schweizisk kvot till hörna Argentina.
2: Ja, man måste säga att de har bra kontroll i Schweiz. Klart att det blir ett Argentina som kryper närmare och närmare, helt klart är det så. Lastat in rejält med anfallskraft, tog ut Rodrigo de Paul där och tog in Lautaro de Martinez, ja. Precis, som ju är ett offensivt byte då, kan vi säga. Man plockar ut en mittfältare mer och får in en ytterligare spets. Och jag ska inte säga att man flyttar ner Messi lite, men lite grann så är känslan.
1: Hörna Argentina, minuten kvar av fulltid. För ett segermål. Messi med hörnan, nickas, hamnar hos Argentina, spelar skjuter, skott, kommer jätteräddning! Jätteräddning, Schweiz som rensar undan bollen. Jätteräddning, Kobel i målet. Vilket läge Argentina.
2: Oj, oj, oj, en riktig saxspark där. Lisandro Martinez då, mittbacken som drar till.
1: Tre Martinez på planen i detta nu Argentina. Som fortsätter, sekunder kvar ordinarie tid. 1-1 mot Schweiz, en man mer på planen Argentina. Messi tappar faktiskt bollen, Argentina vinner tillbaka den. Lisandro Martinez spelar den till Messi, för Messi visade. Jag vill ha bollen, fast han stod bara en meter ifrån honom. Ja. När det handlar om Messi, då är det lika bra att bara släppa den. Messi vill nog ha bollen igen här, får han det också. Ingen schweizare står nära honom. Jag bara kollar på Messi här nu, det är ingen idé att kolla på något annat. Man vet att han kommer få bollen innan Argentina skapar någonting. Nu får han också bollen Messi. Han behöver liksom vara inblandad innan de vågar göra någonting med andra. Här kommer inlägget också Argentina efter ett tag. Och så är nicken in i straffområdet, undan Schweiz. Bara sekunder kvar. Ska Schweiz ta det här till förlängning? Kvartsfinalen mot Argentina, eller ska Argentina komma med ett jättesent segermål? Då har man bara sekunder på sig, Argentina. Mot det officiella straffområdet, inspelet kommer, domaren blåser i pipan dock för frispark Schweiz utav det hela.
2: Ja, en liten duell där med, jag tror att det var Julian Alvarez, va? Som går ihop med Schweiz-spelare.
1: Så ser vi reprisbilderna på mittbacken Lisandro Martinez. Fantastisk konstspark av Martinez.
2: Som vilken världsforward som helst ligger i luften som en okokt spaghetti och cyklar iväg den där.
1: Men det är slut på ordinarie tid, Jon Persson. Det blir 1-1 efter ordinarie tid. Argentina-Schweiz förlängning kommer att krävas.
2: Ja, inte helt oväntat skulle jag säga. Kanske lite mer oväntat efter att Argentina tog ledningen så pass tidigt och ganska bekvämt som de gjorde. Man tänkte att var ska det här ta vägen med ett Schweiz som vi har lärt oss vid det här tillfället att de är oerhört stabila defensivt. Det tycker jag man visar också, inte minst här i slutet då, när man blir en spelare kort, ger med utvisningen och nästan bara får försvara sig. Och det är väl också den matchbilden vi kan förvänta oss här i förlängningen.
1: Ja, förlängning alldeles strax i Kansas, Argentina mot Schweiz. Vi är tillbaka om en liten, liten stund med den rafflande upplösningen av kvartsfinalen.
0: Ja, det är verkligen en match som rafflar. Vi ska lyssna på lite musik. Vi hinner det innan den här matchen fortsätter. Det här är Ida Lova med Svagare än jag.

0: EM-kvartsfinalen Argentina mot Schweiz. Det är dags för avspark utav förlängningen, som det har blivit en förlängning som väl Argentina får ses som jättestora favoriter inför, Jon, inte minst med tanke på det faktum att de spelar med en man mer på planen efter Schweiz utvisning.
1: Ja, det har ju blivit så. Schweiz som tappert kommer tillbaka för den där utvisningen, vilket är bittert naturligtvis med deras ögon. Men jag skulle också säga att den är rättvis. Så ska man tycka att den första gula varningen, tycker jag då, är ganska billig. Jag kan inte säga att den är fel, men jag tycker att den är ganska billig. Och samtidigt så gäller ju alla spelare i världen. Har du en gult kort, då måste du tänka dig för lite extra noga. Då kan du inte filma som en boll och gjorde. Då kommer det röda kortet helt enligt domarens instruktioner. Intressant med Argentina nu som har Messi ute till höger, får väldigt mycket mer boll där än vad han fick när han spelade som en av två anfallare i utgångsläget då. Alvarez och Martinez, de som ska vara där inne i straffområdet och stå för produktionen.
0: För Argentina i förlängningen mot Schweiz som är igång nu. Messi med bollen utanför straffområdet. Hittar in till en lagkompis, får inte tillbaka bollen. Messi vinner tillbaka dock. Och här kommer avslutet av Argentina. Martinez täcks på Schweiz i spelare. I andra läget kommer skottet på schweizare. Bollen går utanför. Nico González med det sista skottet.
1: Ja, de kommer till ganska mycket lägen skulle jag ändå säga nu. Även om jag har berömt många gånger Schweiz försvarsspel och de är många spelare där och sådär, så är det ett hungrigt Argentina nu som vittrar någonting. Man är 3-8 i straffområdet där, ändå kommer avslutet två gånger om.
0: Hörna Argentina, Lionel Messi. Så är det första målet i matchen. Argentinas enda kom till. Den här gången slår Messi en kort hörna. I andra läget skickas bollen in. Försöker i alla fall från lagkompis Messi istället. Ytterligare en gång spelar bollen bakåt i planen. Vad kan Argentina hitta på från den här positionen? Det är nyss inkomna Thiago Almada för Argentina som hoppar in istället för Fernandes, som skickar bollen vidare, och så kommer ett avslut från långt håll som går långt utanför från Julian Alvarez. Och det är en liten kille på läktaren som får bollen och vi är jätteglada över det.
1: Pappa säger åt honom, göm den där nu så ingen ser honom, och tro mig, många ser det, lille vän.
0: TV-kamerorna zoomade in honom och får nog passa på där om man ska få med sig bollen härifrån. Det är någon bollkalle som får tillbaka den. Två förlängningsminuter spelade. Schweiz med en man mindre. Argentina med en man mer. Argentina stora favoriter här såklart. De regerande världsmästarna gör sin andra förlängning i det här VM-slutspelet. Matchen mot Kap Verde gick ju pinsamt nog för argentinsk del också till förlängning. Schweiz har aldrig varit i en VM-semifinal någonsin. Är det de spelar för? Här kommer Argentina, väggspel, avslut kommer, räddning Köbel i målet för Schweiz.
1: Ja, det börjar se trött ut nu i schweiziska försvaret tycker jag. Man jobbar ner och många runt defensivt straffområde, men ett Argentina som i det här fallet ett enkelt väggspel kommer till bra avslutsläge. Hotar inte Köbel, han är stabil och stark där på linjen, men här måste man ju försöka få stopp.
0: Det har blivit x antal räddningar för Dortmund-målvakten Köbel mellan de schweiziska stolparna den här kvällen, Kansas tid. Tidiga morgonen, svensk tid. VM-kvartsfinalen, match nummer 100 i fotbolls-VM. 1-1 i förlängningen, Argentina mot Schweiz. Argentina med bollen. Utanför Schweiz straffområde spelar man den från Paredes till en argentinsk lagkompis som söker ett avslut. Spelar istället bollen vidare till Thiago Almada, Atletico Madrid-spelaren, kommer in istället mot Alvarez som inte får tag i bollen. Argentina vinner tillbaka istället. Spelar den runt det schweiziska laget som kämpar och springer, eller i alla fall joggar runt och försvarar och ska hela tiden vara med och vakna och stå på rätt positioner. När Argentina kommer ännu en gång, Almada med bollen utanför straffområdet får tillbaka den för Argentina, söker skottläget, fintar bort en schweizisk spelare upp på läktaren till Korvshoskön innan han spelar bollen ute till vänsterkanten bara, och sen försvinner det där läget lite grann, rinner bort sakta för argentinsk del som ändå spelat hålmodigt utan någon stress nu. Argentina maler ner det schweiziska försvaret långt.

0: Långsamt försöker man i alla fall med det. Messi skickar bollen vidare till den pigga inhopparen Almada för Argentina som spelar bollen bak i planen igen. Hela tiden där med skottfinter och håller schweizarna på tå och får dem ännu lite tröttare. Almada. Och jag kommer också med något avslut där för en liten stund sen. Nu kan mittbacken i Argentina, Lisandro Martinez, promenera med bollen upp mot schweiziska straffområdet. Vängen schweizare som orkar kliva fram och pressa honom, så kommer inspelet från Messi mot straffområdet för Argentina. Går inte fram. Messi traskar vidare där uppe i straffområdet. Lionel ska han få bollen. Här kommer istället Almada som skjuter i burgaven. Argentinarna jublar på läktarna, men de tror ju fel. De tror att bollen går i mål. Det gör den inte.
1: Nej, men de kommer lite för nära nu. Kan promenera hela vägen fram och det där är bara 17 meter ifrån, säger jag, eftersom straffområdet är 16, va?
0: Då menar du istället att han tar skottet ifrån, ja. Inte att han gick 17 meter utanför mål?
1: Nej, för den har touchat till och med stolpen och tar i burgaven, så det är ett jättefint skott. Men här har man lite grann problem, och vi ser också att Schweiz direkt svarar med ett byte.
0: Yashari Ardon, Milan-spelaren, är det som kommer in på planen för Schweiz del. Och det är Zakaria, högerbacken, som går ut. Argentinska supportrar, ni hör, sjunga och jubla. I bakgrunden i Kansas, himlen är alldeles nattsvart. Så sent är det på kvällen nu. I USA är Schweiz för första gången i den här förlängningen har ett anfall. Kommer inte riktigt någon vart. Argentina försöker kontra, men Lautaro Martinez fastnar på den skickliga schweiziska mittbacken Akanji. Schweiz sätter fart istället åt andra hållet. Freuler blir neddragen. Så blir det frispark för Schweiz på offensiva planhalvan. Gult kort dessutom på argentinsk spelare. Det var ju Almada, inhopparen, som redan blev varnad. Och viktigt för Schweiz att få hålla i bollen och få tiden att gå, tänker jag.
1: Ja, absolut. Värdefull tid för dem att få komma upp lite grann och inte bara ligga där djupt nere där man har tillbringat de här snart 7 minuterna i förlängningen, men också 15-20 var någonting innan det.
0: Ja, men tilläggstiden där knappt, ja, klart mer än 20.
1: Kanske till och med lite mer, ja, precis. Var 9 minuters tillägg, du har rätt.
0: Och röda kortet kom 18 minuter kvar, ja, ordinarie.
1: Just det.
0: Ja, det hade ju varit intressant att se vad Schweiz hade kunnat göra, hur Argentina hade blivit satta på prov mot ett schweiziskt lag med fullt manskap. Det kommer jag aldrig reda på i slutet av den här matchen. Här kommer frisparken Schweiz. Nickas på argentinsk spelare mot det som schweizare täcker ut bollen att gå mot en hörna, men då blir det blåst frispark Argentina i situationen precis innan när Martinez mittbacken får en armbåge mot sig. 7 minuter spelade av förlängningen. Argentina-Schweiz 1-1. Lionel Messi med en boll i djupled mot Lautaro Martinez. Men vad stark han är, Akanji, mittbacken i Schweiz. Det är omöjligt för Martinez att göra någonting annat än det han gör i slutändan, Lautaro Martinez. Det är ju att kapa Akanji så att han blir varnad. Det var ju onödigt.
1: Ja, täcker ut bollen där ju enkelt och kommer en...
0: Ja, det är ju en solklar foul. Glidtacklingen där, enbart på benen från Lautaro Martinez.
1: Ett trötthetsbeslut från Martinez som ändå kommit in rätt sent i
0: matchen. Jag tänkte säga det, och han som blev varnad nyss i Argentina, Almada. Det är ju de två nyaste inkomna spelarna, Martinez och Almada, som drar på sig trötthetsvarningar, känns det som. Fast de borde vara oklart piggaste av killarna där ute. Schweiz med insparken då, säger jag, men det blir väl officiellt frispark utav det där som man skickar långt från Kobel i målet. Schweiz väg i detta VM som vi började knackigt med oavgjorda resultatet där 1-1 mot Qatar i den första matchen. Efter det desto bättre. 4-1 Bosnien vinst. Seger också 2-1 mot Kanada. Vinst i 16-delen. Stensäkert 2-0 mot Algeriet. Sen kom 8-delen senaste. Det blev 0-0 mot Colombia och Schweiz vann på straffar. Nu 1-1 mot Argentina och ett sällsynt Schweiz... Färre så svårt att säga schweiziskt. Schweiziskt anfall som avslutas med ett skott långt över från den nyss inbytta schweiziska spelaren. I detta schweiziska lag, jag måste träna lite extra, som heter Ardon Yashari, spelar i Milan. för varje timme som går av den här kvartsfinalmanglingen så är det ju inte lättare att säga schweiziskt.
1: Nej, men vi försöker. Vi försöker, vi kämpar
0: gånger
1: på.
0: Man behöver, eller kan, eller vill. Mm. Det är 10 minuter nu spelade utav förlängningen. Det är ju som så att det är 30 minuter kan vi säga för tydlighetens skull. Som alltid, 2x15 som gäller. Alltså en förlängningshalvlek av 15 minuter, sen ett snabbt sidbyte, sen en förlängningshalvlek på 15 minuter till. Om något lag är mål i förlängningen, ja då är det ju inte avgjort direkt utan de här 30 minuterna kommer oavsett vilket att spelas vidare. Inte som i VM 2002 när Sverige åkte ut mot Senegal i samma sekund som bollen passerade den svenska mållinjen. Skulle det inte vara något mål eller skulle båda lagarna ha gjort lika många mål, till exempel varsitt under den här förlängningen, ja men då är det ju straffar såklart som väntar i så fall. 10 minuter har passerat, 20 minuter kvar att spela förlängning. 5 minuter kvar innan detta nyss nämnda sidbyte kommer att ske. Argentina med bollen och Argentina som vi varit inne på med en man mer än Schweiz sedan den 72 matchminuten i ordinarie tid. McAllister, målskytten för Argentina, med bollen. Spelar den ut på kanten. Den hämtas upp av argentinsk spelare som fastnar nästan i reklamskyltarna. Argentina håller bollen inom laget i alla fall. Spelar ut den på vänsterkanten. Till inbytta Almada. Den kanske piggaste spelaren på planen just nu att döma av hur han ser ut.
1: Mm. Ett bra
0: den här
1: också.
0: Gången hamnar bollen hos Messi som skottfintar vägg, spelar sig förbi 2-3 schweizare och sitter han Almada. Messi, Almada med bollen utanför straffområdet, kan Messi få tillbaka den? Almada fintar 2-3 gånger om, vad ska han göra med bollen? Messi står där, ser sugen ut på att få den. Almada slarvar lite grann och så kan Schweiz sno bollen av honom. Det är typ de två som känns som att de som ska ha bollen nu för Argentina. Almada för att han är så pigg och Messi för att han är Messi.
1: Ja. Ser ganska trött ut dock Messi ändå skulle jag vilja säga. Släpper ganska mycket bollar i sidled, bara vill ha fart i bollen istället för de lägena som man normalt brukar ta. Ta de här stegen och sänka tyngdpunkten lite grann, vilket ju är en signal såklart till försvararna att oj, nu händer det saker här.
0: Ja, han fyller ju 40 nästa år, Lionel Messi. Nu har han spelat en lång fotbollsmatch som alla andra. Ska ha frispark där också. Messi, Argentina får fördel av bollen, men visar tydligt att man inte vill ha det utan heller vill ha frisparken. Och det är väl ett ganska bra frisparksläge ändå det här för Argentina, va?
1: Det är klart att det är det. Får sig en liten bröstvärmare, men ja. Ja, hade andra spelare fått den där frisparken undrar jag.
0: Billig frispark.
1: Ja, absolut. Det är ju ett jätteläge. Det är ju den där den tuvan som han lägger upp bollen på. Man får välja var han vill på hela planen och skjuta en frispark, säger jag. Så vi får väl se här.
0: Lionel Messi. Han har gjort ett frisparksmål i det här världsmästerskapet. 8 mål totalt i VM. Delad skytteliga ledning med Kylian Mbappé. Dessutom en pågående rekordsvit i mål i 8 raka matcher. Flest VM-mål någonsin. Han har ju några rekord med Messi. Nu står 1-1 mot Schweiz. Det är förlängningsläge. Frispark Argentina. Messi. Kan han göra någonting här? Kan han sätta den? Han kliver fram till bollen. Skjuter rätt i den schweiziska muren. Det var en av Messis sämre frisparkar.
1: Ja, direkt svag. Kort ansats också. Såg nästan uppgiven ut när han såg den. Inte alls det där självklara självförtroendet som vi brukar se honom med.
0: Argentina behåller bollen. Minuten kvar av den första halvleken av den här förlängningen. Utmanar på vänsterkanten Argentina som sätter fart, spelar in den bollen till McAllister, till Lionel Messi som väntar lite grann. Sen passar han till slut en enkel passning bollen vidare. Argentina i jakt på ledningsmålet i förlängningen mot Schweiz. Schweiz får ju knappt låna bollen i den här förlängningen.
1: Men också för att Schweiz väljer det att falla ner. Man vill ta det till straffar nu bara. Klart att får man någon form av läge där man kan sticka upp och hota sin motståndare så kommer man såklart att ta det, men annars är det försvaret och straffläggningen som
0: man vill åt.
1: Jackin och company har siktet inställt på.
0: Här kommer Argentina dock, McAllister med ett inlägg som har övrigt att önska och inspark Schweiz av detta. Det är en argentinare som får det väldigt ont i det där läget. Vem är det?
1: Nej, det är Nico Gonzalez som låg där ute. Lagkompisarna valde att spela vidare istället för att sparka ut bollen också. Det var en rejäl stämpling han fick.
0: Hade det varit Messi som hade fått den, så är det tveksamt att de hade kört vidare, va?
1: Nej, precis. Skillnad på folk och folk.
0: Gonzalez kanske blev lite kränkt där. Tänkte, fasen, det betyder inte jag så mycket för laget. Tänker de att de kan göra det utan mig? Här kommer Schweiz i ett anfall, men jag tycker det är lite märkligt att varje gång Schweiz får bollen på sig planhalva så väljer man att skjuta från alla möjliga vinklar. Och det är
1: Men man är oerhört trötta också. Man vill ju, har ju bara verkligen inställt siktet på att överleva.
0: Men han som har skjutit bort de två senaste bollarna med bedrövlig avslut, det är ju Yashari, den mest pigga spelaren eftersom att han nyss kom in i matchen.
1: Men helt ensam också.
0: Ja.
1: I offensiven.
0: En tilläggsminut av den första förlängningshalvleken. Argentina med bollen. Messi med inlägget. Nickas Argentina. Läget kan uppstå med en rensning Schweiz när bollen nickas ner av Gonzalez. Argentina i det offensiva straffområdet, men ingen lagkompis fanns på rätt ställe.
1: Var uppe och nickade, men haltar ju svårt efter den där. Fick en sån där stämpling som tog rätt högt upp på benet. Och sen dobbarna som river ner hela benet. Och sen trampar dessutom av skon.
0: Skon försvann också. Ja. Ja, såg inte skönt ut. Argentina, kanske sista möjligheten i den första förlängningshalvleken. Inlägget kommer här, nickas undan Schweiz. Det var 20 sekunder kvar innan de ska byta sida. Argentina med skott, fintus avslut från håll från backen Martinez. Bollen plockas upp av Nico Gonzalez som skjuter den via en schweizisk spelare till en hörna. Argentina, det kommer vara det sista som händer i den första förlängningshalvleken. Argentina mot Schweiz. De argentinska supportrarna hejar på i Kansas. Vill se Messi och gänget ta sig till en semifinal. Här kommer hörnan för Messi. Nickas av argentinsk spelare, men det är aldrig riktigt nära. Och det blir inspark Schweiz. Och detta, och då är det slut på den första förlängningshalvleken. Och det är fortfarande 1-1. Det är ett Schweiz som står emot med en man mindre på planen utan att skapa så våldsamt mycket, eller rättare sagt särskilt någonting alls offensivt sett. Jon Persson, vad tänker du om den kvart som varit och den kvart som återstår innan en eventuell straffläggning?
1: Nej, men att Argentina har svårt såklart, tycker jag att man gör rätt, för att det kan bli så att du blir väldigt kräsen när du ska sätta in bollen. Ja, det är när det ska helst vara medvind och så ska det vara 14 spelare i straffområdet, så ska helst inte vara några Schweiz-spelare alls där överhuvudtaget. Men jag tycker att man är ganska bra där från Argentina, att man sätter in en del bollar. Även om inte liksom omständigheterna är perfekta, så pepprar man den där boxen. Sen måste jag också säga att Schweiz gör det ju bra utifrån förutsättningarna. Man har ju tydligt visat att okej, vi kommer försvara oss. Vi kommer gå på att ta det här till straffläggning och sen försöka vinna där då. För den chansen har man ju såklart. Så att det är ju också en ganska ensidig matchbild med ett Argentina som hela tiden spelar runt bollen runt straffområdet, chippar in, sveper in, försöker dribbla in och så vidare. Men också ett lag som vi ser lider av att Messi är fullt förståeligt ganska trött också. Det är han som ska stå för magin där.
0: Ja, världens bästa fotbollsspelare någonsin, Lionel Messi, och stekhet även detta VM. I den här matchen så var ganska osynlig. Den första halvleken hade några väldigt fina aktioner, men i stora delar ganska osynlig. Min känsla var att han hade en bra period där han var väldigt het i slutskedet av matchen.
1: Ja.
0: Fick inte utdelning riktigt då, och som du är inne på, nu ser han ju så trött ut i förlängningen.
1: Men efter utvisningen, man gör det här bytet också, sätter in Martinez som en extra forward och droppar ut Messi lite grann till höger för att han ska få styra och ställa en lite mer, vad ska man säga, omarkerad roll. Så tyckte jag också att han hade ett uppsving, men nu ser han ju märkbart trött ut. Samtidigt så vet vi att ge han lite vatten, låt han pusta lite grann, så
0: man ska aldrig räkna bort
1: det. Bara någon sekund magi för att bollen ska ligga i nät.
0: Men jag undrar vad han tänker om det blir straffläggning, och han har missat två straffar i VM hittills.
1: Ja, press såklart, även på en som har upplevt så mycket som han har gjort.
0: Lionel Messi, men vi ska ju komma ihåg det, att även om det är, vilket det ju är, en av hans svagare matcher i det här VM:et, han inte har briljerat på den nivån han tidigare har gjort, så han har ju ändå gjort en assist. Det var ju han som spelade fram till Argentinas enda mål i den här matchen.
1: Yeah.
0: Byte, Argentina va?
1: Ja, Otamendi gick in där.
0: Romero såg lite skadad ut backen. Och jätterutinerade Otamendi in, Nicolas.
1: Och
0: Otamendi,
1: jättetrött tyckte du, trodde jag du skulle säga, men det sa du inte sikkert.
0: Nicolas Otamendi, född 1988, det betyder att han är 38 år gammal. Backen Otamendi som kommit in. Där är den andra förlängningshalvleken igång i kvartsfinalen mellan Argentina och Schweiz. Och frågan är om Argentina kan avgöra det här eller om Schweiz kan ta det till straffar. Det är så det känns, men just nu är det faktiskt Schweiz som anfaller. 1-1. En man mindre på planen Schweiz sedan den 72 matchminuten då Mbolo, anfallaren, blev utvisad. Två gula kort som fick ett i den första halvleken som du, Jon, tyckte var billigt. En situation där han sprang in i en argentinsk spelare kan man säga. Och sen fick han ett som såg ut att vara rätt så solklart för filmning. Han brast ut i tårar när det stod klart för honom att han blev utvisad och fick lämna planen. Hans lagkamrater protesterade ordentligt. Men det där sista gula kortet var ju inte det man skulle ha protesterat mot. Då skulle man ha gjort det mot det första i så fall. Men det hade ju inte
1: precis. Och det finns ju egentligen ingenting att protestera mot. En uppenbar film, jag vet ju alla spelarna också, att det är klart att det är det som domarens instruktion är, att se till att få bort det där.
0: Nu är det Schweiz med lite anfallsspel i inledningen av den andra förlängningshalvleken. 15 minuter ska spelas till innan det eventuellt krävs en straffläggning för att avgöra. Det är en av de schweiziska inhopparna som orkar dribbla lite grann och springa med bollen. Det är Wittmer, backen i tyska Mainz. Tillhörande vad gäller klubblagsfotbollen som fixar en frispark. Och det kan nog vara ett läge där Schweiz känner att det ser ut som så. Att här kan vi faktiskt flytta upp lite spelare göra en målchans av det här och slå in en lyra i straffområdet.
1: Upp med Kanji.
0: Här kommer bollen från Xhaka. Bra slagen undan argentinsk spelare. Höll på att bli riktigt farligt det där. Det var ju en strålande frispark i den bemärkelsen.
1: Ja, verkligen.
0: Hårt slagen och letades in i det här riktigt farliga området mellan målet och den argentinska försvarslinjen.
1: Ja, men precis. Samtidigt såg inte vem det var, men väldigt bra försvarsspel i alla fall när man får bort den där. Trots man har full fart mot eget mål.
0: De regerande världsmästarna, sydamerikanska mästarna, Argentina i förlängning mot Schweiz. Här kommer man för ett ledningsmål. Messi utanför straffområdet. Messi skickar bollen vidare. Messi får tillbaka bollen. Passningen är för dålig av lagkompis. Och Messi får aldrig tillbaka bollen utan schweizisk inhoppare Amdouni kan ta hand om den. Och kan springa sig till ett läge kanske Schweiz här. En möjlig kontring 2-2, men han orkar inte riktigt. Wittmer, som jag pratade om tidigare, en annan inhoppare och blir av med bollen i den situationen. Argentina istället igen. Kan Schweiz hålla ut? Kan Schweiz ta det här till straffar? Ja, då har man ju en väldigt god möjlighet såklart att ta sig vidare till en unik i så fall VM-semifinal. Här kommer Messi dock för Argentina. Vad ska Messi hitta på? Han spelar bollen bakåt till McAllister. Bollen ut på kanten igen. Messi promenerar där i mitten. Bollen till annan argentinsk spelare, González. Almada får bollen utanför straffområdet. Till González utanför den på vänsterkanten.
1: Sakta.
0: Ja, de kommer ingen vart här Argentina, men tappar Schweiz lite grann i positionsspelet och kanske det kan bli någonting. Messi för bollen. Messi kanske kommer i skottläge. Messi spelar bollen vidare. Bollen hos Almada utanför straffområdet. Martinez backen. González inspelet. En bredsida som var... Ja, det hade inte varit något fel med det om det var en...
1: Om där det var någon där.
0: Exakt.
1: Den lilla bara.
0: Den lilla detaljen. Ja. Argentinarna var inte med på det heller. Här kommer lyftningen av Argentina mot Lautaro Martinez. Han når inte bollen. Det blir inspark Schweiz utav det där.
1: Martinez till Martinez. Lautaro Martinez som har en pågående duell där inne med lagkamraten, i alla fall tillfälliga Inter då, Akanji.
0: Men du, det var ju han, får vi se nu på reprisbilderna, var ju faktiskt anfallsspelaren Lautaro Martinez som stod för det där briljanta försvarsspelet som du lyfte utan att någon av oss riktigt såg vem det var i första läget.
1: Just det.
0: Så han kan försvara också, Lautaro Martinez. Lagkapten i Inter, anfallaren. Och så blir det byta Argentina. Det lär ju vara sista de får göra den här matchen. José Manuel López kommer in. Palmeiras spelaren i den brasilianska ligan istället för Leandro Paredes.
1: Mm, sjätte bytet får ju till när det blir förlängning då.
0: Och det var det här bytet.
1: Precis.
0: Så nu är det gjort. Sista för Argentina. 10 minuter kvar av förlängningen. 1-1 Argentina-Schweiz. Schweiz har nu försvarat i 27 plus 20. 47 minuter får jag det till med en man mindre på planen. Här kommer Argentina då. Klyftningen Messi, målvakten Kobel tar den i Schweiz.
1: Ja, han grinnar lite illa Messi efter det där inlägget som är, även om inte Kobel hade tagit den, alldeles för högt.
0: Schweiziska målvakten skickar upp bollen i himlen och Argentina tar hand om den när den kommer ner från himlen tillbaka till fotbollsplanen på den argentinska planhalvan. Men Schweiz kan vinna den på offensiv del av offensiv planhalva, men han orkar inte. Det är Yashari som springer där framme som inte kan göra någonting med bollen. Argentina tar tillbaka den. 9 minuter kvar av förlängningen.
1: Kommer de orka Schweiz? Det är väl den stora frågan. Kommer man orka flytta fötterna i defensiven? Argentina vill såklart dra upp tempot, men har svårt med det. Det går väldigt sakta, väldigt många touch på bollen varje gång det är en ny spelare som får bollen, så är det sällan det liksom trycks iväg en passning bara, och verkligen kan säga att schweizarna behöver flytta sig.
0: Publiken försöker sjunga fram Argentina i alla fall. Här kommer Messi med bollen, Messi utanför straffområdet, Messi skjuter, Messi räddning! Räddning målvakten Kobel. González med inspelet Argentina. Argentina fortsatt med bollen i offensivt läge. Spelar bollen utanför straffområdet. Nyss inhoppande López och så kommer skottet i mål för Argentina! Det är mål för Argentina! På väg mot semifinal Argentina! Det är Julian Alvarez som trycker upp den i krysset.
1: Ja, ett av de vackraste målen jag kan komma på i alla fall i det här mästerskapet. Det är ju en riktig högerslägga. Fint kontrollerad i bortre krysset.
0: Med 8 minuter kvar av förlängningen. 8 minuter stod emellan Schweiz och den straffläggning man så hårt kämpande har försökt ta den här matchen till. Men de såg trötta ut. Och till slut så får Argentina in det här 2-1 målet. Och det var inte Messi, det var Alvarez.
1: Ja, men Messi anfallet innan som plockar in bollen från högerkanten in i planen. Och du vet när man bara väntar, petar, den här kommer skottet och så kommer skottet. Inte riktigt Messi-kvalitet utan hårt men ändå mitt på. Och sen Alvarez då som gör något liknande, tar in från vänsterkanten i anfallet efter. Och ja, men jösses vilken träff han får. Så kontrollerat, bara viker in den där med höger insida, blandat med vrist. Någonstans däremellan och sen bara sveper den in i krysset. Stackars Kobel som har varit så bra i matchen. Gör ju så gott han kan, utnyttjar alla centimetrarna, är där fingerspetsarna är spända. Men når ju helt enkelt inte bollen. Det finns inte många millimeter eller centimeter att skjuta på där. Alvarez hittar de få som finns.
0: Och det räcker för ett 2-1 mål och för ett drömmål. Och vad han har sprungit, vad han har slitit idag, Julian Alvarez. Inte en enda poäng i fotbolls-VM hittills. Fram tills det här. Det var väl kanske viktigast möjliga läge att kliva fram och göra den där poängen i av alla möjligheter. Och vad är det som händer på planen nu då? Det är ju 8 minuter till som ska spelas, eller lite knappt i alla fall. Schweiz ska få en möjlighet att komma ikapp och kvittera med en man mindre, men gult kort för López i Argentina. Jag tyckte alltså, det såg ut som att det var Otamendi som fick varningen.
1: Ja, Otamendi var nog där efteråt va? Och stökade och bökade och talade om för domarna fel han gjorde. Såg faktiskt inte vad som hände runt López.
0: Nej. Byter Schweiz. De måste tänka på offensiven nu. Tar ut in i mittfältaren Freuler. Och
1: Vargas va?
0: Ruben Vargas, han har fått vänta ända till nu för att komma in. Han har ju startat flera matcher i VM för Schweiz, en offensiv spelare.
1: Ja, men har jag haft frågetecken runt med skadorna där. Spelar ju lite mer senast, så att uppenbarligen någonting som inte står helt rätt till. Det är ju annars en spelare som kommer in tidigare i matcherna.
0: Ja, det är bara 6 minuter kvar utav den andra förlängningshalvleken. Ska Schweiz kunna komma tillbaka ännu en gång? Man har en man mindre på planen. Argentina på väg mot VM-semifinal mot England. Det gäller att stå emot, att hålla undan den sista delen av förlängningen här för Argentina. Schweiz kommer att satsa allt framåt. De gör det redan nu med inläggsläge från vänster. Inlägget kommer för Schweiz. 2 spel i straffområdet. Argentina nickar undan första läget. Bollen utanför Argentinas straffområde. Schweiz vinner tillbaka. Schweiz med högt tryck nu utanför straffområdet med bollen. Många spelare där inne. Man skickar bara in den på måfå. Nickar in bollen mot straffområdet. Målvakten Martinez där. Argentina greppar bollen. Lägger sig på bollen. Håller i bollen som en kär bebis och rullar runt med bollen på gräsmattan.
1: Ja, men ändå ett Schweiz som direkt kan kliva upp. Och visst, det blir ingen jättechans av det här. Men man kommer upp, kan flytta fram mycket spelare och få in bollen också. Undransvärt det de har gjort i den här matchen, tycker jag. Det är klart att det finns inget att säga om utvisningen som sådan. Det är 2 gula kort. Blir man utvisad. Men ett lag som har minst sagt kämpat tappert efter att man hade ju... Jag kan inte säga att man hade tagit över matchen, men hade bra momentum i matchen i alla fall när man hade precis kvitterat och sen då utvisningen kommer.
0: 4 minuter kvar att spela utav förlängningen. Någon tilläggsminut blir det väl säkerligen också. Julian Alvarez får vi... Bollstatistiken var 116 km i timmen som maxhastigheten på det där avslutet. Bra motorvägs hastighet från Alvarez bollträff. Spelet igång, Argentina skickar bara bort bollen. Bara några minuter bort för Argentina att ta sig till semifinal i även det här världsmästerskapet. Tillsammans med Frankrike, Spanien och framförallt då i så fall motståndarna England. Men Schweiz har inte gett upp drömmen om att komma tillbaka ännu en gång. Måste ju framåt med decimerade antal spelare på planen och gör det ganska dåligt. Och det blir en kast för Argentina. I Wittmer, schweiziska försvararen, ytterbacken som... tycker jag har sett riktigt trött ut faktiskt, ja. Här under andra förlängningshalvleken, trots att han inte startade matchen.
1: Det gäller ju å andra sidan ganska många spelare, till exempel nummer 10 där, Argentina, Lionel Messi, som han har stått fotboll nu i ganska många minuter. Jag väntar väl såklart också på få bollen, men bidrar ingenting faktiskt. Helt slut och helt färdig ser han ut att vara.
0: Lionel Messi, han... ser av allt att döma ut att avsluta sitt pågående rekord med mål i 8 raka VM-matcher. Det började ju slutspelet i VM i Qatar. Och har ju fortsatt de 5 matcherna han har spelat i det här världsmästerskapet. Fram tills den här då, av allt att döma, om man inte får in en boll i slutminuterna. Lionel Messi, VM-historiens bästa målgörare. Nu gäller det bara för Argentina att stå emot i slutet. Schweiz måste framåt, måste satsa. Får en frispark en bit in på den offensiva planhalvan, då gäller det att skicka in så mycket människor man har i offensivt straffområde. Det gör man också. Här skickar man in bollen. Argentina rensar undan, Schweiz får hämta bollen på mittlinjen. 1,5 minut kvar av ordinarie förlängningstid. Argentina leder 2-1 mot Schweiz. Bollen utanför Argentinas straffområde. Argentina rensar undan. Argentina får bollen undan. Argentina skickar bollen till Messi. Messi med bollen utanför straffområdet. Ska han punktera det här? Lionel Messi med avslutet på schweizisk ben nu till hörna Argentina.
1: Ja, ett en mot en mot Granit Xhaka. Den tror man ju såklart alla dagar i veckan. Vad händer nu? Messi hade satt den där, tror jag.
0: Men vi ser ju att målvakten chansar på andra hållet.
1: På väg mot bort till
0: stolpen. Xhaka också helt borta. Ja. Hade Messi lite mer kyla där så hade han ju bara kunnat vänta en halv sekund till och placera in den.
1: Ja.
0: Men han är trött som sagt, Lionel Messi. Han är väldigt trött. Och den argentinska publiken, de festar på kortsidan. Har tagit av sig tröjorna, många av dem, och viftar med dem. Viftar med flaggorna, de ljusblå och vita. Så slarvar Argentina och Messi och blir offside där utav den där korthörnan. Kanske en sista möjlighet för Schweiz i den här kvartsfinalen att göra någonting. Långboll Schweiz, det är 10 sekunder kvar. Sen får vi reda på om det blir någon tilläggsminut. Vi tror att det blir en eller kanske mer troligen ett par minuter tillägg på den här förlängningen. 4 minuter tillägg blir det till och med på den här förlängningshalvleken. 4 minuter har Schweiz på sig att kvittera och få till en straffsparksläggning. Schweiz skickar långt, Argentina nickar undan. Det ska Julian Alvarez bli matchhjälte i Argentina. Schweiz med inlägget, bra slaget in i offensivt straffområde. Många spelare är där. Argentina får till slut hand om bollen. Spelaren undan, iväg, bort bara. Schweiz hämtar vid mittplan. De är också en trött lagkapten med nummer 10 på ryggen. Han heter Granit Xhaka i Schweiz. Men Argentina vinner bollen. Argentina kan kontra. Jätteläge Argentina. De spelar bollen åt sidan. Messi orkar inte följa med. Istället är det Gonzalez för Argentina. Men han vill liksom ändå passa när han dribblar. Han tunnlar och så på returen kommer Lautaro Martinez ge mål. 3-1 Argentina. Lautaro Martinez punkterar det här. Argentina till semifinal. Schweiz utslagna.
2: Ja, efter en uppflyttning av Schweiz. Det är klart att de behöver gå för kvitteringen. Nu är på övertid på andra tilläggskvarten, förlängningskvarten. Så det är klart att de måste det. Men ett omställningsläge där. Man måste säga att Argentina har lite tur. För man håller på att tappa den där bollen. Och istället dimper den ner framför fötterna då på Martinez. Som enkelt kallt behärskat med bredsidan lägger den där in till bortre stolpen.
0: Och det var ju nära att det var Messi som fick göra det där målet då, som skulle hålla sviten vid liv. Men så blev det inte. Och det var ju istället en fin tunnel där av Gonzalez innan oss. Och returen, som du säger, lite turligt till Lautaro Martinez i bra läge.
2: Ja, missar inte den såklart. Får ingen riktigt clean träff på den. Men för Schweiz försvaret med tyngden åt högerstolpen. Bollen kommer inte i vänsterstolpen.
0: Och det är ju över såklart för Schweiz.
2: Ja, nu är det över.
0: Det är över, det är över. Och ännu en gång så krånglar sig Argentina vidare. Ännu en gång så tar sig Argentina vidare från en slutspelsmatch med lite marginal kan vi väl säga, Jon, mot ett lag där man var favoriter mot. Och även om det här var den tuffaste uppgiften på pappret så hade man ju det där läget då med en man mer i 27 minuter av ordinarie tid. Ja. Och sen hela förlängningen.
2: Nej, precis. Någonstans gör man det ju bra också får vi säga. För det är ett Argentina som inte släpper in till jättemycket chanser. Släpper till ett mål visserligen där man blir bortspelade. Fint gjort av Schweiz. Sen är det klart att det är svårt att bedöma matchen som sådan eftersom det är så lång period. Över en halvlek är det ju sammantaget som Schweiz då spelar med en man kort.
0: Upprörda känslor på planen nu. Schweiz har vinkat för offside men... Schweiziska bänken är uppe där och protesterar vilsint. De trodde nog att det var en frispark där för Argentina som de absolut inte tyckte de skulle ha. Ja, ni hör publiken från Argentina. De sjunger och har det gött på läktarna i Kansas.
2: Ja.
0: Och det ska de väl ha.
2: Ja, de har haft ett otroligt följe hela perioden i USA. Från sina fansupportrar. Jag har gått där bland dem själv och sett att alla, absolut alla har nummer 10 Messi på ryggen. Jag har sett en annan tröja och det var 10 Maradona. I övrigt bara Messi-tröjor.
0: Lionel Messi med bollen nu på den egna planhalvan för Argentina. Bara sekunder kvar av den ordinarie tilläggstiden. 3-1 Argentina mot Schweiz är ljusställningen och kommer av allt att döma bli slutresultatet. Argentina vidare till semifinal mot England. Jon, vad tänker du om den matchen?
2: Ja, till att börja med att det satt väldigt hårt inne i den här matchen också. Man fick en rejäl genomkörare. 120 minuter, det vill ingen förbundskapten ha inför det som komma skall då. Sen tror jag att det är bra att de får England. Hade de fått Frank, nu har vi vetat länge hur slutspelsträdet ser ut. Så det är ingen förvånande så, men Frankrike och Spanien hade de fått lida rejält. England, det är klart att det är en match som de kliver in i tycker jag som favoriter ändå. Trots att de inte riktigt är spelmässigt där man kanske skulle kunna förvänta sig att Argentina är, men de gör mycket mål fortsatt när vi summerar och har en del sparkapital också i Messi som inte har sin piggaste afton idag. Det har han inte, men ändå med en målgivande passning då involverade såklart lite grann till, men vi är vana att se honom i en ännu större roll.
0: Det här var ju natten där de två stora målgörarna i VM tillsammans med Mbappé, Haaland och Messi. Det var nämligen de som gjort mål i varenda match i VM. Sen gjorde ingen av dem mål i kvartsfinalen den här natten.
2: Nej, det tuffar till sig också när man kommer längre fram i turneringen här. Tittar på de här lagen och de resorna de har haft hit, så är det så här, de har haft ganska enkla resor, känner man då liksom sådär, men det är klart att det krävs en prestation för att ta sig hit. Messi hade faktiskt chansen att kunna göra det då. Som du vet, Sigge, så sov jag mig igenom Norges match eftersom den här ligger på den tiden den gör.
0: Och där Haaland och hans Norge är utslaget så kommer det ju två chanser till för Messi. Även om han åker ut i semifinalen så blir det ju en bronsmatch.
2: Ja, precis.
0: Det finns mer yta på att göra mål för Lionel Messi och hans Argentina som framförallt hoppar och dansar och skuttar av glädje just nu på gräsmattan i Kansas och firar med supportrarna för Argentina. Har ännu en gång tagit sig väldigt långt i ett världsmästerskap. De regerande världsmästarna är framme i semifinal mot England på onsdag. Spanien-Frankrike är ju den andra semifinalen på tisdag. Men då gör vi som så, tycker jag, Jon Persson, att vi säger väl tack för oss för den här kvällen, natten eller morgonen om man så vill.
2: Tack och tack.
3: Mm, verkligen, tack så mycket, och man får väl nästan tacka Schweiz och Argentina för en spännande match också. Jag har suttit här och kollat på den med ena ögat. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Vi har 13 minuter kvar av våran önskenatt, så det blev inte så himla mycket önskenatt ikväll. Det är helt enkelt fotbollens fel, men ett par låtar till ska vi faktiskt försöka lyssna på. Det första blir då Annika som har önskat Sommar och sol med Sven-Ingvars på grund av att hon tycker att 100 mil efter, eller så här, hon tycker att det är helt enkelt en låt som passar in på nattens tema som är semester. Ja, så kortfattat kan man sammanfatta det.

Herregud, jag måste ändå säga det. Vilken historisk klantig filmning det var där i matchen han Embolo. Jag undrar om jag har mått så dåligt i mitt liv som han måste må just nu efter att ha klantat sig så mycket, filmat så tydligt och sen blivit utvisad, och så förlorar laget också i kvartsfinal. Uva. Jobbiga timmar han har framför sig. Det här är Ulrika som önskar nästa låt och skriver: vi är på väg hem från vårt älskade Gotland och vi vill gärna höra Summan kummar med Närvin.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.
2: Ja, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det här blev en önskenatt som nästan helt åts upp av fotboll. Men tack ändå jättemycket för de önskningar som har kommit in. Vi ska fortsätta med mer musik här i Vaken i en timme till. Det blir lite retromusik, men först en nyhetsuppdatering från Ekot. Klockan har blivit 6.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
5: Här är Ekot. I natt tog det norska VM-äventyret slut. Det blev förlust med 2-1 efter förlängning mot England i kvartsfinalen. Och så här lät det i NRKs radiosändning när slutsignalen gick.
6: Det är över. England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1. Norge reiser hem. Men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort. Och det var nästan...
7: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Och det här är ju en hink med kallt vatten, får man säga, över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som stapplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge, så är folk ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
8: Kjempeimponert over landslaget. Jeg synes de har gjort en kjempejobb.
9: Når vi kommer til en kvartfinale, så må vi være stolt.
10: Norge er enda ikke slått av Brasil. Det er en serie i seg selv.
7: Trygve Ulriksen Skogseth i Levanger, mittra Norge.
5: Och i semifinalen möter England Argentina som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning i natt. För tredje gången på en vecka har USA i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. USA menar att attackerna är ett svar på ett cypriotiskt civilt fartyg som angripits av Iran i Hormuzsundet. Efter de amerikanska attackerna har Iran attackerat mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Qatar. Det skriver AP. Iran säger sig även ha attackerat mål i Jordanien enligt Reuters. Och Iran säger sig ha stängt Hormuzsundet tills vidare. I Toronto i Kanada har två personer dödats och flera skadats i en skottlossning vid en salsafestival. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot efter skottlossningen som inträffade igår kväll lokal tid. Regeringen skickar ytterligare 45 miljoner kronor i stöd till Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. Pengarna ska gå till att begränsa spridningen av Ebola-viruset. Nära 650 personer har dött i sjukdomsutbrottet och över 1800 har smittats. Så vädret idag får Götaland först en del sol som under dagen, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn men senare uppluckrat molntäcke i övriga delar av Norrland soligt.
2: Ja, de gjorde verkligen ett kämpejobb faktiskt, det måste man ändå säga. Skönt för oss kanske att vi slapp bronsmatchen ändå, det hade varit så otroligt jobbigt att se dem. Vi ska spela mer musik här. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julian Evans heter jag och säger väl då välkommen till den så kallade retrotimmen här då vi spelar lite äldre musik. Fram till nyligen så innebar det här exklusivt 60- och 70-tal, men nu för tiden i retron så vet man inte vad som kommer komma, bara att det kommer att vara bra grejer som har klarat av att stå i alla fall tillräckligt länge för att räknas som klassiker. Första Betty Wright med Shura Shura.

Där hade vi en röst som inte går av för hackor. Betty Wright med låten Shura Shura, en låt som överbryggar soul och disco. 1974 är den ifrån, och den här Miami-födda sångerskan Betty Wright. Miami är ju annars en liten överskuggad av andra städer som Chicago, Detroit och Memphis när det gäller soul och R&B, men Betty Wright, hon sätter staden på kartan med sin, också sin förmåga att ta oerhört ljusa toner som hon är väldigt känd för. Det här är en låt som i alla fall jag, kanske många andra, upptäckte i eftertexten av filmen Leon. Det är naturligtvis Shape of My Heart med Sting som vi ska lyssna på.

Det var Sting alltså med The Shape of My Heart, och enligt uppgift så ska det varit så att Sting hörde demoinspelningen av den här låten då, själva bara musiken, och fick för sig helt enkelt att den handlade om en gambler. Sen skrev han en text som passade det, men inte en gambler som spelar för att vinna pengar, utan fin ska det vara, en gambler som ser någonting existentiellt i det, i själva akten att spela. Så att det är lite metaforiskt där. Vi ska gå rakt in på en låt som jag inte riktigt förstår vad den handlar om, men finner den. Det är lite franska som vi ska få höra nu. Le jeu interdit med Jane Birkin från 2020, tror jag att den här låten är ifrån. Ja, precis.

Je interdit, alltså. Jag får be om ursäkt för uttalet där. I alla fall. Nu talar inte jag franska, men min något grunda research om den här låten från 2020 alltså gör gällande att den heter Förbjudna spel och att texten i någon mån på något sätt handlar om dottern Charlotte Gainsbourgs barndom. Senare programmet så blir det en till låt på franska och då är det faktiskt just dottern Charlotte Gainsbourg vi ska lyssna på som hon ju fick tillsammans med Serge Gainsbourg. Nu svenskt, Café Cosmopolit. Det var ett café som låg i centrala Stockholm i ett numera rivet hus på Vasagatan och stammade där. Det gjorde inga mindre än bland andra Ivar Lo-Johansson och Nils Ferlin. Nils Ferlin som ju idag står staty ett kvarter därifrån på Klarabergsgatan i Stockholm. Här då alltså Imperiet med Café Cosmopolit.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

Extremt bra naturligtvis. Gladys Knight and the Pips var det där med Midnight Train to Georgia. Men ni kommer ihåg när Mando Diao började sjunga på svenska? Det var 2012 som de släppte Infruset, den här skivan med tonsatta texter av Gustav Fröding. Och vilken succé det blev. Det där greppet tog de om några år senare efter parentesen Aelita. Kanske man får säga, kommer ni ihåg den? Nog om det. 2020 i alla fall så kom deras andra svenska skiva I solnedgången. Då med tonsatta dikter av både Fröding men också Karin Boye och Nils Ferlin. Den här däremot, Själens skrubbsår, den ska vara en sång som Björn Dixgårds föräldrar har skrivit, som handlar om de törnar som man tar under livet.

Som sagt, Pando Diao med Själens skrubbsår. Nästa låt, den heter Walk Like an Egyptian med The Bangles, för att illustrera hur känsligt läget var i USA efter terrorattackerna den 11 september 2001, så kan jag nämna att den här listan, eller den här låten, var med på en lista över låtar som radiopratare gärna skulle tänka till en gång extra innan de spelade. Detsamma gällde för övrigt brittiska BBC under Gulfkriget. Man kanske kan tycka att det är lite väl, men så kunde det gå till på den tiden.

George Michael med Jesus to a Child. Apropå den där tidigare låten med Imperiet som vi hörde, Café Cosmopolit, så kommer här en till låt som delar namn med en känd, numera stängd restaurang. Le Café des Artistes var en restaurang på Manhattan som öppnade 1917 alltså, och var en lyxkrog där bland annat My Dinner with Andre filmades, den gamla klassiska filmen. Nu vet jag inte om det är just den restaurangen som den här låten handlar om, men den heter samma sak, så någon koppling finns det säkert. Det är alltså Charlotte Gainsbourg, eller Charlotte Gainsbourg kanske man säger, eller Chat du Café des Artistes.

Som man bäddar med Olle Ljungström. Nu genrebyte, för det kanske är svårt att förstå idag, men på runt 90-talets början där så fanns det en musikgenre som var på frammarsch framförallt i delar av Storbritannien parallellt med britpoppen, och det var det här bandet vi ska lyssna på nu, Portishead, som var ett av de banden som hade allra mest att göra, kanske för att göra, som gjorde mest för att göra den här musikgenren populär under några år i alla fall, och som dessutom gjorde att den lilla staden Bristol alltid kommer att vara för evigt förknippade med trip-hoppen. Glorybox, låten som vi ska lyssna på härnäst då, den kommer från albumet Dummy, som rent av fick det prestigefyllda Mercury Music Prize för bästa brittiska album 1995, som ni förstår med ganska hård konkurrens från andra bra band på den tiden. Portishead nu med Glorybox alltså. Ge trip-hoppen en chans.

där, då har vi gett trip-hoppen en chans. Det får man väl kanske kalla för dagens goda gärning. Vi ska gå i mål med en riktigt fin låt. Vi ska få en ledtråd vad det handlar om. En svensk version av den här skrevs och framfördes av Jönköpingsbandet Tre små grisar för att protestera mot invigningen, eller mot själva bygget då, av Munksjöbron, som kostade Jönköping kommun över 100 miljoner kronor. I den versionen så hette den här Bro över skitigt vatten. Och nu kanske du kan räkna ut då vilken låt som blir dagens sista här i P4. Vaken med Peter och P4 i retrotimmen. Så att med det så är det slut för idag. Jag som tackar för mig heter Julian Evans. Pontus Andersson, han var med oss tidigare. Och härnäst i P4 kommer avsnitt 2 av följetongen Glasbarnen. I P3 blir det rolig med konsulterna i P3. Njut nu av en fin låt om en vänskap framför av två människor som hatar varandra.

0: Ekonyheter. Färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor enligt polisen. Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkte att internationella stöldligor låg bakom. Och för samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. Och enligt polisen beror det här på nya arbetssätt där polisen lättare kan dela information om kriminella gäng mellan sig och att de tidigt försöker avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott. Det säger Linda Staaf-Bydén vid NOA på polisen.
1: Vi tror ju att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
0: Journalistorganisationer i USA riktar skarp kritik mot Trump-administrationen efter att New York Times anklagas för falsk rapportering och att reportrar beordrats till rättegång för att vittna.
2: Det handlar om New York Times rapportering om problemen med president Trumps nya flygplan, det som han fått i gåva av Qatar. När Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara i veckan så valde han att flyga med det gamla presidentplanet Air Force One. Enligt New York Times berodde det på att Secret Service upptäckt säkerhetsbrister i det nya planet från Qatar. Tidningen bygger sina uppgifter på källor nära presidenten. Men Vita huset förnekar uppgifterna och går nu vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times. Minst 4 reportrar har beordrats att vittna om sin rapportering. Enligt tidningen har reportrarna delgivits juridiskt bindande kallelser att infinna sig i domstol och vittna inför en federal åtalsjury. Justitiedepartementet säger att man vill komma åt dem som har läckt sekretessbelagd information till tidningen. Flera journalistorganisationer protesterar och beskriver Trump-administrationens agerande som ett hot mot pressfriheten. Gina Lindberg, Washington.
0: Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten enligt Länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där de inventerade musslorna har de hittat bevis på att de förökar sig. Det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Patrik Olofsson arbetar med olika projekt för att rädda flodpärlmusslan för Länsstyrelsen.
3: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år. Så kan ni ju sitta där 280 år, men de reproducerar inte nya individer i beståndet. Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidrag bland orsak till att populationerna ökar.
0: Idag får Götaland först en del sol, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. Och i övriga Norrland soligt.
4: P3, Sveriges Radio.
5: Jag får ofta upp i mitt flöde the perfect bleed out spot. Och då kan det vara någon, ofta man, alltid man, som filmar gärna en glänta, kanske ett stilla snöfall. Mm. Och så tänker man, här vore det så jävla bra att dö en stilla, ärorik död. Blodet perfekt mot den vita snön, lite kyligt i luften så att den sista andetag, man ser liksom imman av den när det kommer ur din döende kropp och man faller ner på knä. Mm. Drömmen om att dö.
6: En hjälte där.
7: Drömmen om att dö.
6: Där hade du Moa med dig. Ja. Fram tills du började prata om ära.
5: Ära. Det är lite det ska handla om i alla fall. Vi får se om Moa blir mer sugen på att dö en äran och hjältarnas död efter dagens avsnitt.
6: The perfect bleed out spot. Ja. Du menar a spot.
8: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.

0: Dagens problem. Hur ska man få svenskarna att vilja dö för sitt land? Problemen i vår värld är at an all time high. Jag skulle kunna ha gjort ett potpourri, ett sammanklipp av alla gånger politikerna har sagt vi lever i det värsta säkerhetsläget sedan andra världskriget, men då hade det här programmet aldrig tagit slut. Okej, förlåt. Men för det har sett lite sisådär ut i alla de här undersökningarna där man går runt och frågar folk om de är redo eller till och med kanske vill dö för sitt land, eller hur många?
1: Vill ni dö för ett land?
0: Ja, bara om det är en sån där perfect bleed out spot. Och jag vill också ha en liten sån berlock med ett foto i på någon jag håller kär.
2: Men det är mest att du vill ha någon du håller kär.
0: Helst. Hör av er.
1: Rörande.
0: Ja, men du är inte redo att dö för ditt land, eller?
1: Jo, det är jag verkligen.
0: Ja, bra. Aldrig svarat så snabbt på en fråga. I've

0: P3.
1: Det här är konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Vi ska ta oss tillbaka till ett avsnitt av just Skavlan och Sverige som skapade rubriker i höstas. Det var ju då Alice Stenlöf sa där om att hon skulle åka till Köpenhamn om det blev krig. De genomförde en undersökning också i det programmet och den lät så här.
3: Vi har frågat svenskarna om hur försvarsviljen ser ut med den krasse frågan, skulle du kunna offra livet för ditt land? Drygt en av fem svenska män säger att de skulle kunna offra sitt liv för Sverige. Och bara 4% av svenska kvinnor.
2: Och sen så fortsatte Malgroden berätta om motsvarande statistik i Norge.
3: Och vi ställde samma fråga i Norge, kolla här. En av tre norska män säger att de skulle kunna offra sitt liv för sitt land. Och 10% av norska kvinnor.
1: Blodet kokar bara jag hör. Svenskarna? Och titta här! Han har aldrig låtit så stolt, Skavlan.
2: Ja, nu är inte Skavlan vårt främsta opinionsinstitut. Men det är ju inte den enda gången som den här frågan, är du beredd att dö för Sverige, ställs. Över hela Sverige så går journalister runt och ställer frågan, kan du tänka dig att dö, till såväl partiledare.
4: Ska man vara villig att dö för sitt land?
5: Ja.
4: Är du det?
5: Ja.
2: Som ungdomar på stan.
6: Det är ju liksom mitt hemland, så man ska göra vad man kan för att försvara alla som bor här.
4: Men skulle du kunna dö? Tänker du dö?
6: Ja, det är lite så här direkt på saken, men kanske.
1: Någon är på en dejt och är så här lite för tidigt. Ska vi dra hem till mig? Oj, ja, det är lite direkt på saken, men
4: kanske.
1: Kanske.
2: De älskar också bara att ställa frågan, skulle du kunna tänka dig att dö?
1: Det är som att det är Fradge i reportens mun.
2: Jag undrar i alla fall om det inte kan vara så att problemet i själva verket inte är försvarsviljan, utan att frågan är felställd. Att vi kanske inte har enorma problem med just försvarsviljan egentligen. Men om man formulerar den som vill du dö, så kommer man oftast ha svaret nej. Ja. Om man frågar någon annan än mig.
1: Ja, verkligen.

0: är P3.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin-Niklasson och Moa Wallin.
2: Så alltså ingen annan fråga om något annat i samhället formuleras ju så. Alltså, är du beredd att dö för Systembolaget till exempel? Så ska man aldrig ställa en fråga. Även om det är lite skillnad. Oftast går man inte dit med risk för sitt eget liv.
3: Systembolaget Hornstull, en sommar eftermiddag.
2: Mm.
3: Alltså alla alkisar från Tanto kommer in innan stängning och ska liksom slåss om den sista Arboga 10-2.
2: Klipp bort det här om mig. Jag tycker bara att frågan också är ställd med förlorarmentalitet. Alltså, är du beredd att dö? Alltså, är du beredd att döda för ditt land? Det är i sådana fall en bättre fråga.
3: Man har inte ett försvar för att alla bara ska gå och bli nermejade i någon köttkvarn.
2: Nej, det är inte Ryssland.
4: Skulle du vilja förlora kriget? Är det de säger?
2: Ja.
4: Kanske.
2: När Myndigheten för psykologiskt försvar gjorde en undersökning om försvarsviljan och frågade ungefär om folk kan tänka sig att försvara Sverige med risk för sitt eget liv, så kunde 65% av de svarande ändå tänka sig det.
3: Då sa alltså, fuck you, Skavlan.
2: Men då alla rubriker då var att det hade minskat eftersom det var 69% året innan. Men det är ju en väldigt hög siffra ändå, sett i frågan.
3: Ja. Och det ska vi ändå säga att krig avgörs ju väldigt långt innan den ena av de stridande parterna har förlorat 60% av sin befolkning.
4: Innan man går in på alla som svarar kanske.
3: Ja, du, vad sa du? Var det du som var kanske mannen där?
4: Då är det din tur nu.
3: Upp på kullen här. Det där jättelilla blonda kan du bara kliva över. Det är Moa. Hon har legat där sedan dag ett.
2: Alltså man jämför med annan statistik. Vi kan ta förtroendebarometern till exempel. Där uppger 54% att de har förtroende för TV4. Vi är ändå ett land då där fler människor hellre dör i krig än att titta på fyran.
4: Jag har sett Masked Singer. Jag dör mycket hellre på valfri kulle.

0: är P3.
1: Jag har också sett det här programmet och jag var också konfunderad över Skavlan och hans metodologi. Så jag ringde upp Ola Svenonius som är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och jobbar med just försvarsviljeundersökningar. Hur ska man mäta försvarsvilja då?
2: Ja, det finns massvis med sätt i det vi håller på med. Så, alltså jag tycker kanske, jag är missnöjd med hur man gör det hittills.
1: Du säger att det finns massvis av sätt. Det är ett av de sätten att skicka ut en norrman på stan och fråga, är du redo att dö för Sverige?
2: Nej, det är inte ett av de sätten som vi gör. Nej, men alltså det är så dumt. Alltså förlåt, det är inte någon bra fråga att ställa för att man är inte redo att dö för Sverige. Det som man är redo att dö för är ju ens familj oftast. Och så fort det kommer till att bli någonting som är så här nära en, då är det ju något helt annat.
1: Är det också lite defatistiskt kanske att fråga om man ska dö för sitt land? Det är ju inte det som är målet med ett krig.
2: Hela den idén liksom missförstår, tror jag, problemet.
1: Samtidigt, det finns någonting lite romantiskt i det också. Du har aldrig haft en sån pojkdröm om att dö i en strid och långsamt blöda ut medan du tänker på alla människor har räddat och dina nära och kära och sådär.
2: Jag kan med stor säkerhet säga att jag aldrig har närt en sån pojkdröm om att långsamt blöda ut.
1: Nej, okej. Nej, det får stå för mig. Du, hur stark är försvarsviljan i Sverige då?
2: Jag trodde ju att vi inte vet det, som vi har mätt så dåligt. Men jag har ju mätt nu bättre, tycker jag. Ja, ganska stark.
1: Men hur som helst så kan vi i alla fall kasta ut Skavlan och hans metodologi.
2: Jag kommer ju få fienden nu, men ja.
1: Ja, men du har fått en vän i mig. Känns som att han gav oss rätt där, men vi ska inte fastna vid Skavlan. Vi har ändå en helt ny generation nu av alla som ska göra lumpen och liksom kasta sig ut i den här nya verkligheten. Jag tänker att det bara kanske är vi liksom 30 plus som är slappa och har sluppit göra lumpen och sådär.
3: De får ju svara på ett mönstringsunderlag som avgör om man blir kallad till mönstring eller inte. Och där svarar ändå majoriteten att de inte vill. Ungefär 60 000 av totalt 108 000. Och bland kvinnor är det 7 av 10 som inte vill. Så att vissa problem med försvarsviljan har vi kanske ändå.
1: Ja, de vill verkligen inte.
3: Kvinnorna?
1: Nej.
3: Nej.
1: Vad fan?
3: Det är ett fall för Isabella Löwengrip.

0: P3.
1: Lösning behövs, det hör jag. Hur fan ska man få upp försvarsviljan? Jag frågar dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Jag tror att lösningen för att få en ännu högre försvarsvilja...
1: Vi ska inte kasta hela landet under bussen.
2: Nej, men det är uppenbart tycker jag att försvarsviljan påverkas av vilka ord man använder. Jag tror också att det finns ett problem i att det kanske inte finns så överdrivet mycket att romantisera i armén. Eller det finns ett problem där. Vänsterungdomar tycker att det är nazism att göra lumpen. Högerungdomar tycker att försvaret är böger för att de vill värva fler tjejer. Mm. Det är nog det som gör att man använder ett sånt språk som dö för Sverige, trots att det får färre att svara ja på den.
1: De här regnbågsflaggorna på reklamen, de liksom lockar ingen. För de vill ha in hatar i alla fall, och de hade kunnat få in hatar på grund av det.
2: Men jag tror att språket är viktigt i extrem högerkretsar, men också liksom inom militären är det ju vanligt att man använder uttryck från nordisk mytologi. Vi ses i Valhalla. Soldiers of Odin till exempel. Mm. Men om man kan försöka få den här krigsromantiken att bli mer neutral, så tror jag att halva jobbet redan är gjort. Jag har själv en ganska romantisk bild av armén, men det är för att jag är ett stort fan av den gustavianska eran. Jag vill gärna dö för Sverige om jag får göra det i dragonuniform.
1: Just det.
2: Har ni läst Fänrik Ståls sägner?
1: Nej.
2: Inte?
3: Nej, jag har däremot hört talmannen läsa Stora Chok ur den.
2: Han kanske också är ett fan. Jag har 3 exemplar hemma. Jag ska spela upp ett stycke för er.
3: Ja.
2: Det som har hänt här är att Gustav den fjärde Adolf precis har hållit ett brandtal till sina 3 kompanjoner efter förlusten av Sveaborg. Det här är alltså när vi förlorar Finland till Ryssland.
1: Han har
2: iklätt sig Karl den XII:s handskar och svärd. Han har inlett ett varv in i sin rådsal där han samlat sina 3 närmsta vän. Och man tänker att nu ska han mana till strid. Nu jävlar händer det.
4: När detta varv han slutat var än en syn att se. Han räckte svärd och handskar tillbaka åt de 3. Såg på dem med en uppsyn som ej förskämt var gjord, och täcktes bryta tystnaden på nytt med dessa ord. Nu, Lagerbring, besörjer ni strax till herren bud att vi i nåd är klätt oss i Karl den XII:s skrud. Fältmarskalk Toll, grev Piper, er båda kallar jag till vittnen av min handling på denna stora dag.
2: Det kungen gör är alltså att han tar av sig kläderna igen och så säger han: skicka ord till herren, jag har iklätt mig Karl den XII:s skrud.
1: Säg till alla att jag har klätt ut mig.
2: Ja, exakt. Istället för att mana till strid. Det här är vad kidsen kallar en brutal aura loss.
1: Han blir roastad i boken.
2: Extremt.
1: Ja.
2: Hela svenska folket blir liksom, eller framförallt Gustav den fjärde Adolf, blir krigsmoggad av Johan Ludvig Runeberg.
1: Chad Runeberg.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Det går inte riktigt i linje med någon lösning.
2: Nej, men det som händer, precis, men det som händer här är att då, förutom en stark vilja att återerövra Karelen, så fylls jag av nationalromantisk iver. Mm. Och det här tror jag att man kan ta fasta på. Mm. Men ungdomar idag har nog en starkare koppling till vissa andra verk än det här.
1: Det är både det tror känslan. Och hoppas jag.
2: Jag ringer in kanske för att jag inte har någon statistik på det. Men ja. Nej, men det är för deppigt som det är nu, helt enkelt. Det är för tråkiga ord i försvaret.
1: Allt är antingen bara siffror, så här M90-uniformen, AK5-man, eller så heter de så här Carl Gustav-geväret. Typ.
2: Ja, men precis. Men hur vore det om man ändrade sättet som man pratar om de mänskliga resurserna i försvaret? P4 Jämtland har gått i bräschen för det här. Jag hörde ett reportage de gjorde om stridspiloten Peter Wiklund som går i pension.
3: En jämtländsk Top Gun har landat efter 37 år.
2: Den här killen vill man ju vara.
1: Känns det fel att inte lägga på Kenny Loggins Danger Zone i bakgrunden?
2: Men jag menar, inte ens Nyamko Sabuni hade kunnat motstå frestelsen att bli kanonmat till en ny nazistisk paramilitär grupp ryssar. Om man får känna sig som Pete Maverick Mitchell. Alltså, jag har alltså googlat mig till huvudpersonen i Top Gun. Jag har inte sett Top Gun.
1: Tom Cruise, även känd som.
2: Mm. Om vi ersätter överste, löjtnant, officer, gruppchef. Tänk att vara gruppchef i försvaret.
1: Man blir inte liksom sugen.
2: Nej.
4: Och man har också en lön på 20 000 kronor.
2: Nej, det är ju för deprimerande.
1: Men man får gratis gröt i kasernen.
2: Är du sugen på att dö för ditt land? Du kommer bli för alltid bli ihågkommen som en utfattig gruppchef.
1: Vad ska vi hamra in på din gravsten? Fänrik, tack.
2: Men byt namn på flygvapnet till Top Gun. Vad tror ni om det?
4: Mm. Perfekt.
2: Infanteristerna kan heta Stormtrooper, låter lite nazistiskt, men Stormtroopers ja. Från Star Wars.
1: Ja, Stormtrooper låter lite nazistiskt.
2: Ja. Men det finns ju någonting där. Fjälljägarna, The Night's Watch.
1: Oh.
2: Mm. Jag tror ändå att White Walkers bara är någon slags omskrivning för kosacker.
1: Just det. De har ju vita mössor i alla fall.
2: Ja. Mitt förslag är då att man ska tuffa till namnen på de militära positionerna, förslagsvis genom populärkulturen. Och så skapar man en ny slags nationalromantik som inte bara kommer i en försvarsvilja genom att man tycker att det är moraliskt riktigt, utan att man vill försvara landet för att det också blir häftigt.
1: Det vore både bra och kul om jag dog för Sverige. Där tror jag vi har det, hörni.

0: Då ska vi ta det här förslaget vidare och färgen ringa upp överstelöjtnant Johan Hovinen, som ju satt häktad nyligen misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och han är släppt ur häktet och alla misstankar mot honom är avskrivna. Han har goda kontakter i Försvarsmakten. Nu ser vi vad han har att säga om saken.
1: Ja, Johan.
0: Hej, vi har pratat lite om ett problem som vi upplever som är att vi lever i en krigshärjad värld, men att svenskarnas försvarsvilja kanske inte är det den skulle kunna vara. Känner du igen dig?
1: Ja, kanske.
0: Och därför har vi kommit med ett ypperligt förslag på lösning till detta då, kanske enligt dig, problem. Hanna eller blir Niklasson, varsågod.
2: Ja, vårt förslag till lösning är att man ska byta namn på militära positioner och ge dem namn från populärkulturen för att skapa en ny slags nationalromantik. Där folk fylls av kärlek till fosterlandet och en vilja att försvara det, inte bara för att det är moraliskt riktigt utan för att de tycker att det är häftigt.
0: Ja, vad tror
3: du? Tänker du på då?
2: Ja, men till exempel kan man byta namn på piloter. Stridspilot, då kallas man Top Gun. Eller specialtrupper blir Rambo eller... kavalleriet byter namn till Rohirrim kanske.
3: Ja, men vi har ju inte traditionen av att kanske göra inte så häftiga namn i Sverige. Jag tänker på bandvagnen Skalman till exempel.
0: Du hör ju, det är ett problem. Det är ett jätteproblem. Att det är ingen rysk kan bli rädd av det.
3: Ja, eller luftvärnssystemet Bamse.
0: Men gjorde man det här bara, Johan, kanske som en liksom horn i sidan på Rune Andreasson som ändå känns som en pacifist i grunden?
3: Men Bamse är ju ändå en liten björn som är snäll, men han är ju också stark. Så att det kanske så man...
0: Jo, men det finns ju ändå väldigt många gossedjur i form av Bamse och väldigt få liksom hårda, coola produkter som heter Bamse, förutom då det här luftvärnssystemet.
2: Ja, han har ju verkligen en no-kill-policy. Ja. Alltså han kastar ju upp folk i träd liksom. Det så kan vi inte göra när ryssen kommer. Eller?
3: Nej, det är klart, det kanske inte är riktigt så. Men vi är ju också ett fredsskadat folk med mer än 200 år.
2: Ja, men exakt.
3: Fred,
2: ja.
3: Så att
0: det är det här jag menar.
3: Därför har det kanske formats lite grann.
0: Ja, folk måste fatta att det är på allvar nu. Bamse kan inte äta så, Skalman kan inte äta så. Det måste vara liksom Russian Slayer 5000 eller liksom Midgårds slunga eller Torshammare. Torshammare, det måste ju finnas något som heter Torshammare.
3: Ja, men vi hade ju Mjölner, hade vi. Det är också Asagård. Som var en bombkapsel till JAS 39 Gripen. Men den hade ju såna här multipla stridsdelar som den släppte ifrån sig. Så då förbjöd vi den och sen behöll vi Bamse och Skalman istället.
2: Det är ju... Den var ju fel.
0: Den var för bra och cool.
2: Nu kommer den här liksom underjordiska missilen Ola Grävling. Ja, Sverige är ju då ett fredsskadat folk, precis som befolkningen vid de sju kullarna. Men då måste man ju förstå, om ryssen kommer till de sju kullarna, då kan ju inte Bamse hålla på och kasta upp liksom, det är Vladimir Putin, Knocke och Smocke i toppen av en tall. Alltså, nu, jag menar, det är väl, man måste väl sätta hårt mot hårt. Då måste man ju skaffa, få det lite, som Jan Björklund skulle sagt, runka upp stridskuken.
0: Ja, exakt.
3: Ja, men vi har ju också varit... fina artillerisystem som jag tog fram. Archer, det har ju någonting. Ja. Bågskytten.
0: Sådär. Jo, men det är också bara bågskytte. Jag tycker det borde varit någonting mer. Alltså såhär, Odins Archer eller något sånt. Alltså mer anspelar på asatro, mäkt.
4: Men jag tror det börjar bli lite bättre. Vi har ju drönarskyddet Loke. Ja. Är det coolt nog?
0: Ja, fast Loke är också den töntigaste av. Han är mer en trickster, va?
4: Mm.
3: Ja, vi får fundera på lite grann och se om vi hittar något.
0: Verkligen, verkligen. Och du får gärna ta det här vidare. Jag tänker bara också en grej angående försvarsviljan. Alltså en grej som hade fått min försvarsvilja att sjunka i botten är om Säpo hade stormat mitt hem och gripit mig och kastat mig i häkte under en längre tid för att de tror att jag har svikit mitt land.
3: Det så skulle man ju kunna tänka förstås, men i och med att jag vet att jag är så jävla bra och duktig så bryr jag mig inte om vad Säpo gör.
0: På riktigt nu, Johan?
3: Allvarligt, jag är
0: så. Så din försvarsvilja är liksom ändå i topp?
3: Klart att den fixar någon typ av kort dips, men sen reflekterar man ju över saker. Jag behöver inte förhålla mig till att människor är inkompetenta liksom hela tiden, utan man får ju ta det till omtö.
2: Men skulle det inte vara jobbigt att stå där på frontlinjen och veta att den jag ska dö för nu är de här soporna på Säpo?
3: Ja, men det finns så mycket andra bra saker i Sverige som jag vill ställa upp och dö för. Så att,
2: allt förutom Säpo?
3: Ja, ungefär så kanske.
2: Surra fast dig vid ett skott från Bamse.
3: Absolut, jag är ju själv gammal luftvärnare så Bamse ligger med varmt i.
2: Ja, men hade det inte varit i luftvärnet då? Heta Iceman och Maverick och...
0: Ja, Goose.
3: Ja, jag är lite emot det där agnifierandet lite grann. Så, här. Så då jag kanske hade hållit mig till Mjölner istället, en rejäl bombkapsel.
0: Rimligt. Johan, tack för att vi fick prata med dig. Och ta gärna vidare de här förslagen ändå och ja, se vad absolut. Du kan göra. Ha det fint.
3: Ja, detsamma.
0: Hej.
3: Lycka till.
4: Hej. Ja.
0: Det är ju sjukt hur många dåliga namn det finns på grejer.
4: Vad är det läskigaste vi har i svensk kultur som man skulle kunna döpa något till?
0: En arg Ingmar Bergman. Den här nya atombomben heter Ingmar Bergman på tom mage. Och vi har börjat kalla ryssen för Liv Ullman. Hörrni, jag tycker ändå det var ganska lyckat. Och jag är också stärkt av att höra att Johan inte har ett psyke som låter sig bräckas av månader i häkte med bara liksom cowboysoppa och vadderade väggar.
2: Han är beredd att dö för alla förutom Säpo.
4: Det är en inspirerande hållning att ha.
0: Ja, han är en förebild för oss alla.
2: Jag ska också välja en sak. Alla förutom Mest Singer-juryn.
0: Och jag väljer alla förutom Skavlan. Men han kanske inte gills i alla fall.
4: Jag har några kollegor jag kan lägga till för den listan.
0: Tusen tack för idag. Vi ses nästa vecka.
2: Hej då.
0: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Ja, det är P3 här och nu live. Hector, hör du mig?
2: Jag hör dig.
1: Ja, vad skönt. Vi sitter i olika städer idag, du och jag.
2: Alltså det är så himla nationellt, internationellt vill jag säga, men det är det ju inte.
1: Jag är alltid förvirrad av vilken som är internationell och vilken som är nationell.
2: Ja, men jag måste, det är som höger och vänster, jag måste alltid hälsa lite med ena handen först.
1: För jag tycker nationell låter som någonting som är liksom över, ja, det är så dumt, jag vet inte. Ja, vet du vad, jag har många sådana som jag skulle kunna ta upp sen.
2: Jag med.
1: Men jag är så himla glad att det funkar. Jag sitter i alla fall i Stockholm för jag var på Bad Bunny igår. Du är ju precis som vanligt i Malmö, Hector.
2: Det är jag.
1: Vet du vem jag har med mig i Stockholm?
2: Nej.
1: Alltså en perk tips att ta en liten detour till Stockholm någon gång och sända, för då får man ju ha Filip med sig i studion.
3: Ja, jag bara är här.
2: Hej!
3: Alltid.
2: Hallå! Filip! Vad trevligt!
1: Filip från Petri Nyheter och står alltid och väntar på att någon ska dyka upp och säga, kan vi köra lite nyheter, Filip?
3: Ja. Då säger jag, ja men det kan vi göra.
1: Ja, underbart!
2: Mysigt.
3: Och vi börjar i Mellanöstern. I natt har USA riktat nya omfattande attacker mot Iran och runt 140 iranska mål ska ha träffats enligt det amerikanska militärkommando CENTCOM. Och Iran har svarat med angrepp mot flera länder i regionen. Under morgonen rapporterar Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar alla ska vara under attack. Även Jordanien och Oman har anfallits, rapporterat TT. Nattens amerikanska anfall mot Iran på order av president Trump är den tredje vågen av amerikanska attacker mot landet den här veckan. Irans revolutionsgarde skriver att all amerikansk aggression mot stängningen av Hormuzsundet kommer att bemötas hårt. 10 personer har skadats i en masskrock mellan en lastbil och 4 personbilar på E4 i riktning mot Norrköping, skriver Expressen. 2 personer ska ha allvarliga skador och föds till sjukhus. Och en person har hittats död vid ett motell i Sigtuna under natten mot söndag, skriver polisen på sin hemsida. En är gripen och polisens tekniker är på plats. Insatsen har pågått sedan 2 timmar i natt. Och så till sporten.
4: Och där över, det är över. England slår Norge ut av VM. Men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort från A till Å.
3: Ja, så där lät det i NRKs radiosändning i natt när England vann med 2-1 mot Norge efter förlängning i kvartsfinalen. Vilket alltså betyder att norrbackarna är ute ur VM. Men landets landslag har gjort norsk historia. Aldrig tidigare har ett Norge tagit sig till en VM-kvartsfinal. Och i semifinalen möter England Argentina som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning. Ja, de får ro hem nu.
1: Ja, kul!
3: Tack.
1: Kul sagt. Förlåt.
2: Kul sagt.
1: Djupt förvånad att Filip sa förlåt.
2: Otroligt dryg mot Filip. Ni som hade så mysigt.
1: Det är ju väldigt speciellt att liksom, efter att ha hört Filip liksom, i luften, så som lyssnar och hör honom, att se honom också. När jag njuter, men det är en underbar upplevelse.
2: Är du tagen av hans uppenbarelse? Så att
1: ja,
2: säga?
1: Ja, det är väl exakt det jag är. Såg du matchen igår, Hector?
2: Det gjorde jag. Jag såg nästan hela. Jag ska vara ärlig och säga att jag somnade efter en stund. Men jag såg i alla fall första halvlek.
1: Ja, jag såg första målet, alltså Norges mål, sen somnade jag. Och då tänkte jag, ja men nu har de detta, somnade. Och var liksom övertygad i morse om att de hade vunnit. Det tog en stund innan jag sen kollade upp det och var så, nej, det blev ju inte så.
2: Men alltså, vad otroligt mycket snack det har varit om att han ska ha träffat den här kamerakabeln.
1: Ja, ja, det är väldigt oklart exakt vad som hände där. Vi får... Mm. Gräva i det. Tack så jättemycket för nyheterna, Filip.
3: Tack.

0: Debausa Magnetic här i morgonpasset i P3 med dig Lida och med dig Hector i Malmö.
1: Från Malmö direkt.
0: Från Malmö direkt. Ja men precis. Jag var ju i Stockholm, jag är ju i Stockholm, men jag var ju i Stockholm igår också. För att jag har ju varit och kollat på Bad Bunny, den andra konserten här i Stockholm igår.
1: Jag är så taggad på att få en liten uppdatering om hur det var.
0: Men jag tänker att den ska komma, den kommer nu.
1: Ja, jag sitter ner, jag är redo.
0: Du ska inte behöva vänta länge. Du och Sverige ska inte behöva vänta på denna uppdatering. Men så här, det finns liksom, så här, det var en otrolig kväll. Jättesvinroligt, underbart. Han var ju så jävla bra, musiken är skitbra, publiken var svinbra. Alltså allt det här som redan har sagts finns liksom. Alltså så här, det var sant.
1: Det var fem plus.
0: Det var liksom verkligen en show. Alltså väldigt så uppbyggd med liksom olika grejer, de här olika scenerna och liksom så. Så det uppskattar jag väldigt mycket. Men jag liksom försökte tänka då på, vad har liksom inte sagts än? För jag tänker att liksom, att han var jättebra, det har andra sagt på ett bättre sätt än vad jag kan säga det, som har bättre koll på liksom musiken. Men liksom, vad tänkte jag på? Jo, men jag tänkte på att han har en sån headmic. En hel del av
1: en sån Britney Spears
0: headmic har han när han är liksom i La Casita, för att han ska också kunna dansa och hålla en sån röd liksom cup som är sån typisk de har liksom i USA. Uh-huh. Det tyckte jag var uppfriskande. Alltså att bring back headmic.
1: Ja, jag håller helt med.
0: Alltså jag fick liksom barndomskänsla kring headmiken, att liksom kunna en artist som kan röra sig fritt.
1: Ja, men var du en sån som spände olika grejer runt huvudet för att det skulle se ut som en headmark?
0: Gud ja, lekte Spice Girls, Britney Spears, alla dem liksom, 100%.
1: Ja, det är något speciellt med den micken, det är det.
0: Jag tänkte också på att han hade en väldigt bra LED-skärm. Alltså man ska verkligen
1: inget går upp mot en bra LED-skärm.
0: Man ska inte underskatta en bra jävla LED-skärm på
1: det
0: konsert.
1: Är härligt. Alltså, vad skönt det är när någon har en riktigt bra LED-skärm.
0: Ja, för jag var ju nämligen på Harry Styles i juni i London på Wembley. Och inte så bra LED-skärm.
1: Oh,
0: och det var verkligen en besvikelse.
1: Det har ju han råd med.
0: Bad Bunny har då liksom en enorm LED-skärm bakom sig som är liksom väldigt avlång. Så den liksom, varenda kotte, det är ju på Strawberry Arena, alla kan, alltså så här, det är en väldigt stor arena. Alla kunde ju se den här LED-skärmen väldigt bra. Alltså det,
1: Lina, du låter som en sån förortspappa som tycker det är viktigt med en stor LED-TV.
0: Det tyckte jag var liksom chef's kiss.
1: Alltså, chef's kiss, LED-skärm. Chef's kiss,
0: bra LED-skärm. Love that shit. Alla artister, ta efter. Alltså åtminstone ni som har den budgeten som han har.
1: Ni som har råd, med LED-skärmen.
0: Nu förväntar jag mig saker här. LED-skärm. Jag tänkte också på att han har klädombyten. Inte alla killar som har det. Tjejer har ju alltid det. Alltså de flesta pop, liksom, alltså som kommersiella stora artister som är kvinnor brukar ju ha olika ombyten under sina konserter.
1: Just det.
0: Men inte lika vanligt. Harry Styles hade inga ombyten. Han tog av sig kavajen halvvägs. Det var ju så uppskattat. Men Bad Bunny hade ju tre olika outfits.
1: Tog Bad Bunny av sig någonsin?
0: Han bytte till shorts och så. Först hade han liksom kostym, väldigt snygg, elegant. Sen hade han sin lite mer street outfit när han var i La Casita.
1: Oh, just det. På tal om det. Han var du i La Casita?
0: Nej, jag var...
1: Det var ju vårt gemensamma mål.
0: Nej, det var absolut inte. Liksom, att du...
1: Jag hade gjort så. Alltså jag hade betalat... Vilka otroliga summor pengar jag hade betalat för att du skulle hamna i La Casita.
0: Det var en gammal kollega till oss som har jobbat på P3 var i La Casita. Jag har skrivit till honom, min gissning är att han ligger och sover. Ja. Men jag har försökt jaga honom och vara så, kan vi ringa och fråga hur det var?
1: Ja.
0: Ja, jag har lite mer att säga, men jag tänker så här, vi ska lyssna på en av de låtarna som var en highlight igår. Nu är Joel, Bad Bunny, det sjöngs.
1: Nu blir det snuskig dans.
0: Det skreks, det dansades med höfter som ingen vill se från min sida.
1: Jo.
0: Så får ni lite mer starka spaningar om ledskärmar här.

0: Vad gör du här i morgonpasset i P3? Jag var ju där igår kväll och såg honom här i Stockholm där jag är nu. Du, Hector, du befinner dig i Malmö. Flera spaningar från konserten som jag känner inte har dykt upp än. Ja, men så här, det var ju...
1: Förlåt, jag kan inte släppa LED-spaningen.
0: Vadå?
1: Jag vill höra den andra spaningen.
0: Eller så här, det var ju också... Det här kan inte en unik spaning för mig, men det var ju också... Det här pratade ju Jean om igår, när han, Jean var ju där i fredags och gav oss en liksom lite mer valid recension på Bad Bunny igår i morgonpasset. Spoiler, han tyckte det var jättebra. Och då berättade han ju om en av liksom Bad Bunnys musiker som ju har ett traditionellt portugisiskt gitarrliknande instrument där han alltid spelar en, liksom en låt kopplad till det landet de är i. Och det, då i fredags var det ju då Dancing Queen med ABBA. Ja, och enligt Jean att han också trodde att det var Pippi Långstrump.
1: Jag har sett klipp på det där.
0: Och ja, jag är inte så säker på att det var Pippi Långstrump.
1: Det var inte Pippi Långstrump, nej. Det är en otroligt otippad låt att köra också.
0: Ja, det var Dancing Queen. Och det hade ju tydligen liksom varit topp, alltså rivit huset. Alla hade sjungit med och varit så, wow.
1: Vad var det nu? Var det guld och gröna skogar?
0: Nej, tyvärr inte. Jag tror typ det hade varit bättre. Det var Avicii, Wake Me Up.
1: Ja, alltså, så, det är väl bra eller?
0: En jättebra låt, en liksom absolut en det är väl kanske Aviciis största hit tror jag. Alltså den är extremt streamad vet jag, men så här.
1: Det är inte Natteravna.
0: Det är inte Dancing Queen.
1: Nej, alltså, det är inte Dancing Queen, det är
0: nej,
1: inte.
0: Och det var väl ganska alltså känns som att nej, det var inte var absolut inte någon liksom skorrande allsång till den. Det var mer att folk tittade runt och var så vad är det här för låt nu? Ni vet när man gör liksom ett intro-quiz och alla är så, den här känner man ju igen.
1: Jag kommer inte ens på vad det är för text.
0: Wake me up.
1: Ja, just det.
0: Jag tror...
1: Det är texten
0: och det var det han spelade och det är ju också lite förvirrande.
1: För det är ju instrumental.
0: Wake me up har också för många liksom olika faser.
1: Ja.
0: Att det blir liksom många olika grejer. Ja.
1: Det är liksom som en resa man tar, Levels. Nej, Wake Me Up
0: med
1: det.
0: Men jag tror att det har varit bättre med Levels. Den tror jag folk hade hajat till på tidigare.
1: Men det är också svårt att sjunga med till.
0: Ja, men då hade ju folk bara liksom...
1: Kört den fina texten.
0: Ja, vad menar du? Ja. Men, så det tyckte jag var en hit and miss, liksom.
1: Ja.
0: Jag tror, vet du vad? Alltså, om det hade varit Pippi Långstrump, wow! Det tror jag hade varit toppen.
1: Ja, Pippi om han hade bränt av Sjörövarfabbe.
0: Hej, här kommer Pippi.
1: Den gamla bangern.
0: Ja.
1: Jag har några grejer som jag skulle... Jag har skrivit lite, nästan som en lista här som jag skulle vilja checka av bara.
0: Ja,
1: för vi pratade ju lite om liksom den viktiga förfesten.
0: Ja.
1: Var det, för det första, var det förfest?
0: Ja, 100%.
1: Ja, bra. På hotellrum?
0: Ja.
1: Med tjejkompis?
0: Ja.
1: Ja. Mimosa?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Tequila?
0: Ja.
1: Målade ni tånaglarna?
0: Nej, vi målade inte tånaglarna.
1: Ni gjorde inte det? Ni gick på mitt spår.
0: Vet du vad?
1: Ja.
0: Min tjejkompis tog bort nagellack från tårna. Jag vet inte om hon har hört din
1: grej.
0: Jag
1: tror hon har.
0: Men
1: jag
0: hon
1: tror
0: satt
1: hon har.
0: Och tog bort nagellack och målade inte på något nytt.
1: Mm, bra.
0: Men vet du vad vi hade mycket? Sånt body glitter.
1: Ja,
0: det var mycket body glitter.
1: Jäklar, jag skriver det här. Body glitter. Och sen var det ju viktigt med skimpy kläder.
0: Skimpy kläder fanns, absolut.
1: Skimpy kläder finnes. Ja. Och vad blev det snuskig dans? Kanske något av det roligaste Juan sa igår. Ändå, att det var mycket snuskig dans.
0: Ja, alltså jag gjorde mitt bästa, skulle jag säga.
1: Vet du vad? Det är jag inte förvånad över och glad över att höra.
0: För jag vet liksom inte, i vissa ögon var det nog en sexy dans, i många andra ögon var det nog...
1: Allas ögon. Patetiskt. Jag är helt övertygad.
0: Ja. Jag är inte övertygad, men jag hade svinroligt i alla fall. Och fan, vilken jävla ledstjärn du är.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Shakira och Burna Boy Die här i Morgonpasset i P3. Hector,
1: ja.
0: Vi ska ju alldeles strax få med oss liksom en svampking.
1: Ja.
0: Christian Berg ska vara med och snacka lite liksom, det är svampsäsongen börjar nu så att säga.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Alltså, det har ju ändå varit lite regn tidigare i veckan så att det känns som det är bra för svampen.
0: Det gillar svampen.
1: Ja.
0: Tror jag, vi får fråga Christian. Så här, jag plockade svamp i veckan.
1: Har du redan?
0: Ja, det gjorde jag. Det fanns ganska mycket svamp. Jag var i Smålands skogar på vårt liksom landställe här i veckan och plockade då kantareller. Och då liksom insåg jag en grej med svampplockning för mig. Jag är liksom, du har träffat mig onekligen.
1: Ja, jag har träffat dig.
0: Alltså en stirrig själ, så att säga. Alltså,
1: vad menar du?
0: Ja, men jag sitter inte mycket stilla.
1: Nej, det
0: pillas
1: det.
0: Och det petas och det snackas. Och jag är inte tyst och jag går runt. Och, ja, men som pappa brukar säga att om man vill ha liksom ett glas, man kan inte få ett fullt glas vatten serverat av mig. För jag orkar inte vänta på att hälla upp hela glaset. Så det blir ett halvt. Liksom. Så har jag varit hela mitt liv. Men det finns en grej som jag liksom kan liksom rådogga och bara fokusera. Och det är svampplockning. Hittar jag en svamp, alltså jag kan vandra i skogen en timme till för att hitta en till.
1: Vet du vad? Jag förstår precis vad du menar.
0: Ja, för du är också lite stirrig. Alltså no offense.
1: Nej, men lite stirrig. Tack, det tar jag som en komplimang. Nej, men jag är absolut också lite stirrig. Och jag har samma grej. När jag väl har kopplat på mina svampögon, så att säga, vilket man måste ju göra. Då är det som att jag har full koncentration och är bara i någon form av flow.
0: Då bara går jag där. Jag behöver inte liksom lyssna på podd. Det är klart att jag lyssnar gärna på en podd samtidigt. Men jag måste inte.
1: Nej.
0: Jag kan verkligen bara gå där. Och liksom, alltså, det här är från personen. Jag kan inte kissa utan att kolla på TikTok samtidigt. Det sker inte.
1: Nej,
0: jag gör alltid. Jag är liksom double device girl.
1: Det är jag också. Jag är också en double device girl.
0: Ja. Men svamp, nej.
1: Sjukt, jag har inte alldeles tänkt på det här. Det är som att det är den enda liksom fristaden som finns kvar.
0: Det låter väl, alltså, vet du, hela det här, det låter bara så osunt alltid.
1: Ja, det låter som att vi har ett jättekomplicerat förhållande till våra telefoner.
0: Ja.
1: Alltså, vilket ju är sant.
0: Ja, alltså det är 100% sant. Men det kanske är svamp.
1: Jag kollar på min telefon nu. As we speak.
0: Det kanske är svampplockningen som kommer rädda oss.
1: Men på tal om det så känns det som att man vet att svampsäsongen är igång när Instagram svämmar över av folks skrytandes över sina jävla vardagsrumsbord fyllda med kantareller.
0: Såg du på min Instagram om alla svamparna jag plockade?
1: Nej. Jo, det gjorde jag, men jag vill inte erkänna det.
0: Nej.
1: Usch, jag blir så arg folk som visar det.
0: Skämtet var ju att jag inte gjorde det.
1: Jaha, okej, jag såg det då. Inte.
0: Nej, för jag gjorde inte det, för att jag är a humble person.
1: Fan vad pinsamt.
0: Men jag plockade mycket svamp. Jag bara berättar om det i radio istället.

0: rude boy, don't play with me. Bomb the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra, Cobra Style. Ja, för er som inte var vakna så är ni det nu. Tidigare veckan har regnet öst ner på många håll i landet. Tråkigt för stadsbesökarna, men desto roligare för dem som vill ge sig ut och leta guld i våra gröna skogar. Men vilken är egentligen sommarens hetaste svamp och vilken är den vanligaste misstagen bland nybörjare? Med oss för att svara på alla svåra svampfrågor, det är du svampfantasten Christian Berg. Välkommen till Morgonpasset.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, hur mår svampplockar Sverige? Är det liksom hetare, svalare? Var är vi på skalan?
1: Men jag tycker det är lite mittemellan bra. För det är så här, det som varit väldigt trist liksom senaste åren annars har varit att typ sen 2018 så har det varit väldigt, väldigt torra somrar. Och så i år så har vi nu haft då liksom ett par veckor med bra regn, vilket är skoj.
0: När det regnar, alltså lyser det i dina ögon då? Tänker du på svampen?
2: Jag är den enda i hela Sverige som är så här, yes, nu regnar det.
1: Ja, 100%. Jag blir väldigt glad när det regnar.
2: Okej, men jag tänker, jag som ändå är ganska ny, alltså jag plockar kantareller någon gång ibland så här. Men vad är de största misstagen man kan göra som nybörjare?
1: Man ska ju ha koll på vissa grundläggande. Det finns två saker som är det viktigaste att få rätt. Mm. Dels är då att se till att det har regnat. Försök inte ge dig ut och plocka när det har varit jättetort länge, för då kommer du inte hitta någonting alls.
0: Oh, gud, det känner direkt okay. Att den har jag ju. Alltså, jag är så naiv. Jag går ut och tänker, här ser det ut att finnas svamp.
1: Ja, och jag gör det med. Och det är mest bara för, inte för att jag tror att det kommer finnas svamp, utan för att jag vill att det ska finnas svamp.
2: Men vadå, går det så fort? Alltså att det räcker att det regnar lite så ploppar det upp svamp?
1: Ja, men några dagar med regn i sträck är det som behövs efter att vara torrt ett tag. Så gärna lite rejäl liksom, rotblöta som man kallar det. Och så vänta en vecka på det kanske.
0: Fan, de är så snabba de där svamparna.
1: De är jättesnabba.
0: Imponera. Alltså om man står tillräckligt länge och kollar på en svamp, kommer man se hur den växer? Det här är stor fråga. Skitsamma. Det fanns ett misstag till.
1: Och det är väl bara att leta i rätt sorts skog. Och jag tror ändå de flesta gör rätt där. Så här. Men typ, gå inte till liksom, typ, väldigt uppenbart planterad granskog med bara mossa på marken. Mm. Alltså här, man kan se liksom granar som står på väldigt tydliga rader eller väldigt ung skog. Mm. Då är det också generellt sett svårt att hitta.
2: Så det ska vara så en riktig trollskog?
1: Ja, ju äldre skog desto bättre och gärna blandad skog.
2: Ja, okej. Okay. Men jag tänker, finns det något så här... För svampställen känns som att det är lite blood in, blood out. Det är så här, man har sitt svampställe, det håller man hemligt. Finns det någon kutym? Finns det saker man inte får göra om någon har ett bra svampställe? Får man gå på vem andra svampställen?
1: Ja, det är klart man får.
0: I skogen. Alltså jag blir så irriterad av
2: allt är tillåtet så att säga.
1: Men det kan ju vara lite spänt läge liksom, när man träffar på en annan svampplockare ute i skogen.
2: Det kan bli det, va?
1: Ja, alltså liksom, det är lite så... Du vet varför jag är där och jag vet varför du är där. Men vi låtsas båda om att vi inte vet.
2: Så det är lite spänt. Och man hälsar ändå, men det är spänd stämning.
1: Ja, knappt alltså.
0: Det är som att vi har ett svampställe som ligger, vi var sommarstugan som ligger längs en väg. Och då körde ju bilar där ibland, som det gör på vägar.
2: Usch.
0: Och mamma blir så... Du får lov att plocka på det stället, men om det kommer en bil måste du stå upp och titta på din telefon, för det får inte se ut, man får inte förstå att du plockar svamp.
2: Det är det här jag menar, det är någonting, det är hårdvaluta.
1: Ja, och det är också, det är nackdelen också med att ha korg ute, för då är det väldigt svårt att gömma det.
0: Inte korg.
1: Men det är också mycket livskvalitet att ha det liksom. Alltså jag älskar att ha min korg med, så jag kommer att ha det ändå.
0: Idylliskt, bra för Instagram.
2: Alltså du har ju öppnat en butik där du sväljer, gör du ju inte det, det har varit helt sjukt. Men du säljer svampgear.
1: Ja, precis. Så jag har öppnat en liten friluftsbutik med allt som har med svamp och svampplockning och svampodling och svampfärgning att göra.
0: Här blir jag förvirrad. Liksom, hur mycket materialsport är svampplockning?
1: Så det är inte materialsport alls, och det är egentligen inte tanken eller poängen med butiken heller, utan det är mer liksom, in my mind så vill jag mer bara bredda uppfattningen om vad svamp som hobby kan vara.
2: Ja.
1: Alltså liksom, så det är inte så många grejer som egentligen direkt saker man tar med ut i skogen, men du kan liksom, förutom att du kan gå ut och plocka svamp, så kan du odla svamp på odlingskit.
0: Ja, man kan odla.
1: Du kan färga garn med svamp. Ja. Du kan göra färgpigment och vattenfärger med svamp.
0: Måste säga att jag känner mig ändå tuff när jag har den lilla kniven med den lilla sopan, eller sopan, borsten är ordet vi använder. Den gillar jag. Alltså det är ändå en gear.
2: Ja, den
0: jag känner
2: cool.
0: mig cool.
2: Men Lina, jag tyckte jag hörde lite besvikelse över det här med odla svamp.
0: Ja, det är sånt sysslar vi fan inte med.
2: Tycker alltså, du det? För jag gjorde det nämligen nej. För första gången nu för ett tag sedan. Sån rosa ostronskivling.
0: Klart du gjorde.
1: Den är vacker.
2: Alltså så kul.
1: Det är jättekul.
2: Man har en liten låda och så växer det och så får man asmycket svamp. Ja. Och jättegott.
1: Och jag älskar också igelkottsvamp eller lion's mane som många känner till det under.
2: Aha.
1: Och det är också så ballt för det är liksom det är en fridlyst matsvamp i Sverige så du får inte plocka den men du kan odla den.
2: Okej, okay. Så man får, om man hittar en sån i skogen så får man inte ta den.
1: Nej, då ska man lämna den.
0: Ja, men vad är sporten är med det här? Jo, men... odla.
2: Oh.
0: Nej. Nej. Nu är vi ner, Mick. Mick nu. Hej då.

0: Lost Boys här i morgonpasset i P3 med mig Lina och med Hector. Och vi har med oss svampfantasten Christian Berg och vi pratar förstås om... Det är någonting med att det också är applåder lagt på det.
1: Jag tycker den är otrolig.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Christian, jag såg ju den här innan låten, så pratade vi om Lion's Mane-svampen. Alltså den ser fantastisk ut. Som en hårig boll nästan.
0: Ja, vit hårig, ganska som stor va?
1: Ja, ser väldigt stor ut. Ashäftig.
0: Också att Christian har skrutit under låten om att han har så mycket bilder på svamp. det är liksom som en 15-dag som är så, jag har lite porrladdat på min telefon.
1: Precis.
2: Svampor.
1: Svampor. Ja, men jag tänker, för den här svampen har jag aldrig sett innan, Lion's Mane. Det finns ju massa lite mer coola, oväntade svampar. Vilken är sommarens hetaste svamp?
2: Så sommarens hetaste svamp skulle jag säga. Alltså nu är vi ganska tidigt i säsongen. Så just nu är det kantarell som gäller. Ja. I min mening. Så vanlig kantarell och blek kantarell då.
1: Ja.
2: Men om man pratar sen så småningom mot augusti, september, så börjar svampsäsongen komma igång. Och då brukar jag gilla att tipsa om blodriska.
1: Oh, ja. Bra namn.
0: Ja, är den röd?
2: Den är orange, men den blöder när man bryter eller skär den eller skadar den på olika sätt.
0: Oj.
1: Coolt.
0: Ja. Jaha, wow.
2: Så jag lärde mig den här svampen. Jag jobbade i Stockholm ett tag och hade en spansk kollega som tog med mig ut i skogen. Och han då förklarade liksom att bara att i Spanien så påstår han då att så är blodriska, det är deras kantareller. Det är den som alla ger sig ut efter och plockar där. Aha. Och är liksom en jättehögt eftertraktad. Och i Sverige så var han så här, bara, det är ingen som plockar den. Den bara står här precis vid stigen liksom, och ingen tar den. Han var helt lyrisk över det liksom. Så.
1: Men skulle man kunna säga att det är Sveriges mest underskattade?
2: Ja, det skulle jag vilja säga.
1: För den är ganska lätt att hitta, eller?
2: Alltså, det beror mitt emellan.
1: Ja. Finns det någon som är så här, den här går alla förbi men det borde de inte göra?
2: Taggsvamp skulle jag säga.
0: Taggsvamp? Ja. Hur ser den ut då?
2: Så den är beige, lite oregelbunden form på. Ja. Och undersidan har mycket taggar.
1: Jaha, alltså är där, så det är inte en skivling? Eller?
2: Nej, exakt. Nej, så det är inte en skivling. Den är taggig under.
1: Ja,
2: och det gör den väldigt lätt att känna igen. Så därför brukar jag verkligen rekommendera det som en nybörjarsvamp. Den är väldigt svår att ta miste på. Och taggsvampar överlag har inga allvarligt giftiga arter heller.
1: Ja.
0: Här måste väl ändå AI liksom ha hjälpt till i svampvärlden, eller? Aha, liksom, alltså det här med att liksom
2: designa?
0: Nej, inte designa. Nej, men liksom att AI... det måste väl, alltså AI-verktyg för att liksom veta så här vilken svamp det är. Det borde finnas.
2: Ja, visst, men
1: annars blir vi techmiljonärer nu.
0: Ja, jag hör ju.
1: Jag hör ju att vi har något på gång här.
2: Ja, men jag skulle inte rekommendera att förlita sig på det om du vill äta svampen. Om du bara vill liksom lära dig liksom, och liksom få ett grepp. Men jag skulle absolut inte bara gå på en AIs identifiering av en svamp och sen stoppa i sig den.
0: Fan, vad miljon i det föll direkt.
1: Ja, lite synd, för jag var väldigt taggad på franska rivieran och helikoptrar och grejer. Vi har fått ett sms från en lyssnare här som vill veta lite mer om Lion's Mane som vi pratar om. Uh-huh. Det ska vara världens supersvamp ju. Som hjälper mot massa olika krämpor och grejer. Alltså, hur tillagar man den och gör du te på svampen till exempel?
2: Alltså det finns ju vissa liksom health claims runt både då Lion's Mane, Chaga och Reishi. Men jag tror inte det har kunnat liksom påvisats liksom vetenskapligt eller så. Så jag vill inte spä på det.
1: Nej, okay.
2: Men så de Chaga och Reishi är sådana du gör te på. Igelkottagsvamp, Lion's Mane. Den kan du bara äta som den är. Den är väldigt god matsvamp också.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag har testat chaga-te. Fruktansvärt äckligt.
2: Det
0: var så. Det var... Ja. Men jag har bara en fråga. Alltså, kantarell, god... Alltså, god.
2: Ja.
0: Hur trött är du på kantarell? Alltså, känner du så... fan vad basic ni är.
2: Absolut inte.
0: Nej.
2: Alltså, skönt. Inte på långa vägar. Alltså, jag är lika glad att hitta kantarell varje gång jag gör det. Jag tror inte det är möjligt för mig att tröttna på kantarell.
0: Nej.
2: Så att säga. Jag brukar dra det som anekdot ibland att jag läste här om året så var det någon pensionär i nyheterna för att han spenderade sin pension under hösten med att bara plocka kilovis med kantareller varje dag.
1: Mm.
2: Mm. Och jag tycker det säger någonting. Mm. Jag tycker det säger någonting om, och så om jag går ut och kan på liksom hitta kantarell varje gång jag går ut i skogen, så är jag överlycklig.
0: Ja, ah, det är drömmen.
1: Lägger du ut det på Instagram då? Gör du stora högar och lägger ut på Instagram?
2: Alltså innan inte, men nu får jag ju göra det då i och med lite mer.
1: Ja. Ah. Men vilken svamp skulle du säga så här, om du är ute i skogen och går och så hittar du en, vilken är den heliga graalen? Alltså vad är så här, den häftigaste svampen du skulle kunna hitta?
2: Jag älskar att hitta blomkålsvamp.
0: Oj!
1: Det låter ju otroligt tråkigt.
2: Den ser ut som en jättestor... Den påminner väldigt om en jättestor blomkål. Den kan bli typ en halv meter bred eller någonting.
1: Oj, okej,
2: den
1: är stor.
2: Den är stor och jättegod matsvamp. Men ganska ovanlig. Liksom. Jag har hittat 2 stycken någonsin. Växer på tallrötter som parasit.
0: Den får vi ge oss ut och leta. Christian, stort tack för att du kom till morgonpasset. Nu är vi alla... Nu ses vi i skogen och tittar på varandra awkwardly.
2: Ja,
0: tror jag.
1: Precis.
0: Tack för att du kom.
2: Tack själva.
1: Tack.

0: José González Swing här i morgonpasset i Petra. Vilken mysig låt. Toppen.
1: Verkligen mysig.
0: Uppskattar den. Du, innan här, liksom, innan allt svampsnack kom in, det ljuvliga svampsnacket, så var jag ju lite förvirrad där i början av starten. För att jag kunde liksom inte komma ihåg vad som var nationell och internationell.
1: Just det, för att jag sa att vi jobbar från två olika delar av Sverige, så vi är lite om en nationellt...
0: Ja, men jag tycker att internationellt, det är något med att I är in, och då tänker jag att det ska vara i Sverige. Alltså,
1: ja, men det,
0: jag,
1: men
0: har som, jag har så mycket, jag har otroligt många sådana här som jag har problem med.
1: Saker som du måste tänka igenom, lite som vi sa, höger och vänster, man måste liksom...
0: Exakt.
1: Prova, skaka handen först.
0: En väldigt aktuell jag har just nu är ju on och offside. Eller offensiv och defensiv, menar jag.
1: Just det, i den fotboll. Är svar, ja.
0: För att offensiv är ju att man går på. Vänta där. Ja, offensiv är anfalla.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är fel, för att det är ju off.
1: Jag håller helt med.
0: Det borde vara att försvara. Och, så är det, och då måste jag tänka, hur är det nu jag tror att det är? Ja, och sen är det tvärtom.
1: Så får man tänka, så, det finns, jag har också många, Vänern och Vättern måste jag alltid tänka, vilken är vilken nu igen? Det känner inte du alls igen.
0: Nej, för att jag tänker inte på vilken som är vilken av Vänern och Vättern.
1: Du tänker aldrig den tanken.
0: Är det något ni tänker på i Göteborg?
1: Ja, det tänker vi ofta på. Vilken är vilken nu igen? Men, eller AM och PM?
0: AM och PM, vet du vad jag måste göra då?
1: Nej.
0: Då har vi den klassiska låten. From AM to PM, someone hit the light. Och då tror man ju att den borde vara att hon festar från kvällen till liksom morgonen. Det borde vara rimligt. Man skriver liksom en cool låt om att man festar hela natten. Ja. Nej, då är det tvärtom. Hon festar från morgonen till AM, morgon till kväll.
1: Ja, just
0: så
1: det.
0: Då måste jag tänka det. Jag måste sjunga den låten och sen måste jag tänka, och så är det tvärt emot vad jag tänker. Men, för AM är ju morgonen.
1: Vet du vad jag har? För det är fruktansvärt dum. Att PM står för på morgonen.
0: Det är mycket bättre än mig.
1: Jag vet inte.
0: Men att jag ska sjunga hela Christina Millions är inte PM.
1: Sen har vi också medsols och motsols.
0: Nej, alltså börja inte med medsols och motsols.
1: Styrbord och barbord.
0: Usch.
1: Alltså,
0: så här, det finns skitmånga sådana. Jag tror att lyssnarna också sitter på sådana här.
1: Ja, absolut.
0: Skulle ni liksom, please, gör mig lite mindre dum och skicka in era egna. Visa att, jag inte är ensam i den här världen av att inte kunna förstå saker och ord.
1: Ja, men, eller det är liksom att man förstår det. Man kan det egentligen ju.
0: Ja.
1: Men man måste alltid gå en lång omväg i huvudet först innan man kommer dit.
0: Omvägen för att förstå vad som är vad. Skicka in 72250 P3 mellanslag och så skriver du, smsa detta, eller så kan du mejla oss på morgonpasset@sverigesradio.se, eller kan du höra av dig på våra sociala medier. Det finns så många sätt att höra av sig på. Så länge du gör det är jag nöjd.
1: Ja.
0: Liksom omvägar du behöver ta för att...
1: Ja, precis.
0: Alltså, vad är formuleringen här på den här frågan?
1: Ja, men det är väl när du vet att du kan någonting, men du måste ta en lång omväg i huvudet för att komma dit.
0: Ja. Perfekt.
1: Var det tydligt nog?
0: Supertydligt. 72250, skriv P3 mellanslag och din omväg och dina ord.
1: Före och efter Kristus.
0: Ja. Vet ni vad? Nu ska vi träna ihop.
1: Ja, bra.
0: Ja. Ska vi tänka?
1: Ja. Morgon. Nu, det är så här man lär sig.
0: Vad är det nu? Jo, AM.
1: Just det, från AM till PM.
0: Ja.

0: Justin Emilian, AM to PM. Ja, vilka var det nu? Vad var AM och vad var PM? Ja, det är förvirrande.
1: P3.
0: Fortsätt. Ni har redan kommit massa sms på det här med liksom ord som man behöver liksom en gå omvägar för att komma ihåg vad som var vad. Jag hade ju omvägen här med AM to PM. Vad är vad? Vad är internationell? Vad är nationell? Fortsätt skicka in 72250. Skriv P3 mellanslag och din, liksom, dina ord och din omväg. Eller så kan du höra av dig på sociala medier. Där heter vi P3. Nej, Morgonpasta P3 heter vi.

0: Harry Styles, Aperture, mannen som inte hade en perfekt ledskärm på sin livekonsert. Tyvärr, titta och lära av Bad Bunny Harry Styles. Nu har, jag är ju i Stockholm idag, så jag har ju fått med mig här Filip raka vägen in i studion. Är du redo för liksom lite Petter Nyheter?
1: Det är jag.
0: Ja, men då kör vi.
1: Sex ungdomar har skadats efter att deras ribbåt krockat med en klippa i Hunnebo strand i natt. De inblandade mellan 18 och 19 år och alla har förts till sjukhus. Enligt sjöräddningsledare på Sjöfartsverket är två allvarligt skadade. Och killen som körde båten misstänkt för grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt sjöfylleri. Den ukrainska militären säger sig ha angripit 21 ryska oljetankfartyg med drönare natten till idag, det rapporterar NRK. Angreppen ska vara en del i Ukrainas försök att minska Rysslands tillgång på bränsle. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort igår kväll efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. Och så byter vi ämne. Kavaj, slips eller träningskläder? Ja, det har sett lite olika ut i stilväg för tränarna under VM i fotboll. Och vissa outfits har blivit snackisar. Och det finns några klädkoder som har dominerat.
2: Två olika skolor. Antingen så har man det här extremt uppklädda. Och sen har du den andra delen där jag kan i alla fall tycka det signalerar mer av en platt organisation. Där du ser tränare eller förbundskapten som mer klär sig som spelarna.
1: Det säger Andreas Weinås, stilredaktör på magasinet King till Petri Nyheter. Modeexperten Frida Zetterström är lite inne på samma spår.
3: Vi har mer sett de här träningskläderna och fotbollskläderna på de ledarstilar som vill säga jag är en i laget, jag är en av folket.
1: Och det finns några tränaroutfits som stuckit ut lite extra mycket, menar Zetterström. Bland annat Ganas tränare Carlos Queiroz.
3: 73 år, ser ut som en tvättäkta bondskurk med kavajliknande fast med dragkedja, stor guldkedja, alltså verkligen en egen stil.
1: Ja, hur har ni klätt er om ni var tränare i VM?
0: Alltså, jag har ju snackat varmt och gott om Graham Potter och hans kostymer.
1: Ja.
0: Så det. Alltså jag, vadå? Någon som klär sig lite stiligt.
4: Fast jag håller inte med.
0: Nej, det är klart att du
4: gör. Jag tycker det är ju en sport. Det är en tränare. Han ska se ut som en tränare.
0: Fan vad du är Lasse Lagerbäck-skolan.
4: Ja, jajamän.
0: Jag kan berätta att Filip har lite så fotbollstränar-look idag och då med Lasse Lagerbäck. Alltså, men förlåt.
4: Men det är väl en fotbollsträ... Han har lite så.
1: Ja, men det är det.
0: Han har en fotbollsträ på sig.
1: Det har jag.
0: En sån tränare, alltså en sån...
4: Det är helt rätt, tycker jag.
1: Ja, så himla redig ifall jag blir inkallad till VM. Alltså.
0: Just det. som det är så.
4: Jag tror inte det är långt bort.
0: England, de vann, men de spelade inte så bra igår. Alltså, vet du vad? 14 stycken förbundskaptener har fått kicken, så... Alltså,
4: ja, snart ringer de.
1: Ja, och min producent har ju fotbollströja, så att alltså, vi är så sjukt redo. Så att bara säg till om ni behöver en extra spelare, så kommer vi in.
0: Det är ett liksom hemliga dröm. Att raka vägen till USA och
4: att
0: få träna.
4: Att bli upptäckt i radion som bra fotbollsspelare.
0: Spanien och Frankrike, de lyssnar på detta. De lyssnar absolut på detta.
4: Han låter som han är duktig på fotboll.
0: Nej, verkligen. Jättebra på nyheter och fotboll. Tack så jättemycket för nyheterna, Filip.
1: Tack. P3.

0: Generation och Young Lean i Storm 2 i morgonpasset i PT.
1: Du, Lina.
0: Ja.
1: Vi har ju fått ganska mycket sms redan.
0: Ja, det är fler än jag som är förvirrad över olika ord och måste tänka en extra vända för att förstå vad som är vad.
1: Det är många grejer som inte är helt lätta. Alltså, den första här, det är Olof i Vändinge som har skrivit in att konvex och konkav, helvete, skriver han.
0: Men nej, den är ju skitenkel, det är ju handen.
1: Vadå handen?
0: Ja, men kolla här, nu ser ju inte du mig, men om jag kupar handen och så vänder jag den upp och ner. Så att då är det
1: vänder den upp och ner som att du skulle...
0: Så att kupningen är ner.

0: Briljant, jag svänger helt här.
1: Jag känner, alltså förlåt.
0: Vilket jävla geni.
1: Vilket jävla geni, exakt, det är de här tonerna jag vill ha.
0: Men, och det är bra med såna här regler, det är väldigt kul när ni skriver in och har olika såna här regler för er. Det finns ju en här klassiker som kommer också, han har ett sms som är righty tighty, lefty loosey.
1: Ja, klassiker.
0: Alltså varje gång den här personen måste skruva in en skruv så måste man tänka, vänta nu, vad är det? Righty tighty, lefty loosey.
1: Men jag måste också göra det varje gång.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Det är nog en av de få som jag känner sitter i ryggmärgen för mig.
1: Ingenting sitter i min ryggmärg. Alltså,
0: du var helt ihålig. Du var helt sån.
1: Jag har en som jag
0: brinner i ryggmärgen.
1: Jag har en som jag brinner för. Styrbord och babord. Jag tycker att vänster och styrbord borde vara samma eftersom V och Y ligger nära varandra i alfabetet. Och eftersom både babord och höger är korta. Men jag har lärt mig att det är tvärtom vad jag tycker att det borde vara. Ja, alla sätt är väl bra utan de dåliga. Det där är en blitt språk. Att det är så här,
0: det är så likt
1: också att jag bestämmer mig för att det är en tjej. För att jag tänker så, det måste vara någon som är som mig. Att det, så, att, liksom, att det skrivs in så här. Ja, men den här känslan av att så, det borde vara så. För att I och V ligger varandra i. Alltså det tycker jag, det är exakt så jag känner.
0: Det känns som en så otroligt komplicerad. För mig måste jag först också gå igenom alfabetet då. Vilket jag också måste ha en minnesregel för. Hur det alltid hänger ihop, vilka bokstäver som kommer före varandra.
1: Ja, men det är liksom, jag uppskattar dem som är liksom långa, långa omvägar. Som också är ganska dumma.
0: Men det är som den här, det finns någon som har skrivit in. Arktis och Antarktis. Alltså där är minnesregeln är att eftersom det är fler bokstäver i Antarktis så dras ordet neråt av bokstävernas tyngd.
1: Ja.
0: Antarktis ligger därför vid Sydpolen och Arktis vid Nordpolen. Hälsa Signe.
1: Ja, perfekt Signe. Den tar jag.
0: Grejen är att jag tror att de här grejerna kommer göra att vi alla kommer komma ihåg det här på ett helt annat sätt.
1: Ja.
0: Alltså, den kommer jag ju aldrig glömma.
1: Men jag älskar också när man har ett samtal med någon och man liksom får se att de gör den lilla minnesregeln.
0: Ja, eller hur?
1: Alltså det är ju ett underbart samtal när man är så att nu tänker du på någonting. Nu blir det tyst och så jobbar du i hjärnan här. Nu sjunger du hela Christina Milians AM to PM för att förstå vad som är AM.
0: Man kan se det i ögonen på dem.
1: Ja, man ser det ganska ofta i mina ögon faktiskt. Tur att du inte ser mig där.

0: Drake och Rihanna, Take Care, här i morgonpasset i P3. En låt, fan jag älskar den här låten. Jag satt här och dansade för mig själv på stolen och så, ja. Ungefär lika sexigt som på Bad Bunny igår.
1: Ja. Är du helt slut i knäna efter alla slut drops du har gjort?
0: 100%. Alltså the glutes are de är on fire.
1: Ja, de är on fire.
0: Så här, du har väl inte missat Odysseen ska gå upp på bio. Jag säger det på svenska för att jag blir psykad.
1: The Odyssey. Ja. Inte missat.
0: Jag har minnesregler för den. Att jag måste tänka då Mario Odyssey. Att jag måste säga alltså, spelet Mario Odyssey. Och sen Odyssey. Alltså,
1: Bra minnesregel.
0: Bra minnesregel. Jag såg ett klipp. Det är ju väldigt många liksom, stjärnskådespelare som är med i denna. Matt Damon, Anne Hathaway och så vidare.
1: Ja, det är en otrolig lineup.
0: Ja, det är verkligen. Christopher Nolan har ju...
1: Han har dragit i alla trådar han kan. Känns alltså,
0: han behöver inte dra i trådar. Och det här är fan ett tecken på detta som jag såg. För att två andra personer som också är med är ju det superheta paret Tom Holland och Zendaya är med i filmen. Och då var det så här att då såg ett klipp på Access Hollywood där Tom Holland berättar att han fick en roll då i den här filmen. Och så skulle han ha sitt första möte med Christopher Nolan, eller Chris som Tom kallar honom, lite casual. Och i detta mötet så säger liksom Chris då, helt plötsligt, alltså han säger så här, får jag ställa en fråga och du får inte bli offended. Ja. Och Tom är så, vad ska komma nu? Han bara, nej men det blir jag inte. Han är typ så här, ska han lägga inlägg i mina skor? Jag är ju så kort. Typ så här. Alltså, han tror att det ska handla typ om hans utseende eller hans liksom, skådespelargrej. Nej, då är det att han är så, tror du att Zendaya, alltså din fru, skulle vara intresserad av att vara med i filmen och spela Athena? Och Tom blir så, gud, det tror jag verkligen. Och så, alltså, vi ska lyssna sen vad han gör, liksom. Han kör hem.
2: The drive home for me was so exciting.
3: Because you're just like...
2: Yeah, I was just buzzing. And then when I came in the door, she was like so excited to hear about how the meeting went. And I just said to her, I said, you should read the script again. And she was like, well, I read it. I said, no, just trust me, like, you should read it again. And she was like, what are you talking about? I said, just read it again, but read Athena, like, really closely. And the little corners of her mouth. Like,
3: yes! It's my favorite.
2: It was amazing.
0: Alltså, det finns flera Gulligt. Lager i detta. Dels är det ju så himla... Alltså, att få sitta på en sån grej och vara så... jag ska få berätta den här jätteroliga... Alltså, det är som när man har ett riktigt bra skvaller.
1: Oh.
0: Och ska få prata med en kompis och ska få berätta det. Och man känner så, den här liksom pirret i magen av att så... Oh my god, nu kommer den här personen flippa ur.
1: Ja, det är så jäkla härlig känsla, är det?
0: Ja, det är verkligen. Alltså, jag har ju också jobbat som chef. Jag har ju fått ringa många människor och ge dem jobb som de har sökt, som jag vet att de väldigt, väldigt mycket vill ha. Och det finns ju någonting liksom i att få vara den som ger goda nyheter.
1: Har du inte fått sparka folk också?
0: Jo, det har jag.
1: Jag tänker att det inte är lika kul.
0: Jag är inte chef. Sparka. Men jag har ju fått ha tuffa samtal.
1: You're fired.
0: Nej, den har jag inte riktigt gjort. Men absolut, tuffa samtal. Men jag är ju inte chef längre, så jag menar, tröttade på de tuffa samtalen.
1: Skönt för dig.
0: Men jag tycker liksom det är en grej. Känslan av att få sitta på något. Men det är också så himla roligt att så här, Tom Holland, jättekänd skådis, jättepopulär, får liksom en roll i den här storfilmen. Och så är det så... men din fru, alltså jag tycker det är så fint med deras relation. De är ju gifta sedan en tid tillbaka. De hade ju ett secret wedding, något som till skillnad från Taylor Swift och Travis Kelce.
1: Sjukt ohemligt.
0: Ja, det var väldigt ohemligt. Men Tom och Zendayas bröllop var en dag dök de upp och var gifta. Så de hade liksom det. Men att liksom alla. Hela i världen älskar Zendaya. Och vi gillar Tom också, men alla vet, och Tom framförallt vet, att Zendaya är liksom, hon är så jävla mycket bättre. Det är så. Du är toppen, Tom, men Zendaya.
1: Ja.
0: Där snackar vi.
1: Men då är det extra gött att få åka hem och vara den som så här, du förresten på jobbet idag, så frågar de om du skulle kunna vara intresserad också. Alltså, de ringde ju mig först, det gjorde de ju. Men jag har fixat in det.
0: Var det exakt så här det var när du och din pappa var med På spåret?
1: Ja, precis. Då var det så. Jag ringde, var så här. Jag har fixat in dig. De sa så här, vi kan tänka oss att ha med.
0: Ja, exakt. Exakt så var det. Exakt. Ja. Inga andra.

0: Det är ny musik från Charlie XCX, Wink Wink. 2 minuter. Jag älskar fan en kort låt.
1: Ja, visst är det härligt.
0: Jag tycker det är toppen. Vi snackar ju om, hur ska vi tänka här, Mario Odyssey. The Odyssey.
1: The Odyssey.
0: Är det också att jag säger det på ett sånt tecknat filmsätt på grund av att The Odyssey. Alltså jag kan inte ta det på allvar.
1: It's a me, The Odyssey.
0: It's a me. Ja, exakt så.
1: Du måste prata som Mario också för att...
0: Ja, det görs det mycket hemma hos oss, kan jag säga.
1: The Odyssey.
0: Ja, The Odyssey. Ja. Fan, det låter så jävla dumt. Skitsamma. Den snackar vi om. Storfilmen, den kommer ju på fredag.
1: Ja.
0: Vi ska gå på bio, du och jag ser den.
1: Det ska vi.
0: Ja.
1: It's a date.
0: Ja, wow.
1: Ja. Ja, det vi har ju båda partner och så, men ändå... Ändå en
0: brasklapp att det är inte liksom någon, det är alltså 0% romans. Fan, det är så att jag är så jävla noga med att markera att vi inte är kära i varandra. Förlåt. Skitsamma. Nu går vi vidare. Nu är det bio. Vi ska gå på bio.
1: Jag blev lite ledsen här.
0: Men vi ska gå på bio och det ska inte vara intimt.
1: Nej, okej.
0: Vi ska se The Odyssey.
1: Inte med
0: The Odyssey. Ska vi se. Vi ska se den på sån stor, alltså det här formatet som IMAX. Christopher Nolan har liksom filmat i, den här 70 mm. Jag förstår inte riktigt vad det är. Men det är ju något att han har använt den här superkameran för att kunna filma lite mer landskap.
1: Ja, precis.
0: Och vi ska se den med lite mer landskap.
1: Ja, 75 tror jag det är, va?
0: 70, okej.
1: Okay, ja, 75, ja. Okay, ja. Men en jättestor IMAX-kamera. Stor som en liten bil. Är det?
0: Ja, jag hörde också en intervju med Tom Holland där han berättade att han tror han var så besviken på sig själv. För han var ju så här, fan vad Christopher Nolan tycker att jag är dålig. Han bryter ju hela tiden. Han bryter och bryter och bryter. Nej, då visade det sig att den här kameran är ju så tung och liksom har så, det kräver så jävla mycket band att filma på den. Så att den kan bara filma i 3 minuter. Sen måste man bryta. Och då, det hade ju liksom ingen...
1: Ja. Så mitt i hans tagningar och sånt, så bryt.
0: Så han gjorde ju det med alla hela tiden, men Tom Holland trodde att det var
1: bara att han var dålig. Fan vad det känns typiskt Tom Holland. Han känns som att han är hela tiden är lite så här borta.
0: Ja, men alltså det
1: jag vet inte hur många gånger han har liksom spoilat saker.
0: Ja, det
1: olika
0: är
1: han. Filmer han är med i och så.
0: Han är ju väldigt mycket liksom en liten pojke.
1: Ja.
0: Men fan vad charmig han är.
1: Otroligt charmig, absolut.
0: Ja, älskar liksom, alltså i verkligheten älskar jag inte en slavig kille, men på internet, wow.
1: Ja.
0: En slavig liten kille. Uff. Men på liten, vad behövde jag inte lägga till.
1: På tal om biobesök då, så tänker jag, nu så kommer det ju ganska många bra biofilmer. Alltså det är ju Dune 3, The Odyssey.
0: Det är en ny Spider-Man också.
1: Just
0: också med Tom Holland och sen det.
1: Och Steven Spielberg har ju någon ny Alien-film på gång. Det sjuka är dock att jag har inte varit så taggad på någon film som jag har varit på Jackass. Någonsin tror jag. Alltså jag har varit så otrolig, jag har inte sett den än. Den har ju kommit ut redan, men jag har varit... Jag har inte sett Jackass sen liksom det begav sig, så att säga. Men nu, av någon anledning, så har jag, det är som att min hjärna är i ett läge där jag bara inte orkar se något annat än folk som typ ramlar roligt.
0: Ah, okej. Okay. Du vill inte ha liksom smäktande stort drama på 70 mm eller vad det är?
1: Jo, det ska bli kul också, men det känns som att det kommer perfekt i tiden på något sätt. Ah. Med Jackass.
0: Fan, jag känner inte alls det. Jag känner på inga sätt, jag känner så, vad off, eller okej, okay, Jackass, va? Så känner jag.
1: Jag är chockad över mig själv. Vem är jag? Jag har alltid varit en Odyssey-kille. Nu plötsligt känner jag så här, också jättesugen på Jackass.
0: Jag skulle säga att jag är liksom mer kanske en Jackass-tjej, men...
1: Är du det? Ja, vad är du för biobesök? Nu, vi ska ju gå på den här dejten då. Alltså, vad är du för sorts biobesökare?
0: Ja, men min go-to är väl... Alltså,
1: är du prasslig?
0: Ja, det hålls på. Alltså det hålls på.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Det är liksom, jag är störig på bio.
1: Ja, men, för vi pratade ju om det innan när vi pratade om svampplockningen där. Att enda gången du inte är liksom pillar runt och gör saker är när du plockar svamp.
0: Mm.
1: Är du sån också?
0: Nej, så på bio pillar jag runt och gör grejer. Det är liksom mycket av och på med skorna, upp och ner med fötterna. Äta liksom, ja, men jag var på bio för ett tag sedan och så djävulen bara Prada 2. Det är en lina, alltså det är min biofilm.
1: Det är din melodi.
0: Det är min Jackass. Alltså tillbaka till barndomen, djävulen bara Prada. Exakt. Så nu förstår jag. Nu Nu förstår jag vad du menar.
1: Ja, visst är det härligt?
0: Förstår jag känslan. Ja. Men så här, jag liksom upptäckte halvvägs in i filmen att jag hade såna bacon snacks och då liksom, cola dryck som jag lack. Och då upptäckte jag liksom halvvägs in i filmen att man kunde liksom, stoppa in de här bacon snacksen och sen så drack jag liksom läsk och då smälter de och man trycker upp dem mot gummen.
1: Ja. Otroligt trevligt.
0: Det var jättetrevligt. Åh, så mysigt när jag liksom smälter i munnen. Jag brände mig i, alltså jag skavde upp gommen.
1: Brände du dig i gommen?
0: Ja.
1: Alltså var det för att de var varma eller?
0: Nej, för att de är ju lite...
1: Eller för att du fick skoskav i munnen så att säga.
0: Exakt,
1: av
0: för att jag
1: bacon.
0: Hade tryckt så mycket baconsnacks upp i gommen. Jag hade ont i 2 veckor.
1: Ja, jag vet att det här inte är en första dejt. Men jag ska ändå ge dig tipset att på första dejt inte berätta för sig. Jag fick skoskav i gommen av baconchips. Det är inte som man börjar på ett bra sätt.
0: Vad menar du?
2: Via P3. Stod vi medis lördag natt. Plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: Daniela Ratana med Kyss här i morgonpasset i P3. Jag har fått tillbaka Filip in i studion och det är dags för P3 Nyheter.
1: Tack. I natt har det skett nya attacker i Mellanöstern. USA har attackerat runt 140 iranska mål enligt det amerikanska militärkommandot CENTCOM. Och Iran har svarat med angrepp mot flera länder i regionen. En person har hittats död vid ett motell i Sigtuna under natten mot söndagen, skriver polisen på sin hemsida. En är gripen och polisens tekniker är på plats. Insatsen har pågått sedan två tiden i natt. Och i natt slog England-Norge med 2-1 efter förlängning i kvartsfinalen, vilket alltså betyder att norrmännen är ute ur VM. Och ett nytt strandbråk har blossat upp i Italien.
0: Mm. Är man nyfiken?
1: Ja, alltså tidigare har vi ju pratat här i morgonpasset om ett annat strandbråk, alltså om solstolsbråken.
0: En klassiker.
1: En klassiker, verkligen. Men om du nu ska bråka på stranden efter solstolar, då vill du också, när du väl fått en solstol, vill du sitta kvar ett tag. Och då kan ju hunger uppstå.
0: Ja, just det, och då kan man inte lämna stol.
1: Nej, men precis. Då vill du vara där.
0: Ja.
1: Du vill vara länge, njuta.
0: Nu har jag ju dödat för den här solstolen, så då måste jag liksom hålla mig.
1: Exakt, lite så. Mm. Och där någonstans, där uppstår nästa bråk. Och det är ju då The Guardian som rapporterar om detta. Och just det här då utspelar sig i Apulien i Italien och på en resort, även kallad en strandkoncession, alltså svåra ord här, alltså det är en aktör där som bedriver verksamhet på en allmän strand, och den här kvinnan som vi ska prata om heter Beatrice. Kan ni gissa vad hon har gjort?
2: Kan hon ha typ kissat vid sin solstol för att inte behöva gå därifrån?
0: Har hon beställt hämtmat till solstolen?
2: Har hon gjort hembränt vid solstolen?
1: Alltså håll i er nu. Hon hade med sig en matsäck. Kan du förstå, hon hade med sig en matsäck med egengjorda mackor.
2: Svin.
1: Ja, det har det här.
0: Hemmagjorda mackor på stranden.
2: Usch, vem gör så?
1: Vem gör en så? Nej, det har ju lett till ramaskri. Så är det ju. Hon blev ju då tillsagd av strandpersonalen. Det här gör du inte.
0: Va?
1: Din buse.
2: Vad är det, strandpersonalen? Alltså ja. De som hade stolstolarna då?
1: Alltså precis, det är ju då en verksamhet, en strandresort som har hand om just den här delen av stranden.
0: De vill kränga sin egen mat.
1: Precis, exakt.
0: Det är som på bion nu för tiden.
1: Ja, men lite så.
0: Tala om.
1: Ja, det är en koppling där, precis. Och det ska ju sägas att det finns ju inga nationella regler kring att som då förbjuder gäster att ta med egen mat och dryck. Men sådana här resort kan ju då sätta sin egna polis. Och där de då påminner gäster om att här tar du inte med din egna mat. Men den här Beatrice då, hon var ju en riktig buse och tog med sig egna mackor. Jag vet inte vad hon hade på, men ja, i alla fall. Hon har ju då, är ju en sån som har då hyrt 2 solstolar och paraply för en hel säsong. Hon
0: Oj, säger, dedikerat.
1: Ja, men verkligen. Hon säger så här: jag har betalat 850 euro för säsongen och spenderar pengar i baren, på kaffe och glass. Så det kan inte förvänta sig att jag ska spendera upp till 50 euro om dagen för att äta på deras restaurang. Det är ingen skyldighet. De kan göra vad de vill på sitt resort. Men vad jag gör under mitt paraply, det bestämmer jag. Alltså det här är raka rör. Det här är en kvinna som verkligen
2: jag
1: vet vad
2: hon vill. Jag älskar henne. Ja. Alltså tänk att vara så här. Gå från att bara, du får inte ha mackor med. Och man bara, jo, jag kommer ha de här mackorna med. Jag kommer stå så fast. Jag kommer dö på den här kullen så hårt att det blir nyheter i Sverige om det.
0: Jag kommer dö på den här solstolen.
2: Jag kommer dö på den här solstolen.
1: Ja. Ja, men precis. Och hon är ju inte ensam heller i detta matsäcksbråk. Det var ju en mamma då som försökte vara lite mer sneaky, som då tog med sig hembakade smörgåsar till sig själv och sina barn. Men då gick hon lite närmare havet då för att lite försöka gömma de här mackorna från personalen.
0: Åh nej, hon liksom...
1: Så att det var lite så här, ja. Men de var henne på spåren. Så att,
2: och då... Det är inget som får en att känna sig så smutsig som när man står och smygäter en macka, oavsett vad man gör.
0: I strandmyndningen.
1: Exakt. Och då var det också en italiensk journalist som var på den här stranden från tidningen Corriere della Sera. Jag är inte en italienare, så jag ber om ursäkt om uttal. Som då såg när strandpersonalen konfronterade den här mamman och då rapporterade om det i sin tidning. Och då fick du den här diskussionen att blossa upp ännu mer. Så till den här tidningen så säger då ordförandet för den här strandverksamheten i området att smörgåsar skadar imagen här vid strandklubbarna, och de hävdar att många strandbesökare, de stannar inte bara med alltså enkla smörgåsar, utan det kan vara allt från pizza, pasta, frukt, glass och vidare och vidare, och det skapar då problem med hygien och avfallshantering och så vidare och så vidare.
0: Jag köper att man får städa efter sig med sina mackor, men
2: ja.
0: Men ja, nej, jag vet inte.
2: Jag älskar att de, alltså, jag älskar att de försöker jobba med att här, ja, man vet ju att mackor, det kan leda till tyngre mat som pizza och
0: exakt så.
1: Ja, ja, det är stannar inte där. Precis. Men då har också det här gått till högre makter, tänkte jag säga. Även eller presidente Antonio De Caro, presidenten för Apulienregionen, har uttalat sig på Facebook. Och vad tror ni? Vilken sida är han på? Är han på smörgåsen eller är han på...
0: Han är på smörgåsen sida. Nej.
2: Då säger jag det andra. Varför det?
0: Han är inte på smörgåsens sida.
1: Han är en smörgåsare.
2: Han är en smörgåsare. Åh, jäklar vad härligt.
1: Han säger att ingen kan stoppa dig från att ta med mat hemifrån. Kostnaden för solbäddar och parasol är redan dyrt. Och här kommer ett väldigt fint citat. Havet är en gemensam vara och får inte bli en lyx.
2: Ja, en mackman av folket.
1: Ja, och med det säger jag så här. Jag knyter igen den här säcken och tackar för mig.
2: Tack.
0: Tack, Fip. Det här... Wow.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song här i Morgonpass till Peter. Vi har ju snackat om liksom omvägar man behöver ta för att komma ihåg vad som är det rätta ordet för någonting.
1: Minnesregler kan man ju säga.
0: Ja, just det.
1: Eller?
0: Ja, absolut. Minnet, det var det. Bra, bra.
1: Ja,
0: ja. Men vet du vad? Det här är ju tydligt, för jag brinner ju för dem som har krånglat till det.
1: Alltså ja,
0: de som har krånglat till det alldeles för mycket. Och då gillar jag den där. Det är något som jag smsat in som är så här. För mig är höger den hand som man inte hälsar med eftersom jag är vänsterhänt. Naturligtvis vill jag sträcka fram vänster hand. Och då måste jag tänka, vilken är den normala handen? Och sen så tänker jag, just det, då är det den andra som är höger och den ska jag räcka fram. Alltså jag ser ju den här personen stå framför mig och bara så. Båda händerna tittar på dem och säger, just det, vilken är normal? Ja, där var det.
1: Det är något härligt med när folk måste göra aktivt fel. Alltså ja. När någonting känns rätt, då vet de att det är fel. Alltså det är något
0: exakt
1: konstigt med det. Jag har också fått några roliga sms här som är min farfar lärde mig en bra minnesregel om hur man vet om solen går ner i öst eller väst. Solen ska som slipsen ner i väst.
0: Wow! Ris!
1: Bra minnesregel.
0: Ris!
1: Ja, jag har också en som är sulfit luktar skit, sulfat luktar mat, fast tvärtom. Så att det är helt enkelt sulfat luktar skit och så att om det rimmar så är det fel.
0: Jaha! Så nu förstår jag! Ja,
1: så sulfit luktar mat och sulfat luktar skit. Sen har jag i samma sms säger också något med kon växer, kon kalvar. Jag är inte heller helt med på den grejen.
0: Kon växer. Nej.
1: Nej, inte jag.
0: Den får vi fundera vidare på.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Oh, Turn Me On, Kevin Little.
1: Äntligen.
0: Bra låt.

0: Hoppas det Peter. Alltså fan, ja, bra alltså, musik
1: Lina,
0: idag.
1: Vad menar du med att spela såna här jävla bangers?
0: Det är, alltså, vet du vad? Shout out Marimba som har lagt musiken den här.
1: Vilken hjälte. Alltså, på tal om hjältar så åkte ju Norge ut ur VM igår. Ja. Det splittrade ju Sverige, känns det som, i hur skulle man ställa sig? Skulle man heja på England eller skulle man hålla på Norge? Du höll på England.
0: Ja, men det var ju, ja, men det, jag har inget emot Norge. Jag vill verkligen vara tydlig med det. Jag bara älskar England. Ja. Jag har en dröm om att gifta mig med en liksom full britt.
1: Du, vill du bli en wag, som det kallas?
0: Nej, jag vill liksom vara gift med en man i England, en vanlig man i England. Ingen fotbollsspelare. Aha,
1: kanske med en sån gubbkeps och ja. Trenchcoat.
0: Ja, och lite så, lite lite knycklat ansikte.
1: Ja, ja, jag fattar. Hur som helst så åkte de ut och jag är väldigt nyfiken på att se vad som kommer att hända med internet nu. För internet har ju varit fyllt med Erling Brut Haalands grejer överallt.
0: Ja, det har varit Haaland överallt.
1: Haaland verkligen... har fyllt mitt flöde. Allt har handlat om honom. Kommer det bara att sluta nu då?
0: Vill vi det? Vill du det?
1: Ja, vad är internet egentligen om inte Haaland finns?
0: Ja, precis. Alltså, kommer det kunna dyka upp något annat?
1: Ja, men känns det som att vi borde göra någon form av bokslut kring Haaland? Alltså,
0: ja, vi får nog...
1: För det har ju hänt så mycket grejer. Han har ju verkligen... Alltså, det här har ju varit hans år. Det måste man ändå säga.
0: Ja, det här, nu, och hans alltså, mästerskap. Han, så här, absolut. Frankrike kanske vinner VM, men Haaland vann VM. Så att säga.
1: Mm. Ja, det får man verkligen säga. Ja. Och jag läser också från Aftonbladet här att det är massor med folk i Peru som har valt att döpa sina barn till Haaland.
0: Oj! Wow!
1: Och dessutom är det några då som har valt att döpa till hela namnet Erling Haaland.
0: Just det, för Haaland, det är ju hans efternamn.
1: Ja, det är hans efternamn, så det är ju konstigt. Så de får heta det i förnamn.
0: Vilket så också barn konstigt. I Peru kommer nu heta liksom...
1: Ja, eftersom att de också är spansktalande. Jag som ju heter Hector, heter ju ofta Hector.
0: Hector.
1: Så undrar om det bara blir Åland.
0: Så liksom...
1: Helt enkelt att det är så här... Det går runt massa folk i Peru om några som bara är så här... Hej, Åland.
0: Ja, men så kommer det ju bli.
1: Det, alltså, borde inte Åland, deras turistnäring, göra någon grej på det här?
0: Ja, Halland har ju jobbat hårt, har jag förstått det som.
1: Ja, de har jobbat. Nu är det väl dags för Åland då att göra Åland.
0: Om 30, om när de här barnen har växt upp lite så tänker du att turismen får en Peru.
1: Systerstad med Lima.
0: Ja, men det är fett. Alltså att det har spridit sig dit och att, liksom, att det har blivit så pass hype att man... Men, ta namnet.
1: Men det känns som att det här, den här Haaland-febern som har varit nu har också, jag har sett så mycket tjejer på Instagram eller på nätet och så som, det känns som att han har liksom fuckat med många tjejers, med deras hjärnor på något sätt. Det är som att de alla har gått in och varit så här,
0: Men jag fattar vad du menar.
1: Jag vet inte vad jag tycker. Och gott till att de tycker att han är sån superhunk.
0: Ja, men jag såg en meme som var så. Första gången du ser Haaland så var det så. Han ser lite konstig ut. Han är inte så snygg. Och sen nästa var så här. Andra gången du ser honom, det är något speciellt utseende. Tredje gången du ser honom, bara wow, han är så, alltså det är så här alla ska se ut, wow, han är liksom egen, han är så gullig, han är så, och sen alltså, att man bara eskalerar. Och jag har nog vandrat. Alltså,
1: du har vandrat ändå, den vägen?
0: Ja, men det är väl klart som fan, någon som är bra på det de gör och som äger det, det är sexigt.
1: Ja.
0: Men det är skitsext. Och jag menar, också så, det är så kul att man är så, han kanske inte är liksom konventionellt liksom, ser ut som andra fotbollsspelare som är så pretty boys. Det är inte riktigt Haalands utseende, men han är liksom skitlång, viking, jättestark. Alltså,
1: ja, vilket gör att jag tror att alla killar där ute, det är ingen kille som är liksom förvånad. För
0: nej,
1: alla killar,
0: ni har varit kåta på honom hela tiden.
1: Ja, vi har varit svinkåta på Haaland. Sen start, vi bara, det är lång, svingrym på fotboll, viking, hallå, kom igen, what's not to like? Det här känns som att jag krupit på er tjejer.
0: Ja, och det kan det väl få göra?
1: Ja, det kan det få göra.
0: Det tycker jag. Ja. Stänger vi Haaland nu?
1: Är det dags att stänga Haaland?
0: Nej, jag vill inte. Jag är inte redo, jag håller den öppen.

0: Somber, my body isn't ready. Handlar den om hans känslor till Håland? Mon tro, Hector.
1: Det tror jag verkligen. Tänker.
0: Ja, det är allas. Eller, alltså.
1: Är någons body ready?
0: Ja.
1: För Håland. Det har jag undrat länge.
0: Min. Då ska vi gå vidare i programmet. Jag har ju någon som har missat att fan vad jag tjatar om det här, att jag har varit på konsert. Men låt en småbarnsmorsa leva. Jag var på Bad Bunny igår. Jag ska på konsert på tisdag igen.
1: Ja, men nu får det räcka.
0: Alltså, hon är så out and about. Jag ska gå på Robin i Köpenhamn.
1: Va? Varför har du inte sagt något om det här?
0: Nej, ja. Eller,
1: håller du, dina planer hemliga för mig?
0: Ja, vissa. Så att vi ska få sådana här underbara stunder alltså, i radio där du blir helt chockad.
1: Ja, alltså jag måste säga, jag älskar Robin. Ja. Fast särskilt live. Hon är helt fantastisk live.
0: Jag har sett henne live 2 gånger och det finns liksom en revansch som ska ske den här gången, känner jag. En gång har jag sett henne live på en festival i Oslo. Mm. Och då var jag för full. Och sen har jag sett henne live en gång i Malmö. Och då var jag för full. Så tredje gången gilt är liksom... Men jag ser skitmycket fram emot detta. Dock har ju liksom... Nu har jag ju fuckats lite här. Med liksom Bad Bunny och hans liksom muskler. Alltså både att han är snygg och bra och liksom... Men också liksom att han har så mycket pengar att pumpa in i en show. Ja. På stora LED-skärmar och grejer. Det är liksom, ribban är ju jävligt otroligt hög för Robin.
1: Men på tal om det, spelade inte Robin i Oslo igår? Tror jag.
0: Jo, det gjorde hon.
1: Ja, och fick väl också flytta på...
0: Ja, hon flyttade lite tidigare för att man skulle hinna hem till matchen.
1: Ja.
0: Ja, en kvinna av folket.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men jag ser skitmycket fram emot. Alltså, så här, det har varit, Robin har ju varit förband åt Harry Styles nu under våren när han gjorde sina konserter i Amsterdam.
1: Är det ju lite beneath her? Får man vara så hård? Vad säger det?
0: Alltså, du menar det här med att jag har sett Harry Styles och Bad Bunny på typ en vecka och nu ska jag liksom gå till...
1: Nej, jag pratar inte om dig. Jag pratar om att det skulle vara beneath Robin att vara förband.
0: Gud, jag har så höga tankar om mig själv. Fy fan, Hector.
1: Allt handlar inte om dig, Lina.
0: Spotta på mig.
1: Nej, men alltså, att vara för...
0: Ja, det är 100... Jag tycker det. Ja. Alltså, han hade ju väldigt feta förband. Alltså, han körde i Twain när han körde i England. Men liksom så här, det som jag tyckte var så deppigt med när hon var förband, alltså det här är kanske min algoritm, det har säkert funnits andra, alltså hon har ju själv varit väldigt nöjd med detta och sagt att det har gått jättebra och liksom hon får spela på skitstora scener och liksom med dedikerad publik. Men det har ju varit många, alltså så här, Harry Styles fans som inte vet vem Robin är och så lägger de ut liksom inlägg där de är så här, vem är den här tjejen?
1: Ja, det var en duktig tjej som körde innan. Ja,
0: de har till och med skrivit så, en tant som kör innan. Och jag bara så här, fy! Det här är fucking liksom, det här är vår skatt.
1: Det är ett helgon.
0: Hon är så otroligt jävla bra är hon. Och hennes låtar är fan dunder. Mm. Men jag tycker hon ska ha sin egen show. Hon ska ha sin publik och sin show. Det är liksom viktigt, skulle jag säga.
1: Och nu kommer du få se det.
0: Ja. Hålla mig i skinn. Jag ska hållas.
1: Det är inte alltid lätt när man är i Köpenhamn. Att hålla sig i skinn, så att säga.
0: För jag lyckades inte i Oslo, jag lyckades inte i Malmö. Nu tar vi Köpenhamn. Men jag tror, jag har förhoppningar om mig själv. Men så här, jag tror att...
1: Är du södra Sveriges coolaste morsa? Kanske.
0: Jag är södra Sveriges sämsta morsa.
1: Nej.
0: Aldrig.
1: Du är alltid borta.
0: Ute och ränner.
1: Ja.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Dina ögon och as här i morgonpasset i P3. Vi ska snart snacka med Donna som är jurist och skådespelare. Ja. Om liksom det här med att ta lagen i egna händer. Vi spekulerade ju friskt kring detta förra veckan.
1: Och jag tog ju lagen lite i egna händer, pratade vi om.
0: Vi kände, ja just det var det här med din cykel.
1: Ja, det var en cykeltjuv. Jag jagade i kapp med bilen och fotograferade.
0: Vi måste fråga henne om...
1: Gjorde jag rätt?
0: Ja, du gjorde ju ingenting.
1: Eller borde jag sitta i finkan?
0: Ska säga så att du verkligen var... Det var inte ett stort... Alltså, du lyckades ju inte ta fast någon och ingenting hände.
1: Nej, det är sant.
0: Nej, men om du hade gjort det, hade du fått det?
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Nu har jag med mig Filip här igen i studion. Är du redo för kärlek, Petter Nyheter?
2: Det är jag.
0: Toppen.
2: Sex ungdomar har skadats efter att deras ribbåt krockat med en klippa i Hunnebostrand i natt. De inblandade är mellan 18 och 19 år och alla har fötts till sjukhus. Enligt sjöräddningsledare på Sjöfartsverket är en allvarligt skadad. Sjöfartsverket sa tidigare under morgonen till TT att det rörde sig om två personer. Killen som körde båten misstänks för grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt sjöfylleri. I Toronto i Kanada har två personer dödats och flera skadats i en skottlossning vid en salsa-festival. Under morgonen skrev Toronto-polisen att de har säkrat platsen. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot efter skottlossningen som inträffade på igår kväll lokal tid. Andelen svenskar som blir bestulna av internationella stöldligor har minskat med ungefär 50% på 4 år. Och den minskningen beror på att polisen blivit bättre på att förebygga mängdbrott mot privatpersoner.
3: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
2: Det säger Linda Staff-Bydén, områdsansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA till Ekot. För att få bukt med brotten har polisen använt sig av nya driftcenter som följer kriminella nätverk, samlar in underrättelseinformation och koordinerar operativa åtgärder. Detta gör det lättare för polisen att dela information om kriminella. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
3: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
2: Och så lite djurnytt. Ja, det verkar vara en positiv trend för den rödlistade flodpärlsmusslan. Ja, för i Norrbotten ökar mängden musslor enligt länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där det inventerar musslan har det hittat bevis på att den förökar sig. Och det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Heja musslan.
0: Fan, man kan lita på dig för att man får lite djurnytt. Ja, igår var det... Jag har redan glömt vad den frågan hette.
1: Alltså, det är det bästa avslutet på nyheterna någonsin. Heja musslan.
0: Heja musslan. Heja musslan. Heja musslan. Tack för nyheterna, Filip. Heja dig. P3.

0: och Stromae de Fleur.
1: Lina, kommer du ihåg, förra veckan så pratade vi om en Batman i Turkiet. Mexiko, men jag förlåt, nu säger jag fel.
0: Ja.
1: Mexikansk Batman som gör gatorna säkrare och osäkrare samtidigt på något sätt.
0: Han kämpade på med att han tog fast cykeltjuvar och sen så tejpade han fast dem med lyktstolpar, vilket i sig ju blev ett grövre brott.
1: En cykelstölden.
0: Polisen började jaga honom istället.
1: Ja, precis. Människorov måste väl gå under, tänker jag. Ja. Alltså, otroliga också sjuka bilder, för man tänker först, det låter ju inte som att det är så farligt tills man ser folk silvertejpade
0: vid olika stolpar. Mängder tejp används.
1: Alltså, otroligt. Ja, precis, ja. Bara det. Alltså, det kan inte vara gratis. Så mycket silvertejp.
0: Nej.
1: Bara det är man imponerad av. Man fattar att han är rik, Bruce Wayne. Mexikanska
0: just
1: Bruce Wayne.
0: Just det, för jag tänkte ju på det. Alltså, jag har tänkt på den här Batman under veckan. Att det är ganska orent. För vilken superhjälte är det som tar fast småtjuvar och sätter fast dem i olika liksom, lyktstolpar och bilar och sånt? Det är ju Spider-Man. Förlåt.
1: Just det.
0: Öppet fucking mål att vara Spider-Man. Varför blev det Batman? Jag är så besviken.
1: Ah, det är någon som inte kan sina superhjältar. Ja, och då kom vi också in på att jag också jagade ju en cykeltjuv för ett tag sedan. Det blev ju ingen större fara i
0: och
1: för sig.
0: Nej, och tjuven tog ju inte, var ju inte en cykeltjuv. Nej, det var ju... rörde din cykel.
1: Men jag ändå reagerade. Jag var ju så här, en tjuv som rörde min cykel. Det låter så fel nu.
0: Jag vet inte om man blir en tjuv för att man rör en cykel.
1: Jag tycker att man blir det. Ja. Man får inte pilla inte på min cykel.
0: Det är en bra fråga för Donna här sen. Mm.
1: Ja, precis. För vi ska ju prata lite mer om det här med vad får man lov att göra och inte göra. För jag har hört kompisar som har berättat att till exempel de har suttit på personer som har liksom försökt att tjuva saker. Och får man göra det tills polisen kommer? Får man göra? För i USA till exempel finns ju något som heter citizens arrest. Där får

0: Eminem, Lose Yourself här i morgonpasset i Petra. Ja, förra veckan så snackade vi om den mexikanska Batman eller Spider-Man som jag tyckte att han skulle vara. Han tejpar fast motorcykel, var det motorcykel? Skitsamma.
1: Nej, cykel, vanlig cykel.
0: Cyklar var det. Ja, någon skrivit fel i manus vid lyktstolpar, och det får man inte göra. Men får man överhuvudtaget ta lagen i egna händer? Finns det något som heter civilkurage inom juridiken, och vad har vi för juridiska myter? Med oss har vi en som ska reda ut detta. Juristen tillika skådespelaren Donna Harry. Välkommen till morgonpasset! Du fick en applåd.
1: Donna!
0: Jag tror att det är för att hon är liksom i sitter och tittar på mig här och är också högravid och har tagit sig hit, och det är värt en applåd.
2: Med tvillingar ska vi lägga till.
0: Exakt.
2: Ja, dubbelt.
0: Ja, det är, ja.
2: God morgon.
1: Grattis.
0: Här sitter jag och tycker att synd om mig själv för att jag har varit på, jag var på bad bunny igår. Jag är lite trött.
2: Jag blev skitsyn när du satt där också.
0: Okej, så här. Ja. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag. Ja. För det hände ju, vi hörde ju att Hector hade ju där agerat innan något hade hänt till och med liksom. Men, men så är det ibland att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt, vi blir upprörda, det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år, det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det, och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
0: Ja.
2: Och
0: känner man så här, rätt ska vara rättskänslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
1: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Vad är det som hände? Och jag hoppade in i en bil, följde efter, fotade av den här pionen, för han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
1: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi in, det här, vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är ju väldigt komplext det där, men nej men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men ja, jag vet inte. Du var väl upprörd, och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
1: Ja.
2: Inte många, men några.
0: Ja, det, precis.
1: Men vad är det?

0: vanligaste missuppfattningen om liksom, självförsvar och sånt?
1: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här, vardagen. Ja, annars heter det nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
2: Okay.
0: Men, är det någon skillnad på dem?
1: Nej, men det är ju en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Aha, okay. Men i juridiska termer så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Mm. Men det är inte så det funkar.
2: Slår du mig för jag slår dig?
1: Ja, direkt. Den. Liksom. Ja. Att det handlar typ om att vinna en miss... Om vi tar våld då, misshandel som exempel, och slag. Att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är ju inte så det funkar. Utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp.
0: Ja.
1: Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då, för att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att man behöver göra det för att försvara mig själv.
2: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
1: Nej, det är inget poängsystem.
0: Men, funkar det, han slog först?
1: Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
2: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
1: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
2: Alla killar så lästa nu.
0: Ja, eller hur?
1: Nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
2: Nej.
1: Förstår
2: ni?
1: Utan vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är, där är också civilkuraget jätteviktigt.
2: Ja, men civilkuraget kan också vara att säga ifrån om man ser något.
1: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det en medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt så steppa upp ibland.
2: Det är väldigt spännande. Vi har många fler frågor, så du går ingenstans, Donna.
1: Okej då.

0: Joakim Berg, Ultraviolett. Fan vad han släpper låtar.
1: Kommer han verkligen
0: hela tiden?
1: Är det lagligt ens? snygg segway.
0: Segway, för vi har ju med oss juristen Donna Hariri här. Och vi snackar om liksom, vad får man egentligen göra? När får man liksom ingripa som vanlig människa? Och när har man liksom begått ett brott när man bara försökt göra rätt?
1: Ja, för jag tänker, vi pratade ju innan låten här om det här med civilkurage och så. Och där är jag lite nyfiken på, vad går olika gränser för? Alltså, om jag skulle se en person utföra ett brott, till exempel att rycka en handväska på stan, får jag lov att ingripa och brotta ner den här personen och vänta på att polisen kommer?
2: Nu är vi lite inne på envarsgripande. Har ni hört det begreppet tidigare?
0: Nej. Jag lär mig så mycket idag.
2: Ja, men oj. Nej, men det är det här citizen arrest.
1: Ja, det är samma som det.
2: Det är den svenska motsvarigheten. Det heter envarsgripande. Ja. Det finns i lagen. Och det är väldigt tydligt reglerat, skulle jag säga. Så, Hector sa på din fråga, det är svårt att uttala sig om den specifika, just den situationen. Mm. Men absolut att vi har envarsgripande, men det finns liksom vissa kriterier man måste uppfylla innan man kan sätta sig på en person eller dra tillbaks, dra en väska eller hålla fast någon.
1: Så risken är att man istället åker fast för kidnappning?
2: Ja, alltså risken, ja, absolut. Alltså, det finns absolut en överhängande risk när man agerar, håller fast en person exempelvis, att man själv begår ett brott. Men jag vill ändå vara tydlig med att jag vill inte skrämma folk från att faktiskt ingripa. För det är också väldigt, väldigt viktigt att göra det. Men några kriterier som finns i lagen är exempelvis att det ska vara på bar gärning. Ett kriterie är att det ska vara ett brott som skulle kunna leda till fängelse. Jättesvårt för medborgare
0: att veta. Liksom ska lista ut lista det i den stunden. Det.
2: Så jag brukar säga att det bästa är ju egentligen, om det inte är uppenbart att det här är jätteallvarligt, typ en misshandel eller en tydlig stöld, exempelvis väskan där, så skulle jag nog faktiskt kanske kontakta polisen först. Men med det sagt, ha koll på varandra och hjälp till, verkligen. Men är det tveksamt och väldigt, väldigt oklart, då kanske det är bättre att ringa polisen.
1: Så ni där ute som ser så här felparkerare och sånt, så ska de inte börja brotta ner dem?
2: Nej. Det är bara jätteonödigt. Liksom. Det behövs inte. Nej exakt.
1: Det får vara något grövre.
2: Ja, absolut. För det leder ändå till fängelse. Och jag tror att många förstår att det inte leder till fängelse att parkera bilen fel. Men så jag kan förstå verkligen att det finns lite så här, att man inte hinner reflektera när det väl händer. Men lite sunt förnuft och magkänsla, och jag tror att man vet när det inte är okej. Alltså.
0: Det tror jag också. Man känner nog lite det i kroppen när det går över styr.
2: Absolut. Ja.
0: Det tror jag, att liksom ändå hålla kvar den känslan och försöka liksom agera liksom snabbt, men ändå och man kan ju aldrig göra annat, man kan ju liksom signalement, ta bild, alltså sådana grejer liksom också för att underlätta polisens arbete.
2: Och är det så att du håller fast någon som du såg rånade någon annan eller utsatt någon annan, så ska också den här personen lämnas över till polisen direkt. Du kan liksom inte ta med dig personen hem, även om man skulle gjort det ändå, men ni kan liksom inte gå in i en skrubb, utan så här, någonstans så ska den här personen direkt lämnas över,
0: och det ska larmas liksom
2: omedelbart.
0: Men den här då, alltså för många år sedan så blev min bror bestulen på sin moppe. Och så liksom åkte de ut, pappa ut och letade efter moppen, liksom personen, samma dag då. Och jag var så här, men vad ska han göra om man hittar personen med moppen? Får man liksom ta tillbaka moppen då?
1: Ja, får man stjäla tillbaka något som är stulet?
2: Jag fick den frågan faktiskt jag fick den frågan bara för några dagar sedan. Det var någon som frågade mig, kan jag sno tillbaka min snodda cykel? För han hade hittat den hos grannen. Nej, då tycker jag att man gör så här, då tycker jag att man kontaktar polisen.
1: Så får de hjälpa till att stjäla tillbaka den?
2: Eller ta tillbaka den.
0: Polisen stjäler ju inte tillbaka saker.
1: Smyger in i grannens trädgård.
0: precis. Det var verkligen... Det här, hålla lugnet, göra det som är rätt, men ändå våga ingripa. Det är mycket.
2: Det är inte lätt att vara medborgare.
0: Väldigt rätt sagt.

0: Lukas Maps är här i morgonpasset i P3. Vi har med oss Donna Hariri som ju är jurist och liksom tar sig an det svåra ämnet som är vad fan får man lov att göra när brott uppstår i liksom vardagen. Snårigt, men jag tycker ändå att vi lär oss. Men liksom, vad tror du liksom många svenskar liksom, vad tror du många svenskar liksom tror är lagligt men som egentligen är tveksamt?
1: Bra fråga. Som man tror är lagligt men är tveksamt. Jag skulle säga att på senare tid har jag upplevt att det är många tror att man kan filma och fota på allmänna platser. Hej vilt.
0: Ser ju extremt mycket filmer.
1: Oj vad det fotas och filmas. Ja. Hela tiden upp med kameran. Och så tänker man så här, men det får jag göra, för det vet man ofta. Det får man göra på offentlig plats. Ja. Så det har många koll på. Mm. Men så är det ju inte alltid, såklart. Alltså, jag menar, det finns platser som är säkerhetsklassade. Där får man inte fota och filma. Det finns också situationer där det är olämpligt, även om det är en offentlig plats där allmänheten rör sig, men där ett foto skulle innebära en kränkning av en person. Då får man inte heller fota och filma. Så det skulle jag säga är någonting som många tror är lagligt. Jo, men jag har rätt att... Men nej, inte alltid. Du behöver ha lite fingertoppkänsla. Alltså. Ja. Du kan inte ta en bild och lägga ut den och sen tänka, men jag har rätt för att det var ute bland allmänheten. Utan
0: gud, bra den, att
2: inte göra en Margot Ditz, så att säga.
1: Ja, alltså, just det.
2: Jag tänker, det där ser man ju ofta nu. Om det är en olycka till exempel, så är det ju väldigt mycket folk ofta framme och fotar, och polisen får hålla upp något stort skynke nu till den.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Det känns otroligt opassande.
1: Men man har verkligen, det som är positivt är att man har koll på att man faktiskt får fota och filma, men det man inte har koll på är alltså att det inte funkar hela tiden. En annan sån sak som jag tänker på nu som man tror är laglig men som inte alltid är, det är att man inte heller kan skriva vad som helst på nätet. Det känns som att jag har pratat om det. Alltså jag har pratat om det här i 15 år.
0: Gud, och lagen gäller också på nätet.
1: Såklart.
0: Men det fattar jag. Ja. Fan vad folk kränker och hotar och har sig.
1: Ja. Om man har bättre koll på vad förtal är. Att sprida missaktning, få någon att framstå som något dåligt. Liksom. Men man fortfarande lägger ändå upp massa skit om människor och sprider det på nätet och hänvisar till yttrandefriheten. Det är också något som förvånar mig. Mm. Att man fortfarande tror att yttrandefrihet innebär att jag får säga vad som helst. Hur jag vill. Men så är det såklart
0: inte. Nej, såklart får du inte hota en människa, liksom, hetsa mot folkgrupp. Alltså de här grejerna.
1: Eller hänga ut en person och sprida det. Så det är nog 10 000 följare. Liksom. Så det är väl två saker jag tänker på. Det här med foto och filma och hur man faktiskt beter sig på nätet. Det tror man ofta är okej. Okay. Ja. Men det är det ju inte. Det finns ju massa begränsningar och undantag från det. Det var faktiskt en, får jag lägga till en annan sak? Det var faktiskt en som skrev till mig häromdagen och var jätteupprörd för att han hade blivit polisanmäld för förtal. Mm. För att han hade delat ett inlägg, ett uppenbart förtal, liksom. Ett inlägg som någon annan hade skrivit. Han hade bara delat det.
0: Ja,
1: och det ska man också ha med sig, att även om jag inte har författat det här inlägget eller tagit fram den här bilden, så jag kan ändå vara medskyldig
0: genom
1: att bara
0: sprida.
1: Dela och sprida.
0: Så har, ja. Mm. Ah, gud.
2: Jag tänker på en grej. Just nu befinner vi väl oss i ett skyddsobjekt, väl? Både jag och ni gör det. Mm. Och jag tänker att det är väldigt många gäster och folk som är här som tänker att man vill kolla, jag var på radion idag på P3, och så tar man en bild. Får man inte ens göra det liksom egentligen ute på gatan mot huset då?
1: Jag vågar faktiskt inte svara på vilka regler som finns kring just det här
0: huset. Det känns som att
1: huset.
0: Jag borde veta. Jag tror man får fota huset sånt. Så här,
1: men jag tror man får fota huset, för det gjorde jag precis nu. Så
0: man får fota,
1: kan det vara
0: huset,
1: så att jag begick mitt första brott? Vi får
0: alltså,
1: se.
0: Kolla här, till
2: dagens
0: och med
2: första brott.
1: Nej, men alltså fota på utsidan. Jag tror inte att det,
0: nej, det
1: några sådana regleringar.
0: Det är svårt,
1: men det är svårt att säga exakt hur ni har det här.
2: Alltså det här måste vi ju kolla upp om du redan har begått ett brott idag.
1: Det är... Löpet imorgon.
2: Ja,
0: handen inte vart fått. Men man ska ju vara, liksom, man kan inte fota och filma hur som helst här inne. Det kan man inte.
1: Alltså,
0: det finns ju liksom regler för.
1: Ja, korrekt.
0: Men ja, det är också dumt med de här, bra att vi reder ut det som liksom sker på internet, för att det är också så här, allt det där är ju också så tydligt. Det måste vara en av de lättare brotten att typ reda ut, för det är inte lika mycket tolkningsfrågan. Det står ju där. Det finns ju där bevisen.
1: Och vet du vad, jag känner som att jag avbryter hela tiden. Men det som också är så intressant är att jag måste faktiskt få lägga till det, att jag upplever att det är ofta så här vuxna som inte har koll på det där och beter sig som skit på nätet. Och att unga har blivit ganska duktiga på faktiskt vad man får och inte får säga.
2: Mm.
1: Så det här är verkligen som ett meddelande ut till alla vuxna myndiga där ute, att så här, tänk på hur ni beter er på nätet. Ni går att hitta. Det är liksom lätt att spåra, och informationen ni lägger ut är, som du sa, tydlig. Det är långa texter som...
2: Tydligt paper trail, mycket, så att säga.
3: Jag tycker att det är ett tydligt avslut på detta. Alltså så här, det är det jag tar med mig från liksom den här, även om det är svårt, så är det så här, man ska ha liksom, ja, men som man är som en medborgare, så ska man försöka liksom göra rätt och liksom vara... Du sa det mycket bättre än mig idag.
1: Har jag sagt någonting om det?
2: Ja, men civilkurage.
1: Visa, ta ansvar, vara en god medborgare. Lite oavsett vad lagen säger, vi är ju också människor och har känsla för vad som är rätt och inte ibland. Så ta liksom ett moraliskt ansvar. Agera, stå upp för varandra, backa upp varandra när ni tycker att det känns lite fel.
3: Ta ansvar men gör det med förnuft. Tack så jättemycket, Donna, för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack för att jag fick komma. Talk about-

0: Madonna, Danceteria här i Morgonpasset med mig, Lina, och med Hector.
1: Alltså, nu när vi pratade med Donna här nu om vad man får och inte får och alla lagar och grejer, så kommer ju det här med att man inte får fota hur man vill på liksom överallt. För det finns skyddsobjekt och ja.
0: Ja,
1: man får inte fota vem hur som helst.
0: Ja, man får inte lägga ut och det finns kränkningar. Ja,
1: ja, nej, ja, precis. Och då tänkte jag på en grej som hände mig häromdagen. Här nere,
0: har du fotat ett brott nu?
1: Nej, jag gjorde en så otippad grej som man inte gör så ofta i vuxen ålder. Jag ramlade. Ja. Alltså, du vet, när man bara är ute och går och helt plötsligt ramlar. Alltså, det är så konstigt att göra.
0: Det är så ovärdigt.
1: Det är så otroligt ovärdigt. Och det måste vara 10 år sedan jag bara snubblade. Sådär.
0: Men du är också så himla långt tillbaka.
1: Ja, jag vet. Det är ett tungt fall. Ja. Det är det. Det skakade, skallrade i fönsterrutorna runt mig. Hur som helst så, min första reaktion var, för det var liksom mitt också så här inne i stan, var ju att se mig omkring om det var någon som fotade eller filmade.
0: Att någon skulle fan, jag önskar att det var någon som fotade eller filmade.
1: Ja, någonstans önskar jag nästan också det, för det här såg väl förmodligen asroligt ut. Men jag tänker att det säger någonting om samtiden vi är i på något sätt, att min första reaktion var det där kommer någon ha filmat. Och jag tänker
0: också, det säger mycket om din bild av dig själv.
1: Ja, men jag tror att alla filmar mig hela tiden.
0: Alltså någon. Ja. Alltså, menar, det är inte som att man hinner plocka upp kameran när man ser att han kommer nog ramla.
1: Nej, men grejen är att jag har hört så många yngre personer nu som pratar om varför de inte dricker och så längre.
0: Ja.
1: Och att det är mycket för att man är rädd för att göra bort sig, göra något dumt, för det är så lätt fastnar på nätet.
0: Jaha!
1: Att det är liksom en av anledningarna till att ungdomar, det är ju såklart också en hälsotrend, men ja, det är också mycket att de är så här, jag är rädd för att man ska hamna, göra bort sig, säga något dumt.
0: Gud, jag önskar jag hade mer av det i mig. Att jag var mer rädd för att skämma ut mig och göra något dumt.
1: Eller önskar man bara att folk skulle ha sluppit det? Att det ska få vara okej att göra bort sig. Alltså jag tycker, tillhör inte det att vara människa, att få skita ner sig ibland på något sätt.
0: Alltså, jo.
1: Alla ska få skita ner sig på öppen gata någon gång i sitt liv utan att det ska jaga dem.
0: Alltså, menar du pajsa på sig?
1: Ja, jag menar det. Vadå, händer inte det dig? Du vet hur det är,
0: jo,
1: när man gör det. Du vet, när man råkar göra det.
0: Ja. Jag vet.

0: Sam Smith, Stay With Me här i morgonpasset.
1: Vi har pratat ganska mycket film idag.
0: Ja.
1: Och jag tänker att vi ska prata lite mer film. För Disney har gjort det de kanske gör sämst. Att göra remakes på alla sina tecknade fantastiska filmer.
0: Ja, att de gör dem
1: med... De gör dem så här verkliga.
0: Med skådisar.
1: Ja, jag är inget superfan av det. Men nu har de då...
0: Jag tycker det har något.
1: Tycker du det? Jag tycker... Hur som helst så har de ju nu då gjort den här Moana.
0: Ja.
1: Som också ibland heter Vajan.
0: Vet du vad, jag behöver en minnesregel.
1: Jag behöver också en minnesregel.
0: Vilken som är den svenska, vilken som är vilken.
1: Men det... vet du varför den inte heter Vajana?
0: För att...
1: Eller Moana, en av dem.
0: Nej.
1: För att det tydligen finns någon italiensk porrskådis som heter det andra. Så det är en copyright-problem.
0: Just det,
1: det är så jävla konstig grej. Hur som helst så har nu då The Rock, som ju är den stora gamla wrestlern som nu är skådis. Han är ju en av de stora huvudrollerna där.
0: Mm.
1: Och han har åkt runt på en sån här PR-turné. Vad var det?
0: Jag hostade lite.
1: Ja, förlåt. Jag trodde bara, va? Hur som helst, han har åkt runt på en PR-turné. De har på gör såna här, du vet, de pratat, intervjuer och grejer och så. Men häromdagen så åkte han runt och så fick han en fråga om vad som var hans stroke of choice. För den handlar ju väldigt mycket om det här med att surfa och grejer. Och då är det viktiga grejer vad man har för stroke när man surfar. Men han förstod inte riktigt ens... Ja, den frågan, vad de syftade på. Och svarade något helt. Jag tycker vi kan lyssna på hur det lät.
2: What's your stroke of choice?
3: Domination.
2: Okay, all right, fine. I mean, I was going swimming. Obviously, whichever way you want to dive in, I was going to say you don't strike me as a...
3: All right, I get it. Maui, the ocean, that kind of stroke.
2: Yeah, domination.
3: I went to a whole other place.
0: Herregud. Så det var liksom vilket simsätt. Typ.
1: Det var vilket simsätt man ska ha, vilket stroke man jobbar med. Han tog det direkt till, jag vet inte hur han ens tolkade det, till vad har du för liksom sexuell
0: domination. Men han tänkte ju så, eller tänkte liksom att man blir stroked, alltså att man blir liksom klapp. Alltså
1: blir klappad, kom igen. Nej, jag vet inte vad han tänkte egentligen, men är det inte någonting alltså hemskt med den känslan när någon ställer en fråga och man svarar lite för snabbt för att man är liksom på ett helt annat ställe i huvudet.
0: Han hade så tydligt så, det var inte liksom en fundering.
1: Ja, det är
0: domination.
1: Här, domination. Det är något som är så hemskt också med den känslan.
0: Inte förvånande att det var domination.
1: Nej, det är det mest The Rockiga han
0: men
1: kunde ha svarat.
0: Men vi hade ju diskussionen om detta, för jag var ju helt övertygad om att när han sa domination att han ville bli dominerad, och det du var helt övertygad om att han dominerade. Så.
1: Ja, jag tror att vi önskar ju dock att det var att han vill bli dominerad. Det är mer klädsamt för The Rock.
0: Jag tror det. Alltså, ja,
1: eller hur?
0: I know guys, så att säga.
1: Ja, men då köper jag det. Då hänger jag på den grejen. Men hur som helst, den där känslan, du vet, när man svarar för fort. Är det något roligt med det? Du vet, när någon säger, men om vi hade hamnat på en öde ö, du och jag, Hatef, producenten här, vem hade du ätit upp först?
0: Hatef.
1: Och så svarar någon alldeles för fort på det. Det är någonting härligt med det. Det är som att folk, jag tror att alla går runt och funderar på såna här konstiga grejer. Och det är en annan värld i huvudet.
0: Ja, det blir så himla jobbigt också när man då har liksom utelämnat sig själv när han inte ens behövde det.
1: Nej, precis. Och det är också något extra roligt med att det är en barnfilm han åker runt. Och alltså, att han tänker att den här reportern ändå frågar så här. Du, när du ändå pratar om den här barnfilmen, hur är du i sängen? Det är så otroligt oväntat av honom.
0: Frågan innan var verkligen så, vad tycker du om musiken i filmen?
1: Ja, precis. Ja, mycket prat om den här peruken han har haft har det varit.
0: Ja, just det.
1: Så här, du har ju en enorm peruk. Oh, vad tycker barnen om det? Du också, gillar du domination?
0: Det kanske var det. Alltså, vad tycker the ladies om peruken?
1: Vad tycker alltså, the ladies?
0: Den följer med in i sovrummet.
1: Ja, det tror jag. Ah.
0: The domination.
1: Domination.
0: Du, Hector, den sista frågan, vad är din stroke of choice? Svara då.
1: Bröstsim.
0: Okay. Mini.
1: Pattesim.

0: Lily Allen, Pussy Palace i Månpasset i P3. Vi snackade om The Rock som fick frågan What's your favorite stroke? Och han svarade direkt domination, när det skulle vara då bröstsim eller något liknande.
1: Ja,
0: och vi fick ett sms här. Fan, nu hade jag upp ett annat sms. Här, någon har skrivit in Demi Lovato, what's your favorite dish? Har någon smsat in. Ja. Och då kollar jag upp detta på internet. Och det är då att hon får frågan what's your favorite dish? Och hon svarar direkt, a mug. Because it's very comfortable in your hand. And it can hold hot things without you don't have to touch.
1: Ja, för, alltså nu, jag älskar Demi Lovato efter det här. Det här är ju så otroligt bra svar.
0: Ja, det är ett mycket roligare svar än så. Köttbullar.
1: Ja, men för dish kan ju betyda både liksom, vad heter det?
0: Alltså, ja, bestick maträtt.
1: Och mat, och, eller liksom maträtt. Ja, precis. Alltså, jag hade lätt kunnat gå i den fällan också.
0: Hade du det?
1: Alltså, jag tror, det är i och för sig ett så himla liksom, befäst begrepp att man pratar om en dish som en maträtt, tror jag. Eller?
0: Men jag, alltså, jag ställer också så himla mycket dumma frågor. Alltså, det är, ja. Ja, det är väl därför man är här som programledare, så att säga. Så jag tänker också ofta att andra människor ställer lika dumma frågor, men de gör ju inte det. Så det är att förstå fällan att hamna i att säga, ja, det här är en dum fråga, men det är klart jag svarar på den.
1: Alltså, ja, nej, precis.
0: Också, hur kul är det att veta vilken ens favoritmat är rätt roligare att veta att hon gillar muggar.
1: Men alltså det är någonting härligt. Ja, det är precis, det är roligare att veta att hon gillar muggar, ja. Det djupa fatet.
0: Ja, fan, men jag älskar en liksom,
1: alltså en god.
0: Ja, men en tallrik som inte är en skål, men den är inte en tallrik, utan är det här mellantinget.
1: Ja,
0: så den
1: är
0: ganska
1: är
0: bred, men ändå, oh.
1: Men det är någonting härligt med sådana här missuppfattningar. Alltså Anne Hathaway, du vet, är den stora skådisen som är med i The Odyssey nu.
0: Ja, han har ju Odyssey.
1: Ja, precis.
0: Finns andra spel, har sagt den jävla
1: också,
0: många gånger.
1: Det gjort. Men hon i alla fall var på någon sån här röda mattan grej för ett tag sedan och hade en sån här bodysuit. En kroppstrumpa.
0: Fan, att vi inte har ett bättre ord för bodysuit än kroppstrumpa.
1: Kroppstrumpa är så otroligt osexigt. Är det inte det? Alltså inte plagget i sig, men ordet kroppstrumpa.
0: Plagget där emot.
1: Det är där. Det ska man inte bort. Okay. Hur som helst, hon hade råkat ta på sig det bakvänt. Så att framsidan var bak, så att säga, på den. Och gick på den röda mattan-grejen. Och hon blev så jävla hyllad. Vogue bland annat gick ut och var så här, bara, det är så himla smart av henne. Vilket stilgrepp. Sen visade sig, gick hon ut med sen att det var bara en missuppfattning. Hon hade trott att det var fram.
0: Det är liksom en stylist som är, liksom, det har hållits på och piffat och fixat och handlats, köpt in och liksom dealat för att hon ska få den där kroppstrumpan och sen bara bak och fram.
1: Och sen är det sån jävla så här, kejsarens nya kläder grej att alla bara, vad smart. Vilken stilikon. Hon gör en crisscross och har kläderna bak och fram. Jävligt antik.
0: Älskar. Låt oss alla vara dumma. Låt oss alla vara dummisar som gör dumma grejer och svarar dumma saker och klär oss dumt. Det är exakt där jag är idag. Nu blir det DKLM. Du älskar dem, har jag hört.
1: Ja, älskar DKLM.
0: Jättefucking boy. Men de är väl bra.
1: Ja.
0: Håller jag med.

0: royalties and pub too.
1: Where you at?
0: At the house with it, watching sinners.
1: Who you with?
0: On the couch with my favorite sinner.
1: Fuck that bitch.
0: I was about to, but you convinced us. Should I decorate her walls or log off to Pinterest? Never too late to meditate on emotional attachments. Even if I fall short from my distractions. Been missing your booty, loving your booty.
2: Fan, vad skitmånga som hade gjort den här låten. Men det är åtminstone Baby Keen och Kendrick Lamar och någon som heter Momo. Sen kan jag inte se mer. Låten heter i alla fall Good Flirt, så du har hört den här i morgonpasset i P3 med mig, Lina, och med Hector. Hector, det är liksom morgonpasset är ju snart
3: slut. Nu är det väldigt snart slut, ja.
2: Ja.
3: Tyvärr.
2: Tyvärr.
3: Det har varit väldigt kul.
2: Längta tillbaka till Malmö när vi ska sitta i samma studio snart.
3: Mys.
2: Här igen. I P3 så är det nu dags för Söndagsmagasinet med Anton Jordås. Men först så ska vi såklart få en nyhetsuppdatering med Filip.
4: Tack så mycket. Det från en bavi som har drabbat flera delar av Sydostasien under helgen har nu nått Kina. Från flera håll kommer rapporter om jordskred och sydöstra Kina förbereder sig för flera dagar av kraftiga regn. Tyfonen väntas gradvis försvagas under dagen, men sen tidigare är närmare 2 miljoner människor evakuerade. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort igår kväll efter plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. Och så byter vi ämne. Kavaj, slips eller träningskläder? Ja, det har sett olika ut i stilväg för tränarna under VM i fotboll. Och vissa outfits har blivit snackisar. Och det finns några klädkoder som dominerat.
5: Två olika skolor. Antingen så har man det här extremt uppklädda då. Och sen har du den andra delen där jag kan i alla fall tycka det signalerar mer av en platt organisation där du ser tränare eller förbundskapten som mer klär sig som spelarna.
4: Det säger Andreas Weinå, stilredaktör på magasinet King till P3 Nyheter. Och modeexperten Frida Zetterström är inne på samma spår.
6: Vi har mer sett de här träningskläderna och fotbollskläderna på de ledarstilar som vill säga jag är en i laget, jag är en av folket.
4: Och det finns några tränaroutfits som stuckit ut lite extra mycket, menar Zetterström. Bland andra Ganas tränare Carlos Queiroz.
6: 73 år, ser ut som en tvättäkta bondskurk med kavajliknande fast med dragkedja, stor guldkedja, alltså verkligen en egen stil.
4: Och det var P3 Nyheter, klockan 11. Fler nyheter får du från oss om en timme. Du hittar även fler nyheter i appen Sveriges Radio eller på våra sociala medier. Och där heter vi P3 Nyheter. Och med det så lämnar jag med varm hand över till magasinet med Anton Jordås.
7: P3. Här och nu. Live.
3: Alltså, ursäkta, vad trevligt. Det är Anton Jordås som är tillbaka från semestern och är så redo att hålla dig sällskap nu i timmarna de tre. Och jag känner så här, eftersom att jag är tillbaka så kommer jag liksom bestämma lite vad vi ska göra idag. Ja, alltså jag har så mycket energi så jag bestämmer liksom att jag och Tina Meraf som ska mysa, snacka lite vad vi har för musik vår. Och så bara åker du med, blir inte det härligt? Vi kör igång direkt!

The Chemical Brothers, Go. Och alltså, jag känner så här. För du lyssnar ju på Söndagsmagasinet i P3. Jag heter Anton. Och jag vill få closure. För vi tittar liksom alltid framåt i det här programmet. Men vad har egentligen hänt i musiken den senaste tiden? Och vad betyder det egentligen? Jag bjuder in Tina Merafson för att hjälpa mig att sammanfatta musikens kvartal 2. Och för dig som inte är helt hundra på bokföringslingo så är det alltså årets andra Q2, april till juni, det är fråga om. Och hon kommer snart hit!

0: Söndagsmagasinet i P3 är ett program som jag programleder och jag heter Anton Jordås. Och du som är gäst i detta program, du heter Tina Mervsson.
1: Det gör jag.
0: Och så här är det, jag känner att vi behöver ses. Vi behöver reda ut ett och annat, Tina. För du vet, man är så inne i allting så stressigt. Det är nytt, det är köp, sälj. Och då känner jag så här, nu måste vi stanna upp du och jag. Reflekteras, liksom känna efter. Hur har egentligen det här andra kvartalet varit rent musikaliskt?
1: Ja.
0: Så, vet du vad, jag bara ställer frågan. Tina, hur har Q2 varit musikaliskt? Och hur står det sig mot andra kvartal, tycker du?
1: Ja, men generellt för Q2 så är det ju ett kvartal där utgivningstakten ökar. Alltså det är många släpp. Och det är fullt rimligt för att du vet, det vankas vårturnéer. Så småningom kommer festivalspelningar och man har vaknat ut från liksom vintersnosen, höll jag på att säga.
0: Just det, måste man prångla ut skivan innan man ska sjunga den live.
1: Ja, absolut. Och så det har varit ganska många album. Det har varit singlar inför kommande album. Det har varit nyheter om konserter och festivalgig. Så att det har varit mycket att göra för mina öron, det här Q2-et och ofta alla Q2-er.
0: Okej, okay, så vad är det då? Vad har vi fått för släpp, skulle du säga?
1: Ja, men jag har samlat ihop ett gäng och vi kan lyssna på dem samtidigt som jag kacklar på. Sara Larssons Girls Trip förstås ju, den här remixskivan av Midnight Sun med gäster som till exempel Shakira. Drake kände sig generös. Han släppte inte bara ett, utan tre album.
0: Sjukt ju.
1: Ja, men Lykke, hon släppte ett som bara var 24 minuter, långt inom citationstecken. Men hon gav oss en 17-mannaorkester, så det var ju snällt. Och Olivia Rodrigo som ju släppte tredje plattan, som hyllats till skyen av recensenter. Här hemma har Fanny Avon sått framgångar med bland annat Grammys vinst. Och så har vi också en viss herre som är tillbaka med nytt album efter ganska lång tystnad. Oskar Lindros. Alla trodde jag drog skön. Pappa kommer aldrig hem. Ja. Ja, men så det har varit mycket ju som har kommit. Både här hemma i Sverige, från svenska artister internationellt. Och det har varit mycket att prata om helt enkelt.
0: Men vad blev den stora snackisen, skulle du säga? Vad skapade mest buzz?
1: Ja, men det är klart att vi har ju pratat jättemycket om Sara Larsson under Q2. Egentligen hela året. För att hon har ju haft den här turnén och så med det här samarbetsalbumet. Alltså, eller remixen av Midnight Sun med alla de här gästerna. Man var väldigt spänd på hur kommer det låta när Shakira eller Robin eller någon annan för den delen gäster och så vidare.
0: Ja, jag älskar men den Robin-låten besatt.
1: Ja, men sen är det också klart att Drake har dominerat internetbuzzen. Och det är inte så konstigt när han droppar tre album. Jag pratade ju med vår kollega Jean om det här också, om det kanske inte bara handlade om kreativt överflöd utan också ett sätt att så hacka topplistan. För han slog ju en rad Billboard-rekord när han släppte de här tre skivorna. Habibti, vad heter den till?
0: Iceman, Habibti.
1: Och det var en till.
0: Ja,
1: det var faktiskt en till. Vi tar fram det medan jag säger att ja. Men och så var det ju också där med att han överflödade ju, vad man ska säga, topplistorna. Made of Honor, jättebra. Jag höll på att säga brutärna, men det var ju fel. För att han, bland annat då, en av rekorden som han slog var ju att han innetog topp tre placeringarna på albumlistan med de här tre skivorna. Och det är ingen artist som någonsin har gjort det, i alla fall ingen manlig heller. Så att han har ju absolut också varit en stor snackis och liksom populärt, och att det är ändå sjukt beteende, tre album på en och samma dag.
0: Ja, det var precis, och det var som alla var en timme långa var.
1: De var jättelånga, i rak kontrast till Lykke Li då, som var så 24 minuter långt album. Det är nästan så att man inte ens kan kalla det för album, måste kalla det för en EP. Men album är vad hon säger att det är, så då säger vi också det.
0: Och varför tror du, jag blir spänd på det här med Sara Larsson, varför är vi så besatta av henne, tror du? För även jag är ju detta.
1: Ja, men dels så har det att göra med att Sara Larsson är ju en person som ju vi har följt ända sedan hon var liten. Vi är så himla bekanta med henne. Och också kanske många känner att man hejar på henne nu när hon ändå också slår på den stora trumman och gör en stor sak av att hon faktiskt vill slå utomlands och ha siktet inställt på USA. Och eftersom vi också ser att det faktiskt har gått bra för henne sen ska man också veta det ligger oerhört mycket marknadsföring bakom. Alltså marknadsföring och PR-strategier som gör att vi också blir så himla, att vi känner att oj, men alla pratar om henne så vi måste också göra det. Så även därför är också en anledning till varför vi kacklar om henne hela tiden.

0: Söndagsmagasinet i P3 med Anton och dig, Tina Merafsson. Vi har lite sån bokslut, avstämning, consult management training.
1: Jag är med på den.
0: Ja, tack snälla. Det är så bra när jag skriver 3+ skämt och du skrattar som om det vore 4+ skämt. Det tycker jag är så lojalt av dig, Tina.
1: Jag är väldigt supportive, precis. Jag back dig.
0: Ja, men jag är mycket tacksam. För vi sitter här och reder ut hur egentligen Q2 har låtit. Men vi har inte bara lyssnat med öronen, Tina. Vi har också tittat med ögonen.
1: Yep.
0: För det har varit väldigt mycket rörlig bild. Håkan Hellström fick såväl fans som kritiker att tappa den berömda hakan med musikvideon till Tequila. Vad var det som hände där egentligen?
1: Ja, men när man skulle in och titta på den här musikvideon så var man ju tvungen på YouTube då att intyga att man var över 18. För det som utspelar sig är en dockteater med superexplicita scener. Det sugs, det slickas och det görs det ena med det andra.
0: Orge.
1: Det här fick folk att, som du sa, tappa hakan. Vissa tyckte det var haha roligt, andra tyckte det bara, men fy, nej, Håkan. För att han är också någon sorts liksom puppeteer där i bakgrunden. Man ser att han sköter den här dockteatern lite. Och bakgrunden är ju att den här musikvideon regisserad av Erik Lundqvist. Han känner då Erik Holmström å andra sidan, som har gjort en dockteaterföreställning för Malmö. Malmö dockteater, som är baserad på en bok av Jackie Collins som heter The World is Full of Married Men. Och han då säger, alltså regissören Erik Lundqvist säger att ja, men vi ville göra en video som handlar lite om att så här, ge efter för sina tankar och önskningar, för det hade de, den idén kom från låttexten till Tequila. Håkan Hellström försvarade också det, att ja, men den här låten handlar ju bara om att vara kär och att man är lite tokig av det, lite som man kan bli tokig på Tequila typ. Och så var det med det typ. Men den blev ju väldigt omdiskuterad när väl folk också förstod att den hade släppts så att den var så explicit. För som sagt, den hade ganska få visningar i början för att just den var under 18-årsgräns och liksom inte då promotas på plattformen. Och sen då när väl lite nyhetsfolk fick nys om den, då blev det hett om många öron.
0: Ja, för vissa kallade det ju stor konst och andra kallade det bara svulstig Barbie-porr.
1: Ja, precis. Och Håkan Hellström svarar väl som han brukar, lite luddigt på att säga att han var, alltså, det var knappt ens ett svar. Han bara, så den här låten handlar om att vara kär och galen typ, och det, så är det.
0: Ja. Och ett exempel på det är när man är på Barbie-orgie. Klassiskt exempel när man är kär och galen. Ja. Men hörru du, det var inte bara hans video som vi snackade om i våras. Det var ju också både Yung Lean och Madonna. De så att säga välte internet.
1: Det gjorde de. Yung Lean med Storm 2, en video som regisserades av Romain Gavra, som utspelar sig på någon sorts internat och det är pojkar som härjar runt och stormar och gör massa dumma busesträck, och som också skapade reaktioner för att folk tyckte att nej, men här är någon som typ så romantiserar stökiga killar. Men en annan sak som den också blev superomtalad för var ju hur snygg den var, för att det också är väldigt mycket synkroniserad koreografi i den som blir väldigt mäktig när man också ser, ja, men hela den här storyn utspela sig. Det är faktiskt en supersnygg video, vad man än vill tycka om liksom bråket i den. Madonna, hon bjöd ju på hela 14 minuter kortfilm, en sorts marknadsföring, promotion inför hennes album Confessions 2, regisserad av Torso, där man får följa Madonna på väg till klubben och det är skrev som skjuter ut laser, och det är klubbscener och hon har massa kändisar som är med i den här videon också, som alla dansar och har det nice med henne på den här klubben och klubbtoan och så vidare. Så de två var väldigt omdiskuterade under den här våren.
0: Och tycker du att det här liksom är ett bevis på att musikvideon är på väg att göra comeback? Eller liksom, hur ska vi tolka musikvideons roll utifrån de här två snackisarna?
1: Alltså egentligen så betyder det ju att musikvideons status ändå är hög, men att det bara är de allra, vad ska man säga, de som är i toppen som har råd också att göra de här lite mer ambitiösa projekten. Ett annat band som ju till exempel alltid har haft mycket koreografi och sådana här musikvideor är ju Jungle till exempel. De har ju faktiskt också kommit med en ny musikvideo under den här våren, men den har inte vält internet som Yung Lean och Madonna har gjort. Så att det
0: men
1: finns
0: det är också svårt
1: ju
0: att konkurrera med laserskrev.
1: Verkligen. Så det finns ju ändå ett hopp för musikvideon. Men frågan är om det är också alltså att alla kan hålla på med den. För det kostar också mycket att göra de här liksom stora, svulstiga produktionerna. Oj!

0: Det är Anton Jordås och det är Tina Merafson som håller dig i sällskap den här söndagen i söndagsmagasinet i P3. Så påpassligt.
1: Det är perfekt.
0: Ja, verkligen. Och vi går igenom musikens Q2, alltså det andra kvartalet. Och för dig som bara, va? Vad betyder det? Jo, april, maj, juni. Och vi har snackat lite nya släpp. Vi har snackat musikvideor. Men nu, Tina, vill jag prata med dig om konserterna. Jag vill prata med dig om live. Hur många stora namn har så att säga varit runt och spelat live för oss?
1: Men det har varit mycket. Och om vi bara nu ser till just konserter och inte fokar på någon sorts festivaler och sådär, så har det ju varit mycket hype och pepp över Harry Styles konserter, som ju var någon sorts residensserie eller konsertserie får man kalla det kanske, där han besöker få städer men gör flera gig där, till han till exempel var i Amsterdam 10 gig i rad. Även Rosalia turnerade ju med sitt album Lux och var ju på i ganska många, hon var ju fler europeiska städer än Harry Styles, men hon kom ju aldrig till Norden, hon kom aldrig till Sverige heller. Så det har varit snack om det här med att de här konsertserierna blir vanligare, och sen kan vi ju inte. Vilken debatt det blev med Robin Gate, va?
0: Ja,
1: att
0: herregud.
1: Robin ställde in sina tre konserter som var planerade denna sommar och istället gör ett större höstgig. Så det har ju varit några av de här stora namnen som har pratats om och som ju också P3 har bevakat.
0: Men vad ska man liksom ha för ingredienser för att lyckas ro i land en lyckad turné idag? Det känns som att förutsättningarna har förändrats, eller har jag fel?
1: Ja, men det har det. Förväntningarna också förändrats. Jag tror att det handlar ganska mycket om att de här stora världsartisterna måste komma med stora shower. Och det är någonting som har växt över tid. Man kan inte bara skylla det på typ så Taylor Swifts 3 timmar Eras Tour som var insane. Utan det har ju bullats på, eller vad man ska säga. Och det är också för att livebranschen behövde hämta sig efter pandemin. Så förväntningarna är höga på att det ska vara så stora scenproduktioner. Artisterna vill göra stora scenproduktioner. Och då blir ju det också, då kan ju det ställa till det lite, för att man behöver då kanske till exempel som i Harry Styles fall, man har en så himla stor scen. Alltså han har ju en enorm så här catwalk som är 4 stycken olika liksom gångar, och det är små bågar, det är av LED-skärm som ju också pajade det för fans som stod på golvet, som då inte kunde se honom ordentligt. De skymde synen lite för publiken på golvet.
0: Ja, det fanns så många döda vinklar typ.
1: Många döda vinklar till exempel. Ja. Och så här är ju det som dels är grejen eller receptet framför en lyckad turné, men på samma gång också kan vara det som ställer till det lite för dem. Alltså stora svulstiga produktioner, men då med risken då att det kan bli dyrt för fansen, att man inte kan flytta runt lika mycket för att det kanske arenan inte kan hålla, eller att man helt enkelt inte, det är för dyrt att flytta runt hela produktionen. Och då såklart är ju faran då kanske att man faktiskt inte säljer slut, för att biljetterna också blir väldigt dyra när man ska göra såna här produktioner.
0: Just det, och vi har ju snackat mycket om den här våren, känns som, och också innan det här Blue Dot Fever.
1: Ja.
0: Hur liksom närvarande har det varit, tycker du, den här våren? Och det handlar ju om att, så att, som du var inne på, att konserterna inte säljer slut.
1: Det har ju varit lite mer av ett fenomen i USA, där också artister väldigt så här tyst och utan för mycket uppmärksamhet har så här valt att ställa in vissa gig här och var och så vidare. Här i Sverige hade vi ju faktiskt inte sett någonting liknande förrän Robin var tvungen att ställa in sina 3 gig. Och där sa hon ju det själv också. Hon vill inte spela för halvfulla arenor, för då får hon inte till den här känslan hon vill kreativt som artist då. Men så här, jag vet inte riktigt hur mycket av liksom den här blåpricksfebern som kommer drabba oss här i Sverige. För det är lite för tidigt att säga det än. Men däremot så är det ju tydligt att så här, stora artister kanske också inte väljer att komma till Sverige för att man satsar större på andra europeiska städer, och också att fler gör fler gig i stora städer. Alltså som jag sa, som att de gör lite mer konsertserier.
0: Och det här var ju då en slags sammanfattning av Q2. Och om du liksom bara får gissa lite, vad tror du att du och jag kommer prata om när vi sammanfattar Q3?
1: Jag tror och hoppas att vi pratar om Ariana Grande, som ju för övrigt också inledde ju turnén under Q2, som tyvärr inte kommer till Sverige. Den närmaste kommer är ju London, men albumet får vi ju oavsett vart i världen vi befinner oss. Så jag tror och hoppas att det är Ariana Grande vi pratar om.
0: Alltså, gärna för mig. I'm so into you, I can barely breathe, som jag brukar säga. Hur är det, Tina Merafson? Ha en ljuvlig söndag.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!

Hjalda Blond här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Klockan liksom börjar närma sig 12 och då ska vi få nyheter i vanlig ordning. Men sen vet du, då kommer det kompisar hit. Ja, lite underhållningsguide som vi kuppar in så här på söndagen.

0: Night, The Strokes. Men de stavar night lite sådär busigt med N-I-T-E och inte nigghut, som man fick lära sig när man gick i skolan när man var liten. Strunt i det, nu blir det musik för alla och terra.
1: Vi är P3.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås. Och trots att klockan blir 12 och då ska vi få nyheter, behöver du liksom inte så att säga hänga läpp. För vi har en massa gött kvar att bjuda på här i kanalen. Till exempel så får du och jag hänga ihop i 2 timmar till. Alltså, can't wait!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu P3 Nyheter. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Iran har svarat med angrepp mot flera amerikanska mål i länder såsom Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Iran uppger också att de attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Även Jordanien och Oman har anfallits, rapporterar flera nyhetsbyråer. Andelen svenska som blir bestulna av internationella stöldligor har minskat med ungefär 50% på 4 år. Och den minskningen beror på att polisen blivit bättre på att förebygga mängdbrott mot privatpersoner.
2: Ja, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
1: Det säger Linda Staaf-Bydén, områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA till Ekot. För att få bukt med brotten har polisen använt sig av nya driftcenter som följer kriminella nätverk och koordinerar operativa åtgärder. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
2: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
1: Och som att skivbranschen vill införa digitala märkningar på AI-musik. Ja, på låtar som är helt gjorda av AI, då föreslår man att en svart ruta med stora bokstäver AI. Och på låtar där AI har använts som ett hjälpmedel föreslås en vit ruta med AI skrivet med små bokstäver. Detta skrivs i ett gemensamt uttalande från bland annat branschorganisationen Recording Industry Association America och Grammys-organisationen. Det var P3 Nyheter, klockan 12 med mig, Filip Karlsson. Nu tillbaka till magasinet.
0: Vi är P3, här och nu, live.
3: Ja, hörå, sannoliken. Jag vet inte om jag sa det, men jag är alltså tillbaka från semestern. Alltså jag är så redo att fortsätta hänga med dig typ hela hösten. Gud vad trevligt. Men först och främst så är det ju söndagsmagasinet i P3 där vi ska få hänga tillsammans, du och jag. Och jag heter Anton Jordås. Och den här låten, alltså den kom liksom tidigare i sommar. Den kom liksom precis innan sommaren så att säga sprack ut. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och innan vi går vidare till Bad Bunny så vill jag bara säga att det här är söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och den här söndagen är liksom inte riktigt som vanligt kanske. För jag är ju tillbaka från semestern, som jag kanske har nämnt någon gång under sändningen. Du vet, man tjatar och tjatar. Och så fick jag så mycket feeling, va? För att jag har bjudit in två experter, tillika kompisar, som ska guida oss genom sommarens värsta stunder. Vad ska man titta på då? Ja, det ska du få veta.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Och det är liksom lite special idag, tänker jag. För jag känner så här, det är liksom mitt i sommaren. Vi behöver kanske en guide vad vi ska kolla på och liksom konsumera när det kommer till popkulturväg resten av sommaren och ledigheten. Till min hjälp har jag P3-kollegan, my radio brother, Herman Munk. Hej på dig.
1: Hej.
0: Och så har vi konstnären tillika TV-knarkaren, har jag skrivit, Filippa Klarén. Känner du att du är bekväm kallad för TV-knarkare?
2: Absolut, jag tror min mamma är stolt.
0: Bra, jag med då. Och jag som är jag är ju Anton Jordås förstås. Herman, jag kallar dig för Radio Brother. Du och jag har ju sänt mycket radio tillsammans. Om du fick tvinga med mig på en semester nu i sommar, vart åker vi? Vad har vi för budget? Och vad gör vi?
1: Alltså så här, jag tycker ju att jag har lärt känna dig och jag känner att du har börjat sväva iväg lite. Du lever ditt radioliv, det är glammigt, det är kändisar liksom. Jag märker att du lyssnar på mig mindre och mindre, att blicken börjar vandra iväg och du börjar tänka på liksom fröken snusk och alltihopa. Så jag tänker att vi måste få ner det på jorden ordentligt. Så att vi måste komma i kontakt med kontinenten. Så jag har hittat en så här volunteer-grej i Nordmakedonien.
0: Slay. Wow.
1: Och där ska vi leva.
0: Vilka ska vi hjälpa?
1: Vi ska leva, nej alltså vi ska bara gå och bo på någons bondgård. Off-grid utan internet eller någonting. Jag visar lite bilder här, det är verkligen, det är liksom en stuga mitt i ingenstans.
0: Oj, det är ganska fula stenar, det är liksom lite deppigt rött plank.
1: Och i detta ingår, vi ska planting, collecting wood and branches, keep the water flow. Alltså vi ska hålla på i 2-3 veckor.
0: Okej, vet du vad, det här kommer verkligen föra oss närmare, det hör jag.
1: Absolut.
0: Filippa, vilket typ av sommardjur är du? Är du en sån liksom som planterar om hela trädgården liksom när du äntligen har tid? Eller är du liksom mer av en lazy summer cat på tillfälligt besök och sen drar?
2: Jag är nog... Så sekunden jag lämnar Sverige så är jag en lat liten sommarkatt.
0: Skönt.
2: Som bara ligger på stranden, läser böcker och plurar runt i vattnet. Men i övrigt så är jag nog en summer working gal. om det är ett djur.
0: Ja, det är det. Det är klassiskt djur. Yeah. Dessutom så passar det bättre in, för det är det jag och Herman ska göra tydligen. Så att då kan vi alla arbeta i sommar.
1: Ja,
2: jättebra. Ja. Bära sten och annat spännande.
0: Alltså, jag kan ibland känna att sommaren har viss press. Det är liksom, man ska alltid maxa. Mm. Det är liksom joymaxing hela sommaren. Ja. Filippa, är det okej att liksom hata lite på sommaren?
2: Ja, alltså jag kan känna sån skadeglädje ibland när det är riktigt kastväder några dagar i rad på sommaren. Så man med gott samvete kan ligga inne och kolla på serier.
0: Vet du vad? En seamless övergång. För att jag har ju bjudit hit er för att ni ska jobba. Ni ska komma med era bästa popkulturella tips liksom, så att jag vet vad jag ska göra i sommar när livet skiter sig. Och vi kastar oss rakt in alldeles strax.

0: Hej, det är söndagsmagasinet i P3 med mig Anton som håller i sällskap. Och jag har med mig mina två kompisar, Filippa Klarén och Carmen Munk. Hallå.
1: Hej.
0: Och vi ska precis sätta igång vår liksom underhållningsguide inför sommaren, va? Sommaren är lång och då kanske man behöver lite tips på vad man ska konsumera. Och jag har liksom byggt lite olika case jag vill att ni ska få hantera. Mm. Som liksom tipsen ska passa in i. Och här kommer case 1. Klockan är 22.45. Och du vet att du ska vara vaken i många timmar till. Ditt flygplan är inställt eller så är det försenat. Det är liksom mycket oklart, men det är dålig information. Det är så sprakig liksom högtalare på den här flygplatsen. För du är nämligen på Pisa International Airport. Och ingen taxfreebutik är öppen. Du har köpt en macka och kaffe för 87 euro. Och du sitter så på golvet. Liksom, du vet, så här, med liksom telefonen lite så förnedrande i en laddsladd. Och liksom, du är ganska svettig, det är lite kvalmigt där inne och du behöver underhållning desperat. Liksom, hur har ni tänkt? Hur ska man liksom tackla den situationen, Filippa?
2: Jag talar av egen erfarenhet. Vi snackar Rådors lagsäsong. Blixt och dunder för ett par år sedan. Och det var så bisarrt. Folk började gå runt i taxfree med ficklampor. För de var sugna på att shoppa även fast det var strömavbrott. Men jag löste den här situationen mycket smidigt. Aha. Sex and the City.
0: Där kommer du vara.
2: Ja, oldie but goldie. Jag skulle köra säsong 3 avsnitt 13-15.
0: Okej, okay, varför just dem?
2: För att det är lite så härlig semestertema. Det är mycket roliga gästskådisar. Så om man är där med en straight man så kan man säkert få honom att kolla också.
0: På den här alltså.
2: Exakt.
0: Okej, okay, så vi är alltså på Rådos. Det blixar och dundrar runt oss. Och vad är det för gästskådisar då som liksom lockar till just de här avsnitten?
2: Det är Matthew McConaughey.
0: Ja, bra.
2: Det är Carrie Fisher.
0: Jo, jag tackar.
2: Det är Sarah Michelle Gellar.
0: Och Carrie Fisher är ju känd från Star Wars bland annat.
2: Ja, och Sarah Michelle Gellar är ju känd som Buffy the Vampire Slayer.
0: Hey, ja, det är verkligen en 90s nostalgia.
2: Ja, och jag tror att det är det man behöver. Man behöver liksom flygplatsen samtidigt som du ska se något som du kanske har sett förut. För du måste hålla koll på vad de säger i högtalaren.
0: Men Herman, du är ju så att säga vår Gen Z-representant. Vad är din relation till Sex and the City?
1: Ingen alls. Det var det jag tänkte fråga. Att så här, jag som inte har sett eller egentligen har några, alltså så här, kommer jag bli för uppslukad och kanske missa flyget?
2: Nej, men ja, det är möjligt. Men jag tänker att du kanske är på flygplatsen tillsammans med någon som har lite koll åt dig.
1: Ja, då får jag vara, det är viktigt att jag outsourcar det då kanske.
2: Ja, outsourca ansvaret.
0: Filippa, kort Gen Z-pitch till Herman. Varför ska han kolla på Sex and the City?
2: För att det är otroliga Gen Z, alltså det är väl där alla era outfits kommer ifrån.
1: Jaha.
0: Red to filth.
1: Ja, det där var helt okej. Nu, absolut.
0: Du ska förstå varför du klär dig som du gör genom att kolla på Sex and the
1: City. Jag kommer lära mig om mig själv. Ja. Fan vad skönt.
0: Okej, Herman, då är samma situation för dig då. Vi är där på flygplatsen. Hur distraherar du dig?
1: Alltså så här, vi måste fylla mycket tid.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och är det någonting man kan lära sig om då? Så här, att laga mat kanske.
2: Wow. Okay.
1: Ja, vi lyssnar.
3: Believe it or not, some of the best pasta sauces happen fast, not slow. Today, I'm going to show you 3 incredible restaurant-quality pasta sauces that do not take that long to pull together. In fact, I guarantee you can make these sauces in a faster time than it takes for the pasta to cook. 3 sauces, one of them only has 5 ingredients. Let's get stuck in.
4: Need some pasta. Oh.
1: Jag fattar att det här kanske är lite... Ni ser lite förvirrade ut och jag förstår det. Jag har blivit besatt på den senaste tiden av en kille som heter Andy Herden, som hans YouTube-kanal Andy Cooks.
0: Aha.
1: Och så här, jag har aldrig kollat på matvideos innan eller någonting. Alltså man kollar på, alltså när det är liksom på TikTok eller Reels, man får upp sådana. Men jag har liksom aldrig kollat någonting längre. Och det här har revolutionerat allting för mig. Det här är liksom en australienare med en väldigt härlig australiensk accent. Och han är väldigt karismatisk, man blir liksom glad av det. Men han är en riktig kock, han har liksom jobbat på jättemånga restauranger, han har öppnat eget. Och sen så kom covid och då började han liksom starta den här kanalen. Och han... Man lär sig så fruktansvärt mycket. Alltså han gör väldigt långa videos. Okej, men nu så ska vi göra 3 pastor här. Och det är väl inte så revolutionerande. Men det är liksom hur han berättar allting. Att allt är modulärt. Så han är så här: okej, om ni inte har den här löken, ta den här löken. Eller skit i det, eller gör det här istället. Gör det här istället. Så att så här, ett recept som man får är egentligen 100 olika. Så att det känns som att man kan... Jag har börjat kunna improvisera i min, alltså jag har lärt mig mer senaste månaden än jag har lärt mig hela mitt liv.
0: av liksom matlagningen.
1: Ja, och nu kollar jag liksom, jag kollar hela tiden, och speciellt när man inte är hungrig eller i kök. Man kanske är där på flygplatsen och är så här, det känns, det kanske är skönt att få lite distans i sitt kök, och så blir man lite taggad på så här, vad kan jag göra då? Vad kan
0: alltså
1: jag
0: man börjar längta efter att komma hem.
1: Ja, ja, ja.
0: Jobbar han med solfjädermetoden när det kommer till att hacka lök?
1: Det gör han, men ibland är han också helt oprätt och är så här, vi skiter i det, vi kör bara på. Det bästa också, om man är riktigt knarkig i honom, som jag nu har blivit, då är det att han har en andra kanal där han och sin sambo, alltså då är det oklippt, han lagar mat med sin sambo, det är så här 45 minuter, gör en gryta, oklippt. Och då är det så här, då blir jag så här, nu får jag se alla hemliga grejer som han har klippt bort. Alltså nu ser jag liksom varenda grej, och så, jag har blivit helt galen nu. Hett tips.
2: Jag blir spontant hungrig när jag hör det. Det är väl min oro att man sitter där med sin jättedyra macka och kaffe, och så blir man så förfärligt sugen på hans pasta.

0: Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton Jordås. Och jag liksom, vi håller på att prata om så här, vad tusan ska man kolla på och liksom konsumera för saker under sommaren, va? Man, sommaren bjuder på olika situationer. Därför har jag med mig Filippa Klarén och Herman Munk. Och ni ska liksom försöka guida mig genom djungeln som är sommaren. Gud, vilken krånglig liknelse. Men ni fattar vad jag menar.
1: Ja.
2: Ja,
0: gud vad bra. För då tänker jag så här, min nästa situation är: vi är fast i stugan med släkten. Du är utanför Gnosjö. Du och hela, liksom, hela din släkt, för många, har lagt era sista augustislantar på en stuga som jag någonsin har beskrivit som, citat, pittoresk, slutcitat. Du är rätt säker på att du såg en råtta springa över träplanksgolvet igår. Och du är trött på moster, du har nästan bråkat med din partner, du behöver fly undan och ha egen tid. Herman, vad ska jag kolla på?
1: Alltså jag är kanske sist på bollen med att kolla på Fleabag. Och vad betyder det?
2: Nej, men det var...
1: Vilken dålig serie.
2: Nej, eller? Den är så bra. Jag vill prata i timmar om Fleabag.
1: Ja, ja, men vad bra. För att jag tycker också att det är jättebra. Man kastas in i liksom en livskrisande, snål, fattig, sexbesatt, 30-årskrisande kvinna. Som hamnar i liksom väldigt socialt jobbiga, knepiga situationer. Och därför tänkte jag på det här stugan i Gnosjö. Att så här, och, det är lite samma, man kommer nog kunna känna igen sig. Men hon... gör allt det där som man inte själv vågar. Hon säger alltid med två. Och framförallt, hon gör det till kameran. Så det är lite att hon bryter fjärde väggen. Hon har en konversation där hon verkligen fuckar upp. Sen vänder hon sig till kameran och så säger hon något riktigt dräpande. Och det blir så kul och det blir så bra. Och det känns som att så här, okej, vad skönt. Jag är inte den värsta i rummet. Man kan komma tillbaka till släkten där och vara så här, jag är ganska okej ändå.
0: Jag är också helt besatt av Fleabag. Och min favoritkaraktär är styvmamman. Jag har med mig liksom en av mina bästa scener här. Lyssna.
3: Find anything nicer?
4: Oh, I was so sorry to hear about Harry. Lovely Harry. Love Harry. I just can't stop conjuring an image of you sitting around that cafe. Just all alone. Feeling so terribly lonely. Just can't stop picturing it.
3: I don't think you have to be alone to be lonely. Dad always taught me that.
0: Ja, och de är som en ständig fight, Fleabag och den här styrmamman. Filippa, du är också besatt av den här styrmamman, har jag förstått.
2: Ja, men det är den finaste, eller det är den starkaste undertonen. Det är den starkaste skådespeleriprestationen av Olivia Colman. Det är perfekt. Det är lite som karaktären Umbridge i Harry Potter. Att det är liksom en sneaky ondska.
1: Genom ett leende. Ja. Ett sylvast leende.
0: Ja. Exakt. Käftsmällen ligger alltid i luften men kommer aldrig.
2: Nej. Ja, exakt.
1: Men det är så brittiskt på något sätt. Att så här, den tonen som är så... den är underbar. Den är underbar.
0: Ja. Okej, Filippa. Mm. Vad har du att bjuda på i stugan när vi är fast med släkten?
2: I den här stugan, den hittar på stugan som jag befinner mig, så har vi inget wifi. Vilket blir jättejobbigt. Så jag fick ta med min bok istället. Och då tog jag med mig Lila Hibiscus av Chimamanda Ngozi Adichie.
0: Och vad handlar den om?
2: Den handlar om en ung flicka som heter Kambili. Och hennes pappa är en fantastisk man utåt sett. Han har vunnit priser från Amnesty. Han driver en tidning och jobbar mot korruption och så vidare. Men han misshandlar också sina barn. Så att jag tänker att den här, ja, den komplexa familjedynamiken i den här berättelsen kan ge en lite perspektiv så att ens egna släkt inte känns lika vidriga.
0: Precis som styrmamman i Fleabag.
2: Ja,
0: det
2: exakt.
0: Finns ett tema.
1: Ja, ja. Verkligen.
0: Okej.
2: Perspektiv.
0: Och precis, men finns det liksom inte risk då liksom att man går in lite för djupt i det här familjedramat med de här två, eller?
1: Alltså, inte det hela poängen på något sätt? Att så här, få kontrasten och komma tillbaka och känna så här, wow, jag har den världens mest rimliga, trevliga familj och jag älskar alla.
2: Exakt.

0: Det här är söndagsmagasinet i Petrus liksom lite special. Vi har liksom en underhållningsguide mitt i sommar. Man har tröttnat på sina gamla serier, man behöver lite nya tips. Då har jag kallat in My Radio Brother, Herman Munk och Filippa Klarén, tv-knarkare till lika konstnär.
1: Tjena, tjena.
0: Och nu har jag mitt favoritcase. Mm. Jag har kastat lite olika case på er som ni har behövt att förhålla er till. Mm. Nu tänker jag här, vi är i en picknickpark. Du har precis börjat dejta din gamla ungdomskärlek. Mm. Som du hade vibe med redan i gymnasiet. Oh. Men som ni nu har liksom hittat tillbaka till varandra. Det är några veckor in i det här liksom nygamla dejtandet. Och nu ska du introduceras för kompisarna. Tyvärr, smolk i glädjebägaren. Du har på dig alldeles för små shorts. Mm. Och du märker hur potatissalladen och rostbiffen liksom fastnat mellan tänderna. Och du måste vända situationen. Du måste liksom skryta lite för de här kompisarna. Hur tar man sig an en sån situation, Tony? Liksom, Herman, har du någonsin varit i en sån här situation? Eller är det crazy det jag säger?
1: Nej, men det är fortfarande saker i tänderna medan du försöker vända det. Ja, och det är liksom shortsen. Ja. Ja, nej, ja, jag har inte varit i en sån situation, men jag kan tänka mig att det händer.
0: Filippa, vad kommer du ha för strategi? Kommer du gå på, liksom, på kredden eller det folkliga?
2: Jag kommer gå på kred. Superpretentiöst, nu kör vi. Alltså det är så himla opretentiöst att vara täckt i potatissallad. Så jag tänker att jag ska komma med något nytt här.
0: Mm, just det, då måste man verkligen så vända och visa att så här, jag har min sann intellektuell kapacitet.
2: Verkligen.
0: Ja, räkna inte ut mig. Så tänker du att du ska,
2: ja,
0: de ska
2: exakt
0: märka.
2: Så säger jag. Mm.
0: Herman, du har liksom mer ett ljudligt tips, jag har förstått.
1: Ja.
0: Kan inte du berätta om det?
1: Nej, men det finns en podd som heter Radio Labs som vi kan lyssna lite på faktiskt.
3: You heard me right. A 10-year-old girl named Laura Buxton lets go of a balloon. Phew! That balloon floats 140 miles and lands in the yard of a 10-year-old girl named Laura Buxton.
4: This is for real.
3: Yeah. I think it might be the strangest thing I've ever heard in my life.
0: Är det här en intervention? Borde jag sända bättre radio?
1: Alltså, du kan ju jobba kanske lite mer med ljudläggning och så vidare. Men,
0: verkligen. Okej, okay, förlåt. Men vad är det här för någonting?
1: Radio Labs är liksom så här. Så det är en massa case, det är en massa stories som oftast är väldigt, väldigt bizarra och sjuka. Och då är det en journalist som får nys om någonting. I det här fallet så var det en person som släpper iväg en ballong. Och så var det så här, skickar den till Herman Munk och sen min adress. Och sen släppte hon iväg, den här personen iväg det. Mm. Och så åkte jättelångt. Och sen så landade det på en person som hette Herman Munk jättelångt bort. Och sen börjar det avsnittet handla jättemycket om slump och så här, hur funkar slumpen och så här, vad är slump och vad, så här. Så det blir så här, det är väldigt olika teman. Ibland handlar det kan handla om färger, men det kan handla om rymden, det kan handla om filosofi, det kan handla om, men det börjar liksom alltid i en så här väldigt väldigt väldigt konstig story. Och då undrar ni så här, hur kan det här rädda dejten med liksom,
0: ja,
1: rostbiffen i,
0: ja,
1: munnen? Nej, men alltså så här, alla de här är liksom, har alltid en väldigt väldigt väldigt väldigt unik story. Så att som du kan dra. Alltså,
2: ah,
1: efter den timmen, okay, så är det så här, ja, men visste du att krokodiler känner jättemycket känslor, och det vet man för babba dabba dabba dubba dubba dubba dubba. Och så du kan liksom lära dig jätte mycket och mycket.
0: Nej, och är det liksom separata avsnitt, eller måste jag ha hört liksom,
1: nej,
0: alla fyra?
1: Det finns typ 400, och det lyxigaste är, alltså, ljudproduktionen är liksom som en, ja, det är otroligt. De har fått hur mycket pris. Ja, det är typ radioteater. Så det hade jag nog försökt dra fram. Visste du att en person släppte upp en ballong?
2: Alltså, wow, tror jag det skojar!
0: Jo, kreddiga Herman, ja, kommer den här dejtens kompisar tänka.
1: Ja.
0: Hur du, Filippa, du sa att du skulle vända på och visa att du hade intellektuell kapacitet med ditt tips.
2: Ja.
0: Låt höra, upp till bevis!
2: Man kanske ska fortsätta lite först på det här gulliga klumpiga.
0: Ja.
2: Oj, jag råkade tappa min tygpåse och där trillade min bok ut.
0: Snyggt!
2: Mm-hmm. Det var inte ens meningen att ni skulle se den, för jag är ingen performativ läsare.
0: Nej.
2: Jag bara råkar läsa Dagarna skum av Boris Vian från 1947.
0: Ja, precis. Klassisk pretentiös titel.
2: Exakt! Och den är också en extremt härlig läsupplevelse. Om man får riktigt mycket feeling efter ett par glas rosé eller sockerdricka eller vad man nu gillar att dricka, så kan man köra lite högläsning till och med.
1: Oj!
2: Ja!
1: Performative!
2: Ja.
0: Och vad för kapitel då är liksom extra bra att välja, eller snarare så här, vad handlar liksom själva boken om?
2: Boken är då en, alltså det är inte vanlig prosa, utan liksom språkbruket i sig är väldigt surrealistiskt. Det är inte bara handlingen som är surrealistisk. Och han parodiserar Jean-Paul Sartre bland annat, och det kan man förstå för att hans fru hade en affär med Sartre, så han var inte så förtjust i honom.
0: Mm.
2: Man kan också köra med anekdotkonceptet, för att han, Boris Vian alltså, han dog på premiären av filmatiseringen av sin ena bok.
1: Oj!
2: För han tyckte det var så förfärligt dåligt. Så han fick en hjärtattack utanför biografen. Han dundrade ut.
0: Men det var kul.
2: Ja, men det är kul. Och what a way to go.
0: Verkligen. Okej, men det här var ju så bra. Då har man liksom dels de här quirk-anekdoterna från ditt poddtips. Ja. Och så har man också liksom, antingen, det finns ju två spår där. Antingen berättar man den här otroliga anekdoten som du hade där med hans premiär. Eller så blir det liksom det här surrealistiska språket. Bara att få säga meningen, ja, jag läser en roman med ganska surrealistiskt språk. Alltså, då tänker
1: det är
0: jag
1: för
0: då,
1: bra.
0: Eller hur? Då tänker jag att de gamla gymnasievännerna ändå blir imponerade.
2: Och det kommer liksom ålar ur kranen istället för vatten. Och det är också ganska dystopiskt, lite så. Man kan också dra så här, ja, men jag märkte när jag läste Bret Easton Ellis senaste att det var mycket referenser till den här boken.
1: Det är så bra. Och då tänker man inte på shortsen.
2: Nej, precis. De känns helt plötsligt normallånga.
1: Jättestora.

0: Då som hänger lite med mina goa kompisar Filippa Klarén, konstnär och tv-knarkare, och Radio Brother from another mother, Herman Munk.
1: Mm-hmm.
0: Programledare för bland annat Digilistan.
1: Ja.
0: Ja. Och vi har kastat ur oss en massa tips inför sommaren, så man vet vad man ska så att säga konsumera i popkulturväg. Men då bara liksom, jag fick liksom en känsla.
1: Mm-hmm.
0: Som liksom var så här, hur mycket tid ägnar man egentligen åt kultur på sommaren? Var det liksom ett misstag av mig att bjuda in er till det här, Filippa?
2: Jag konsumerar alltid jättemycket kultur.
0: Jaha, varför?
2: För att...
0: Alltså just på sommaren menar jag.
2: Ja, men jag tänker att på sommaren man vistas mycket utomhus. Det är alltid trevligt att gå med någonting litet i örat. Man kanske, det är mycket transport på sommaren. Man ska åka till någon kompis landställe i Luleå, jag vet inte. Och då sitter man på tåg länge. Så det finns ändå många bra... tillfällen på sommaren.
0: Ja, vilken tur att det var värt att ni kom hit och tipsade.
2: Ja, ja, det var det jag ville komma till.
0: Och Herman, är det så för dig också att du har liksom Sagan om ringen maraton hela sommaren, eller?
1: Jag tror att jag har en tanke om att jag ska konsumera väldigt mycket kultur på sommaren, och sen så blir det inte så.
2: Ambitionen finns,
1: men att så här, det blir lite tvärtom, att så här, men sen när jag tror att jag inte ska konsumera kultur, då konsumerar jag jättemycket kultur. Mm. Så att jag måste chocka mig själv lite, tror jag, och vända och vrida lite på det.
0: Mm. Ja, precis. Och jag känner så här, vi måste ju sammanfatta de här jättebra tipsen ni hade.
1: Ja.
0: Och våra situationer. Och då sa vi ju så här då, att är man strandad på en lågprisbolagsflygplats,
1: mm-hmm.
0: som det inte heter, men ni fattar vad jag menar, så har vi alltså då tv-serien Sex and the City.
2: Aha.
0: Och matlagnings YouTube-videos med Andy Cooks.
1: Exakt.
0: Från Australien.
1: Australian cook.
0: Bra. Och sen då behöver man fly verkligheten och släkten när man sitter på liksom familjestugan. Då är det alltså Fleabag och Lila Hibiscus, avfattarinnan. Vad heter
2: Chimamanda Ngozi Adichie.
0: Bra. Och vill man se riktigt cool ut, man håller på att kraschlanda en sån introducering av kompisgänget när man är på en ny dejt. Då ska man ju se...
1: Då ska man lyssna på Radiolabs.
0: Bra, så man skulle lyssna på Radiolabs, inte se. Och så skulle man läsa Boris Vian, Dagarnas skum.
2: Exakt.
0: Ja, alltså, vet du vad? Exakt här tror jag vi ska vara. Exakt här tror jag vi ska vara i sommar. Och jag funderar på liksom så här. Är ni en sån som konsumerar brittiska deckare under sommaren? Ni vet, som alltid börjar gå på SD Play och sånt.
2: Ja, lite som Midsommar Murder.
0: Exakt.
2: Och så är det en liten by och så förstår man inte hur det kan bo så många där när alla dog.
1: Ja, när liksom man råkar sätta på linjär tv, ser klockan 22.30. Ja, kollar man sätta på typ SVT2
0: eller liknande. Är det ni kollar på mycket?
2: Hos farmor, ja.
1: Med ett halvt öga.
0: Ja, för jag har bestämt för att vi ska lämna det bakom oss.
2: Okej. Okay.
0: Vi ska gå in i något nytt.
1: Mm. Okay,
0: så vad tänker ni liksom är den ultimata sommarunderhållningen från och med nu?
2: Allsång på Skansen.
0: Okej, absolut.
2: Nej.
0: SVT-chefen kommer bli jätteglad att du säger det, men det är tyvärr inte sant. Ja, Herman, vad tror du? Vad är det ultimat? Är det techno-rave vi ska gå på?
1: Att vi ska gå på techno-rave?
0: Ni hör att jag
1: bottnar på att se, jag höll på att se, alltså, börja kolla på Sommarlov igen, alltså barnprogram.
2: Wow!
1: Att liksom ta tillbaka
0: Malin
1: det.
0: Olsson.
1: Ja, men också få liksom komma, kanske framförallt för att vakna på morgonen, att så här... Man kan inte sova till 11 varje morgon.
0: Nej,
1: eller varje
0: morgon,
1: utan faktiskt komma igång. Och då är det perfekt, en liten väckarklocka.
0: Gud vad ni var gulliga som kommer de här liksom, verkligen standardtipsen. Men jag gillar det. Då kan vi vara både i Boris Vian, Dagarnas skum och lite så smala poddar. Men också i Allsång på Skansen.
2: Ja, kommer inte kolla på det själv, men jag tänker någon annan kan uppskatta det.
0: Okay.
1: Och du får
2: rave. Om den här nya?
0: Jag kan gå på Techno Rave med Sommarlov som Malin Olsson. Hallå, ni var helt underbara. Jag är så tacksam att ni kom hit och hängde med mig den här söndagen. Titta, sluddra nu bara för jag blev så glad.
1: För det fick så mycket kultur i dig.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, tack så mycket, tack. Tack
2: för att
1: du
2: kom. Tusen tack.
3: Sitter du där och gråter?
4: Det var två levande.

Crystal Waters, Gypsy Woman, här i söndagsmagasinet i P3. Och jag som håller dig i sällskap här idag, jag heter Anton Jordås. Snart klockan ett, och då vet du vad det vankas. Då vankas det nyheter, men efter det så ska du och jag få hänga mer med varandra. Det blir väl ganska så gött, va? Och jag får fin besök i studion. Hon heter Lantz i efternamn. Hon heter Radiostjärna i förnamn. Am I right? En av Sveriges största liksom, komedienner, roliga tjejer. Förlåt Annika, jag skulle aldrig säga så egentligen. Jag vet att du är rolig också bara som person i dig själv. Men hon kommer hit och vi ska liksom prata om hur tusan man är rolig på sommaren. För det känns som att sommarhumor är så här fylld av en massa klyschor. Och det ska hon och jag prata om när hon kommer förbi i nästa timme.

0: Pappa kommer inte hem, Oskar Linnros, och du lyssnar på P3. Jag heter Anton som håller i sällskap. Vi ska hänga ihop en timme till. Blir inte det mysigt? I söndagsmagasinet i P3. Nu, nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. En man i 45-årsåldern har dött efter en misshandel i Mölnlycke sent igår kväll enligt polisen. Ingen är gripen, men tre misstänkta gärningspersoner, alla i 20-årsåldern, såg springa från platsen. Händelsen utreddes först som grov misshandel, men vid lunchtid på söndagen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador. Och ärendet rubriceras nu som mord. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Iran har svarat med angrepp mot flera amerikanska mål i länder såsom Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Iran uppger också att de attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Även Jordanien och Oman har anfallits, rapporterar flera nyhetsbyråer. Och så till sport.
3: Och där över, det är över. England slår Norge ut av VM. Men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort från A till Å.
2: Ja, så där lät i NRKs radiosändning i natt när England vann med 2-1 mot Norge efter förlängning i kvartsfinalen. Vilket alltså betyder att norrmännen är ute ur VM. Men landets landslag har gjort norsk historia. Aldrig tidigare har ett Norge tagit sig till en VM-kvartsfinal. Och i semifinalen möter England Argentina som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning. Och det var Peter Nyheter, klockan ett med mig, Filip Karlsson.
1: P3, här och nu, live.
0: Somliga har en timme kvar tillsammans. Och det är ju du som lyssnar på P3 och söndagsmagasinet. Och jag som programledare som heter Anton Jordås. Den här timmen ska vi liksom lyssna på massa god musik. Vi har Empire of the Sun, vi har Justin Bieber, vi har LKN. Och så kommer Annika Lantz förbi, som jag sa förut. Gud, så underbart. Vi kickar igång direkt, Bruno Mars, I Just Might.

Savage Love, Ester, här i söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och vi har liksom någon form av kärlekstema, kan man säga. För att den här låten jag ska spela för dig nu handlar liksom om att, ska man säga, verkligen kapitulera inför kärleken. Våga erkänna att man är needy. Våga erkänna att man är den som man alltid kan nå, som man kan alltid kan få. Det är förstås LKNs Ring mig. Vill

Walking on a dream, Empire of the Sun. Och jag vet liksom inte alls om du håller med mig, men jag har en känsla av, och jag som pratar heter alltså Anton Jordås, och det här är söndagsmagasinet i P3, kom jag på att du kanske ville veta. Men i alla fall, min känsla är att så här, på sommaren, då är det liksom lite enkel humor som gäller. Det är liksom lite dassboken, det är liksom lite sådär fys, armfys, du vet sånt. Alltså, lite billiga skämt. Och jag känner så här, är det bara jag som tycker det?

Är det liksom, är det här något som gäller överhuvudtaget? Därför måste Annika Lantz komma hit. Hon om någon borde ju veta. Okej, taskigt. Men ni fattar vad jag menar. Hon är liksom comedy-drottning. Hon är radiostjärna. Hon vet ju trenderna i humorsvängen. Det var så jag tänkte.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och nu också med dig, mitt ständiga, känslomässiga bollplank, tillika radiostjärnan Annika Lantz. Hallå.
1: Kalla mig vad du vill.
0: Förutom. Okej. Okay. Men hör du, Annika, jag har liksom en känsla.
1: Mm. Och det är så... lyx. Lyx och skryt i P3.
0: Ja, verkligen. Ah. För att jag har liksom en slags vibe kring humorn på sommaren.
1: Okej.
0: Okay. Och det, att den är lite basic. Alltså jag känner liksom att det ofta är så Stig Helmer som sprutar ner en snygg tjejs rygg med solkräm. Mm. Det är dassdörrar som faller sönder och lilla Fridolf sitter där med byxorna nere. Att det liksom är lite, att det är liksom farsens tid sommaren. Det är liksom inte den intellektuella djupa humorn. Håller du med mig om det här?
1: Du har en poäng.
0: Tack.
1: Och för det ska du ha en jätteeloge. Men jag vill ställa en motfråga. Men
0: ja,
1: vi ska fortsätta på det här. Men du är ju också ståuppare. Du pratar inte bara i radio. Märker du någon skillnad där? Blir dina skämt slafsigare? Blir det mer slapstick?
0: Ja, det blir mer liksom rumpa för pengarna.
1: Okej.
0: Okay. Och då så säga, inte i bild, utan liksom säga i mun, höll jag på att säga. Men nej, alltså skämten, så att säga.
1: Ja. Ja, alla förstår.
0: Men
1: både
0: också
1: de
0: det är
1: som
0: lite
1: vill
0: obehagligt.
1: Och de som inte vill. Ja, men jag tror lite så här att det finns en anledning till att farsen är sommarens uttryck. Lite för att ofta är också farsen utomhus på sommaren.
0: Ja, just det.
1: Och jag tror att till exempel...
0: Du bara, Anton, stupid, look around. Är du på teater eller är du på parkteater?
1: Du känner ju om det är vind i håret, så att säga. Men det kan ju vara så det här dörrsmällandet började för det första med att det blåser väldigt mycket. Framförallt här i Skåne.
0: Ja.
1: Och vi har Fredriksdalsteatern som är den största utomhusscenen. Så att
0: ja.
1: Och sen kanske det är att det är härligt för skådespelare att få jobba utomhus någon stund på året. Och då är det,
0: just det, äntligen får känna solen mot ansiktet.
1: Exakt. Och då kan det vara lätt att hantera till exempel måsbajs under en scen om det redan är crazy.
0: Ja!
1: Mer än om Hamlet står att vara eller inte vara och får måsskit.
0: Och så drar en lövblås igång precis bakom.
1: Det blir en annan pjäs.
0: Ja, det blir det.
1: Det blir en annan pjäs. Det är en stor skillnad. Man ser ju också att det är Shakespeares komedier som spelas på sommaren medan Shakespeares tragedier spelas på vintern.
0: Okej, teater. Annika sitter här.
1: Och hittar på.
0: Okej, men så du menar liksom att det har att göra med utomhusgrejen. Det är liksom inte så att vi som publik har blivit lite så dumma och har semester i huvudet.
1: Du närmar dig någonting igen. Det är otroligt. Du som inte ens har läst teatervetenskap att du har den här känslan för det här.
0: Ja.
1: Jag tror att det beror på att sommaren är en ganska tuff tid. Man tänker ju att den är glad och av med kläderna och upp med ansiktet mot solen. Men du vet lika väl som jag, Anton, att ofta mår man ganska dåligt på sommaren.
0: Ja, skilsmässorna ökar också direkt efter semestern.
1: Ja, till exempel. Och man har mycket tid att fundera på varför finns jag och hur länge? Hjärnan börjar surra.
0: Ja.
1: Man börjar tvångsläsa deckare och lösa korsord för att ha tankarna på något annat. Men då tror jag att man behöver någonting
0: man
1: väldigt,
0: bara,
1: väldigt... Exakt, väldigt lättsamt. Och man vet ju också att de här, i alla fall när jag var liten, så var det så att Fredriksdals komedierna, de spelades ju in för SVT och visades på jul, en annan väldigt jobbig tid.
0: Ja,
1: så
0: jag
1: det
0: fattar.
1: Finns någonting här att man måste väga upp det lite tunga med
0: när vi
1: det
0: får
1: lite glättiga.
0: Ledighet och vemod, behöver vi också lite dasshumor.
1: Exakt.
0: Dassboken tas fram.
1: Och sen tror jag också att det handlar om skådisar. De har ju ett jättetufft jobb och på sommaren kanske det kan vara skönt att halka på bananskal istället för att lära sig en pintermonolog.

0: Du lyssnar på Sommarhumor Debriefing i P3. Med mig, Anton, och dig, Annika Lantz. Mm. Men programmet heter ju Magasinet i P3, precis som vanligt.
1: Det gör det, men det är en viktig punkt.
0: Ja, verkligen.
1: Ska du inte slarva bort.
0: Nej. Och du höll ju lite grann med mig om min spaning.
1: 100%.
0: Tack, kära du. Att liksom att humorn går lite neråt. Det blir lite enklare, lite dummare skämt och vitsar på sommaren.
1: Man har liksom kortare synapsväg i hjärnan, tror jag.
0: Ja, och därför behövs det vara lite easy peasy.
1: Precis.
0: Ja. Men om vi då skulle ta ett steg från den här humor, liksom modellen, där en kille ligger på stranden och blivit alldeles för solbränd. Mm. Han är liksom, det står någon skrift i det röda och vi känner att det är för basic nu. Om vi känner att vi liksom ska liksom vrida till det lite, lite smartare humor för en liten semesterskalle. Annika, vad har vi för liksom situationer på sommaren?
1: Oj, det här är ju, kastar du över mig. Alltså, du menar att vi ska göra någon typ av scenerier.
0: Ja, du och jag ska nu liksom workshoppa fram en slags humorserie, några situationer som ska bli comedy goals.
1: Åh, kära.
0: Jag vet.
1: Men alltså, för du pratade ju tidigare om det här att någon trampar på en solkräm och splatt och så ska en kille smörja ut det på en tjejs mage och så vidare. Men jag tycker att man skulle kunna vända på det. Alltså,
0: vad händer om tjejen smörjer in?
1: Exakt. Det ska vara jämställt. Nej, jag vill kanske ha en mer aggressiv serie.
0: Okay.
1: Som att det är en 58-årig kvinna som tvångssmörjer in män på stranden.
0: Alltså, för jagar dem.
1: För att män är inte så, nu generaliserar jag, men det är min erfarenhet. Folk nära mig säger så här: man behöver inte smörja in sig i Sverige.
0: Oj.
1: Exakt. Och då måste man, då kanske det liksom finns någon typ av rabiat 58-åring som inte kan låta bli att smyga sig fram mot män i olika åldrar och bara tvångssmörja dem på ryggen.
0: Det är jättebra. SPF-hetsaren.
1: Det är inte jättebra, men det är någonting som vi inte har sett.
0: Just det. Ja. Anna Blomberg spelar liksom SPF-hetsaren, jagar på stranden
1: jättebra
0: olika vackra
1: casting.
0: Människor. Ja, tack.
1: Jättesnyggt, du satte den på en gång.
0: Mm. Vad har vi mer?
1: Sen så vet jag inte, vi har inte byggt upp någon liksom grundstomme vilka det här handlar om. Men om det finns en protagonist så skulle jag vilja att den vid något tillfälle är involverad med någon annan ganska framstående person i den här serien eller filmen. Som diskuterar ett lite undangömt ämne, och det är ju hur ofta man faktiskt blir besviken på pinnglass.
0: Okej, berätta mer.
1: Att man ser den här glassen på
0: pinne.
1: Affischen, ja, den är på pinne. Det verkar praktiskt. Och det ser gott ut. Det är färgglatt och det kanske är lite strössel eller lite krokan. Eller, ja, nu börjar jag sugen på en gång. Men du vet, man går och köper glassen. Och sen så när man har gnagt av det där yttre höljet så är det ju bara en lång väg mot pinne, va?
0: Ja.
1: En lång laktosvandring mot pinne. Som många, tror jag, ofta känner så här. Jaha, känner man efteråt. Jaha.
0: Ja, och man känner så här. Men det här var ju bara frusen saft.
1: Kanske man tänker så, många tänker inte ens så långt, för man har sett så mycket fars som man har stängt av, man har stängt ner. Men att det är, jag tror att det är någonting jag tycker vi har pratat lite tyst om genom åren.
0: Så då liksom också, då vill jag gärna ha närbilder då på den här protagonisten, när det liksom rinner sån nu då, för detta kall, nu lite varm pinnglassaft längs med liksom armen och sen in under skjortan på ett obehagligt vis.
1: Det här är väl en familjefilm ändå?
0: Jo.
1: Ursäkta mig, men absolut, om det känns på det viset för dig så kan vi göra den vinkeln. Men precis.
0: Ja, jag fattar. Men sommar 2027 då, alltså nästa år.
1: Heter den det?
0: Ja, det gör den här serien. Vi jobbar väldigt basic för att alla med synapserna som du var inne på ska förstå.
1: Exakt.
0: Då undrar jag så här, finns det hopp för sommarhumorn? Kommer vi kunna lämna dassboken någon gång?
1: Alltså, du ska inte vara för hopp. Förhoppningsfull. Det blev
0: svårt,
1: rätt, tror jag. Men det kan ha varit fel. Man kan lyssna flera gånger i vår app. Ta inte för givet att det kommer bli bättre.
0: Nej.
1: Eller så här, jag vill säga så här. Det blir ofta sämre innan det blir bättre.
0: Långdags fan på pinne, som vi sa. Stort tack, Annika Lantz, radiostjärna och komedian, för att du kom förbi.

24 hours Stormzy. Gud, det är alltså precis när man ska börja prata. Det är alltid då liksom någonting sätter sig i halsen. Förlåt för det. Jag ville bara säga att jag är lite stolt över att Annika Lantz höll med mig. Nu, Phoebe Bridgers, Kyoto.

La Perla med Rosalia och Yaritza Isuessensia här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Alltså vilken sommarsöndag vi har haft, va? Har det inte varit alldeles underbart? Och det bästa är att det bara fortsätter nu med It Always Was.

Who's that calling? Olga Myko här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Nu ska vi över till en låt där jag liksom verkligen skulle rekommendera att också gå in och kolla på musikvideon. Den är liksom lite dystopisk. Den känns liksom inspirerad av Handmaid's Tale. Kanske också den här gamla filmen Midsommar som kom för några år sedan. Det är något lite hotfullt, samtidigt undertryckt sexuellt. I Tove Los, I'm Your Girl, right.

Namasemda Madonna. Och du, jag sa ju när vi drog igång den här dagen, det vill säga, eller alltså min dag, söndagsmagasinet i P3, att jag officiellt är tillbaka från semestern och hade ganska hög energi, därför ville jag göra lite olika saker. Tur då att du och jag hörs redan imorgon, då i ordinarie magasinet i P3. Men snart ska vi få nyheter här i kanalen, nu när klockan blir 2. Efter det bara fortsätter P3, va? Ja, du kan bara fortsätta lyssna. Men nu, Harry Styles, Watermelon Sugar.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu P3 Nyheter. I Ukraina har flera människor dödats i ryska attacker under natten. Från Volodymyr Zelenskyjs hemstad Kryvyj Rih rapporteras 3 dödsoffer. Även i Cherson har en person dödats i ett drönarangrepp enligt lokala myndigheter. Och flera personer ska skadas i Charkiv, uppger borgmästaren på Telegram. En man i 45 års åldern har dött efter en misshandel i Mölnlycke sent igår kväll enligt polisen. Ingen är gripen, men 3 misstänkta gärningspersoner, alla i 20 års åldern, såg springa från platsen. Händelsen utreddes först som grov misshandel, men vid lunchtid på söndagen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador. Ärendet rubriceras nu som mord. Och så byter vi ämne. Kavaj, slips eller träningskläder? Ja, det har sett olika ut i stilväg för tränarna under VM i fotboll. Och vissa outfits har blivit riktiga snackisar. Och det finns några klädkoder som dominerat.
2: 2 olika skolor. Antingen så har man det här extremt uppklädda. Och sen har du den andra delen där jag kan i alla fall tycka det signalerar mer av en platt organisation där du ser tränare eller förbundskapten som mer klär sig som spelarna.
1: Det säger Andreas Vejnås, skitstilredaktör på magasinet King till P3 Nyheter. Modeexperten Frida Zetterström är inne på samma spår.
3: Vi har mer sett de här träningskläderna och fotbollskläderna på de ledarstilar som vill säga jag är en i laget, jag är en av folket.
1: Och det finns några tränaroutfits som stuckit ut lite extra mycket, menar Zetterström. Bland annat Ganas tränare Carlos Queiroz.
3: 73 år, ser ut som en tvättäkta bondskurk med kavajliknande, fast med dragkedja, stor guldkedja. Alltså verkligen en egen stil.
1: P3 Nyheter, klockan 2.
0: P3. Här och nu.
4: Superlive, det är Desi och Ison. Desi, hur mår du efter igår? Det känns som du hade mycket på gång. Jag är nyfiken. Klarade du av allting som du skulle göra?
5: Jag gjorde allting, men det var ju lite med bitter eftersmak och nu är det bara sorry. Jag skippar VM. Nu är det slut.
4: Det är slut. Det är game over för dig.
5: Ja.
4: Jag åkte hem, tog det bara lugnt, chillade och sen tittade vi såklart på den här fotbollsmatchen som började klockan 11. Och jag kan säga typ så här, när vi kom till halvleken där, jag var så här... nu börjar jag gäspa. Så jag bara, varför är jag fortfarande uppe? Men matchen var superunderhållande. Norge, det gick inte hela vägen för dem. Men alltså, vilket superlag och deras publik.
5: Ja, helskotta.
4: Oj, en applåd till deras publik. Alltså, de backar upp dem.
5: Dyrt, hur har alla råd? De är norrmän.
4: Exakt, det går väldigt, väldigt bra för dem. Idag i programmet, vi ska reda ut lite moraliska dilemmor. Det är alltid lika kul. Vi ska tävla med våra lyssnare också i Svara fel. Kolla om det blir lite biobeter eller inte. Vi har filmtips. Och sen när det kommer till veckans trailer, Desi, jag behöver att du levererar. Därför jag har oftast ingen koll på det här.
5: Jag tror att du är mycket bättre på film än jag, men jag är bra på vibes.
4: Yes, yes, vibes. Det är perfekt connection vi kommer få till det här. Vi sätter igång programmet, lite Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Hey. Shakira, Burna Boy, P3 med Desi och Ison.
1: Vi är P3.

0: verkligen vilken, ja men typ B-personlighet jag är. Att jag skäms inte, men du reagerade verkligen starkt på det här.
1: Ja, ja, ja.
0: Och också när jag frågade dig, så har du aldrig att du var så, nej, alltså absolut inte. Och jag håller just nu, nästa vecka ska jag till en stugsemester.
1: Fet.
0: Ja, så himla somrigt.
1: Ja, exakt.
0: Och jag sa, jag har inga lakan som är rena, jag har inga underkläder som är rena, så jag måste liksom gå och lösa det här. Och jag känner bara att så, vi är så vitt skilda personer. Du är den ordningsamma, duktiga.
1: Tack så mycket, kommer jag få en sån där? Tack så mycket. Jag gav mig sig själv.
0: Men
1: där.
0: Jag kommer stå för det här att jag bara råkar lösa allt lite haltandes hela tiden. Och jag känner mig ensam här i studion, Aison. Mm. Du är en väldigt bra stämningshöjare med din du. Men är det någon annan som känner så? Ja, men jag är också en sån person. Jag, alltså någon av lyssnarna som känner så. Men jag är en sån här person som glömmer bort saker eller råkar tugga på mig själv eller så.
1: Ja.
0: Eller har man alla har en kompis som är den här personen som alltid så. Ja, jag är lite hungrig, hitta på en fritt längst bak i bilen.
1: Exakt.
0: Jag tycker att alla kan liksom skicka in och kasta dig själv eller din kompis under bussen så att jag slipper känna mig ensam här.
1: Tack så mycket. Det är alltid kul, det är alltid roligt, därför typ som sagt, man måste kunna kasta sig själv under bussen, men samtidigt i sin kompiskrets, precis som du sa, man har alltid en vän som gör alltid någonting som är lite för konstigt, för extra. Man är så här, varför gör du på det sättet? Varför beter du dig själv på det här sättet? Jag har många kompisar som gör på det här sättet, men jag kommer hålla i det, därför man vill ge spotlighten till våra lyssnare. Om du har en vän, och som sagt, det här är med glimt i ögat. Det är inte som man ska säga så här elaka saker, men roliga saker. Skicka in till oss. Berätta lite om en vän som du bara, vet du vad, den här kompisen gör jättekonstiga saker. Eller jag själv gör det. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Och du kan skriva typ en mening, eller så skriver du en paragraf där du skriver bara, vet du vad, det här har hänt. På DMs, på Insta heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

Apple av Röksopp. Där är P3 med Desi och Ison. Vi håller på med att snacka lite fram och tillbaka. Gärna smsa in till oss och berätta när du själv kan bara, vet du vad, kasta dig själv under bussen. Och då menar vi inte så här literally. Vi menar bara när du gjort någonting som varit lite konstigt. Jag slutar lite udda. Du kanske har en kompis som gör jättekonstiga saker. Vet du vad? Jag kommer offra den här kompisen. Skicka in en liten story. Berätta lite för oss. Skicka till 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag därefter. Skriver du ganska kort eller skriver hur mycket du vill på DMs, på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: lyssnar på P3 med Desi och Aison. Du vet Desi, vissa artister, vissa sportatleter och vissa människor, de måste typ sjunga upp, de måste värma upp. Jag tror Beyoncé, hon vaknar, hon går in i båset och hon låter exakt så här.
1: Ja, men också den här rösten som är så, den är lite morgonig på det bästa sättet.
0: Alltså, det här låten är helt otrolig. Morning dew.
1: Som en röktant på det bästa sättet. Så får man inte säga.
0: Du sa det då. Jag gillar hur du sa det. Det är Beyoncé, fet låt, Morning Dew, Donk, där det är P3. Det är så Aison och vi snackade om slänga sig själv under bussen, slänga sina vänner under bussen. Och vi menar inte bokstavligen, vi menar bara typ situationer som varit lite konstigt, udda, skämt ut sig själv. Man är så ha ha ha.
1: Ja, men också att det så här, jag känner mig så här, men jag kan ju inte vara ensam i att vara den personen som alltid liksom, man ligger lite efter i livet typ, känns det som.
0: Det är ett bra sätt att säga det.
1: Du känner som att du har koll på allting. Har du ingenting?
0: Jag har mycket grejer som jag inte har koll på. Till exempel, jag verkar som en ordningsam, ihopsatt människa med till exempel temperamentsproblem. Alltså typ, det kan gå väldigt snabbt för mig. Till exempel, jag kommer slänga mig själv. Vill jag att jag ska slänga mig själv under bussen?
1: Ja.
0: Jag kommer slänga, okej. Här kommer slängningen. Jag är i mitt område där jag bor. Jag äter en pizza med en kompis. Vi sitter och äter maten. Så inkommer en kund som är lite otrevlig. Och han är otrevlig mot servicemänniskorna som jobbar där och som tar emot hans beställning. Han beställer en pizza. Han får pizzan och sen kommer han tillbaka efter någon minut och skriker jättehögt. Ja, men det här är inte pizzan som jag beställde. Nu ska ni fixa mig en ny pizza och jag vill ha den gratis. Jag vill ha den på 5 minuter. Jag bara tittar så här. Och min kompis bara tittar på mig. Han bara, du kommer göra det va? Jag bara, jag tror jag kommer göra det. Han bara, du kommer göra det. Jag tror jag kommer göra det. Jag går fram till han killen. Jag bara, du, vad är problemet här? Ja, men nej, varför ska du? Det angår inte dig. Jag har fått fel pizza. Du kan dra åt whatever, whatever. Så jag bara, aha, okej. Det här är din pizza. Han bara, okej. Jag tar pizzan. Jag går, öppnar dörren och jag kastar ut den. Jag bara, gå och hämta din pizza.
1: Men
0: vad fan? Alltså, det glimt i det ögat. Det har glimt i
1: det
0: ögat.
1: Men också, det här är också bara en hjältestory om dig. Alltså, jag ska kasta mig själv under bussen. Jag är en jättebra person, moraliskt och allting.
0: Jag kan säga till dig, personen som fick pizzan, hans pizza som blev kastad, han tyckte inte jag var moraliskt ordningsam. Han sa en massa svärord och jag bara, gå hämta din pizza bara. Kan jag få slänga min kompis under bussen nu också, eller?
1: Ja,
0: Back in the day så fanns det en grej som man inte riktigt stolt över. Förut så när man hade vänner och vänner som hade bilar, så var det oftast när man såg någon så, okej, men vet du, den här personen ser jättebra ut, vet du vad? Jag kommer stanna bilen och jag kommer dra ner rutan och jag kommer säga så här, hey, whatever, whatever.
1: Nej.
0: Jättefel grej. Jag hade en kompis som alltid drog till med de mest oblygaste sakerna. Man bara så här, bro, du skämmer ut oss, gör inte så här. En gång, min kompis som kör bilen, han bara, okej, vet du vad, vi stannar vid en övergångsställe. Så går en jättefin, vacker person över. Och sen min kompis börjar. Och han tror att min vän ska köra iväg i bilen så här coolt. Han ska bara säga så här, hej snygging, och sen åka iväg. Min kompis stannar bilen och tjejen kommer fram och säger så här, vad sa du för något? Och han bara blir som en liten mus. Han bara så här stänger till. Han bara, jag sa ingenting, jag ber om ursäkt.
1: Sitter han också och rullar upp på fönstret. Ja. Rullar upp så.
0: Så då jag bara så här, du vet att du skämde ut dig själv, va? Gör aldrig så där igen. Så då
1: fan,
0: han förstår.
1: Bra kamrat, uppfostran på ett snällare sätt än vad vi har hört på senaste.
0: Tack så mycket. Jag kommer skicka det över till våra lyssnare nu. Okej, Anneli skriver så här. När jag skjutsade barnet till skolan hittade jag en påkörd cheddarhörna på vägen. Fortfarande varm, så jag tog hem den och lagade den till middag. Jag kommer inte trycka på någon knapp nu, därför jag inte får sparken.
1: Det är en billig middag. Vi har fått en DM!
0: Gå vidare fort!
1: Hej Petre, jag borstade tänderna med sambons Voltaren istället för tandkräm. Märkte ganska snabbt att något inte stämde. Det, alltså, ibland när man liksom inte kan svälja sina tabletter eller liksom så, huvudvärkstabletter till exempel, och det stannar i munnen. Det är ju en smak man inte vill gnida in.
0: Nej,
1: mer.
0: Inte överhuvudtaget. Till sms, Stina här. Jag tog med tv-dosan till jobbet istället för jobbmobilen en gång. Vet fortfarande inte hur jag lyckades. Det där förtjänar
1: en applåd. Det här är också en utbränd person.
0: Var det trött, bara? Var det trött?
1: Jag har försökt stå och låsa upp min ytterdörr med bilnyckeln.
0: Det är nice.
1: Man trött. Jag vet till. Jag har en tendens att leta efter mina glasögon i en kvart om dagen. De sitter alltid på huvudet, skriver
0: Det där Lena. Har jag också varit. Jag är också en så här gammal person som använder mig av säkerhetsdosa. Och det kommer så många gånger när jag går runt i min lägenhet, letar efter säkerhetsdosan. Efter typ 20 minuter, jag bara kollar min hand. Jag bara, okej, den var i min hand hela tiden.
1: Den har varit här. Ja. Men de har alltså sprungit runt. Alltså morgonarna är det värsta, då hittar jag ingenting även om jag har på mig. Alltså det går inte.
0: Det går inte, det går inte. Om man vill slänga sig själv under bussen och sin vän eller någon som man känner i sin familj, inte bokstavligen, glimt in i ögat, bara roligt. SMSa in gärna till oss, berätta lite, det är bara hahaha. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du hur långt, hur kort du vill, skicka iväg bara.
2: Om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker Och solen har sin gång.
3: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
2: Ja, och det har ju också vissa köttiga element. Mm. Med tjurfäktningar och slagsmål.
3: Absolut.
2: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Desi och Ison här i P3. Det här är Anna Van, House Wolf och Ethel Kane, Aging Young Woman. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: just det, men det har blivit dags för oss att tävla i våran klassiska svara fel tävling. Och du som lyssnar kan vinna biljetter. Det är inte enkelt eller svårt, det borde vara en mitt emellan. Det gäller att svara fel men relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunderna. Det är reglerna. Och inte svara samma sak två gånger. Det är bokstavligt, det är det enda game man ska göra.
1: Göra lite kullerbyttor i huvudet helt enkelt. Igår var Evelyn Wook här och fick vara med i vår svara fel-tävling. Ska vi lyssna hur det gick?
0: Vi lyssnar.
2: Vad är 1 + 1?
3: 3.
2: Vad är 1 × 1?
3: Va? 0.
2: Vilken färg är en jordgubbe?
3: Regnbågen.
2: Göteborg är Sveriges huvudstad, eller hur?
3: Ja.
2: Vilken färg är den svarta lådan i ett flygplan?
3: Blå.
2: Vilken årstid kommer efter sommaren?
3: Vinter.
2: Vad heter klädesplagget man har på händerna?
3: Va? En handskjorta?
0: Det här är en helt otrolig komiker som är lite känd överallt nu. Vad tyckte du om henne? Därför det här är din vän. Vad tyckte
1: du om henne? Ja, men hon är ju ljuvlig och snäll. Man hör ju bara på att hon inte vill säga fel vilken färg en jordgubbe har. Alltså att hon är så, nej jag kan inte göra så mot en jordgubbe. Hon är den snällaste som finns.
0: Snällaste, trevligaste, jättebra. Men jag är ganska brutalt när jag kommer till den här tävlingen. Jättetrevlig människa, hon var trash på den här tävlingen.
1: Så säger man inte.
0: Jag vet.
1: Håller för dig själv.
0: Jag vet, hon fick 6 poäng. Man kan bokstavligen ringa in och det känns som man kan göra moonwalk och ringa in och ta de här biobiljetterna. Numret var med på den här tävlingen. Lyssna nu, därför det handlar om att vara snabb bara. 020-33-30-33. 020-33-30-33. Ringer man in och man får 7 poäng som är... Det är en cakewalk. Alltså
1: boksam, ja, det här löser man ju.
0: Man löser det. Man kan vinna 2 stycken biobiljetter. Ring in nu, let's go.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Nektar, Norrorts, P3 med Desi och Ison. Dags för oss att köra våran svara fel-tävling och den som ska försöka slå Evelyn Mox. 6 poäng som är bokstavligen, man kan göra det i sömnen. Och vinna, förlåt, att vinna 2 stycken biobiljetter. Hallå från Värmdö, Karin.
1: Hej.
0: Hur är det med dig? Vad har du gjort för något idag?
1: Det är bra. Jag har inte gjort så mycket faktiskt, men nu är jag på väg och ska spela golf.
0: Åh! Golf, när det kommer till golf, vad är själva typ, så här, tipsen? Är det höfterna eller att man ska alltid kolla på bollen?
1: Kolla på bollen.
2: Mm. Är det bra väder nu?
1: Ja, det blåser men annars är det varmt och skönt. Det är väl 22 grader står det här.
0: 22 grader, ska köra golf. Ska du köra med kompis eller köra själv?
1: Med sonen. Han har tjatat på mig så nu åker jag.
0: Okej. Okay. Och vem av er kommer vinna? Kommer du vara en snäll mamma och låta han vinna eller vad är tankarna?
1: Nej, alltså det är match va?
0: Exakt, det är match.
2: Har du och samma inställning nu? Alltså till Evelyn, just nu, att du slår Evelyn Mok?
1: Ja, men just nu är det liksom. Men jag kanske ger mig efter ett tag om det går dåligt.
0: Det här kommer gå jättebra. Det här kommer funka så här på det här sättet. Du får 30 sekunder på dig. Du ska svara fel men relevant. Och inte ge samma svar 2 gånger. Om du inte hör det frågorna Desi skickar ut till dig, säg pass så fort som möjligt. Det handlar om verkligen plocka poäng. Känner du dig redo?
1: Ja.
0: Desi, känner du dig redo?
2: Ja.
0: 3, 2, 1.
2: Vilken färg har en morot?
1: Grön.
2: Vad heter huvudstaden i Sverige?
1: Göteborg.
2: Vad kallas det man sover i på natten?
1: Sovsäck.
2: Vilken färg har en citron?
1: Lila.
2: Vad heter planeten vi bor på?
1: Egypten.
2: Vad kallas en plats där man köper mat?
1: Kafeteria. Nej!
0: Nej!
2: Vilken färg har en smurf?
0: Åh, oh, Karin, kan vi prata om hur kände du att det gick för dig?
1: Det där med kafeter, man kan köpa mat där. Fast jag tänkte bara kaffe och bulle. Men...
2: bulle kan vara mat, man vet inte.
0: Okej, poängmässigt så skulle du vara tvungen att få 7 poäng för att vinna de här 2 stycken biobiljetterna. Poängmässigt, du landade på 5 poäng, Karin.
1: Bara 5? Nej.
0: Du var inte långt ifrån, men samtidigt kändes som du tänkte på kanske på 4, på striken eller det man säger på golfen.
1: Kanske.
0: Kommer du ringa in någon annan helg eller är det här sista gången du hör av dig?
1: Nej, det här är nog sista gången.
2: Bättre lycka med din son idag.
0: Lycka till på golfbanan.
1: Ja,
0: ha det bra då. Hej, hej.
2: Ha det bra.
1: Hej.
2: P3.

0: Generation Young Lean Storm 2 P3 med Desi och Kajson. Tidigare i programmet så Desi, du var snäll nog och bara öppnade upp dig om lite slänger dig själv under bussen.
1: Var du verkligen snäll nog med att så här, det här är mitt liv och jag är tydligen lite av en sopa. Alltså grejen är att alla mina kompisar är så här. Jag bara insåg att jag tror inte att alla andra i världen är så här. Men tydligen finns det fler.
0: Ja, det finns jättemånga. Maria till exempel, hon skriver så här på sms. Nu slänger jag mig själv under bussen. Jag har vid ett fåtal gånger ivrigt gått runt i lägenheten och hysteriskt letat efter min telefon samtidigt som jag haft den i min hand och är mitt inne i ett samtal. Virrigt värre. Tack för ett fint program. Ni är bäst, Maria. Tack själv. Du är bäst. Det är ännu en gång. Det är sådana här situationer där man är stressad. Man tänker inte riktigt på vad man håller på att göra, vad man har i sina händer. Och sen kommer man på sig själv. Man är så här,
1: men också att vi gör så mycket nu att så här, hon kan prata med någon samtidigt som jag sa nej, jag måste bara kolla upp någonting. Eller liksom att hon ska göra flera saker samtidigt. It's not right.
0: Yeah.
1: Låt Maria vara. Jag fått till sms. Jag försökte låsa upp grannens dörr i flera minuter innan jag insåg att jag var på fel våning.
0: Mm.
1: Och där är det bara så här, antingen så kommer grannen upptäcka det. Vad är ursäkten då? Så, nej, jag var på fel våning. Så du är dum? Eller liksom, det finns inga försvar.
0: Det går ju inte, det går inte. Men det är också roligt om man har en ganska så här skön granne som öppnar dörren så här, oj, nu blev det lite fel. Då blir det en lite rolig situation av det. Linda skriver så här på sms, råkade gå ut med två olika skor på fötterna. Märkte det först när en kollega började skratta. Det är ännu en gång, man är lite virrig, man vet inte riktigt vad man håller på med.
1: Alltså jag har gjort det otaligt många gånger. Hur ska man veta sko som sko?
0: Ja, ja.
1: Erik har skrivit, skulle skicka ett hjärta till min sambo men råkade skicka det till vår snickare. Han svarade, tack. Ha, så skämmigt.
0: Det är sån där läge, man vill få en sån där, tack så mycket, gud, jag visste inte att jag gjort bra arbete.
1: Jag har också tänkt på dig.
0: Exakt. När jag snickrar och hamrar så tänkte jag på det. M skriver så här, det här är så dumt, jag skulle hälla kattmat i kattens skål men hällde i kaffebryggaren som stod bredvid. Sån jävla tur att jag hann se det innan jag startade M. Alltså det är, ännu en gång, det är ju jobbigt situation.
1: Men det här var ändå vara i min nivå av what the hell is going on.
0: Just det.
1: Men också tänk att liksom ha bryggt den kaffen.
0: Det är hemskt. En sista liten så här, slänga en kompis till mig under bussen. Du vet själv, man har alltid så här, vänner i sin kompiskrets som man tycker så här, rent klädmässigt, man bara, fan, att you're pulling it off, att du klarar av att göra det. Och det var en gång när vi var ute och han hade på sig en viss typ av outfit och det var första gången han hade typ så här brallor och ett par skor utan strumpor. Och vi är, så här, vi är ett så här, gäng av människor där, vi har inte riktigt kommit till det där utan strumpor skogrejen. Och alla vill ha märke till det och istället för att säga
1: alltså i lukt eller i
0: alltså det bara vi såg det och istället för bara säga men fan det var en snygg look, alla vi gemensamt mobbade honom. Vi bara så det här är det fulaste vi har sett och det var med glimten i ögat och vi slängde han under bussen bara.
1: Både jag har ju såna tofflor på mig, okay. Och jag ser att vår producent också har det. Du sitter med fyra bara fötter här just nu.
0: Just det.
1: Hur känns det för dig?
0: Ja, det känns lite som vi kommer inte vara kompisar efter den här sändningen. Det kommer vara tufft. Om man vill, bara så du vet, det är frivilligt, man måste inte, men om man vill slänga sig själv under bussen eller en vän eller en familjemedlem med skattet i halsen lite, skicka till oss och kan vi prata lite om det. Skicka till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så skriver du in under bussen situationen.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Little Jinder sommarnatt här i P3 med Desi och Aison. Och medan som vi har hållit på att prata, jag har tänkt på massa mera sån här slänga mig själv under bussen. Och det är pinsamt när man kommer på, vet du vad, jag har så många exempel. Det betyder att jag är en jättedålig människa. Jag har skämt ut mig ganska mycket.
1: Nej, du har ju också, dina exempel är ju så. Jag var god, jag uppfostrade min kompis. Jag var god, uppfostrade någon.
0: Jag försöker. Klockan är alldeles strax tre. Betyder att nu vi ska lyssna in på P3-nyheter med Filip. Och det handlar om nattens attacker i Mellanöstern, eller hur?
2: Precis. För efter att Iran meddelat att de ska stänga Hormuzsundet igen har USA i natt attackerat flera mål i Iran, som i sin tur svarat genom att attackera amerikanska baser i flera länder i regionen. Och med oss för att berätta mer har vi radions utsända i Mellanöstern, Lina Mahlers. Lina, vad är det som har skett?
3: Irans revolutionsgarde säger att de avlossade varningsskott mot ett fartyg då som färdades på rutt som de inte godkänt. Den amerikanska militären säger att de träffade över 140 mål, framförallt de militära anläggningar längs med Irans södra kust. Men det finns också rapporter om explosioner vid kommersiella och ekonomiska platser. Och Iran genomförde robot- och drönarattacker mot flera amerikanska baser i bland annat Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordanien och Oman. Det är bland annat en iransk militär som ska ha dödats, flera personer skadats i Qatar och en indisk besättningsmedlem han saknas efter en fartygsattack utanför Oman.
2: Och hur ligger egentligen till med vapenvilan mellan länderna?
3: Ja, Iran säger att USA har brutit mot avtalet och vapenvilan genom de här flyganfallen, också nya sanktioner. När eran med ensidiga avtal är över, sa han. USA i sin sida säger också att Iran har brutit mot överenskommelsen med de här attackerna i sjöfarten i Hormuzsundet. Och Donald Trump säger att vapenvilan är över, men att fortsatta förhandlingar är möjliga.
2: Jättebra, tack för det, Lina Mahlers. Och jag slutar med några nyheter i korthet. Ukrainas premiärminister Julia Svidenko meddelar att hon avgår. Samtidigt har president Zelensky sagt att en större regeringsombildning är igång och att Ukraina förändrar sin politiska strategi. I augusti börjar kriminalvården skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Och så om att det kommer bli riktigt varmt i södra halvan i Sverige. Ja, SMHI rapporterar om att det kan bli uppemot 30 grader fram till onsdag och torsdag. Och det var Peter Nyheter, klockan tre. Tillbaka till er, Aison och Detsi.
0: Tack så mycket, tackar.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, vi är super live och vi ska alldeles strax hoppa in i en av mina favoritdelar i det här programmet, moraliska dilemmor. Och det kan vara bokstavligen allting, you name it. Människor som har varit i en situation, i en relation ganska länge, de vet inte riktigt hur de ska gå vidare. Ska man flytta till en annan stad? Men jag vill inte göra det, men min partner vill. Man har någon familjemedlem som är skitjobbig, men man kan inte riktigt lägga det på dem bara. Alltså det är alltid jätteintressanta saker.
1: Men jag tillskriver dig en ganska hög moral.
0: Ja, ganska hög moral, men som sagt, min moraliska kompass på söndagar, den är lite fram och tillbaka. Vi får se vart vi hamnar någonstans. Men vi börjar här programmet såklart med Joakim Berg och Lite Land.

är P3 med Desi och Aiso. Moraliska knepigheter, yes, vi ska hoppa in i det på söndagar. Då här i P3, vi öppnar upp för människor som känner, vet du vad, jag har ett problem, en situation som är lite för stor för mig själv att handskas med. Jag skulle gärna vilja att mera människor bara i alla fall lyssnade, slängde ut lite åsikter och tankar så jag vet exakt hur jag ska tänka. Om man har ett sådant här problem, skicka då den här frågan eller problemet till oss på p3@sverigesradio.se.

0: Är det känsligt när det kommer till föräldrar? När det kommer till speciellt mammor, där är jag väldigt svag. Det är min kryptonit, men jag vet... Ja, jag har tankar, och tankar och åsikter. Vi kommer grotta ner oss lite i det här. Har man rätt att skämmas för sin förälder? Och får man agera? Får man säga till sin förälder, vet du vad? Jag tycker det här är lite pinsamt, det du håller på med. Och det är en konversation som ingen vill ha. Med Nej. Mamma eller pappa. Hur tänker ni? Berätta, let's go. SMS in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, så skriver ni, ja, men när det kommer till föräldrar, så här tänker jag. På DM, sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

Ison. Vi håller på med moraliska knepigheter. Vi har en lyssnare som vi har valt att kalla för Lin. Hon undviker att ta med kompisarna där hennes mamma är på grund av vissa klädsel och vissa pinsamheter. Vad tycker ni? Vad ska man göra? Ska man, har man rätt att skämmas över sin förälder? Eller ska man agera, säga någonting och vara så här, för vad? Vi måste göra en ändring, annars kommer det här funka. SMS är in till 72252. SMS är in till 72250, skriv P3.

0: Jonas Lundqvist, Glaciär, är det P3 med Desi och Ison. Vi håller på med en ganska mysig, det är ganska intressant om man säger så, moralisk knepighet. Vi har en lyssnare som vi har valt att kalla för Lin. Hon undviker att ta med sina kompisar till ställen där hennes mamma kan dyka upp. Lin, alltså Desi, vad säger, vad tycker vi?
1: Alltså jag tycker att en viktig grej i det här var att det var en kompis som frågade ifall Lins mamma kan hänga med på en tillställning och Lin vet inte riktigt hur hon ska svara. Hennes kompisar tycker ju om henne. Mm. Varför skämmas för det? Alltså okej, okay, min mamma, ljuvlig. Men tänk på småstadsvis att hon har stilikon Laila Bagge. Mm. Alltså det ska vara ibland lite rockigt. Mamma hade en tidsperiod där hon sa, kolla jag på mig rockklänningen.
0: Ja,
1: och det var liksom en småblommig omlottklänning. Så att det är väl vad låter mamma känna sig lite rockig. Eller om hon känner, jag vet inte hur Lins mamma känner sig. Men hennes kompisar tycker ju om henne. Och mina kompisar tycker om min mamma.
0: Exakt.
1: Jag skulle aldrig vara så, nej mamma, du får inte ha rockklänningen på dig.
0: Just det.
1: Om vi ska...
0: Det låter lite precis som du är inne i. Det låter lite som Lin. Hon kanske typ tittar på hennes kompisars föräldrar och tänker, okej, men den här mamman och pappan, de är väldigt traditionella, de beter sig på ett sätt som är lite så här, lite mer vuxet. Medan kanske min mamma, hon har kanske kontakt med hennes ungdomliga sida och hon klär sig på ett visst sätt. Och jag skäms över att min mamma beter sig på det här sättet. Men precis som du säger, om kompisarna tycker att kommer din mamma vara där, det här är inte så problem som de har.
1: Nej, de vill ju vara med din mamma. Din mamma verkar underbar.
0: Definitivt. Men jag kan tycka att som förälder, om man märker att ens barn är illa till mods eller typ så här, inte bekväm i situationen, och man kan ju läsa av, man kan ju se att ens barn inte är bekväm. Jag tycker då att man måste kanske göra någon uppoffring. Istället för kanske på sig den här rockklänningen. Okej, vet du vad? Jag ska rocka till det, men jag ska göra någon typ av förändring så hon är ändå bekväm.
1: Ja, men vadå? Man kan ju inte bli... Eller, man får inte bli obekväm med andra på sig om det inte skulle vara så... liksom uppenbara grejer som, nu hänger ena patten ut mamma, det vill
0: exakt,
1: inte jag.
0: Janet Jackson style, du vet. Jag hör det, men det är också det är en svår situation, därför jag själv är svag för mammor, jag är svag för föräldrar överhuvudtaget, och jag kan tycka varje gång det är en tillställning, kan man ta med sig sin mamma, kan man ta med sig sin pappa eller familjemedlem överhuvudtaget, man ska ta vara på den chansen, man får inte så många som helst.
1: Nej.
0: Men det är jobbigt när om Lin står i hörnet och bara så här, med handen på ansiktet, åh oh, nej, nu kommer mamma. Oh,
1: men det beror också på hur gammal Lin är. Alltså, det vet vi inte, men är hon över 27, då är det bara så, skärp dig, nu är du också vuxen.
0: Ja,
1: är hon yngre, ja, jag skäms lite tag till då, men skärp dig.
0: Jag kan tycka, är man under 20, då får man fortfarande säga, men mamma, gud, du är
1: mamma!
0: Så pinsam. Ja, du vet, mamma, då får man säga det, men allting över det, man får inte göra det. Smsa in era tankar, därför det är inte bara jag och Desi som har våra åsikter och tankar här. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och se exakt hur ni skulle gjort om ni hade en mamma som... Alltså jag är lite nyfiken på hur hon klär sig, hur mamman ser ut. Alltså. Jag kan tänka mig det säkert jättefint.
1: Alltså, allt i lila hoppas jag.
0: Allt in purple. Skriv exakt hur ni tänker på sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Är det bara jag som får lite Lejonkungen-känsla på den här?
1: Det är sant faktiskt.
0: Visst. Så här Pumba från ingenstans. Jag vet inte. Arvid, Nero, tiden. Det här är P3 med Desi och Kajson. Vi håller på att reda ut lite moraliska dilemmor. Vi har ett lyssnare som vi har valt att kalla för Lin. Hon skäms över hennes mammas klädstil. Hon undviker att ta med hennes kompisar till ställen där hennes mamma kan dyka upp. Hur ska hon göra?
1: Vi har fått sms på folk som tycker till. Emma skriver så här: jag tycker faktiskt att Lin får skämmas. Känslor är känslor. Däremot tycker jag inte att hon ska låta skammen styra. Mamma verkar inte göra någon illa.
0: Ja, alltså, det är lite den grejen. Det känns som man vill vara på Lins sida. Man förstår att hon tycker det är jobbigt. Men ännu en gång, alltså, typ, den här kvinnan har burit dig i 9 månader, tagit hand om dig, säkert uppfostrat dig, säkert med en pappa också. Men jag tycker då man gjort sig förtjänt att, vet du vad, om min klädstil är lite funky, lite annorlunda, acceptera det. Det är inget konstigt med det. Henrik skriver så här: min mamma gick alltid runt i färgglada kläder och pratade med exakt alla. Jag tyckte det var fruktansvärt när jag var 15. Idag hade jag gett vad som helst för att gå bredvid henne igen. Henrik, jag känner igen den här smärtan, bro. Jag känner igen den här.
1: Men det är ju också det att så här, ja, men när man är 15, då är ens uppgift att skämmas över sina föräldrar. Men sen när man blir lite äldre, ja, men då ska man ändå tycka om. Jag var ett DM. Jag hade nog sagt nej till kompisen. Inte för att jag inte älskar min mamma, utan för att ibland vill jag hålla olika delar av mitt liv isär. Låter grovt kanske.
0: Alltså, det är ingenting konstigt. Vissa är bara, vet du vad, det här är min kompis relation och det här är min mammas relation. Jag vill inte mixa de där två.
1: Men, och då låter det inte som att det är på grund av att mamman klär sig på ett sätt, utan mer bara så, nej, men jag har olika delar. Plus exakt. Att alltså, ibland så blir man ju lite annorlunda jämfört med sina kompisar till sina föräldrar. Alltså,
0: helt.
1: Det är
0: absolut.
1: Inte som att mamma får veta allting dumt jag gör.
0: Nej, det är bara crazy. En gång när min mamma, hon hade en grej. Hon tyckte inte om att göra saker cringe, lite så här awkward för mig. Men hon tyckte om att göra så att, okej, men min son tycker det är jobbigt. Vi var på ett pizzaställe. Och in på de här tiderna, jag var ung, tonåring. Och in från ingenstans så kom in gladiatorer som är med i det här programmet som var jättestort då. Den svenska variationen.
1: Oh my god.
0: Så här, Plexus, Lexus, Hexus, Rexus. Och de här konstiga namnet. Och det var en som jag tyckte om jättemycket. Tror inte att hon går fram till dem, pekar på mig som sitter under bordet och bara säger så här: min son tycker om dig, Plexus, Lexus, Texus. Jag bara, oh my god.
1: Så gör man inte.
0: Nej, jag bara gör
1: inte det. Att du liksom säkert sitter där och så, jag vill vara dig, men jag kommer inte säga det.
0: Exakt. Extremt jobbigt. E skriver så här på sms: jag hade en pappa. Den här är jobbig. Jag hade en pappa som alltid kom i cykelbyxor till skolavslutningar. Det var hemskt då. Idag skrattar hela familjen åt det. Alltså på riktigt, det är legendary stuff.
1: Ja, men här börjar det ändå bli så att diskussionen, får man ha shorts eller inte. Och så, ja, men lite åt hållet, mamma, jag vill inte se din patte situation. Pappa, jag vill inte se dina knän.
0: Exakt. Tack så mycket. Håll säcken för dig själv.
1: Ja. Vi har fått ett DM av S. Jag hade nog hittat på en ursäkt och sagt nej. Inte för att jag är stolt över det, men jag försöker vara ärlig. Men är man ärlig om man hittar på en ursäkt?
0: Exakt.
1: I så fall får man bara säga så: mamma, du har för orange.
0: Det funkar inte. Rocka hemma bara. Tack alla som har tagit sig tiden. Och Lin, jag tycker bara att du ska bara acceptera mamma och bara tänka på vara glad över tiden som du har med henne medan hon är här. Om man vill ha lite hjälp till nästa söndag, maila till p3@sverigeradio.se. Du skriver högst där uppe: okej, vet du vad, jag har moralisk knepighet situation, högst upp, titeln, vi löser det. Let's go.

0: Börjar bli en superfan av Sienna Spiral. Jättefin röst. Great Expectations. Där är P3 med Desi och Aiso.
1: Ja, alltså, jag hade en sån upplysande grej som hände mig. Alltså, jag hittade en snusdosa som var liksom som en tändsticksask. Alltså inte den här klassiska runda.
0: Mm.
1: Och jag började då tänka på, alltså, också ett otroligt att man bara köper en, fan vad kul att det liksom ser ut som den gör. Att det finns andra sådana saker som behöver, alltså, vi behöver fler uppfinnare är liksom min tanke.
0: Okej, okay, vad tänker du?
1: Alltså för att så här, gud vad glad jag blev över den här förpackningen som ser ut som den gör. Precis som mjölken fick en revival när förpackningarna ändrades. Eller så här, ja, men när det kom müsli ovanpå locket på en yoghurtförpackning.
0: Ja, just det.
1: Eller bara så, ketchupen står upp och ner.
0: Fire.
1: Vi behöver fler sådana. Så. Varför är plåster så jävla svåra att öppna när exakt. Det är fingret man har skadat? Liksom?
0: Jag förstår exakt hur du tänker. Det kanske är dålig jämförelse, men jag tittar också mycket så här på YouTube och man kollar på mycket så här matkulturen och de lagar mat när folk tar med och köper. Och till exempel typ här, i vissa länder där lägger de mat bara i en vanlig så här citropåse. Och de är så här, bara ta det här, varsågod.
1: Alltså som en matlåda?
0: Som en matlåda. Och jag är så här, förpackningsmässigt, jag är så här, jag vill ha en matlåda. Jag tänker någonting så här robust. Men det är bara så här, nej, vet du, här är på olika sätt, ta det bara. Så förpackningsmässigt så finns det lite så här upgrade som man skulle kunna göra. Har du några mera tankar?
1: Ja, men jag bara, så, ja, men när vi är inne på mat så det finns ju inte en risförpackning som man inte liksom häller ut varje gång, att det ligger ris överallt. Det behöver förslutas, men också för att många produkter kan liksom få ett upplyft av att det finns bättre förpackningar.
0: Just det. Jag tycker, alltså, det låter konstigt ännu en gång, men jag tycker skor behöver en ny förpackning.
1: Skor?
0: Alltså det själva skolådan. Jag är en skofanatiker. Jag älskar skor bokstavligen. Jag kan kolla på en skolåda, kolla på skorna, lukten, hela biten. Men det är någonting när de senaste tiden när jag kollar på en skolåda, det är så här, jag skulle vilja ha den att lite mer triangelformad eller båtformad, någonting. Jag är lite trött på det.
1: Man skulle ju bli glad då att så, här kommer en båt med skor.
0: Exakt. Men samtidigt, det är också lite svårt, för man vet att när det kommer till att vara kreativa människor, det är typ så här, man når en viss tak och sen blir det så här, okay, man kommer inte göra så mycket mer.
1: Exakt, så därför tycker jag det är så sjukt när de väl har kommit på så här, vet du vad, vi gör den här fyrkantig. Vet du vad, alltså, att det finns folk som jobbar, alltså ingenjörer typ, som jobbar med vad kan vi ändra med det här?
0: Förhoppningsvis är det någon där ute som hör våra tankar och de säger, okej, vet du vad, Desi och Aiso, de kommer få en procent i framtiden så fort vi bygger eller gör någon ny typ av förpackning eller någonting kring det. Vet du vad jag är sugen på att göra nu?
1: Vadå?
0: Jag är sugen på att sätta på en av de största, bästa hiphopgrupperna genom tiderna, Labyrinth. Välkommen hem.
2: P3.

0: fet Running Man till den här låten, eller?
1: Oh yeah.
0: Barry Can Swim, låten heter Return to Bible. P3 med Desi och Ison och Desi, jag är på att gå fram och tillbaka. Jag har hittat två nyheter, jag tänker jag låter det bestämma. Jag har Conor McGregor framför mig här, hans comeback. Och så har jag Will Smith och Jada på min skärm här. Vilken ska vi hoppa in i?
1: Vad är skillnaden? Berätta om Conor McGregor. Jag är inte så himla bra på MMA, så du får give me the whole picture.
0: Okej, the whole picture. Conor McGregor, han är typ peak top fighter och han har vunnit jättemycket i UFC, i Octagon. Han har vunnit jättemånga bälten. Men grejen med honom är att han har varit borta från ringen, The Octagon, i över 5 år. Han har inte varit aktiv.
1: Vad är Octagon?
0: Octagon är typ boxningsringen, men typ, det är nästan som en MMA-ring istället. Mm. Och han har varit borta från den här ringen i 5 år. Han har varit väldigt framgångsrik i massa andra saker. Han hoppade in i spritbranschen där han fick extremt mycket pengar.
1: Alltså i att liksom göra ett märke mer än att det inmundiga.
0: Exakt. Han skapade ett märke och sen han sålde den för, alltså jag tror, man ska inte citera mig, men jag tror det är över typ 200-300 miljoner dollar.
1: God freaking bing bong bong bong.
0: Det är ganska mycket pengar. Och sen hade han också en väldigt omtalad boxningsmatch med Floyd Mayweather där han typ från MMA-världen ska fightas mot en boxare. Där fick han extremt mycket pengar. Så
1: de... Jag trodde du skulle säga stryk.
0: Nej, han fick stryk. Han fick ju stryk. Han förlorade matchen, men han vann så mycket pengar. Och det är många som har varit den här frågeställningen. Kommer han fortfarande ha hungern? Kommer han kunna komma in i ringen när han har så där mycket pengar? Och jag kan säga till dig, jag satt och väntade. The comeback, den var 69 sekunder.
1: Nej.
0: 69 sekunder, han kom in i ringen med en tupphatt, eller vet du, en mohawk.
1: Tupkam.
0: Och han springer ut mot Max Holloway som är hans motståndare. Han drar en spark och sen han landar på fel sida av hans högra knä. Och sen knä, den typ viker sig. Han försöker fortsätta matchen och sen blir det att motståndaren säger nej, kom igen du, kolla på ditt knä, det här är pinsamt.
1: Nej, till och med den andra var så, jag kommer inte slå någon som är i det här skicket.
0: Han åker ner en andra gång, domaren hoppar in och säger, vet du vad, det blir ingen match. Så hela hans comeback, 5 år, vi som har väntat, det var 69 sekunder, man var så här, no!
1: Men också tänk, 60 sekunder, att han tjänar mer än vad vi kommer göra på 5 år.
0: Alltså, det är liksom... det är absurd och många säger, okej, vet du vad, kan du, kanske är dags för det att avsluta, lämna sporten. Du har så mycket pengar, det finns inget skäl för dig.
1: Men vadå,
0: att fortsätta.
1: Är sporten bara pengar?
0: Alltså för honom, alltså för andra så är det prestigen, man vill möta andra människor, man vill se om, vet du vad, min kunskap, min skills är bättre än dina. Men för Conor, det är bokstavligen bara, alltså, han har ju så mycket pengar, varför gör han det? Många frågar sig själv den frågan. Mm,
1: jag ska skryta lite grann för dig. Du behöver inte bli alldeles för imponerad, men jag har ju SM-guld i brottning, va?
0: Tryckte du på knappen där?
1: Det var jag själv.
0: Okej, men vadå? Hur länge har vi tränat brottning?
1: Men jag tränade från att jag var kanske 6 till kanske 14, så det är ungdoms-SM. Och att tillägga då, jag var ensam i min viktklass, så att det, man vinner automatiskt. Men, men jag har ett guld!
0: Så du låter mig sitta här och prata om Conor McGregor MMA, och du är typ en jävla guldbrottare, okej. Okay.
1: Men det är inte samma pengar då, vill jag säga.
0: Just det, det är inte samma pengar. Okej, men väldigt snabbt, låt mig bara hoppa in och bara slänga upp att Will Smith och Jada Pinkett, de är tillsammans igen.
1: Men,
0: ja, du märker, jag har inget mer att säga där. Min feedbacken, jag har ingenting att säga. Men, jag tror
1: är,
0: inte
1: de
0: på
1: de
0: det.
1: De har ju sagt själva att det är ett företag mer.
0: Det är ett företag, de ska ha gjort slut för flera år sedan, ganska många år sedan. Men nu visar det sig att de är tillsammans. Jada ska flytta tillbaka in med Will och nu ska allting vara hunky-dory. Och nu kommer regnbågen, yes, perfekt.
1: Ja, men vi är, de får göra. Alla får vara sig själva.
0: Ja, men vi stannar där. Will Smith och Jada, lycka till. Jag ska inte vara en hejde. Jag ska hålla mig där.
2: Sveriges Radio.

0: Terra, musik för alla. Där är P3 med Desi och Ison. Om typ 30 sekunder så är klockan typ 4. Då ska vi lämna över till P3-nyheter. Men jag är bara lite nyfiken. När det kommer till veckans trailer, Desi, tror du att du kommer hjälpa, eller tror du att jag kommer hjälpa mest? Tror du att vi kommer ens lösa det?
1: Jag tror att vi kommer hjälpa på helt olika sätt. Mm. Nästan säker på det.
0: Det känns lite som att det skulle vara dunder om vi kunde lösa den här första gången tillsammans. Det är någonting som man kan prata om i all framtid. Men som sagt... Det är mycket som står på spel. Alltså, PK, han kommer göra det jobbigt för oss. Producent Kalle, han brukar göra det ganska tufft. Men vi får se. Klockan är alldeles strax 4. Betyder att vi nu ska lyssna in på P3-nyheter med Filip.
2: Tack. Och nu påstår det amerikanska militärkommandot CENTCOM att Hormuzsundet är öppet igen. Irans revolutionsgarde har tidigare hävdat att Hormuzsundet stängs tills vidare. I natt riktade USA attacker mot Iran för att de stängt sundet. Något Iran svarar på med motattacker mot Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Ukrainas premiärminister Julia Svyridenko meddelar att hon avgår. Samtidigt har president Zelensky sagt att en större regeringsombildning är igång och att Ukraina förändrar sin politiska strategi. Zelensky antyder också att förändringar är på gång inom ledningen för Ukrainas brottsbekämpande myndigheter utan att specificera vidare. I januari möblerade Zelensky om den ukrainska regeringen. Det efter korruptionsanklagelser mot bland andra presidentkansliets före detta stabschef. En man i 45-årsåldern har dött efter en misshandel i Mölnlycke sent igår kväll enligt polisen. Ingen är gripen, men tre misstänkta gärningspersoner, alla i 20-årsåldern, såg springa från platsen. Händelsen utreddes först som grov misshandel, men vid lunchtid på söndagen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador. Ärendet rubriceras nu som mord. Och så byter vi ämne, för det här verkar bli viben för den kommande veckan. Ja, en ny mindre värmebölja kan vara på väg mot södra halvan av Sverige, rapporterar SMHI. Och temperaturerna kan gå upp mot 30 grader och på onsdag och torsdag väntas det bli som varmast. Norrlandskusten kan det bli 26-33 grader. Och med värmen så flaggar också SMHI för att det kan innebära en ökad risk för hälsoproblem för riskgrupper om värmen håller i sig flera dagar. Och det var Peter Nyheter klockan 4 med mig, Filip Karlsson. Procent idag har varit Jonna Karlström. Och nu tillbaka till er, Ison och Desi.
0: Tack så mycket, Filip.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, den här timmen kommer handla väldigt mycket om film. Vi kommer slänga ut lite filmtips, serietips och såklart våra nya tävling, som vi kallar för veckans trailer. Men du hörde också i nyheterna att det skulle bli jättevarmt. Jag brukar säga till folk, den bästa temperaturen är en ganska vindig, blåsig 22 plus grader. Jag stannar där.
1: Lite högre.
0: Okej. Vad är din perfekta typ av temperaturer?
1: Ja, men det är 25 grader och också att det blåser lite grann så man inte känner hur mycket man bränner sig.
0: Exakt. Ja, det var någon dag sedan det var jättevarmt och jag var på tåget och alla hade sina olika så här fläktar eller papper och alla höll på med det. Och jag bara, okej, men det här är för varmt. Så jag kan tycka 23-24 plus grader. Där stannar
1: så det. Länge det inte är den här blöta värmen.
0: Tropiska, äckliga som sätter sig på
1: den. Ja, men som jag vet inte ens vad jag heter längre. Så.
0: När det kommer till veckans trailer i alla fall, jag har skrivit ner två saker som jag tror vi måste tänka på. Okay. Bad Bunny är i stad.
1: Ja.
0: Förstår jag menar? Så det kan vara någonting gällande det. Fotbolls-VM. De två grejerna har jag. Resten, jag har ingen aning vad det kan bero på.
1: Taylor Swift har gift sig.
0: Jag tror vi tog det för typ några helger sedan, så jag tror vi kan ta bort den. Vi får se. Vi kickar igång det alldeles strax.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Ja, oh, nu blir det lite läskigt här på outrot. Less Big Bird.
1: Lättskrämd.
0: Lite lätt, jag bara, vad är det som händer? Låten heter Big Flood. Det här är såklart P3 med Desi och Ison. Det är söndag och de säger att det ska bli lite varmare temperatur i veckan. Men just nu det känns det lite så här söndagsgrått, skönt, chill. Och det kan vara bra att bara sätta sig framför tvn, kolla på en film, kolla på en serie eller whatever you name it. Och jag har... Alltså, jag har redan slängt upp. Jag gillar att kolla på dåliga filmer. Det är lite min grej. Men ibland kollar jag på bra filmer som är också ganska bra kvalitet. Har du sett den här serien How I Met Your Mother?
1: Ja.
0: Och jag tycker om den serien, men jag tycker om han Jason Segel.
1: Ja, han som är tillsammans
0: med hon den där, på alla fall.
1: Lily kanske.
0: Precis, jag vet inte. Men i alla fall, de är jättemånga som är med i den serien. Och just den skådespelaren Jason Segel, jag gillar hans sätt. Det är som att han är typ så här lite goofy men ändå levererar. Man vet aldrig riktigt vart han ska landa någonstans. Han är med i en film tillsammans med en skådespelare som heter Samara Weaving som heter Over Your Dead Body. Har du sett den?
1: Nej, inte. Och du måste, jag kommer inte ihåg något titlar eller någonting. Så här måste du måla upp en bild för
0: yes.
1: mig.
0: Jag målar upp en bild. Det här är ett par som har varit tillsammans ganska länge, men deras förhållande det börjar gå lite surt, det börjar bli att de tjafsar, de börjar bråka med varandra och
1: classic
0: grejer. Och han Jason Segel, han heter inte så i filmen, men han säger till hans flickvän, men du, ska vi inte åka till någon stuga och bara hitta varandra och bara verkligen ta lite tiden och verkligen reparera vårt förhållande? Hon är, absolut, vi kan göra det, men det finns en backstory till. Och jag vill inte avslöja för mycket, men the backstory är att...
1: Jag kommer inte avslöja, men här avslöjar jag.
0: Här kommer det ändå. Jag kommer avslöja 1% för er som är lite så här loja. Här kommer lite av en spoiler. Han vill inte reparera deras förhållande. Han vill mörda henne.
1: Den heter ju ändå Over My Dead Body, så man kunde ana lite grann.
0: Man kunde ana. Men det finns en till twist i filmen som jag kommer inte avslöja. Och jag kan säga att den här filmen är...
1: Är det humor eller det är det lite
0: väldigt,
1: läskigt?
0: Väldigt, väldigt mycket humor.
1: Ah, okay.
0: Det är typ 3% kärlek, 4% typ så här förhållande. Men det är väldigt mycket humor, väldigt mycket våld. Jag gillar inte våld,
1: nej.
0: Men när det kommer till kärleksfilmer, man vill alltid att det ska vara lite spicy.
1: Här kommer jag säga nej.

0: Nirvana, Lithium, där är P3 med Desi och Ison.
1: Jag sjöng en Nirvana-låt inför hela skolan i högstadiet en gång. Ett socialt självmord jag inte vill minnas. Men du målade upp en kväll av att så, sätt dig ner, ät något gott, ha det gott. Jag är inte en sån som kollar på film på det sättet.
0: Okej, hur kollar du på film?
1: Jag måste påta på mig någonting i lägenheten. Jag måste sitta och spela något spel, sticka. Alltså jag måste hålla på med grejer. Jag har inte lust eller tid att sitta och kolla och sätta mig in i någonting. Och då har jag nyligen kollat alla säsonger av Grey's Anatomy.
0: Okej.
1: Alla.
0: Är det typ 22 säsonger?
1: Exakt.
0: Det är för många säsonger.
1: Jättemånga. Men det som är bra med de här serierna som är på det här viset är att så här, man behöver bara se de tre första, sen så repetera sig storyn. Så man kan mer och mer bara gå från tvn.
0: Exakt. McDreamy och Meredith.
1: Oh, det är ljuvligt, men också när det liksom under pandemin att de så här, nu har ni liksom ingenting längre att spela på, för ni får inte ens vara i samma rum.
0: Exakt.
1: Att hon bara går på en strand och drömmer. Alltså,
0: ja,
1: toppen.
0: Ja.
1: Men också den jag börjar kolla på nu som är en samma sån, jag bara går från tvn, har det i bakgrunden, gå från tvn, Desperate Housewives.
0: Legendary.
1: Verkligen.
0: Bra grej.
1: De bara bråkar, är jätterika, mördar varandra, bränner upp varandras hus. Och har man sett tre säsonger, ja men då fattar man allt.
0: Jag kommer ihåg, men jag kommer inte ihåg någonting. Desperate Housewives, det var princip att det hände saker i området där folk låg med varandras pojkvänner, kvinnor och whatever. Och
1: ja,
0: det bara
1: alltså
0: var kaos.
1: En gata av kaos bara. Så rika kvinnor som ja, är desperata efter att saker ska hända.
0: Just det.
1: Lite mord, lite...
0: Skulle du lägga Desperate Housewives högre upp än Sex and the City?
1: Ja, men det ska jag nog göra. Också att man kan mata den på ett annat sätt. Alltså... Sex and the City är ju en annan sak, tänker jag.
0: Helt annan sak. Och det var bara en, från ingenstans någon som sa till mig, ah, men Carrie, hon är den värsta karaktären genom tiderna. Jag bara, va?
1: Men hon är ju egennyttig och självisk. Och...
0: Ja, alltså, jag måste kolla om Sex and the City. För jag är så här, har jag kollat fel på det här? Ja,
1: du nämnde också How I Met Your Mother. Kolla om den och ta en titt på huvudpersonen. Vad heter han? Toby? Jag minns inte ens vad han heter.
0: Just det. How I Met Your Mother guy.
1: Det är en kvinnosyn som... Man behöver fundera lite på.
0: Jag ska titta om på det. Okej, men du säger Desperate Housewives och Grey's Anatomy.
1: Ja, bara låt det rulla.
0: Låt det gå.
1: Och gör något annat.

0: Wish I Didn't Miss You. P3 med Desi och Ison. Och det är dags, det här är första gången för dig. Är du nervös? Känner du dig redo?
1: Jättenervös, men jag litar helt på dig.
0: Ja, det här kommer gå bra. Vi sätter igång det här då.
2: Veckans trailer.
0: Känns lite som jag är med i sån här överleva-serie nästan.
1: Verkligen, typ, det känns också läskigt. Så vem ska vi filma och hitta?
0: Okej, vi kommer lyssna på en filmtrailer nu om något som har skett inom populärkultur under veckan. Du och jag, Desi, vi har ingen aning vad det handlar om. Våran uppgift är att lista ut vilken händelse trailern handlar om tillsammans med våra lyssnare.
1: Och vi har blivit förvarnade om att det här är väldigt svårt och man måste lyssna noga. Och jag har förstått att allt som sägs här nu är en ledtråd till en händelse som har skett i veckan.
0: Just det. Vi kommer alldeles strax spela upp ljudet och alla lyssnar på varje ord. Jag har förstått att det är så här små cheats som de försöker använda sig av. Så här låter det.
3: I en värld där det amerikanska radarparet bara är en. En husse känner total hjärtesorg kring en hjälte. Och en kreatör kan ta dig närmare. Svar.
0: Har du någonting?
1: Husse, vad är en hund?
0: Alltså, ett kändis...
1: En känd hund?
0: En känd hund, men det var också en känd par, amerikansk känd par som är en.
1: Kommer men vadå, jag bara fastnade på hund. Jag bara, så, känner jag någon känd hund?
0: Du ser ut som mig första gången jag hör det. Ser helt vetskrämd ut.
1: Ja, okay. Jag kommer aldrig läsa
0: det. Alltså grejen är så här, man måste bara tänka, istället för bara fastna på orden, man måste börja tänka lite större. Man måste tänka på, okej, vad är det som har hänt i veckan populärkulturmässigt som man kan sätta ihop med de här orden? Är det någonting som du tänker på som du blir så här, okej, men
1: kreatör,
0: husse, känd hund, någonting. Okej, du bara titta på mig så Ison, vad säger du just nu?
1: Du, jag litar på dig här. Det här löser du.
0: Tack så mycket, jag uppskattar att du lutar dig mot mig. Okej, men vi har också våra lyssnare.
1: Ja, tack.
0: De kommer ge oss jättemycket olika ledtrådar. De kommer smsa in och vara så, men Desi, Ison, har ni tänkt på det här? Så vi kommer få en klarare bild. Snälla, hjälp oss. Ni märker vilken värld vi är i. Smsa in gärna till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Ge oss ord, ledtrådar, någonting. Om du har hela grejen, det funkar också. Men gärna ta oss en bit på vägen på DMs på Instagram. Det heter vi P3 Sveriges Radio. Och gärna motivera ditt svar så vi vet exakt hur du tänker. Det här kommer vara tufft.
1: Ja, hjälp.
0: Nu kör vi.
4: P3.

0: Pure Control av Sylvies Head. Det är P3 med Desi och Ison. Vi lyssnade på en filmtrailer om en händelse som har hänt, skett i veckan. Tankar, Desi, du, det känns som du och jag, vi lost
1: i skogen. Jag är helt blåögd där. Nej, men det var ju om ett amerikanskt par som har blivit
0: en.
1: Och husse och kreatör, det jag minns.
0: Ja.
1: Och vi har ju Taylor Swifts bröllop, och man brukar ju säga att Travis Kelce är en golden retriever. Så då blir hon husse, eller det blir matte.
0: Jag gillar det där. Okej. Okay. Ska vi lyssna på det en gång till och kolla om vi får lite bättre hum? Okej, alla lyssnar upp nu.
2: I en värld där det amerikanska radarparet bara är en. En husse känner total hjärtesorg kring en hjälte. Och en kreatör kan ta dig närmare. Svaret.
0: Okej, vi
1: glömde lite hjärtesorgen här.
0: Vi glömde hjärtesorgen, vi glömde hjälte. En husse känner totalt hjärtesorg kring en hjälte. Om vi ska vara ett här. Supergirl är ute på filmen nu. Och jag vet att hennes hund har en väldigt stor roll i filmen. Jag har inte sett den själv, men jag leker med tanken.
1: Och också long shot. Är det inte en... att det är en katt i veckan. En känd katt i veckan. Av typ... Okej, det är en designer. Jag minns inte vad han heter just nu.
0: Okay.
1: Men att den katten har liksom inte fått ärva alla pengar från designern som dog. Designern är jättekänd. Jag borde verkligen kunna säga vilken designer det är. Alltså, jag minns inte vad han heter. Men katten är liksom... Det ryktas om att den... Men inte rik.
0: Har det någonting med amerikanska radarparet att göra? Är det någon koppling där, tror du?
1: Ja, men jag vet inte. Alltså, det är ju mode. Jag kan inte mode.
0: Vi har fått in sms och vi kollar om det här tar oss något håll. Sms står så här. Jag tror det rätta svaret är Bad Bunny i Sverige. Han har varit överallt i den här veckan och är kreatör. Jag hör det, men en amerikansk radarpar, husse, kring hjälte. Jag har svårt att se det, men jag skjuter inte iväg det totalt.
1: Nej, vet du vad, ett annat som kan det vara Will Smith och hans fru som är tillsammans igen, amerikansk och något med radarpar.
0: Den alltså, gillar jag. Jag gillar den. Också, jag vet inte varför, jag ser Jada också lite som husse och Will Smith också precis som Travis.
1: Ja, men varför känner de hjärtesorg när de liksom har återförenats igen?
0: Ja, det skulle vara
1: och vem är hjälten här?
0: Alltså, Desi, på riktigt. Han är inte hjälten. Jag hade blivit så glad om vi lyckades läsa den här veckans trailer.
1: Jag kände att jag fastnat.
0: Ett till sms står så här. Läste att Alice Stenlöf är singel. Kan det ha med det att göra?
1: Ja, hon är ju inte amerikansk. Men absolut. Men hjärtesorg.
0: Hon är singel. Så i alla fall, det vet vi, den biten i alla fall.
1: Hon är i sorg. Jag har inte
0: gjort det här. SMSa in, ni märker vi. Har vi 10% av 100 eller har vi 0%?
1: Alltså jag tror 1%.
0: Det är inte nice. PK får skratt åt oss just nu och det är pinsamt. SMS är in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och alltså, hjälp oss lite mera. Jag vet att vi vet ingenting, men hjälp oss lite mera. DM oss på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio. Alldeles strax så kommer vi få en ledtråd. Och oftast Desi, när vi får en ledtråd, då brukar det lossna.
1: Åh, jag visste inte att det var lite shit i det här.
0: Ja, annars skulle inte det funka över alls.

0: Kite Dance Again, P3 med Desi och Ison. Jag ska vara ärlig, jag är lite vimsig, jag är lite överallt. Jag vet inte vilka knappar jag trycker, jag vet inte vad jag håller på med. Vi håller på med veckans trailer och vi ska lyssna en gång till. Trailern handlar om någonting som har hänt i veckan, du och jag. Vi har ingen aning. Okay? Ingen aning. Vi ska lista ut vad trailern handlar om och vi kommer få lite ledtrådar och lite annat. Ska vi lyssna på ljudet en gång?
1: Ja, tack.
0: Okay.
2: I en värld där det amerikanska radarparet bara är en husse känner total hjärtesorg kring en hjälte. Och en kreatör kan ta dig närmare svaret.
0: Men intressant.
1: Vi kommer ju ändå på att radarpar är någonting som de har varit tillsammans länge. Så Taylor Swift och Travis Kelce är lite utröstade.
0: Ja.
1: Sen hade du något med en hund.
0: Mm. Hund, det var någonting som var typ i en film. Ska vi lyssna på ledtråden bara först?
1: Ja.
0: Vi lyssnar på ledtråden här.
3: The very first time I sang that song was with two of Bruce Springsteen's musicians. Max Weinberg on the drums, Roy Bittan on the keyboards. And Meatloaf's bass player, and Rick Derringer, you know, Steve Bazlow was the bass player.
1: Har inte Bonnie Tyler dött? Jag hör tyvärr inte vem det är, men om det är hon.
0: Så det här är ingen Will Smith, Jada Kane, vi är helt ute och cyklar, tror du?
1: Jag tror det. Jag tror verkligen det.
0: Vi har fått sms som står så här: Jada, Will Smith, husse, hjärtekross är Will i I Am Legend-filmen. Alltså,
1: ja!
0: Kom igen. Jag tycker det här låter jätterimligt. Men ledtråden som vi fick nyss när du säger Bonnie Tyler.
1: Ja, vi har ett sms som styrker min tes. Kan det vara Bonnie Tyler? Ulf Kristerssons hund heter Bonnie. Par är ett lika med Bonnie and Clyde. Men!
0: Okej, okay. Kreatören dock.
1: Oh.
0: Därför vi hade Raffe, våra sociala medier-kille som skötte det. Han bara sa, okej, men vet du, jag gillar era tankar där. Men han bara, men kreatören då?
1: Ja, och samma både... att jag var så, vi har löst det. Så här, nej, kreatör, vadå kreatör?
0: Strax så måste vi låsa in vårat svar. Men jag tänker vi kommer spela in lite musik. Hjälp oss snälla med den här biten om du har någonting. Därför snart måste vi ha ett slutgiltigt svar. Sms in ditt svar till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, ledtrådar. Om du har hela grejen, ge oss det så kan vi säga claima det och Jan Desi och jag säger att vi har kommit på det. Skicka iväg det bara.
4: P3.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song här i P3, Desi och Ison. Vi håller på att försöka lösa veckans trailer och vi måste komma med vårt svar alldeles strax.
1: Kids,

0: Jag hoppas vi har något. Jag kollar på dig med självsäkerhet. Jag hoppas vi har någonting. Ska vi lyssna på ljudet en sista gång?
1: Ja, för att vara säkra.
2: I en värld där det amerikanska radarparet bara är en. En husse känner total hjärtesorg kring en hjälte. Och en kreatör kan ta dig närmare svaret.
1: I got this.
0: Och du är själv säker?
1: Ja, 100%.
0: 1000%?
1: Ja.
0: Jag har ingenting. Vi har ett sms dock som står så här. Det är Bonnie Tyler. Kreatören ni inte hittar koppling till är Tyler the Creator. Andrea Salin säger så. Ni ligger rätt med Bonnie Tyler, Tyler the Creator. Sista pusselbiten, hälsa tysken. Vi måste låsa in någonting, säg till
1: ja,
0: mig.
1: Ja, det är Bonnie Tyler. Jag löste också, jag vill bara säga att jag kunde tänka fram Tyler the Creator själv också.
0: Jag har ingen aning var Tyler the Creator ens kom ifrån. Men visst, är det vårat slutgiltiga tal? Bonnie Tyler,
1: det.
0: Tyler the Creator.
1: Okej, okay, nu har jag ett kuvert här. Så jag kommer berätta för dig att vi har så mycket som rätt! Bara en i det amerikanska radarparet, Bonnie, inte Clyde, som vi sa. Mm. Eller det var någon annan som kom på det. Yeah. Det var inte vi, ska vi vara helt ärliga. Kungens hund heter Bonnie efter artisten. Så, och kungen har gått ut och gett sina kondolenser. Det är Total Eclipse of the Heart. Det missar vi helt. Hjärtesorg, It's a Heartache. Det är massa låttitlar. Hjälte, Holding Out for a Hero. Kreatör, Tyler the Creator. Artisten Bonnie Tyler har gått ur tiden.
0: Så man kan säga i princip så hade jag helt rätt. Ja, alltså på riktigt.
1: Du hade ingenting!
0: Alltså på riktigt, alltså grejen är så här. Jag är så trött på att hela tiden dra lastet upp för det här.
1: Snälla rara, jag har burit dig på mina axlar hela helgen.
0: Jag har inte gjort någonting på riktigt. Det var någon gång när jag släckte fram så här, I am legend tillsammans med en annan lyssnare som hörde av sig. Jag vet inte alltså. Bonnie Tyler i alla fall, inte med oss längre. Vila i frid.
1: Vila i frid.
0: Väldigt synd. Men dock, man kan ju säga på din första veckans trailer, du tog den.
1: Ja, men det var mycket hjälp från lyssnarna, ska sägas.
0: Tackar.
1: Men jag var bäst.
0: Du var bäst.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Det är P3 med Desi och Ison. Desi, tack så mycket för den här helgen. Och jag vill bara säga Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean också. Det här producerades av Munk Studios. Efter oss kommer det bli Digilistan här i kanalen. Men glöm inte först Ekot. Desi, vi syns nästa helg.
1: Ja, men verkligen.
0: Perfekt, perfekt. Alla har en super.
2: P3.
3: Ekonyheter. En 28-årig man har gripits misstänkt för mordet på den brittiska politikern Annie Widcomb, rapporterar brittiska medier. Polisen uppger att i nuläget inte finns några tecken på att dådet hade politiska motiv. Widcomb hittades död i sitt hem i sydvästra England i torsdags. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren ser intresset ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på två kurser.
4: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
5: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
4: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir min inkomst helt enkelt under sommaren.
5: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Och mer än hälften av kursutbudet är på distans. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
6: Man behöver ju inte bo på den orten där man ska studera, så det är ju en del efterfrågan och även att tekniken har gått framåt.
5: Det är dessutom högre konkurrens på sommarkurserna i år än tidigare år. Bara 49% av de sökande har blivit antagna. Robin Johansson säger att det höga söktrycket kan hänga ihop med läget i ekonomin och på arbetsmarknaden.
6: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
3: Reporter Julia Eriksson. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. Färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor enligt polisen, som ser en minskning med drygt 50% på 4 år. Enligt polisen beror det på nya arbetssätt samt fler avvisningar av personer som misstänks ha kommit till Sverige för att begå brott. Samtidigt visar en rapport från Svensk Handel att butikstölderna nådde rekordnivåer i fjol. Hur stor del som kan kopplas till internationella ligor är oklart. Det här var Ekot med Simon Karlsson i studion.
2: P3. Digilistan.
7: Ja men god dagen, så tack till nyheterna. Kul att hänga med mig, Jonas David heter jag. Och jag kastade rakt in i en ny vecka med landets mest streamade, mest radiospelade och nedladdade låtar just nu. Hela vägen från plats 35 tänkte jag att vi jobbar oss upp mot plats 1 de kommande 2 timmarna. Hela topplistan bestod ju av 50 placeringar. Men du vet, jag gör redan mitt bästa och försöker klämma in så många låtar som möjligt. Men tyvärr så får vi ju plats med 35. Hela listan kan du dock sen även hitta i vår app Sveriges Radio. Och det blir spännande. Jag vill inte spoila för mycket, men jag kan redan nu säga att det märks att Sverige åkte ut ur VM redan för ett tag sedan nu. Men medan förra veckan då hade vi ju många sådana här VM-låtar som hängde kvar. Du kommer känna av att det kanske inte är riktigt samma längre den här gången. Mer om det sen. Jag tänker jag slutar babbla nu och vi kör igång. Olivia Rodrigo får börja. Välkommen tillbaka in i programmet får jag säga till henne, för att hon tog sig nu från en plats 42 som är farligt nära att nästan åka ur digilistan. Hon har återhämtat sig och klivat tillbaka. Det här är Drop Dead på plats
2: nummer 35. I know.

0: en till som är tillbaka i eten här i Digilistan. Justin Bieber och Daisies på plats 34. Hela 43 veckor har han hängt med oss här i topplistan. En som inte är riktigt där än, men det är inte så konstigt för den låten har ju inte ens varit ut ett helt år än. Fania Von, det här är Tiden läker alla sår på plats.
1: Nummer 33. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Smash Into Pieces, Hollow, för alla som redan väntar på nästa upplaga av Melodifestivalen. Det är med mig Jonas här i Digilistan, och nu har stunden kommit där jag återigen får mer eller mindre stolt avslöja mitt arv som den där tyska programledaren här i P3. För är du en av dem som har algoritmerna på rätt sida, då kanske du har märkt att sedan några veckor tillbaka så halva världen gått runt och sjungit med i en ny tysk låt. Men många fattar inte riktigt liksom, alltså det är så otroligt många kommentarer. Vad är det de sjunger? Dobi, skort, kanui, alltså du vet så. Men nej, det var inte en viral nonsenslåt. Det är tyska. Och det de egentligen sjunger där på den låten heter Dobi, skort, genug. Du är bra nog. Bakom låten finns den tyska indiepopduon Blumengarten, alltså bokstavligen blomsterträdgård. Sen har vi Shirin David. Nästan släkt med henne? Nej, inte alls, även om hon har mitt efternamn. Men man får absolut kalla henne för en av Tysklands allra största rapstjärnor. Och Berlin-producenten Kitschkrieg. Det är för tyska mått ju lite speciellt, för att vi är kanske inte kända för att vara liksom Europas största hitmaskineri, men det här är ett riktigt flashigt samarbete, och nu har den även nått oss här i Sverige och Digilistan dessutom. Den var faktiskt med sedan 2 veckor tillbaka nu, men nu har den klivit upp för första gången in i topp 35 här på plats 31. Jag tror aldrig jag skulle säga det här, men yes, en tysk sommarhit. Det här är

0: Japp, hörni, nu är ju VM ändå trots allt snart över. En vecka kvar och sen är det final. Men framförallt märks det ju i digilistan att Sverige åkte ut efter förlusten mot Frankrike. Och nu kanske den ena eller andra har ändå gått vidare med livet nu. Och det är väl det som speglas här i listan också över landets mest streamade och nedladdade och radiospelade låtar. För att de senaste veckorna har vi haft fullt med VM-låtar. Men den här veckan så har flera försvunnit direkt, och några som Eddie Wipes här via Gul och Blå som vi har det här precis klev ju ändå här till en plats 30. Men det betyder ju också att vi gör plats för nykomlingar. En som lyckades ta sig nämligen direkt här till en plats 29 och är helt färsk inne i digilistan är den amerikanska country-sångaren Luke Combs och hans nya låt Be By You. Förra veckan spelade han i Göteborg och publiken och halva stan verkade ändå befinna sig i någon slags cowboyfeber. Jag hörde nämligen på P4 Halland att det var många cowboyhattar som såldes.
1: När den amerikanska countrystjärnan besökte Göteborg i helgen blev det chockartat för Cecilia Lorenz som driver en liten klädbutik i Kungsbacka.
2: På lördagen fick vi ringa in en vakt som fick stoppa folk i dörren och släppa in och ut. Det var galet, det var helt makalöst.
0: Yes, så om du har en hatt nära till hands är det väl läge nu att ta fram den. För vi ska lyssna och det här är Be By You, countrystjärnan Luke Combs.

0: Allt jag har, Darren, kan du lita på att han kommer hänga med oss här i Digilistan. Jag känner så där hela sommaren ändå. Även den här veckan på en stabil plats 28 från förra veckans 29. Och även Olivia Dean har åkt upp här i placeringarna. Som sagt, förmodligen lite den där Sverige inte med i VM längre effekten som ändå ger utrymme till andra hits. Här är Man I Need.
1: Nummer 27.

0: The Swedish Girl, eller Sveriges sommardrottning, här tillsammans med Pink Panthers Sara Larsson, Stateside. Nu tar jag dig här i digilisten genast till nästa placering. Det här är Simberly, Eternity, på plats
1: nummer 25.

0: Japp, all in för Sverige. Det här håller ju tyvärr kanske inte riktigt längre rent titelmässigt, men Brandsta Cities Lakers får nöja sig väl att deras VM-låt ändå är kvar här i digilisten överhuvudtaget från förra veckans placering nummer 11, den här veckan på plats 24. Nästa låt handlar nog definitivt inte om Sveriges VMs bidrag, men inte heller om vädret, men okej, okay, det här var en konstig övergång, men titeln Hurricane, jag kunde inte hålla mig och tänka på de senaste veckorna när det i alla fall här i Malmö var minst sagt stormigt, grått, regnigt. Jag fick PTSD från liksom november eller någonting. Och folk bara, jaja, vet du, en klassisk svensk sommar. Och jag bara, nej, give me the sun back. Men hur som helst, det här är New Kid Hurricane.
1: Nummer 23.

0: Bulgariens stolthet Dara och Eurovision-vinnare med låten Bangaranga den här veckan. Fyra placeringar uppåt på plats 22 här i Digilistan. Nu tar vi dopp i havet tillsammans med BTS. Det här är Swim.
1: Nummer 21.

0: just wanna dive.
1: All right folks, det går snabbt här i digilistan. Har du hängt med? Nej? Va? Okej, men då kolla. Det här var placeringar 30 till 21. Så du vet hur långt vi har kommit nu.
2: Digilistan, nummer 30.
1: Eddie Vibes, vi är gul och blå.
2: Nummer 29.
1: Luke Combs, Be By You.
2: Nummer 28.
1: Allt jag har med Darin.
2: Nummer 27.
1: Olivia Dean, Man I Need.
2: Nummer 26.
1: Pink Panthers och Sara Larsson tillsammans här, Stateside.
2: Nummer 25.
1: Symbole, Eternity.
2: Nummer 24.
1: Brandsta City Slickers, All In For Sverige.
2: Nummer 23.
1: Hurricane med New Kid.
2: Nummer 22.
1: Dara, Bangaranga.
2: Nummer 21.
1: BTS, Swim.
2: Nummer 20.
1: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.

0: The Bausa Magnetic, stadigt uppåt rör sig denna norska favorit. Den här veckan upp på plats 19. Nu tar jag det tillbaka till Taylor Swifts största utmaning här i Digilistan. Vi har inte ens hört Taylor Swift än, men jag skulle nog nästan vilja påstå att den här nya megastjärnan från Sverige kan verkligen, alltså rent toppplacering, har vi också sett det. Sara Larsson pratar jag om. Och yes, hon är otroligt populär i hela världen nu, inte minst i vårt kära grannland Danmark, där min kära kollega Tina Mehrafsson hade äran att se hennes spelning på Roskildefestivalen. Och Tina lät rätt nöjd, om du frågar mig.
1: Att hon hör hemma på de stora scenerna råder det absolut ingen tvekan om. Det här var festivalens absolut bästa popkonsert.
0: Jag kan faktiskt tänka mig att det var väldigt, väldigt, väldigt bra. För även här i lilla Malmö levererade Sara Larsson ju en dunda konsert förra november. Jag minns det. Anywho, vi tar och lyssnar på hennes odödliga sommarhit Midnight Sun.
2: Nummer 18.

0: Där hade vi plats 18 här i Digilistan. Snart rör vi oss vidare här i P3 mot Sveriges numero uno. Är det fortfarande en VM-låt där längst upp i spetsen av landets mest radiospelade, mest streamade och nedladdade låtar? Eller? Okej, du får hålla andan lite till i alla fall. För att först får du nu nyheter. Varsågod.
1: P3, Sveriges radio.
2: Ekonyheter. Tre personer har häktats misstänkta för mord och mordförsök sedan en man i 20-årsåldern dog till följd av ett bråk vid en badplats utanför Stenungsund natten till i torsdags. I samband med händelsen fördes två män till sjukhus. Sedan drygt 1,5 år tillbaka är reglerna för brandmännens skyddsmasker skärpta. Alla skyddsmasker måste vara individuellt utprovade så att de inte läcker, till exempel på grund av att brandmannen bär skägg. De nya reglerna orsakade en hel del debatt när de kom, men nu är testerna igång. Gustav Hultegård är brandmästare i Jönköping.
3: Då har vi en maskin som heter egentligen en partikelräknarmaskin som tittar på skillnaden utanför och innanför masken. Sen tillför man partiklar som man mäter om de kommer in eller inte. Och maskinens testvärde är egentligen det som avgör om det här går bra eller inte. En del personer de kommer jättelätt igenom med skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
4: Det var förra året som Arbetsmiljöverket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
3: Under den här upprörningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
2: Och reporter här är Josef Bekoli, P4 Jönköping. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko meddelar att hon avgår. Samtidigt har president Zelensky sagt att en större regeringsombildning är på gång och att Ukraina förändrar sin politiska strategi. Zelensky antydde också att förändringar är på gång inom ledningen för Ukrainas brottsbekämpande myndigheter utan att specificera det. Så sent som i januari möblerade Zelensky om den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser mot bland andra presidentkansliets före detta stabschef. Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten enligt länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där de inventerar musslan har de hittat bevis på att den förökar sig. Och det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Och det här, det var Ekot klockan 6 med Simon Karlsson i studion.
1: P3 Digilistan.
0: Tack till nyheterna och whoopity-whoops, back to all those hits. Jonas heter jag och guidar dig även den här veckan med glädje genom Digilistan. Och den här timmen kommer vi få ta reda på hur Taylor Swift mår egentligen. Alltså inte ordagrant hur hon mår, jag hoppas hon mår bra, så, men mer i liksom, om vi tänker digilist-jargong. För japp, de senaste veckorna har hon kämpat lite emot vind mot alla VM-låtar och Taylor Swift är ju van vid att hålla sig verkligen kvar i toppen. Vi får återkomma till det lite senare i programmet. Det är ju väl bra tecken. Och det här är ju ändå spänningen om du där nu just nu sitter hemma och väntar på just din favoritlåt och du inte har hört den än. För det är ju oftast ett tecken på att den ligger väldigt långt upp helt enkelt. Och då kommer vi till den sen i slutet av den här timmen. All right, mycket snack, lite verkstad. Det ändrar jag genast på med Tame Impala tillsammans här med Jenny på plats.
1: Nummer 17.

0: Felicia, My System, den här veckan på plats 16 från förra veckans 20. Nu släpper jag det över till den omtalade damen Taylor Swift. Och omtalad är hon ju alltid, inte minst nu på grund av hennes bröllop, senaste snacket. Men bröllopet var ju tydligen så hemligt att gästerna enligt flera media egentligen hade mobilförbud. Så det finns liksom inga officiella bilder än så länge. Men då har det ju påhittigt nog spridits fejkade, påstådda AI bröllopsbilder på Taylor och Travis överallt, och bland annat kom man ju på då att det kan inte riktigt stämma, för att Taylor Swift på något magiskt sätt byter bröllopsklänning från bild till bild. Hade i och för sig kunnat vara en sån grej som hon skulle kunna göra, men ja, det är lite märkligt. Så medan fansen väntar på de riktiga bilderna nu fortsätter Taylor Swift att dominera både nyhetsflödet och digilistan. Vilken lyxsituation för oss här i P3. Här är hon med The Fate of Ophelia. Nej, Opalite. Förlåt. På plats
1: nummer 15.

It's Drake Summer for sure. Förra veckan på plats 32, den här nämligen nu på plats 14. Det är ju farligt nära topp 10 ändå. Det blir spännande att se framöver, men ingen, förlåt, Drake är som Sara Larsson, som just nu är med här i Digilistan med hela tre låtar. Och här kommer hennes tredje för den här veckan, She Did It Again, tillsammans med Tyler.

0: It's so easy to fall in love with her. Ja, det säger hon bara. Men Olivia Dean, du, medans andra har det liksom, jag fattar, vissa har det kanske lätt att bli kär i någon. Men vi har en annan kandidat här, Ray, som efter nästan 41 veckor fortfarande undrar, where is my husband?
1: Nummer 11.

0: Du, jag är lite sifferblind faktiskt, säger jag nu när jag har guidat dig redan med trygg hand genom det här topplisteprogrammet här i P3. Nej, men så här, jag kan tycka ändå att det är lite förvirrande ibland med alla siffror och placeringar och vilken, du vet, så här. Du kanske också tycker det. Kolla, så här, om du går in i appen Sveriges Radio så hittar du där faktiskt hela listan, skriven, alltså alla 50 placeringar. Och vi har ju här i sändningen bara, liksom, hinner bara med 35 stycken. Men alla där, alla 50 står där liksom uppraddade. Så du kan sen i lugn och ro orientera dig. Och som cherry on the top gör jag dig nu en extra tjänst här och nu. Och vi snabbspolar oss igen genom platserna 20-11.
1: Digglistan, nummer 20.
0: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.
1: Nummer 19.
0: The Bausa, Magnetic.
1: Nummer 18.
0: Midnight Sun med Sara Larsson.
1: Nummer 17.
0: Dracula med Tame Impala och Jenny.
1: Nummer 16.
0: My System, Felicia.
1: Nummer 15.
0: Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 14.
0: Drake, Janis, Shut the Fuck Up.
1: Nummer 13.
0: Tyler featuring Sara Larsson, She Did It Again.
1: Nummer 12.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 11.
0: Where's My Husband med Ray.
1: Nummer 10.
0: Shoes in Texas med

0: Ella Longley, som verkligen har perfektionerat det här med country pop. Det är också väldigt populärt fortfarande bland liksom alla stora, stora hits och i alla topplistor. Men Ella Longley har ju liksom uppdaterat det här på ett sätt. Så om man tänker att Taylor Swift en gång i tiden var just det här, men nu har vi Choosing Texas som uppfyller lite den rollen, för att Taylor har ju rört sig kanske lite vidare. Har du däremot saknat lite svenskspråkiga hits här i Digilistan den här veckan, så får du andas ut nu, för Molly Sandén och Miriam Bryant, de tar hand om dig nu. De har lyckats att närma sig toppen ännu ett steg den här veckan, nämligen på plats 9. Det här är Superlim och Silver Tape.
1: Nummer 9.

0: Temper City Self-Aware, det är ju en riktigt härlig sommarbilresehit tycker jag. Och roligt nog kan jag direkt fortsätta med dig liksom i samma stämning. För även Alex Warrens Fever Dream har ju lite den här soligt drömmiga sommarenergin. Hänga huvudet ur bilrutan, vinden i håret, pytteliten nostalgi och vemod över det hela. Nej men du vet, sommarklyschor deluxe. How did you
1: know? Nummer 7.

0: måste ändå fnissa lite för att det är liksom just den här I just might, du vet, den där lättsamma attityden han har, och med samma lättsamma attityd så är liksom alla hans fyra soloalbum nu på Billboard 200 samtidigt. Och det är liksom roligt för att, du vet, bland annat då den mer än 10 år gamla Unorthodox Jukebox, den har tagit sig tillbaka in på listan. Och det är ju lite roligt liksom att en artist som han släpper nytt och plötsligt börjar folk gräva sig in i liksom alla hans gamla grejer. Men det är ju just också för att hans sound är så otroligt tidlös, och det är lite Bruno Mars superkraft att han liksom inte låter för modern men nästan alltid som en liksom odödlig hit ändå. Ah, här på plats 6 i alla fall i Digilistan. Nu tar jag det tillbaka till den svenska hitmarken. Det här är Medina Viva L'Amour.
1: Nummer 5.

0: Japp, även om den här åkte två platser neråt, bolaget ligger något i luften, så verkar ju denna VM-låt av dem hänga kvar trots förlust och trots liksom ett VM utan Sverige just nu i alla fall. Men nu har vi kommit fram till topp tre här i Digilistan. Och bronsmedaljen den här veckan går faktiskt till Ariana Grande, som efter 5 veckor nu har tagit sig till plats 3 med den här liksom en riktigt härlig sommardoftande luftig beat och de där syntarna som gör att hela den här ändå rätt maxade produktionen låter väldigt avskalat på något sätt och får Ariana och hennes röst verkligen att glänsa i den här låten. Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 3.

0: Alltså det fastnar ju. Jag gungar huvudet här i studion. Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Ja, det är den officiella VM-låten och det är fortfarande VM och det är fortfarande väldigt spännande vem som kommer att ta hem vinsten till slut. Och med anledning av denna spänning så kan jag tänka mig att just Die Die den här veckan, och det är kanske därför den åkte ännu en plats upp mot tvåan här i topp trean. Och det betyder ju också att vi nu verkligen med spänning får se vem som har lagt sig där längst överst. Vilken är Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låt just nu? Och för att maxa spänningen gör vi en kort räknepaus. Kolla tillbaka och spola snabbt genom platserna 10-2.
1: Digilistan, nummer 10.
0: Choose in Texas med Ella Longley.
1: Nummer 9.
0: Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Nummer 8.
0: Timber City, Self-Aware.
1: Nummer 7.
0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Nummer 6.
0: I Just Might med Bruno Mars.
1: Nummer 5.
0: Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer 4.
0: Bolaget, Det ligger något i luften.
1: Nummer 3.
0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Nummer 2.
0: Shakira och Burna Boy tillsammans, Die Die. All right, är du redo? Drottningen, stjärnan, nygift och helt enkelt ren digilistedominans. Hon kanske tänker sig, ja ja, VM, det är bara en fluga. Låt dem ha kul där i toppen i några veckor. Men She Is Back, och ja, det är dessutom den låten. Helt magisk och fortfarande folkets stora favorit. På plats ett i digilistan den här veckan igen. It's Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 1.

0: Nu kan alla Swifties annars ut, she's back. Men betyder det också att det här kommer fortsätta vara så även nästa vecka, Taylor Swift? Det kommer du och jag ta reda på då. Nu tar vi en liten paus från hela topplistespänningen. Du hänger kvar här i kanalen och jag, Jonas, säger bye for now och lämnar över stafettpinnen till nyheterna. Varsågod.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter som börjar med hur de olika partierna ställer sig till statliga bidrag inom vården. Alltså sådana bidrag som är förenade med tydliga villkor. Till exempel att korta operationsköerna. Oppositionen vill hellre ha mer av generella bidrag, men den kristdemokratiska vårdministern Elisabeth Lann försvarar de villkorade bidragen och kan tänka sig att utöka dem.
3: Åstadkommer de inte resultat av dem där de är lite friare att använda medlen, så är jag absolut öppen för att använda mer riktade statsbidrag med prestationskrav.
4: Tidigare regeringen har både haft riktade bidrag som kan användas mer fritt och de som är tydligt villkorade, som statsbidragen för att korta köer till 6 olika operationer som gråstarr eller att få en ny höftled. Moderaterna är positiva till att bidragen är prestationsbaserade, så man ser att satsade skattepengar ger effekt. Liberalerna vill ha samma omfattning som idag, men att bidragen blir mer långsiktiga, och Sverigedemokraterna trycker på behovet av att utvärdera dem. Oppositionen är tydligt kritisk. Vänsterpartiets Karin Rågsjö vände sig framförallt emot satsningen på utvalda operationer där regionerna både tagit hjälp av privata aktörer och andra regioner.
5: Det är inte så här att regionerna blir starkare av de här pengarna. Vad regionerna skulle behöva, man skulle behöva göra, det är att boosta regionerna så att de kan göra sina operationer hemma vid, så att säga.
4: Socialdemokraterna pekar på risken för att resurserna inte används där de behövs mest, och Centerpartiet på att man därmed åsidosätter principen om vård efter behov. Miljöpartiet vill ha mer långsiktighet och hellre angripa orsakerna till vårdköerna. Men Kristdemokraternas Elisabeth Lann tycker kritiken är missvisande.
3: Eftersom det här handlar om en väldigt, väldigt liten del, de stora anslagen, flera miljarder, fördelas genom förordning där regionerna kan just jobba ut från sina behov och förutsättningar.
2: Reporter Tobias Sandblad. En person uppges ha dödats och 2 skadats i attacker mot södra Iran. Det rapporterar AFP och hänvisar till statlig media. Och enligt iranska statliga medier har nya attacker riktats mot ön Keshem nära Hormuzsundet. Samtidigt uppger Kuwaits militär att en plattform som ägs av landets oljebolag attackerats med drönare, rapporterar Reuters. Minst 6 personer har dött när en bil körde in i en folkmassa på en marknad i Viña del Mar i Chile. Den chilenska polisen meddelar att man har gripit bilföraren, och det finns ännu inga uppgifter om det rör sig om ett dåd eller om en olycka. Och det var Ekot klockan 7 i studion, Simon Karlsson.
6: Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges radioappen. Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.

0: Det är ju liksom lite actionfilm känsla över det. Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
1: Om vi vanliga människor tycker att vardagslivet ibland kan vara svårt att få ihop och planera, så är det klart att det här är en operation som är ganska stor, tidskritisk och dessutom då en enorm risk att åka fast.
2: I maj 2020 får några killar i uppdrag att hämta upp flera stora sportväskor utanför Göteborgs kust.
3: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
1: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goofa. Här gör man inte bort sig, det blir inte bra.
2: De måste skaffa fram en båt för att hinna fram till ett stort fraktskepp.
4: Du fattar inte, det är panik. Klockan 10 måste de åka ut.
5: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Killarna är länge okända. Och polisen måste knäcka krypterade chattar för att hitta fram till gärningsmännen.
6: 1000 pusselbitar som ska läggas innan man kan hitta vem det är som ligger bakom den.
1: Går det att bena ut vilka människor det är som har gjort detta? Går det helt enkelt att få hela sagan, hela historien bakom?

0: I maj 2020 färdas ett fraktskepp över Atlanten. Det stora rödsvarta fartyget har åkt från hamnstaden Santos i Brasilien och rör sig nu mot Europa.
1: De ska till Polen och det kommer att passera in här mellan Danmark och Sverige.
0: Polisutredaren Kenny Ardesjö kommer senare att undersöka skeppets rutt mot svenska vatten. Skeppet Donosa, som det heter, är 32 meter brett och ungefär lika långt som två fotbollsplaner. Det är ett så kallat bulkskepp, där gods som malm, kol eller spannmål placeras löst i skeppets skrov.
1: Befälen på det här fartyget är ju europeer, medan alla arbetarna är från Asien. Och det var ju bara befälen som var serber. Alla andra var ju filippinare.
0: Vad de flesta i besättningen inte vet är att det är något skumt med veckans båtfärd över Atlanten. Att det planeras något hemligt som bara ett fåtal personer ombord känner till.
1: Och att det sannolikt är någon av de här befälen då som är involverad. Så det var ju bara 5-6 serb-montenegriner som var befäl. Kapten, styrman, maskinchef, sådär. Så någon av dem var ju korrupt då. Eller alla.
0: För ombord på skeppet, dolt i en hemlig gömma, finns en värdefull last.
1: Ja, men den bild som framträder är ju att ett utländskt brottskonglomerat beställer en last med 400 kilo kokain. De har gjort detta förut. De jobbar storskaligt och internationellt.
0: Donosa har slutstation i Polen. Men planen är att de ska stanna till i Holland. Det är där den värdefulla lasten med närmare 400 kilo kokain ska släppas av. Men under resans gång händer det något som förändrar allt. De måste göra upp en ny plan.
1: Och i just det här fallet så verkar det då falla sig lämpligt att det ska ske i Danmark eller Sverige eftersom båten passerar här.
0: Smugglarna bestämmer sig för att dumpa av knarket utanför Göteborgs kust. Nu behövs människor i Sverige som kan hjälpa till.
1: De befattar sig själva inte med narkotikan. De reser inte runt i världen och riskerar att gripas och tar i narkotikan. De behöver en mottagningskommitté.
0: Vad som väntar är några hektiska dygn för några få killar. Killar som i ena stunden vaknar till en helt vanlig morgon för att några timmar senare engageras som viktiga kuggar i hjulen på ett av Sveriges största kokainärenden. En av personerna är en man i 45-årsåldern som bor i Malmö. Vi kallar honom för Dragan. Den 24 maj, medan Donosa färdas mot Europa, skriver han till en man på Balkan som verkar vara hjärnan bakom beställningen.
2: Brorsan, jag gör allt verkan för att se hur vi ska lösa detta om det går.
0: De två männen verkar känna varandra privat. De skriver på serbiska och Dragan skickar bilder till beställaren på Balkan. Bilder på när han renoverar sin lägenhet och på sina barn. Dragan får uppgift att ta emot kokainet ute till havs och se till att allt går rätt till.
1: En observatör på plats som hela tiden ser narkotikan. För i den här branschen litar man inte på någon. Så han skickas upp då och han ska vara med på båten ut. Han ska vara med till lagret så han ska följa med hela tiden och observera.
0: Dragan är inte känd hos polisen. Han är tidigare ostraffad och lever med fru och barn i Malmö. Han har bland annat arbetat som hantverkare och beskriver sig själv som en person som älskar att sjunga. Så här säger mannen i en rättegång långt senare. Jag bytte ut Dragans röst.
2: Jag sjöng på olika fester, på olika tillställningar. Det kunde hända att jag sjöng på olika svartklubbar. Vi har alltså sjungit musik från våra hemtrakter från Balkan.
0: Söndagen den 24 maj står allt annat än sång i fokus. Dragan har inte lång tid på sig att ordna fram en båt, så att han ska kunna hämta upp närmare 400 kilo kokain utanför Göteborgs kust.

Fartyget Donosa lämnade Brasilien för 3 veckor sedan. Rutten går väster om Afrikas kust och via Holland mot Skandinavien. Det återstår bara 1 dygn innan det stora skeppet ankommer till svenskt vatten. Och fler personer kommer behöva engageras för att operationen ska kunna genomföras.

0: Så då kontaktar de en person, en svensk medborgare som befinner sig i Turkiet och som har många år erfarenhet i branschen.
1: Vi kallar honom för Luka. Han misstänks vara den andra personen som får en nyckelroll i kokainligan. Luka växer upp i Malmö, men har precis som Dragan serbisk bakgrund. Lukas brottsregister innehåller såväl vapenbrott som narkotikabrott. Han har bland annat dömts till 6 års fängelse för inblandning i en kokainhärva i Göteborg. I fängelset byter han namn till ett mer internationellt gångbart namn. Och mycket riktigt så kommer han snart göra sig

0: namn i utlandet och jagas av såväl svensk polis som FBI. Men först ska han hjälpa till att organisera mottagandet av 400 kilo kokain från lastfartyget Donosa.
1: Och som betalning för det då så ska han få ungefär 30 kilo högoktanigt kokain som han själv då kan sälja och tjäna pengar på. Och han bygger sitt eget team. Han kontaktar sin kamrat som sitter i Marocko.
0: Den tredje nyckelspelaren i kokainligan, det är en kille från Göteborg, bosatt i Marocko, som vi kommer kalla för Karim. Även han har gjort sig ett namn i den kriminella världen.
1: Och som har varit med och smugglat mängder av narkotika till Sverige tidigare. Han är efterlyst och till och med avdömd och ska avtjäna om han lämnar detta land och kommer till Europa.
0: Karim och Luca får liknande roller i kokainligan. Tillsammans ska de planera upphämtningen av kokainet.
1: De två bestämmer sig för att göra detta. Och de blir då någon slags chefer i mottagningskommittén.
0: Luca har lämnat Sverige och befinner sig den här våren i Turkiet. Därifrån chattar han intensivt med Karim, som flyttat svenskt fängelsestraff och befinner sig i Marocko. När de får uppdraget har de knappt 2 dygn på sig. Skeppet med den dyrbara lasten är redan på väg. Personer på plats i Göteborg måste anlitas. Luca skriver till Karim.
2: Jag tror du kommer behövas 2-3 som följer med på båten, eftersom det är så liten mängd, bror.
0: Den första personen de letar efter är någon som kan agera mellanhand i Göteborg.
1: Så de kontaktar då en ledande figur i Bergsjönätverket i Göteborg, som såklart också är kriminellt erfaren och har flugit för i allsköns brottslighet. Och han ingår då i deras ledningstrojka, men har ett Sverigeansvar.
0: Killen från Bergsjönätverket kallar vi för Tobbe. Han blir den fjärde nyckelpersonen i kokainligan och intar rollen som platschef i Göteborg. Den som ska lösa alla problem på plats. Tobbe skriver till en kompis att han fått ett nytt uppdrag.
3: Han sa att jag ska börja kolla båt. Lyssna, 400 kilo.
0: Kokainligans medlemmar befinner sig alla på olika platser. Luca i Turkiet, Karim i Marocko och övervakaren Dragan är på väg i bil från Malmö till Göteborg, där platschefen Tobbe redan väntar. De behöver hitta ett sätt att snabbt kunna kommunicera med varandra. Luca skriver till Karim.
2: Har du Skype-telefoner som man kan prata med allihop? Så vi kan göra en egen grupp.
0: Kommunikationen ska skötas i en chattgrupp i den krypterade tjänsten Sky. Här vågar de prata öppet om sina planer. Luca skriver till Karim.
2: Gubben, snälla fixa en Sky till Tobbe, jag ber dig. Är han den ikväll och är han den andra killen ikväll? Jag gillar dig och gillar Tobbe. Det är hur många miljoner som helst att dela på. Jag är inte hungrig.
0: Dygnet före Donosas ankomst brinner i chattgruppen. Allt måste fixas.
1: 400 kilo. Hur kommer det landa? Är det väskor? Är det löst? Hur kommer vi få upp det ur vattnet? Vilken tid på dygnet kommer det vara? Hur kommer vi hitta dit? Kommer vi få exakta koordinater? Behöver vi en GPS? Så det är klart att det är 10 000 frågor. Om vi vanliga människor tycker att vardagslivet ibland kan vara svårt att få ihop och planera, så är det klart att det här är en operation som är ganska stor, tidskritisk och dessutom då en enorm risk att åka fast, vilket de ju såklart vill undvika.
0: Viktigast av allt är att fixa fram en båt.
1: Vilken båt ska vi ha? Hur stor behöver båten vara? Vems båt ska vi ha? Ska vi hyra en? Ska vi sno en? Ska vi låna en? Ska vi köpa en?
0: Sent på kvällen, ett dygn före Donosas ankomst, får de tag i en öppen liten vit sportbåt. Motorn är kraftig, men lastutrymmet begränsat. De behöver en kapten och hittar en kille i Göteborg som kan köra båten. Vi kallar honom för Andreas och han blir den femte nyckelpersonen i den här historien. Andreas gillar att åka motocross och han ingår i ett av de kriminella gängen i Biskopsgården.
1: Där han i takt med gripanden och så har stigit i hierarkin och är en tongivande person där.
0: I den här tiden är kaptenen Andreas villkorligt frigiven från ett fängelsestraff. I samband med ett uppmärksammat mord i Gamlestan ett år tidigare hjälpte han till att parkera om en stulen bil och dömdes för häleri. Men han friades för anklagelser om förberedelse till mord.
1: Så det här är ju individer som inte påbörjade sin brottsbana i med ärendebåten, utan de har varit verksamma länge och gjort mycket.
0: Killarna på plats i Göteborg är oroliga.
1: Räcker det med den båten? Behöver vi en starkare motor?
0: Mitt i natten ska de ta sig ut på öppet hav, där skeppet Donosa ligger vid en ankringsplats. Det kommer ta över en timme att åka dit i ligans öppna lilla sportbåt. Platschefen Tobbe skriver till cheferna Luca och Karim.
3: Det är tufft att stå så långt ut med den lilla båten, tror jag.
0: Luca, som gömt sig i Turkiet, svarar.
2: Min vän, den båten är okej.
3: Den är inte stabil och har så mycket varor i vikt. Bränsle är extra 100 kilo, plus 2 fullvuxna personer. Den är verkligen på gränsen.
2: Yes, men vi har inte mycket val. Man får balansera vikten. Det bästa är att de kastar ner det på ena sidan av båten medan de tankar. Plan B är farten.
3: Så om någon av besättningen ser att någon kastar grejer så ringer de mycket möjligt snuten.
0: Även Karim, han som flytt till Marocko för att slippa ett svenskt fängelsestraff, försöker lugna Tobbe.
4: Finns inga snutar. Bara att hämta. Jag hade kört direkt om jag var hemma. Plus, det är mörkt ute.
0: Cheferna i utlandet försöker peppa göteborgarna på plats. För där ute på havet väntar en guldgruva. Karim.
4: 90-10 att detta lyckas. 95% till och med.
2: Du borde bli oddset-expert. Vi blir alla miljonärer.
4: Finns inga faror någonstans. Bara att köra.
0: Ligan har även ordnat fram en transportör på land som ska flytta kokainet till ett lager om allt går enligt plan.
1: Så det är väl så här grundsättningen då, med 3 chefer och en kapten och en transportör och så en övervakare. Det är väl de som så här ingår i huvudspelarna, huvudrollsinnehavarna i själva mottagandet.
0: I kokainligan har vi alltså Luca i Turkiet och Karim i Marocko, som agerar mellan chefer och styr över killarna i Göteborg. Där finns platschefen Tobbe från Bergsjönätverket och den motorcykelintresserade kaptenen Andreas som ska köra båten. Han kommer ha med sig övervakaren Dragan, som är utsänd av den okända beställaren på Balkan. Det är de här killarna som tillsammans ska se till att säkra närmare 400 kilo kokain långt ute till havs utanför Göteborg. De får inte upptäckas. Och de har bråttom. Skeppet Donosa är på väg

0: Det är mycket som ska ordnas. Å ena sidan är väldigt förslaget och väldigt välplanerat och att man är skicklig och street smart på mycket. Men också att man är klantig och att slumpens skördar håller på att liksom kasta hela projektet över bord.
1: Söndag blir till måndag. Det är bara 8 timmar kvar tills det stora svartröda lastfartyget som seglat från Brasilien ska ankomma till ankringsområdet utanför Göteborg. Om killarna åker fast riskerar de flera års fängelse. De vet också att man inte leker med beställarna från Balkan. De kommer inte bli glada om de misslyckas. Platschefen Tobbe har fortfarande mycket kvar att ordna. Ligan måste fixa extra bränsle till den lilla sportbåten, GPS, navigationsutrustning, mörkerkikare och en stark båtlampa så att de kan hitta Donosa ute i mörkret.
0: Och vissa saker bygger på att en enskild individ som har sagt att han kan göra det ska finnas och kunna göra det. Och plötsligt ångrar han sig eller plötsligt händer det saker som ställer till det för dem. Som de hela tiden får reparera och laga. Så att i den här gruppen finns ju en frustration, en stress, en press. Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte gofa. Här gör man inte bort sig, det blir inte bra.
1: Mellanchefen Luca hetsar på i trådarna att allt måste bli klart i god tid för avfärd.
2: Så ni kan kolla att allt funkar och att allt är okej. Så om något fattas, finns det tid att köpa.
1: Ligan kommer på att de kanske behöver ha en täckmantel ute till sjöss. Om de blir stoppade av sjöpolisen. De hetsar iväg och köper flytvästar och fiskespön. Kaptenen Andreas samt övervakaren Dragan är nu på plats vid småbåtshamnen. Men när de tror att allt är klart för avfärd dyker upp flera allvarliga problem. När det är 4 timmar kvar till Donosas ankomst så skickar Luca ett meddelande till Karim i Marocko.
2: Båten är sönder, den startar inte. De måste gå och köpa en ny akkumulator nu. Om de hinner till Biltema så måste de hitta en ny båt.
0: Båten startar inte. De får panik, vi har båten på plats, vi ska snart åka, men den startar fan inte, helvete. Vad ska vi göra då liksom? Och någon säger att de behöver ett batteri, ett bilbatteri, det kanske är det som är kass. Så det blir ju lite rita gissa spring här, man är någon slags båtmekaniker samtidigt. Man kanske inte har rekryterat deltagarna i den här organisationen utifrån motorkunskap. Så då får ju Sverigechefen här får ju själv kasta sig iväg till Biltema för att köpa ett bilbatteri.
1: Platschefen Tobbe skriver:
3: på väg till Hor Biltema nu.
0: För att köpa ett bilbatteri. Där tvingas ju han ut på arenan. Och hinner dit precis innan de stänger i Sisjön. Och skickar en bild, en exteriörbild på Biltema 10 minuter före stängning. Ja, han.
3: Fy fan vad jag hatar att jobba så här. Brinner. Inte min grej.
0: Och så levererar han ju då ett bilbatteri ut till de här och är på plats där ute i hamnen. Så det är klart att små detaljer riskerar att skälpa liksom ett av de större kokainärendena i liksom västsvensk historia.
1: Båten är redo. Men de får nu problem med sin GPS.
0: Som man ju gärna behöver till sjöss. De har heller inga vanliga sjökort förstås. Hur ska vi hitta dit? Och om man någon gång varit ute med båt så vet man att det är ju inte som att köra på E6-an. Det är väldigt gott att ha en GPS-plotter om man ska till ett specifikt ställe. Särskilt om det är mitt i natten.
1: Det visar sig att de inte kan koppla in elkablarna till GPSen eftersom de saknar ett verktyg.
0: Så att där kokas ju diskussionerna ner till den typen av frågor. Fan, jag behöver en kniv. Och nu är det inte många timmar kvar.
1: Klockan 9:30 på kvällen skriver Luca i tråden till Karim.
2: Du fattar inte, det är panik. Det här funkar inte. Till 10:00 måste de ut.
1: Platschefen Tobbe, som har flängt runt hela dagen och tidigare suttit i fängelse, är inte glad över situationen.
3: Jag gör inte fler torskar ändå. Det är fucking 14 år vi pratar om. Det har varit fritidsgårdar idag.
1: Till slut är navigationsutrustningen inkopplad, men de hinner inte testköra den. De får lösa det där ute till havs. Nu är det viktigaste att de bara kommer iväg. Donosa kan inte vänta hur länge som helst ute vid ankringsplatsen.
0: och de får köra lite på känsla och ta den risken. Så när de till slut får igång den och lättnaden sprider sig i gruppen att nu är vi på väg. De åker ut då i sommarnatten från Björlahamnen i Näset. Så är det såklart med spänning och en osäkerhet. Kommer vi hitta båten? Kommer vi hitta knarket? Men de är i alla fall ombord på båten, kaptenen och den här övervakaren. Och de åker ut där i sommarnatten liksom. Så det är ett tillfälle som är någon slags brytpunkt i ärendet. Okej, de är på väg.

0: Utanför Göteborgs kust ligger det stora rödsvarta lastfartyg Donosa vid en ankringsplats tillsammans med flera andra skepp. En stor del av besättningen känner inte till att de varken gjort fartygsanmälan, lotsbeställning eller skickat in någon farledsdeklaration. De få i besättningen som känner till fartygets hemliga gömma vill helt enkelt inte att någon ska känna till var de befinner sig.
1: Till slut så får de ju lite bilder på Donosas skorsten skickat till sig. De får någon bild skickad från deras radarbild uppe på bryggan. Så den här korrupta sjömannen ombord på båten är ju uppenbarligen ett befäl som rör sig uppe på bryggan där.
0: Klockan har passerat midnatt och de väntar på att två killar i en liten sportbåt ska hitta dem. Men det visar sig att kaptenen och övervakaren har problem. Luka i Turkiet får nu alarmerande information från övervakaren Dragan ombord på den lilla motorbåten. Luka skriver i gruppchatten.
2: Stora problem. Navin skulle installeras på internet innan den används. Så de är ute till havs vilse. Nu kanske vi missar det här på grund av en sån detalj.
0: Platschefen Tobbe i Göteborg, han som flängt runt hela dagen, svarar.
3: Vi bokstavligen på mållinjen. Vad ska vi göra?
0: Men de får fler problem. Det blir nu tyst från lilla sportbåten.
1: Hans telefon har inte tillräcklig laddning och laddar ut och den ena kan inte höra av sig. Och då sitter ju de här två personerna i Marocko och Turkiet och vill veta såklart vad händer. Och folk är spända och han svarar inte och det utbryter ånyo då en stress.
0: Ligan inser att de måste göra upp en ny plan. Karim i Marocko skriver.
4: Har 50 papp redo för ett lån på en värstingbåt, men det är imorgon bitti. Jag kan inte göra mer nu.
0: Luka i Turkiet svarar.
2: Hade vi uppdaterat Navin så hade vi tjänat 15-20 millar, förstår du? Vårt första kollejobb tillsammans med avlastning är en bekräftad katastrof.
0: Nu får de hoppas att kaptenen och övervakaren hittar skeppet i mörkret utan en fungerande GPS. På spel står smugglingen av närmare 400 kilo kokain och många miljoner att tjäna.
2: Borde de kanske är vilse ute på havet och kommer köra runt i mörkret tills bensinen tar slut. Så kommer SOS och hämta upp dem imorgon som Jönssonligan.

0: Men de tar ju sig ut. Och den här övervakaren som är ditsänd av serberna har ju kontakt med folk ombord på fartyget.
1: Klockan 10:01 på natten skriver övervakaren i sportbåten i en separat chatt till en insider ombord på skeppet Donosa.
2: Vi är 200 meter från spetsen.
0: De får en liten handritad skiss då vilken sida av fartyget de ska lägga sig på så de inte syns, för det ligger fler båtar där ute på den här ankringsplatsen.
1: Det är bara några få ombord som känner till operationen. Smugglarna vill därför att kaptenen och övervakaren åker fram till fartygets för.
3: Ni kommer komma fram längs med båtens vänstra sida. Sticker mindre i ögonen på besättningen.
1: Det har blivit dags att lasta ut kokainet. En av smugglarna ombord på skeppet skriver.
3: Han gör i ordning varorna och han meddelar när allt är okej.
1: Men om drägen och kaptenen tror att det här ska gå fort så har de fel. Det kommer bli en lång väntan ute till havs. Och det är inte många timmar kvar innan solen går upp. Dragen skriver till smugglarna ombord.
2: Hittills skulle vi fått iväg 5 ton, bror. Fan, så länge vi har varit här.
1: Det visar sig att kokainet på Donosa inte är färdigpackat. Och några få män ur besättningen kämpar nu för fullt med att fylla flera sportväskor med 400 kilo kokain. Sportväskor som sen ska halas ner till den lilla sportbåten. En av de serbiska smugglarna ombord skriver till Dragan.
3: De håller på att ta livet av sig för att packa in det. Ett par väskor till ska tas ut och då går man direkt över till att fira ner.
1: En av smugglarna som kämpar med att packa kokainet skriver i chatten.
3: Ha bara lite tålamod, jag ber er. För vi är två. Jag hade inte räknat med att han kommer ta 2 man från mig.
2: Bror, hittills skulle jag ha fiskat upp 500 kilo fisk här.
3: Du skulle ha tagit med dig fiskespöt för att kasta ut lite.
2: Men jag har 1 spö. Jag har 2 spön, bror. Men nu har jag ingen lust att fiska, för fan.
1: Ytterligare 1 timme går. Dragan har tagit sig en liten tupplur i den öppna lilla sportbåten. Och nu oroar han sig för en fiskare som befinner sig 150 meter bort. Han skriver till sin insider på skeppet.
2: Fy fan, så långt dit. Ja, jag har en känsla som har räddat mig från Titanic. Nu fryser jag. Men det gör inget. Vad kan man göra? Jag har räknat med allt.
1: Klockan hinner bli 2 på natten. Mellan cheferna Loke och Karin har inte hört något från killarna i sportbåten på 2 timmar. Dragan har varit upptagen med att chatta med smugglarna på lastfartyget. Och kaptenen Andreas mobil har varit död. Men nu får han igång den igen.
4: Vi glider runt och väntar på avlast.
1: Karim i Marocko svarar.
5: Kung är du!
1: Men kaptenen och övervakaren Dragan får fortsätta vänta på det vita guldet. Dragan skriver till smugglarna ombord på Donosa.
2: Bror, jag trodde jag skulle ut på en rejäl knullrunda. Tänkte, vad fan ska jag med långkalsonger till? Jag fryser ihjäl för fan.
1: För att få tiden att gå sjunger Dragan folkvisor på serbiska som han spelar in och skickar till de andra killarna i chatten.
2: Kad me putna nese

0: Klockan hinner bli 2:20 på natten innan det äntligen händer något. Framme i fören på det långa lastfartyget rör sig två gestalter. De släpar på flera tunga väskor. Väskorna är sammanlänkade i ett rep så att allt ska hänga ihop. De ska halas 6 meter från skeppet ner till den lilla motorbåten. Insidern på Donosa skriver till övervakaren Dragen.
1: Vi kniter för att fira ner. Starta, bruder!
2: Vi firar nu, vi kastar nu. Vi kör fram och då skriver de från den lilla båten. Då. Nu är det full fart framåt. Gasa, gasa, gasa.
1: Till attack!
0: Nu gäller det. Allt ställs på sin spets. Kommer båten klara av 400 kilo? Kommer de upptäckas? Eller kommer det återigen uppstå nya problem?

Dagarna som följer blåser friska vindar in över Styrsö och Varje i Göteborgs södra skärgård. Några pojkar är ute med en båt. Ett kärlekspar vandrar längs en strand. En kille går ner till viken på sin tomt för att hämta stenar till ett husbygge. Några barn metar krabbor från en brygga

0: salta vatten. Saltvatten och frisk luft.
1: Filippa Johansson kom till Styrsö första gången som liten när hennes föräldrar skaffade en sommarstuga. De blev sedan permanent boende.
0: Men de som flyttar hit vet ju det, att det här är lugnt och tryggt. Och att man känner alla. Man känns aldrig ensam när man är här. Det går alltid båtar, även när det är storm. Så det tycker jag nog. Det finns ingenting som jag ångrar. Så det blir närhet på ett annat sätt än inne i stan.
1: På Styrsö råder bilförbud. De senaste åren har flakmopparna i stor grad bytts ut mot eldrivna golfbilar som susar fram ljudlöst längs de smala gatorna för att folk ska kunna frakta matvaror och ta sig runt på södra skärgårdens största ö. Här bor runt 1500 personer. Under det tidiga 1900-talet var Styrsö en exklusiv badort för rika göteborgare med hotell, restauranger och varmbadhus. En del pampiga villor med tinnar och torn står fortfarande kvar. Filippa oroar sig inte över kriminalitet här ute på Styrsö.
0: Jag har svårt att tänka mig att det skulle komma någon och spränga någonting här inne. Den känslan finns ju inte. Även om runt omkring samhället har förändrats så tycker jag ändå det är lite lugnare här.
1: Måndagen den 26 maj har tre unga Styrsöpojkar bestämt sig för att åka ut och fiska. En bit utanför land ser de plötsligt något komma flytande i vattnet. Ett paket, inte större än en tegelsten. Killarna struntar i paketet, men när flera identiska paket dyker upp så blir de nyfikna. Paketen är svarta. Det är något gummiliknande material. Ovanför finns en etikett med någon slags stjärnsymbol i rött och gult. Yttersta lagren består av transparent tejp. I ett av paketen finns en spricka i hörnet. De slår försiktigt paketen mot båten och då faller lite pulver ut. Killarna kollar vidare och det visar sig att det runt omkring deras båt guppar 14 likadana paket. Killarna ringer polisen och åker in med paketen till fastlandet. På vägen tillbaka till Styrsö hittar de ytterligare 6 paket. Det de inte vet är att paketen innehåller kokain med en ovanligt hög renhetsgrad, värda flera miljoner kronor. Och det finns fler mystiska paket i Göteborgs södra skärgård.

0: P3 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Mer komplex elektronik i båtarna anges som en orsak. Adam Gold Rasmussen är Sjöräddningssällskapets operative chef.
3: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
4: Under tidigare år har Adam Gold Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
3: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. Förr så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion och ett litet kylskåp. Det var inte så avancerat.
4: Senast i morse på söndagen räddades två personer från en brinnande båt i en naturhamn utanför Södertälje. Förra helgen fördes två personer till sjukhus med brännskador efter en båtbrand vid en ö i Vänern. Och tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Tjörn. 4 av dem sjönk till botten.
3: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi haft när båtarna har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamnen eller på svaj eller något sånt där då.
4: Nu har Sjöräddningssällskapet börjat utrusta sina nya räddningsbåtar med brandpump som kan släcka från längre avstånd än de länspumpar som man ofta tvingas använda idag. Men det finns också ett enkelt sätt för båtägare att skydda sig mot brand.
3: Det som man ofta glömmer är ju att man kanske inte har brandvarnare.
2: Reporter här, Frida Ingemarsson. Det kommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran hävdade natten till idag att sundet tills vidare är stängt för trafik. Men nu ikväll hävdar USAs militär att Hormuzsundet är öppet för alla fartyg. Enligt USAs militärkommando CENTCOM är amerikanska styrkor positionerade och redo att garantera den fria rörligheten trots obefogade iranska anfall och hot, som det heter. Efter att Iran i natt beskjutit ett fartyg som hävdades tagit en otillåten väg genom Hormuzsundet genomförde USA nya attacker mot en rad mål i Iran. Iran svarade med motattacker mot mål i Bahrain, Kuwait, Arabemiraten och Qatar, där drönare och robotar har skjutits ner under dagen. Även nu under kvällen kommer från Iran uppgifter om nya attacker i landet, den här gången mot ön Kerch i Hormuzsundet. 3 personer har häktats misstänkta för mord och mordförsök sedan en man i 20-årsåldern dog till följd av ett bråk vid en badplats utanför Stenungsund i Bohuslän natten till i torsdags. 2 män fördes till sjukhus i samband med händelsen, en avled senare. Det var Ekots nyheter.
0: Nu fortsätter P3 Dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: Och då får vi information om att det har flyttit länd 25 kilo totalt på olika delar. Och vi skulle kolla vad det var för typ av preparat, var det kom ifrån, och det börjades titta på just själva beslagen här hos oss.
0: Polisen Johan Ekström vid spaningssektionen kommer leda utredningen kring kokainmysteriet i Göteborgs skärgård.
5: Paketen var en klassisk, man kallar det för Miami Vice kilo. Klassiskt kilo kokain som man kunde se på Miami Vice som gick på 80-90-talet. En kasse som man kallar det för, med rent kokain, kilo, vitt pulver. Som hade någon form av kinesiskt tecken på dem där. Ganska identiska allihopa.
0: Polisens första stora fråga är om det finns mer narkotika att hitta där ute i skärgården.
5: Sjöpolisen åkte ut och penslade av kusterna och tittade om de kunde hitta mer. Drönare gick upp och så vidare för att kunna säkerställa och se, finns det mer som flyter, vart kan det ha tagit vägen? Framförallt, hur låg strömmarna? Vilket håll borde det ha gått? För det är klart att sannolikheten att vi hittar 100% av alla som flyter in, det är obefintlig. Så det är klart att det finns mer.
0: Samtidigt som sökandet efter mer kokain pågår så försöker man ta reda på varifrån paketen kommer.
5: Man kontaktade kustbevakningen, de tittade på strömmar, vilka fartyg kunde vara aktuella och började bakspåra och börja från grunden egentligen och se vilka kan stämma med tidpunkten, när, hur länge det har droppats eller vad finns det för information i myndigheten utöver det här.
0: Två fartyg blir intressanta.
5: Kom de från, vilket land hade de startat ifrån? Men en sak att veta vilket fartyg vi tror att det kan vara till att faktiskt bevisa att det var det. Det är ju väldigt stor skillnad.
0: De får upp ögonen för ett skepp som kommit direkt till Göteborgs skärgård hela vägen från Brasilien. Det heter Donosa och har inte föranmält sin ankomst som man ska. Och det har legat ute vid ankringsplatsen i flera timmar under natten innan det rest vidare. Polisen tar in besättningslistor, men skeppet har hunnit lämna Sverige och polisen kan inte gå ombord och förhöra de misstänkta.
6: Ja, men det var att, jag tror farsan hade hört någon, han var nere på affären, så hade han hört att ja, det hade flyttat upp ja, kokain då liksom.
0: Ryktet börjar gå på Styrsö. Den då 12-åriga Hjalmar och hans kompisar som bor på ön börjar prata om de mystiska paketen som öbor hittat.
6: Så här, vad man skulle ha gjort om man hittade det typ. Men ja, det är shit att det hände på Styrsö. Man har ju hört mer om sånt här skit uppe i norra skärgården. Man vill ju inte att det ska komma ner hit.
0: En tidig morgon vandrar ett kärlekspar längs en fin liten sandstrand på Västra Styrsö, där vågor under natten har knuffat upp tång på strandkanten. Paret ser plötsligt ett svart paket inlindat i tång. Senare ska en kille hämta sten till ett murbygge på sin tomt. Han hittar ett likadant paket i viken nedanför sommarhuset. Han skär upp ett litet hål i paketet och ser att det innehåller ett vitt pulver. Ytterligare någon dag senare leker några små barn vid en brygga. De ser ett svart paket och håller upp det med en håv och ger det till sin mamma. Hon lägger det på farstukvisten. Och det är först dagen efter när hon hör att grannen också hittat ett paket och att polisen varit förbi för att hämta det, som hon förstår vad det handlar om. Polisen får åka skytteltrafik med båt och helikopter för att hämta upp paket som öborna hittar. Och de får in många tips om skumma båtar runt ön.
5: Men många som bor ut på öarna, de känner igen de som kör båtarna. De vet vem båten tillhör och dyker upp nya båtar med personer som inte brukar vara där och rör sig ner närheten av deras hamnar. Eller blir de med noja för att tänka att är de här för att stjäla eller ska de sno någon båt? Eller ja, rykten går fort på små ställen. Och det kommer in tips på att de här människorna rör sig i områden, de brukar inte vara här. Utan då blir de noja.
0: Även Hjalmar och de andra Styrsöborna börjar lägga märke till personer som inte är hemmahörande på ön.
7: Nästa. Styrsöbratten.
0: Någon har sett dem på färjan och någon annan har sett okända personer stryka runt längs vattnet och leta efter något.
6: Det var en period där det kom massa ja, men som man inte kände igen liksom. Och de, ja, vad ska man säga, de såg lite misstänkta ut. Ja, jag har bara ett starkt minne att jag står nere på bratten och så ser jag två, ja, går runt liksom. Ja, jag vet inte, det är lite läskigt tror jag.
0: Ryktet börjar sprida sig att skumma personer även snor färdmedel av öborna nere i hamnen.
6: Jag tror de snodde golfbilar också och försökte åka runt och leta. Det hördes direkt och var ju många som ute och försökte stoppa dem. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag tror folk tycker det är lite otäckt.
0: Polisen lyckas inte gripa någon person misstänkt för kokainmysteriet. Totalt hittar de boende på ön 24 kilo kokain. Om de skumma figurerna lyckades hitta mer, det är det ingen som vet.
5: Ja, men alla beslag är ju bra.
0: Johan Ekström och hans kollegor på polisen får nöja sig med att man har säkrat en stor mängd kokain som nu inte riskerar att hamna på gatan hos köpare.
5: Det spelar egentligen ingen roll om det är 3 gram röka som du hittar i fickan på någon. ja, men då har du 15 missbruksdoser mindre som någon annan inte kan sälja liknande. Som alla är nöjda oavsett beslag. Och det här mängden kokain är ju ett enormt gatuvärde. Ja, då är det mycket pengar som har försvunnit ifrån kriminell ekonomi som de har förlorat inkomster på. Och det är många missbruksdoser som inte kommer ut på gatan. Så man är jättenöjd med sånt här beslag oavsett om det skulle leda någonstans eller inte.
0: 24 kilo är bara en bråkdel av det kokain som funnits ute till havs. Men det kommer dröja över ett år innan polisen får hela sanningen bakom de skumma kokainpaketen på Styrsö.

0: C'est l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisées par les autorités belges. Il y a tout juste 5 ans était menée l'opération Sky ICC.
1: Ännu en krypteringstjänst har knäckts av polis. Meddelandeplattformen Sky ECC. Den används av kriminella efter att fransk polis i fjol lyckades knäcka Encrochat. Det rapporterar belgiska medier idag.
2: Sky blir den tredje stora krypterade chatttjänsten att knäckas av internationell polis. Det visar sig att Sky innehåller ännu mer information än de tidigare krypterade chattarna. Och att det finns mycket material kopplat till svenska kriminella nätverk.
3: Ja, men det är väl då i polisutredningsvärlden är det väl

0: Vad kommer vi hitta? Vad kommer finnas? Det var någon form av förtjusning, någon form av spänning. Men det är klart att jag inte då visste att jag skulle ägna flera år av liksom arbete med de här chattarna.
1: I Sky-materialet så finns det enorma mängder chattkonversationer som verkar handla om knarksmuggling i Göteborgs skärgård.
2: Jag åker upp till Göteborg imorgon bitti. Jag är där senast vid 12.
1: Svensk polis får alltså Sky-chattarna ungefär ett år efter att kokainet flyttit upp i skärgården. Och 2022 börjar Kenny och hans kollegor arbeta intensivt med ärendet.
0: Vi får en unik inblick i exakt hur det gick till. Det får man ju normalt sett inte. Då har man kanske några signalchattar eller några sms eller man har någon avlyssning kanske där man får små små brottstycken. Här får vi ju hela sagan från ax till limpa och kan läsa den.
1: De sitter i ett speciellt utredningsrum på polisstationen med namnet Katastrofrummet. Där whiteboardtavlor är upphängda på alla väggar.
0: Och ja, väggarna är tapetserade med mycket bilder och pilar och streck och K-nummer och platser och underliggande ärenden och streck däremellan för att visualisera det. Och det växte och till slut räckte inte de whiteboarderna till heller och vi började klistra på väggarna och sådär. Så här satt vi ju i månader och bara läste chatt. Som ju var otroligt nedbrytande på ett sätt och otroligt givande på ett annat.
1: I chattarna som Kenny och hans kollegor plöjer har huvudrollsinnehavarna i kokainligan olika alias.
0: Vilka kan dölja sig bakom de här anonyma chattnamnen i Sky-chattarna? Går det att knyta dem till personer? Går det att bena ut vilka människor det är som har gjort detta? Går det helt enkelt att få hela sagan, hela historien bakom?
1: Kenny och kollegorna måste jobba med två parallella utredningsfrågor. Det första är om det skett något brottsligt.
0: Det räcker ju inte att du skriver att du har köpt kokain. Vi måste bevisa att du faktiskt gjorde det.
1: Det andra de måste bevisa är vilka som finns bakom de anonyma chattnamnen.
0: För om det är flera som har haft den här telefonen, den har gått runt. Hur kan vi bevisa att den här människan som förvisso hade den vecka ett också hade den vecka två? Eller just när båten kom?
1: Det är nu han läser om kokainligans hetsiga dygn 2 år tidigare. Hur de får kontakt med varandra. Hur de löser sina problem. Och vad det var som egentligen hände övervakaren och kaptenen när de skulle ta emot väskorna fyllda med kokain långt utanför Göteborgs kust.

0: Bror, vi är framme. Vi är under ankaret.
1: Drägen och kaptenen har kört fram sin motorbåt till ena sidan av det stora fraktskeppets för. Från den här positionen kan de ovetande besättningsmännen ombord på skeppet Onosa inte se dem. Klockan är 2:30 på natten, tisdagen den 26 maj 2020. Donosa har färdats i 3 veckor över Atlanten. Snart ska det stora lastfartyget lämna ankringsplatsen för vidare färd mot Polen. Smugglarna ombord på skeppet har börjat binda flera stora svarta sportväskor i ett rep och ska nu hålla ner dem till Dragan och kaptenen Andreas. Den lilla vita sportbåten får inte glida för långt fram. Då riskerar andra skepp att upptäcka den.
2: Den här övervakaren som är ditsänd av serberna har ju kontakt med folk ombord på fartyget.
1: En av smugglarna skriver till Dragan.
3: Det är viktigt att varje väska hamnar i båten så att ni inte får kämpa sen för att ta upp det ur vattnet.
1: Flera sportbägar med närmare 400 kilo kokain har bundits som korvar på ett tjockt svart rep. Det är 6 meter från däck ner till havsytan och väskorna börjar halas ut. De dinglar i natten över den lilla motorbåten. Men då händer det som inte får ske.
2: Någon av väskorna går ju sönder så att de tappar ju massa kokain där.
1: En av smugglarna på lastskeppet skriver i chatten.
3: 2 väskor sprack. En som sprack fick dem upp på en gång. De fick upp det som ramlade ut. Men från den andra väskan såg jag 10 kilo som flyter.
2: Så högoktanigt kokain vaskas ju till fiskarna så att säga. Och någon skriver där om väskorna var kast, det var nog Kina skit eller så där, skrivs det i någon chatt. En liten reflektion då över att än en gång en liten detalj då, kvaliteten på väskorna så att säga, spelade en roll som kostade dem många, många miljoner kronor i förlust. Att man inte hade tillräckligt bra väskor då.
1: Svarta paket med kokain, värt flera miljoner kronor, guppar runt på vattnet runt det enorma skeppet Donosa. Dragan och kaptenen försöker lokalisera och plocka upp paketen ur vattnet. Killarna inser att de saknar en håv och samtidigt ser de hur en liten båt plötsligt kommer emot dem. Kaptenen drar gasen i botten och Dragan skickar ett röstmeddelande till en av smugglarna på Donosa.
0: Jag vet inte om ni hör mig. I sista stund flyttade vi oss från de vakterna. Men bokstavligen sista sekunden. Jag förstår inte att de inte tog oss.
1: Solen håller på att gå upp. Det är nu eller aldrig. Dragan och kaptenen måste bestämma sig. Ska de nöja sig med det de redan fått med sig? Eller ska de åka tillbaka och försöka fiska upp fler paket?
2: Och hur länge ska de leta där? Ska de riskera att något av de andra fartygen ser dem när de åker runt där mitt i natten och letar? Eller ska de bara vaska de här 70 och dra hem den typen av avväganden då som ska göras? Det skrivs en del om det och till slut bestämmer man sig för att nu säkrar vi det vi har och så drar vi.
0: Nu kör vi och försöker komma i land. Det är viktigt nu. Vi kämpar.

0: Nu vet Kenny och hans kollegor hur det gick till när kokainet tappades för att sedan sköljas upp i Göteborgs södra skärgård. Kenny läser vidare i chattarna och kan följa kokainligans fortsatta arbete med att föra kokainet till en säker plats.
1: De åker till en liten sån privat småbordshamn som är söder om Göteborg som heter Malevik. Och där ska då den här transportören ansluta med sin lilla minibuss och ta emot detta. Så då lastar kaptenen och observatören då, den serbiska observatören, lastar över narkotikan till den här bilen. Och transportören kör den sedan till ett lager i Landvetter utanför Göteborg.
0: När kokainet flyttas till lagerlokalen i Landvetter, då är övervakaren Dragan också med.
1: Man släpper inte ögonen på narkotikan. Så de transporterar den dit, staplas den upp där mot en vägg och så fotograferar man hela partiet där i Landvetter. Mängder och sådär, det gör man hela tiden och det tackar vi för bevismässigt. Att de är rädda för att bli anklagade för att ha stulit något, så de vill hela tiden fotografera. Att jag har allt, kolla hur mycket jag har.
0: Det är nu de inser att de tappat runt 50 kilo kokain. Men de har runt 330 kilo kvar.
1: Och sen kommer ju då den sista fasen. Där våra svenska mottagare ska sälja sin del för att tjäna pengar och där serberna ska sälja den stora delen för att tjäna sina pengar. Så sen så hämtas och levereras ju narkotikan ut från det här lagret de kommande dagarna.
0: Kenny upptäcker att mycket av det kokain som smugglarna lyckats få in i Sverige redan har beslagtagits av polis i andra tillslag och ärenden runt om i landet.
1: Den säljs på olika platser. Det säljs 10 kilo där och 20 kilo där och sådär va. Så att det säljs av på lite olika sätt.
0: Kokain med samma stämpel och renhetsgrad hittas i Göteborg, Stockholm, i Staffanstorp och av tullen på väg in till Norge.
1: Vi ser också att den stora delen, den serbiska delen, har ju också tagits i beslag.

0: Det är ju liksom lite actionfilm känsla över det. Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film. Inte så mycket kärlek, men annars så hade det mesta.
1: Åklagare Mats Dahlberg får uppdraget som förundersökningsledare för utredningen av kokainjakten i skärgården. När han får läsa chattarna är det ett av hans första fall på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
0: Jag har ju jobbat mycket med narkotika tidigare. Det har ju liksom varit mitt favoritämne.
1: När Mats kliver in har det gått 2 år sedan kokainligan genomförde sin spektakulära och tidvis dråpliga operation ute till havs. För att lösa mysteriet och lagföra de skyldiga måste de först identifiera och gripa de som misstänks ligga bakom upphämtningen av kokainet ute till havs.
0: Man plockar ju inte in de här personerna om man inte är rätt säker på att här ska man få en fällande dom. Om det är ett mord som har skett så kan det ju vara så att man blir tvungen att plocka in folk där väldigt snabbt på inte så stabil bevisning. Man har inte så många omständigheter som pekar mot en person. Men man blir tvungen att agera snabbt. Här i ett sånt här ärende, när man har jobbat upp ärendet under lång tid, då gör man så mycket som möjligt i förtid innan man plockar in folk.
1: De analyserar chattarna för att se om personerna råkat avslöja sina egna identiteter.
2: De skickar mycket bilder hemifrån där man ser en tapet i bakgrunden, en matta, ett vardagsrumsbord. Man skriver något personligt om någon. Min syster fyller år, eller någon har skadat sig och varit på akuten, har ont i armen. Saker som vi efterhand kan gå in och kontrollera.
1: Vid ett tillfälle arbetar Kenny och kollegorna med att försöka identifiera och koppla den motocross-intresserade kaptenen Andreas till brottet.
2: Han har skickat lite bilder på motorcyklar och skriver att han kör motorcykel. Och vid något tillfälle har han skadat sig då i en motorcykelolycka, berättar han i de här chattarna. Han har skadat hakan och sådär, och han måste till doktorn. Och när vi då dammsuger vårdinrättningar i Västsverige så hittar vi till slut att han har gjort ett besök på en nära akut. Och i den journalen står det ju då att en man kommer in efter en motorcykelolycka med en skada just på hakan. Och han får behandling för detta. Och han legitimerar sig förstås när man söker vård, det gör man ju. Och därigenom så går det att knyta. Och i en senare husrannsakan så lyckas vi också hitta det här garaget där de här motorcyklarna står. Någon kusins mamma eller vad det är, där de har dem. Någon sommarstuga. Och kan se att det är bilder tagna från just det garaget. Så helheten här blir ju en väldigt stor och stark ID-punkt som ett exempel.
1: För utredningen ser allt glasklart ut. Ett brottssyndikat på Balkan har behövt akut hjälp att ta emot närmare 400 kilo kokain ute till havs. De svenska medborgarna Luka och Karim har koordinerat arbetet från Turkiet och Marocko. Men de två kommer inte polisen åt eftersom de befinner sig i länder utan utlämningsavtal.
0: Ja, men det är 2 personer som flytt Sverige därför de vet att skulle de vara i Sverige så skulle de vara gripna sedan länge. De har genomfört enormt många narkotikabrott i Sverige före och efter det här. Och det är 2 personer som vid den här tidpunkten var på fri fot och befann sig i länder där vi inte kunde få dem utlämnade från.
1: När de identifierat platschefen Tobbe från Bergsjönätverket, han som flängde runt hela dagen och fixade prylar till båten, så visade det sig att han redan sitter i fängelse. Dömd till 7 års fängelse för stämpling till mord. Så honom behöver de inte leta upp. Även transportören som körde kokainet till en lagerlokal sitter i fängelse. Dömd till 6 år för ett annat narkotikabrott. Men 2 personer som är ute i det fria, det är övervakaren Dragan och kaptenen Andreas. De 2 som mitt i natten hämtade kokainet ute till havs.
2: Så det är ju framförallt kaptenen som vi riktar in oss här på och den serbiska observatören som är på fri fot.
1: Kaptenen Andreas känner de till väl. Han har koppling till ett av gängen i Biskopsgården. Men övervakaren Dragan från Malmö, han som gillar att sjunga, är tidigare ostraffad och okänd för polisen.
0: Malmö-killen, han som hade direktkontakt med serberna, han är ju av serbisk härkomst. Han blev ju inkopplad därför att han var känd för serberna.
1: När de börjar närma sig ett gripande lämnar Malmöbon Dragan landet. Han åker utomlands med sin familj.
2: Har han förstått? Drar han för gott? Gör han detta för att undvika lagföring? Eller ska han bara på semester med sin familj? Kommer han komma tillbaka? I så fall när?

0: Jag kommer ihåg att jag var i Stockholm och sen fick man visionen att nu har det hänt grejer.
1: Utredningsledaren Johan Ekström och hans kollegor känner att de har på fötterna. Det har blivit dags att gripa kaptenen i hans lägenhet i Göteborg och dragen på flygplatsen i Malmö.
0: Nu är han på väg in, han har varit på semester med sin familj och nu kommer han till Sverige tidigare än vi beräknat. Så vi kastar mig tillbaka från Stockholm till Göteborg.
1: Johan tvingas organisera tillslaget från ett SJ-tåg.
0: Det stod på typ toaletten på tåget. Man kunde inte prata öppet om allting som skulle göras och vem skulle göra vad och styra upp alla enheter som skulle göras. Och kollegorna fick kolla så ingen stod utanför. Och så här. Så 3 timmar på toalett, det kan betyda på helt andra saker, men inte i det här fallet.
1: En enhet i Malmö ska genomföra gripandet på flygplatsen där. Och i Göteborg är Kenny och Johan med vid tillslaget mot den motocrossintresserade kaptenen Andreas.
2: Jag och Johan sitter i en civil polisbil i närheten av adressen där kaptenen uppehåller sig. Vi har haft så pass mycket spaning och så mot honom att vi vet att han är i lägenheten och vi vet att han har somnat där på kvällen och vi vet att han befinner sig där och vi vet när planet ska landa i Malmö. Så att vi inväntar ju flygplanet och när det har landat och vi vet att han är med på planet och att han kommer komma ut i tunneln där. Då ger Johan klartecken för att slå. Så insatsstyrkan går in och bryter dörren och går in och säkrar den här personen, då, kaptenen. Och våra kollegor på flygplatsen i Malmö suger tag i den serbiske mannen när han kommer och säkrar honom där.
3: Nu åtalas 4 män vid Göteborgs tingsrätt, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.
4: Vad kommer de här säga när det blir förhandling? Det är ju alltid lite spännande, för det vet man inte.
1: Rättegången bjuder på lite överraskningar, men också på sånt som händer ganska ofta i såna här rättegångar.
5: Så du får möjlighet att berätta någonting eller svara på frågor. Vill du göra det?
6: Nej, jag kommer inte svara på några frågor.
5: Nej. Och då ska vi inte tvinga dig att svara på några frågor i det här sammanhanget. Då stänger vi av.
1: Transportören, som redan sitter i fängelse, varken nekar eller erkänner anklagelserna. Platschefen Tobbe från Bergsjönätverket nekar till anklagelserna. Han förklarar kort i tingsrätten.
5: Ja, varsågod.
7: Som min försvarare sa innan så kommer inte jag prata. Jag ser inte vad jag vinner på att stå och prata igen och riskera det. Med all respekt mot den här rätten, men jag kommer inte göra det.
1: Andreas, som anses tillhöra ett kriminellt gäng i Biskopsgården, nekar till att det var han som körde sportbåten. Han påstår att han bara fixat fram en annan kille som kört båten.
8: Han är uppvuxen med båtlivet, om vi kan kalla det på det sättet. Han har bra kännedom. Han har själv varit involverad i kanotklubb. Han har gått i någon seglarklubb när han varit yngre.
1: Andreas säger att det var den här andra killen som använde Sky-telefonen och låtsades vara Andreas.
4: Jag har varit med flera gånger där man i förväg kan räkna ut ungefär vad de kommer säga. För det här är det enda de kan säga som gör att de ska ha en liten chans att klara sig.
1: Enligt Andreas förstod han inte att det handlade om så mycket knark och pengar.
8: Ingen utav oss trädde i våra bilder så fantastiska att tänka att det skulle handla om någon kokainlast på 400 kilo.
1: När det är dags att övervaka den dragans förhör kommer en annan berättelse fram.
4: Typ dagen innan förhandlingen så valde ju Malmö-killen att erkänna sin del och då med förklaringen, ja men ungefär att han tvingade att göra det här.
1: Dragan berättade i rätten att han brukade sjunga på svartklubbar där han hamnade i dåligt sällskap och åkte på skulder.
9: Jag lånar pengar och den ena för att lämna tillbaka till någon annan och så vidare.
1: Enligt Dragan var han tvungen att hämta kokainet för att bli kvitt sina skulder.
9: Och om jag nu nekade till det här, ja men då kunde vad som helst kunna hända mig. Då hade jag befunnit mig i stora problem. Och då, i den här stunden så blev jag alltså rädd. Då för mina barn, för min familj. Och jag var rädd för mitt egna liv.
4: Jag har jobbat länge som åklagare, varit med många gånger, att först svarar man på några frågor, man förnekar brott, svarar inte på frågor, och sen när de får reda på hur bevisläget ser ut, det vill säga att de är fullkomligt chanslösa att klara sig, då försöker man komma undan. Man anpassar sig till situationen och försöker komma med en förklaring att då har man varit hotad.
1: I utredningen finns inga tecken på att Dragan fått betalt. Det går därför inte att utesluta hans förklaring att han hämtade kokainet för att återbetala skulder. Petri Dokumentär har sökt Dragan, men han har inte svarat. Till slut faller alla domar. P4 Göteborg rapporterar.
3: Fyra män döms nu för den uppmärksammade smuggelhistorien där stora svarta knarkpaket hittats uppspolade på land på Styrsö i Göteborgs södra skärgård i maj 2020. Det här är ett ärende som kallats för ett av de större i Sveriges kriminalhistoria.
1: Samtliga åtalade frias från smugglingsbrott eftersom kokainet redan hade kommit in i Sverige när de tog emot det. Men alla åtalade kan enligt rätten knytas till Skychattarna och döms därför till flera års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Övervakaren Dragan,
10: fan så länge vi har varit här,
1: döms till 8 års fängelse. Kaptenen Andreas,
10: vi glider runt och väntar på avlast,
1: får 6 års fängelse. Platschefen Tobbe,
11: fy fan vad jag hatar att jobba så här,
1: döms till 5 år. Och transportören döms till 1 år.

0: Det rättsliga spelet är över för flera av de inblandade som var på plats i Göteborg under kokainleveransen. Men organisatörerna i utlandet är svårare att komma åt. När den här dokumentären görs, år 2026, har Luka gripits i Turkiet.
1: Min vän, den båten är okej.
0: Där han utreds för brott. Han är begärd utlämnad av såväl Sverige som USA. I USA har han varit på FBI's Most Wanted-lista, misstänkt för att ha spridit Anom-telefoner till kriminella. Och vill du höra mer om Anom och Lukas roll där, då kan du lyssna på P3-dokumentären Amfetaminfabriken och Operation Trojan Shield. Och när det kommer till mellanchefen Karim,
1: han är min idol om han lyckas,
0: så är han fortfarande på fri fot och tros befinna sig i Marocko. Men det finns ytterligare en person som är intressant i den här berättelsen. En person som övervakaren Dragan i Malmö ständigt uppdaterar under smuggeldygnen, men som i Sky-materialet bara är ett anonymt chattnamn. En person som verkar ha en uppburen position inom ett kriminellt nätverk på Balkan.
2: Det kommer jag ihåg, det kontot. Det är väldigt tydligt att det är han som ger Malmökillen uppdraget. Det är han som styr vad som ska göras. Jag minns ju att man kunde läsa i chatten att det är två personer som känner varandra väl.
0: I Sverige har man inte några rättsliga möjligheter att bedriva utredning mot nätverket på Balkan.
3: Ja, vi vet ju inte så mycket om dem, annat än att det är ett nätverk som till synes verkar vara rutinerade på den här typen av narkotikasmuggling. Och att de har gjort det förut och säkert ämnar göra det igen. Vi lägger inte så mycket utredningskraft på det.
0: Men drygt 4 år efter att massa kokainpaket sköljer upp på Styrsö klarnar bilden av vem mannen kan tänkas vara. När en journalist från Helsingborg tittar närmare på kokainsmuggling till Sverige.
4: Egentligen så börjar allt det här med att jag fikar med en insatt person. Han frågar mig rakt ut om jag i mitt material har sett till serbiska eller montenegrinska nätverk. Sen så kommer jag att börja intressera mig för ett särskilt alias. En person som kallar sig Jon Snow.
0: Jon Snow går som en röd tråd genom flera kokainutredningar i Sverige. Vilket gör att Joakim till slut hamnar i Styrsö-ärendet.
4: Och genom honom så börjar jag få upp ögonen för ett antal olika svenska kokainutredningar.
0: Han börjar titta på flera av de ärenden som polisen avslöjat kommer från båten Donosa, där kokain beslagtagits i Stockholmsområdet, i en lada i Staffanstorp och utanför Malmö. Han börjar sammanställa alla alias som används på Sky.
4: Har liksom den svenska polisen eller tullen identifierat den som ligger bakom aliaset, eller är det ett okänt alias? Så på det sättet så liksom bygger jag en databas. Detta är ju våren 2024 och AI har på något sätt slagit igenom, så att jag tar ju delvis hjälp av AI, för de här aliasen, de är rätt krångliga liksom. De består av 6 tecken, bokstäver och siffror liksom kombinerade. De är liksom alfanumeriska koder, så de är inte jättelätta att alltid få syn på i de här utredningarna.
0: Joakim bygger sin databas som innehåller några 100 alias och ser att flera alias förekommer i olika utredningar.
4: Ett kluster av personer som liksom återkommer och kommunicerar med varandra. Jag skönjer ett nätverk i det här, helt enkelt.
0: De är av allt att döma, antingen hemmahörande i Serbien eller Montenegro, eller i Sverige men har koppling till länder på Balkan.
4: Det är dit man verkar köra brottsvinsterna.
0: Och när Jocke sitter och läser Styrsöfuppen så fastnar han för Dragan, den sjungande övervakaren som åker med på båten för att plocka upp knarket.
4: Och han ser jag ju, han är väldigt flitig med att uppdatera en annan person då via Sky ESC. Och då börjar jag ju fundera lite på vem den personen är. Men han är ju inte identifierad i den svenska utredningen.
0: Joakim kontaktar grävande journalister i Serbien. Han skickar över sin lista på flera namn för att se om de kan hjälpa honom att identifiera Dragans beställare. Kanske är mannen känd på Balkan. Och det visar sig att han är det.
4: Ja, men det är ju en träff på en person som kallas Generalen, eller har smeknamnet Generalen. Och eftersom han hade smeknamnet Generalen så tänkte jag, okej, jag får väl kolla vem det här är liksom. det var ju då jag förstod att ja, men han var ju verkade vara en ganska betydande person i de här sammanhangen.
0: Generalen tillhör ett framträdande kriminellt nätverk i Montenegro som enligt Europol har en ledande roll inom den globala kokainsmugglingen. Och han har en bakgrund inom den serbiska polisen. Generalen har redan gripits i en massiv insats av Europol mot smuggelnätverk på Balkan. Generalen beskrivs i insatsen som en av de viktigaste målen för aktionen. Våren 2026 så inväntar han rättegång i Serbien. För journalisten Joakim Andersson Lee ledde ledtrådarna i Sky-chattarna fram till något han misstänkte länge. Att den globala kokainindustrin är sammanlänkad med lokala kriminella nätverk.
4: De svenska nätverken får då en andel av lasten eller värdet på lasten för sin medverkan. Men att det kan vara så att de nätverken som äger kokainet från början, de som beställer smugglingen, också är de som tar merparten av kokainet i besittning efter att det har kommit till Sverige. Och antingen då transporterar det ut ur Sverige, försäljer det någon annanstans eller distribuerar det i Sverige.

0: Det är inte alltid att de största ärendena är de roligaste, men det här var ju ett väldigt spännande ärende att ha från början till slut.
1: De senaste åren har flera stora kokainbeslag gjorts, där man hittat dubbelt eller tredubbelt så mycket som i Styrsö-ärendet. Men när kokainligan avslöjades 2022 var det ett av de större kokainärenden i Västsverige, som blottades först när man kom in i de krypterade telefonerna.
0: Även för polis blev det ju en chock när man kom in i de här telefonerna och fick reda på, man fick klart för sig omfattningen på de narkotikabrotten som begicks i Sverige.
1: Utredningsledaren Johan Ekström förvånades över hur snabbt den stora mängden kokain distribuerades. Han tänker på vilka som köper narkotikan.
2: Och de som köper kokainet är väldigt sällan grovt kriminella, utan det är ju allmänheten, sånt som du och jag. Som menar som vanliga jobb med familjer, barn, som använder kokain på oftast helgerna och sen vardagskvällar. Det är ju narkotikan de köper som är blodspengarna, som de andra då får vinster av narkotika, som de köper vapen och sprängmedel för.
1: Kenny Adersjö, som bytte journalistiken mot polisyrket, tycker att Styrsö-ärendet hade det mesta som en bra historia ska ha. Men att det bakom varje bra berättelse finns en mörkare verklighet som inte alltid syns.
3: Det är stora, stora pengar. Och i kölvattnet av den följer ju inte bara missbruk och elände hos de som konsumerar det förstås. Där förekommer ju också de här skjutningarna, schismerna, konflikterna som vi ser. Där unga, minderåriga tubbas att skjuta folk i huvudet med pistoler och kasta handgranater mot portar. Under det här paraplyet finns det ju en enorm misär. Där folk drabbas stenhårt utan att få särskilt mycket för det. Jag har sett dem också. Och det smolkar ju ibland triumfen över att man griper en säljare eller tar en person. Det är klart att man ibland kan träffa på någon som är lika gammal som en son och se hur olika livet kan föra en. Man kommer hem och träffar mamman och ser hemförhållandena och förstår varför den här personen står och säljer. Och det är klart att jag också kan bli arg inombords när man sitter med de här stora spelarna som har orsakat allt detta för att tjäna några miljoner. Och fullkomligt struntar i alla dem längre ner. De kan beställa ett mord på någon som de tycker har åkt fast för polisen och slarvat bort ett parti. En person som egentligen har varit lojal och möjliggjort deras miljonvinster. Det här med heder och bror och att man täcker upp för varandra, det vågar jag påstå empiriskt. Det där är skitsnack och det existerar inte i den kriminella världen. Här säljer man ut varandra, misshandlar varandra och till och med dödar forna vänner som man var blodsbroder med.

0: Du har lyssnat på P3 Dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård av mig, Victor Papini. Producent var Rosa Fernandes. Slutmix av Agnes Kassel. Samtliga misstänkta och dömda i den här historien heter egentligen något annat och vi har bytt ut deras röster. Dragans röst lästes in av Slaven Kesic. Tobbes röst lästes in av Simon Rosas. Och Lukas röst lästes in av Haider El Tamimi. Arkivklipp har hämtats från franska Sky News. Programmet är producerat 2026.
1: Sveriges Radio. Ekonyheter. Det har under dagen och kvällen brunnit på flera platser i landet. Tidigt i eftermiddags upptäcktes en skogsbrand söder om Boxholm i västra Östergötland. Den var då ungefär 150 gånger 150 kvadratmeter stor och brandflyg sattes in för att släcka elden och hindra branden från att sprida sig. Även en några hektar stor skogsbrand utanför Hultsfred i nordöstra Småland har bekämpats från luften under eftermiddagen och kvällen. Och i Skåne har det brunnit kraftigt i en stor ladugård utanför Svedala, skriver flera medier. Samtidigt utökar SMHI varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Meteorolog Nils Falk säger att brandrisken på vissa håll är extremt stor.
2: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland. Där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
3: Det är ett högtryck västerifrån med varmluft som ligger framför oss.
2: Det kommer bli torrt stora delar av veckan, men också varmt. Vi kommer få från måndag och vidare framåt temperaturer på mellan 25 och 30 grader. Stora delar av landet faktiskt, framförallt södra halvan och mitten på nästa vecka kan till och med strax över 30 grader. Och det här är ju temperaturer som ändå framförallt för riskgrupper kan vara lurigt och man bör vara uppmärksam.
1: Och reporter här, det var Klara från Jägerfält. I Bangladesh har kraftiga skyfall och jordskred krävt minst 50 människoliv och gjort tusentals människor hemlösa den senaste veckan. Det uppger lokala myndigheter. Det är monsunregnen så här års som slagit hårt mot Chittagong-regionen i den sydöstra delen av Bangladesh. Och i spåren av extremvädret varnar myndigheterna också för brist på mat och dricksvatten i de drabbade områdena. Till den engelska sydkusten anlände i fredags en mindre båt med 128 migranter ombord. Aldrig tidigare har en båt med så många migranter korsat den engelska kanalen, uppger brittiska medier. Samtidigt har antalet migranter som tar sig till Storbritannien sjövägen minskat med 41% från det första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Då inte minst på grund av att polisbevakningen ökat på den franska sidan kanalen. Det var Ekots nyheter.

0: Hej, det här är Hector Apelgren. Här kommer en del av morgonpasset i P3 och hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. Lina, kommer du ihåg förra veckan så pratade vi om en Batman i Turkiet? Mexiko, men jag förlåt, nu ser jag fel.
1: Ja.
0: Mexikansk Batman som gör gatorna säkrare och osäkrare samtidigt på något sätt.
1: Han kämpade på med att han tog fast cykeltjuvar och sen så tejpade han fast dem i lyktstolpar, vilket i sig ju blev ett grövre brott.
0: En cykelstölden.
1: Polisen började jaga honom istället.
0: Ja, precis. Människorov måste väl gå under, tänker jag. Ja. Alltså, otroliga också sjuka bilder, för man tänker först, det låter ju inte som att det är så farligt tills man ser folk silvertejpade
1: vid olika stolpar. Mängder tejp används.
0: Alltså, otroligt. Ja, precis, ja. Bara det. Alltså, det kan inte vara gratis. Så mycket silvertejp.
1: Nej.
0: Bara det är man imponerad av. Man fattar att han är rik, Bruce Wayne. Mexikanska
1: just
0: Bruce Wayne.
1: Just det, för jag tänkte ju på det. Alltså, jag har tänkt på den här Batman under veckan. Att det är ganska orent. För vilken superhjälte är det som tar fast småtjuvar och sätter fast dem i olika liksom, lyktstolpar och bilar och sånt? Det är ju Spider-Man. Förlåt.
0: Just det.
1: Öppet fucking mål att vara Spider-Man. Varför blev det Batman? Jag är så besviken.
0: Ah, det är någon som inte kan sina superhjältar. Ja, och då kom vi också in på att jag också jagade ju en cykeltjuv för ett tag sedan. Det blev ju ingen större fara i
1: och
0: för sig.
1: Nej, och tjuven var ju inte en cykeltjuv. Nej, den rörde din cykel.
0: Men jag ändå reagerade. Jag var ju så här, en tjuv som rörde min cykel. Det låter så fel nu.
1: Jag vet inte om man blir en tjuv för att man rör en cykel.
0: Jag tycker att man blir det. Ja. Man får inte pilla inte på min cykel.
1: Det är en bra fråga för Donna här sen. Mm.
0: Ja, precis. För vi ska ju prata lite mer om det här med vad får man lov att göra och inte göra. För jag har hört kompisar som har berättat att till exempel de har suttit på personer som har liksom försökt att tjuva saker. Och får man göra det tills polisen kommer? Får man göra? För i USA till exempel finns ju något som heter citizens arrest. Där får du gripa folk, tror jag i alla fall.
1: Jag vet inte riktigt, jag vågar inte uttala mig om
0: det. Det är därför som jag tänker att vi måste prata mer om det här, eller hur?
1: Ja, det är bra att vi har tagit in expertkompetens som kommer här alldeles strax.
2: Vi är P3.

0: Ja, förra veckan så snackade vi då om den mexikanska Batman eller Spider-Man som jag tyckte att han skulle vara. Han tejpar fast motorcykel, var det motorcyklar? Skitsamma.
1: Nej, cykel, vanlig cykel.
0: Cyklar var det. Ja, någon skrivit fel i manus. Mm-hmm. Vid lyktstolpar, och det får man inte göra. Men får man överhuvudtaget ta lagen i egna händer? Finns det något som heter civilkurage inom juridiken, och vad har vi för juridiska myter? Med oss har vi en som ska reda ut detta. Juristen tillika skådespelaren Donna Harry. Välkommen till Målpasset! Du fick en applåd.
1: Wow.
0: Jag tror att det är för att hon är liksom i sitter och tittar på mig här och är också högravid och har tagit sig hit, och det är värt en applåd.
2: Mer tvillingar ska vi lägga till.
0: Exakt.
2: Ja, dubbelt.
0: Ja, det är, ja.
2: God morgon.
1: Grattis.
0: Här Tack. Sitter jag och tycker att synd om mig själv för att jag har varit på, jag var på bad bunny igår. Jag är lite trött.
2: Jag blev skitsyn när du satt där också.
0: Ja, okej, så här. Ja. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag.
0: Ja.
2: För det händer ju. Vi hörde ju att Hector hade ju där agerat innan något hade hänt till och med. Liksom. Men, ja. men så är det ibland. Att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt. Vi blir upprörda. Det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Mm. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år. Jag vet inte hur, det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det, och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
0: Ja.
2: Och känner man så
0: här, rätt ska vara rätt känslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
1: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Vad är det som hände? Och jag hoppade in i en bil, följde efter, fotade av den här personen, för han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
1: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi in, det här, vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är väldigt komplext det där, men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men ja, jag vet inte. Du var väl upprörd, och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
1: Ja.
2: Inte många, men några.
0: Det, precis.
1: Men vad är den vanligaste missuppfattningen om liksom självförsvar och sånt?
2: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här vardagen. Annars heter det nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
0: Okay.
1: Men, är det någon skillnad på dem?
2: Nej, men det är en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Aha, okay. Men i juridiska termer

0: så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Mm-hmm. Men det är inte så det funkar.
1: Slår du mig får jag slå dig.
0: Ja, direkt. Den. Liksom. Ja. Att det handlar typ om att vinna en miss... Om vi tar våld då, misshandel som exempel, och slag. Att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är ju inte så det funkar. Utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp.
2: Ja.
0: Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då. För att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att jag behöver göra det för att försvara mig själv.
1: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
0: Nej, det är inget poängsystem.
2: Men, funkar det, han slog först?
0: Nej, det funkar inte. Nej, utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
0: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så lästa nu.
2: Ja, eller hur?
1: De
2: eller
1: bara, vad fan?
2: Det här. Som,
0: nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
1: Nej.
0: Förstår
1: ni? Mm.
0: Utan okay. Vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är, där är också civilkuraget jätteviktigt.
1: Ja, men civilkuraget kan också vara att säga ifrån om man ser något.
0: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det en medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt så steppa upp ibland.

0: Vi har ju med oss juristen Donna Riri här. Och vi snackar om liksom, men vad får man egentligen göra? När får man liksom ingripa som vanlig människa? Och när har man liksom begått ett brott när man bara försökt göra rätt?
1: Ja, för jag tänker, vi pratade ju innan låten här om det här med civilkurage och så. Och där är jag lite nyfiken på, vad går olika gränser för? Alltså, om jag skulle se en person utföra ett brott, till exempel att rycka en handväska på stan, får jag lov att ingripa och brotta ner den här personen och vänta på att polisen kommer?
2: Nu är vi lite inne på envarsgripande. Har ni hört det begreppet tidigare?
0: Nej. Jag lär mig så mycket idag.
2: Ja, men oj. Nej, men det är det här citizen arrest.
1: Ja, det är samma som det.
2: Det är den svenska motsvarigheten. Det heter envarsgripande. Ja. Det finns i lagen. Och det är väldigt tydligt reglerat, skulle jag säga. Så, Hector sa på din fråga, det är svårt att uttala sig om den specifika, just den situationen. Mm. Men absolut att vi har envarsgripande, men det finns liksom vissa kriterier man måste uppfylla innan man kan sätta sig på en person eller dra tillbaks, dra en väska eller hålla fast någon.
1: Så risken är att man istället åker fast för kidnappning?
2: Ja, alltså risken, absolut. Alltså det finns absolut en överhängande risk när man agerar, håller fast en person exempelvis, att man själv begår ett brott. Men jag vill ändå vara tydlig med att jag vill inte skrämma folk från att faktiskt ingripa. För det är också väldigt, väldigt viktigt att göra det. Men några kriterier som finns i lagen är exempelvis att det ska vara på bar gärning. Ett kriterie är att det ska vara ett brott som skulle kunna leda till fängelse. Jättesvårt för medborgare
0: att veta. Liksom ska lista ut lista det den ut stunden. Det.
2: Så jag brukar säga att det bästa är ju egentligen, om det inte är uppenbart att det här är jätteallvarligt, typ en misshandel eller en tydlig stöld, exempelvis väskan där, så skulle jag nog faktiskt kanske kontakta polisen först. Men med det sagt, ha koll på varandra och hjälp till, verkligen. Men är det tveksamt och väldigt, väldigt oklart, då kanske det är bättre att ringa polisen.
1: Så ni där ute som ser så felparkerare och sånt, så ska de inte börja brotta ner dem?
2: Nej. Det är bara jätteonödigt. Liksom. Det behövs inte. Nej, exakt.
1: Det får vara något grövre.
2: Ja, absolut. För det leder ändå till fängelse. Då tror jag att många förstår att det inte leder till fängelse att parkera bilen fel. Men så jag kan förstå verkligen att det finns lite så här, att man inte hinner reflektera när det väl händer. Men lite sunt förnuft och magkänsla, och jag tror att man vet när det inte är okej. Alltså.
0: Det tror jag också. Man känner nog lite det i kroppen när det går över styr.
2: Absolut.
0: Det tror jag, att liksom ändå hålla kvar den känslan och försöka liksom agera liksom snabbt, men ändå och man kan ju aldrig göra annat, man kan ju liksom signalement, ta bild, alltså sådana grejer liksom, också för att underlätta polisens arbete.
2: Ja, men korrekt, och är det så att du håller fast någon som du såg rånade någon annan eller utsatt någon annan, så ska också den här personen lämnas över till polisen direkt. Du kan liksom inte ta med personen hem, om man skulle gjort det ändå, men ni kan liksom inte gå in i en skrubb, utan så här, någonstans så ska den här personen direkt lämnas över.
0: Och det ska larmas liksom.
2: Omedelbart.
0: Men den här då, alltså för många år sedan så blev min bror bestulen på sin moppe. Och så liksom åkte de ut, pappa ut och letade efter moppen, liksom personen, samma dag då. Och jag var så här, men vad ska han göra om man hittar personen med moppen? Får man liksom ta tillbaka moppen då?
1: Ja, får man stjäla tillbaka något som är stulet?
2: Jag fick den frågan faktiskt jag fick den frågan bara för några dagar sedan. Det var någon som hade blivit, någon som frågade mig, kan jag sno tillbaka min snodda cykel? För han hade hittat den hos grannen. Nej, då tycker jag att man gör så här, då tycker jag att man kontaktar polisen.
1: Så får de hjälpa till att stjäla tillbaka den?
2: Ja, eller ta tillbaka den.
0: Polisen stjäler inte tillbaka saker.
1: Smyger in i grannens trädgård.
0: Precis. Det var verkligen... Fan... Det här, hålla lugnet, göra det som är rätt, men ändå våga ingripa. Det är mycket.
2: Det är inte lätt att vara medborgare.
0: Det är inte lätt att vara medborgare.

0: har med oss Donna Hariri som ju är jurist och liksom, ja men, tar sig an det svåra ämnet som är vad fan får man lov att göra när brott uppstår i liksom vardagen. Snårigt, men jag tycker ändå att vi lär oss. Men liksom, vad tror du liksom många svenskar liksom, vad tror du många svenskar liksom tror är lagligt men som egentligen är tveksamt?
1: Bra fråga. Som man tror är lagligt men är tveksamt. Jag skulle säga att på senare tid har jag upplevt att det är många tror att man kan filma och fota på allmänna platser. Hej vilt.
0: Ser ju extremt mycket filmer.
1: Oj, vad det liksom fotas och filmas. Ja. Hela tiden upp med kameran. Och så tänker man så här, men det får jag göra. För det vet man ofta. Det får man göra på offentlig plats. Ja. Så det har många koll på. Mm. Men så är det ju inte alltid, såklart. Jag menar, det finns platser som är säkerhetsklassade. Där får man inte fota och filma. Det finns också situationer där det är olämpligt, även om det är en offentlig plats där allmänheten rör sig, men där ett foto skulle innebära en kränkning av en person. Då får man inte heller fota och filma. Så det skulle jag säga är någonting som många tror är lagligt. Jo, men jag har rätt att... Men nej, inte alltid. Du behöver ha lite fingertoppkänsla. Alltså. Ja. Du kan inte ta en bild och lägga ut den och sen tänka, men jag har rätt för att det var ute bland allmänheten. Utan
0: gud, bra den, att
2: inte vi göra en Margot Ditz, så att säga.
1: Ja, alltså, just det.
2: Jag tänker, det där ser man ju ofta nu. Om det är en olycka till exempel, så är det ju väldigt mycket folk ofta framme och fotar, och polisen får hålla upp något stort skynke nu efter den.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Det känns otroligt opassande.
1: Men man har verkligen, det som är positivt är att man har koll på att man faktiskt får fota och filma, men det man inte har koll på är alltså att det inte funkar hela tiden. En annan sån sak som jag tänker på nu, som man tror är laglig men som inte alltid är, det är att man inte heller kan skriva vad som helst på nätet. Det känns som att jag har pratat om det. Alltså, jag har pratat om det här i 15 år.
0: Gud, och lagen gäller också på nätet.
1: Såklart.
0: Folk glömmer, men det fattar så, jag.
1: Ja.
0: Fan vad folk kränker och hotar alltså, och har sig.
1: Ja. Om man har bättre koll på alltså, vad förtal är, att sprida missaktning, få någon att framstå som något dåligt. Liksom. Men man fortfarande banner mig, du lägger ändå upp massa skit om människor och sprider det på nätet och hänvisar till yttrandefriheten. Det är också något som förvånar mig. Mm. Att man fortfarande tror att yttrandefrihet innebär att jag får säga vad som helst. Hur jag vill. Men så är det såklart
0: inte. Nej, såklart får du inte hota en människa, liksom hetsa mot folkgrupp. Alltså de här grejerna.
1: Eller hänga
0: som är,
1: ut en person och sprida det. Så det är nog 10 000 följare. Liksom. Så det är väl två saker jag tänker på. Det här med fota och filma och hur man faktiskt beter sig på nätet. Det tror man ofta är okej.
2: Okay. Ja.
1: Men det är det ju inte. Det finns ju massa begränsningar och undantag från det. Det var faktiskt en, får jag lägga till en
0: annan sak?
1: Det var faktiskt en som skrev till mig häromdagen och var jätteupprörd för att han hade blivit polisanmäld för förtal. Mm. För att han hade delat ett inlägg, ett uppenbart förtal, liksom. Ett inlägg som någon annan hade skrivit. Han hade bara delat det.
0: Ja,
1: och det ska man också ha med sig, att även om jag inte har författat det här inlägget så, eller tagit fram den här bilden, så jag kan ändå vara medskyldig
0: genom att
1: bara
0: sprida.
1: Dela och sprida.
0: Så har, ja.
1: Mm.
0: Ah, gud.
2: Jag tänker på en grej. Just nu befinner vi väl oss i ett skyddsobjekt, väl? Både jag och ni gör det.
1: Mm.
2: Och jag tänker att det är väldigt många gäster och folk som är här som tänker att man vill ta en... Kolla, jag var på radion idag, på P3, och så tar man en bild. Får man inte ens göra det liksom egentligen ute på gatan mot huset då?
1: Jag vågar faktiskt inte svara på vilka regler som finns kring just det här huset.
0: Här känns som att jag
1: huset.
0: Borde veta. Jag tror man får fota huset sånt. Att... Så här,
1: men
0: vet
1: jag, tror man får, jag tror man får fota huset, på, för det gjorde jag precis nu. Så
0: man får
1: kan det vara
0: huset,
1: så att jag begick mitt första brott? Vi får
0: alltså,
1: se.
0: Kolla här, till och med
2: dagens första brott.
1: Nej, men alltså fota på utsidan. Jag tror inte att det,
0: nej, det
1: var sådana regleringar.
0: Det är svårt,
1: men det är
0: också
1: svårt att säga exakt hur ni har det här.
2: Alltså det här måste vi ju kolla upp om du redan har begått ett brott idag.
1: Det är... Löpet imorgon.
2: Ja,
0: handlet är vart. Men man ska ju vara, liksom, man kan inte fota och filma hur som helst här inne. Det kan man inte. Alltså,
1: nej,
0: så här,
1: nej,
0: det finns det ju liksom regler för.
1: Ja, korrekt.
0: Men ja, det är också dumt med de här, bra att vi reder ut det som liksom sker på internet, för att det är också så här, allt det där är ju också så tydligt. Det måste vara en av de lättare brotten att typ reda ut, för det är inte lika mycket tolkningsfråga. Det står ju där. Det finns ju där bevisen.
1: Och vet du, ja, förlåt, jag känns som att jag avbryter hela tiden. Men det som också är så intressant är att jag måste faktiskt få lägga till att jag upplever att det är ofta så här vuxna som inte har koll på det där och beter sig som skit på nätet. Och att unga har blivit ganska duktiga på faktiskt vad man får och inte får säga.
2: Mm.
1: Så det här är verkligen som ett meddelande ut till alla vuxna myndiga där ute, att så här, tänk på hur ni beter er på nätet. Ni går att hitta. Det är liksom lätt att spåra, och informationen ni lägger ut är, som du sa, tydlig. Det är långa texter som... Ja,
2: det är ett tydligt paper trail,
0: mycket,
2: så att säga.
0: Jag tycker att det är ett tydligt avslut på detta. Alltså så här, det är det jag tar med mig från liksom den här, även om det är svårt, så är det så här, man ska ha liksom, ja, men som man är som en medborgare, så ska man försöka liksom göra rätt och liksom vara... Du ser så mycket bättre än mig idag.
1: Har jag sagt någonting om det?
2: Ja, men civilkurage. Man ska försöka
1: visa, ta ansvar, vara en god medborgare. Och lite oavsett vad lagen säger, vi är ju också människor och har känsla för vad som är rätt och inte ibland. Så ta liksom ett moraliskt ansvar. Agera, stå upp för varandra, backa upp varandra när ni tycker att det känns lite fel.
0: Ta ansvar men gör det med förnuft. Tack så jättemycket, Donna, för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Hej, Hector Apelgren här. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God kväll, här är Ekot. I Bangkok har minst 27 människor omkommit i en brand i en pub, det uppger Thailands premiärminister. Branden bröt ut kring midnatt lokal tid och videoklipp från platsen visar hur stora lågor står ut från entrédörren. Enligt Thailands public servicebolag befann sig de flesta dödsoffren inne på pubens toaletter. Pubben som ligger i området Lat Phrao i norra Bangkok. Enligt premiärministern är det ännu oklart vad som orsakade den häftiga branden i pubben. Svenska UD uppger för Ekot att man i nuläget inte har någon kännedom om att svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna. Det kommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran hävdade natten till idag att sundet tills vidare är stängt för trafik. Men nu ikväll hävdar USA att Hormuzsundet är öppet för alla fartyg. Det skriver USAs militärkommando CENTCOM på X. USA som under natten till idag genomförde en rad attacker mot olika mål i Iran. Iran svarade sedan med motattacker mot mål i Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Även nu under kvällen kommer från Iran uppgifter om nya fientliga attacker i landet, den här gången mot ön Keshm som ligger i Hormuzsundet. Sverige nu, det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Mer komplex elektronik i båtarna anges som en orsak. Adam Gold Rasmussen är Sjöräddningssällskapets operative chef.
2: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
3: Under tidigare år har Adam Goll Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
2: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. Förr så kanske bara var batteriet, lanternerna, radion och ett litet kylskåp. Det var inte så avancerat.
3: Senast i morse på söndagen räddades två personer från en brinnande båt i en naturhamn utanför Södertälje. Förra helgen fördes två personer till sjukhus med brännskador efter en båtbrand vid en ö i Vänern. Och tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Körn. 4 av dem sjönk till botten.
2: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi har haft när båten har varit helt utbrunna, så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamnen eller på svaj eller något sånt där då.
3: Nu har Sjöräddningssällskapet börjat utrusta sina nya räddningsbåtar med brandpump som kan släcka från längre avstånd än de länspumpar som man ofta tvingas använda idag. Men det finns också ett enkelt sätt för båtägare att skydda sig mot brand.
2: Det som man ofta glömmer är ju att man kanske inte har brandvarnare.
1: Reporter Frida Ingemarsson. Nu på sommaren är det många som väljer att gå sommarkurser på universitet och högskolor. De senaste åren tycks intresset för det här ut att ha ökat. Karin Kallio har kommit in på 2 kurser.
4: Själva upplägget att plugga på distans kändes väldigt passande för man har ett flexibelt schema och det är lätt att rodda med allting annat.
5: Karin pluggar i vanliga fall till grundskollärare. Och sommarkurserna i engelska och svenska som andra språk kan hon inte räkna in i sin utbildning. Men hon ser dem som ett viktigt komplement. Och eftersom hon kan ta studielån har det också en betydelse för hennes ekonomi.
4: Dels att jag får kurserna och liksom innehållet i det och kunskapen. Men också att jag kan, det blir ju min inkomst helt enkelt under sommaren.
5: Enligt Universitets- och högskolerådet har söktrycket till sommarkurser varit högt sedan pandemisommaren 2020. Robin Johansson är enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
6: Det var ju också pandemi såklart där i början. Men inflation, otryggare arbetsmarknad, folk behöver försörjning, kanske ny väg in på arbetsmarknaden till exempel.
1: Reporter Julia Eriksson. Risken för skogsbränder de närmaste dagarna är stor i större delen av den södra halvan av Sverige, i vissa delar extremt stor, bland annat i Blekinge och södra delen av Kalmar län. Så vädret imorgon måndag får större delen av landet soligt. Södra Götaland är undantaget, där väntas det mer moln och lite regn. Temperatur imorgon 22-27 grader. lite lägre i fjällen. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
7: It kind of affected me because I'm like, damn, you know, like maybe I shouldn't have, you know, maybe I shouldn't have gotten involved with the Tribe album, but you know, that was the only way that I knew how to get heard, you know what I'm saying, at that time. You're on point

You're sure a piece of action.

Sweet, sweet, sweet, sweet.

Staples 1977 låt A Piece of the Action. Från det Curtis Mayfield producerade ljudspåret till filmen med samma titel. Ingen succé, men J.D. hörde något. Något kanske nästan lika viktigt som uppenbarelsen i James Browns Funky Drummer. Mavis Staples levererade täta gospelharmonier över snabb, knyckig funk. Men det var inte det avgörande. I versionen av numret A Piece of the Action, som avslutar filmen när eftertexterna rullar, där har det adderats ljudeffekter i form av handklapp som ligger i otakt, före bitet och ibland efter. Någon trycker igång en boombox och temat får alla i rummet att dansa. Handklappet lades på i efterhand för att ge låten en live-känsla när dansarna gick loss. Kanske var det brist på timing eller ren osynk

0: En av JD:s stunder på Tribe Called Quest och avskedsalbum 1998. Och likt hans produktion Once Again från Beats, Rhymes and Life som vi inledde med, så blev första singeln från The Love Movement Find A Way en av Tribes fyra största hits i USA. Jämte Award Tour och Electric Relaxation. Det löst sammansatta kollektivet Native Tunks, vars grundpelare var Tribe, Jungle Brothers och De La Soul. De visade en annan sida av hiphop och öppnade upp dörrarna för musikintresserade som ännu inte hade närmat sig hiphop. Samtidigt som Native Tunks representerade en socialt medveten och afrocentrisk riktning. Musikaliskt var trion De La Soul närmast att hålla jämna steg med Tribe. Och det var en stor stund för JD när han fick chansen att sätta musiken till De La Souls gripande klagovisa över tillståndet i världen och i hiphop, Stakes Is High.
1: Oh, Stakes Is High. All right, that story, all right. That came from also one of those old tapes that I think the Far Side got running from that same tape. Yeah, so it was like that came from one of the old batches. You know, Busta used some beats off of that for his first album. It's like the Stakes Is High joint was, I think I heard maybe tip or

Från Fantastic Volume 2. Ett resultat av Slum Village och JD's pilgrimsresa till Electric Lady Studion i New York. Där D'Angelo, Questlove med flera jobbade fram albumet Voodoo ur utdragna jam sessions. Och nu ville inspiratören JD skapa en låt på samma sätt. Framvaskad ur funk jams. Questlove hade lärt sig att lira JD-rytmen live. D'Angelo satt vid Fender Rhodes elpianot och improviserade fram riff ur Marvin Gaye's Flying High. JD klippte upp och arrangerade det som blev Tell Me. JD och D'Angelo, syskonsjälar och frontfigurer i en motståndsrörelse.

0: Ekonyheter. En våldsam brand i en pub i Thailands huvudstad Bangkok har krävt minst 27 människoliv och många är skadade. Branden bröt ut kring midnatt lokal tid och videoklipp från platsen visar hur stora lågor slår ut från entrédörren. Enligt Thailands premiärminister som besökt platsen är det oklart vad som orsakade den häftiga branden i puben. Svenska UD uppger för Ekot att man inte har någon kännedom om att svenskar skulle finnas med bland de skadade eller omkomna i Bangkok. Sverige nu från och med imorgon utökar SMHI-varningen för stor brandrisk till att gälla hela Götaland och Svealand samt även sydöstra Norrland. Meteorolog Nils Falk säger att brandrisken på vissa håll är extremt stor.
1: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland. Där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
0: Och under dagen så har det redan varit skogsbränder i södra Sverige i Boxholm respektive Hultsfred. Och vi fortsätter på temat bränder, för nu får alla brandmän i Jönköping göra särskilda tester för att se om deras skägg och hår kan vara en säkerhetsrisk när de använder skyddsmasker. Och det är Arbetsmiljöverkets skärpta krav på säkerhet som drivit fram testerna, det säger brandmästare Gustav Hultegård i Jönköping.
2: Då har vi en maskin som heter egentligen en partikelräknarmaskin som tittar på skillnaden utanför och innanför masken. Sen tillför man partiklar som man mäter om de kommer in eller inte. Och maskinens testvärde är egentligen det som avgör om det här går bra eller inte. En del personer de kommer jättelätt igenom med skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
3: Det var förra året som Arbetsmiljöverket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
2: Under den här uppdragningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
0: Och sist här hörde vi Gustav Hultegård på räddningstjänsten i Jönköping. Reporter Josef Bikoli, P4 Jönköping. Efter över ett decennium av åtgärder för att rädda den rödlistade flodpärlmusslan så verkar beståndet nu öka, i alla fall i vattendragen i Norrbottens län, där limnologen Patrik Olofsson arbetar med de olika projekten för att rädda musslan.
4: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
5: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
6: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där Länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
4: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
6: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
4: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidragande orsak till att populationerna ökar.
6: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
4: Eftersom musslan har så lång livslängd, så ett sexårigt projekt, så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
0: Reporter Ida Thunborg, P4 Norrbotten. I kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donnes som för tredje året i rad utsågs till årets dansband. Årets låt tilldelades Mannen i spegeln framförd av Lasse Stefans. Så vädret imorgon måndag får större delen av landet soligt. Södra Götaland undantag, där blir det mer moln och lite regn. Temperatur imorgon 22-27 grader, lite lägre i fjällen. Det var Ekots nyheter.
7: you know, anything that's, you know, new and continue to push it. You know I won't be around to do it forever, but you know, while I am here, you know, I just want to make my mark and, you know, do me, you know, bring original shit.
8: Not to downplay Dilla, but for Slum Village, it was hard. It was a Dilla versus Slum Village for a minute. We had a rivalry, but it wasn't like we was gonna never go at each other. But it was like a silent rivalry. You know, we had that, and we never really talked about that, especially after his passing. We ain't wanna, you know, throw dirt on his name.

0: definition of a payback.
1: Nedsaktade samplingar som snurrade och svängde i otakt med ryckiga trummor. Thelonious var den sortens låt som gjorde det värt besväret för kameran att vänta i timmar i studion på att JD skulle återvända från strippklubben och fortsätta med arbetet. JD fann anden och själen vid NPC:n, men det tärde på hans kropp och innebar smärta. Fingrarna fick blåmärken, blåser och blödde efter allt hamrande på trummaskinen. Händerna började verka och han plågades även av migrän. Året var 2000 och JD hade flytt med bland annat Commons Like Water for Chocolate. Tvillingalbumet till D'Angelo's Voodoo som demonstrerade JD's inflytande. När arbetet med uppföljaren inleddes var Common på väg någon annanstans. JD lyckades foga samman de olika bilderna av framtiden. Fela Kuti och James Brown med elektroniska drömmar, techno-klanger och rock.

Tony Allen närmade sig spelet med samtliga sinnen. Det fanns en mening bakom det som lät som slav. Bara en trummis kunde matcha nigerianske trollkaren Fela Kutis rytm och låtskrivande. Tony Allen ville göra trummorna till det helt centrala. Få dem att tala eller sjunga. Han letade alltid efter något nytt, något som han inte spelat förut. En obegränsad källa av rytm.

0: But just because I applied the hi-hat, it changed the whole movement of the high life. It's not, but it's still high life, but the additional hi-hat to it made it sound, became something else for them then. Okay. They said I was crazy, you know? I wasn't crazy. And that's how I was playing when I met Fela.
1: Det går kanske att summera med Fela Kutis berömda kommentar. Utan Tony Allen, inget afrobeat. När Fela kom i kontakt med Tony hade han inte upplevt något liknande. Fyra trummisar i en. Tony Allen tog in hi-hatten i highlife-rytmen och öppnade för nya möjligheter. Mötet med amerikansk jazz och funk blev afrobeat. Mästaren från Lagos med välutvecklade reflexer kunde dela upp sitt sinne och sina tankar. Spela olika takter med sina fötter och sina händer så länge som det krävdes.
0: I want it to be the beat, I want it to be the singer. That is what I really did to my drums every time, you know, the beat. Because I could play alone myself and people, and I could play alone and make people dance.

0: flitigt botläggade och läckta Fantastic Volume 2 anlände 2 år försenad sommaren 2000 och var i en klass för sig själv. Byggde på freestylande och idéer i stunden enligt Dilla. Expanderade möjligheterna för hiphop med vimsiga spruckna collage. Stöttade av krängande rytmer på egen frekvens. I en tid då genren hade landat i en framtid designad av Timbaland och Neptunes var Dilla både rätt och motströms. Influerad av Pete Rock och DJ Premier-skolan sträckte han sig längre ut bland klanger och ljud i universum. Dillas lärjungar var på gång. Curtis Eugene Cross eller Black Milk.
1: The feel he had on his beats, like I say, I know he didn't quantize, so it was like it had a real loose feel, funky feel to it, you know what I'm saying? Like it was kind of sloppy, it always had a tad of sloppiness to the rhythm. So yeah, man, that's how I think. Like he started that, plus like how you say with the bass, when Slum, like around Fantastic Volume 1, Fantastic Volume 2, Slum Village, like the bass, like he started that, like just sloppy skip. Like the bass, how I used to skip, like just real jumpy and shit through the whole beat. So he started that shit too. Like everybody that's doing it now, or everybody that did it after, came from Dilla.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den amerikanska militären genomför just nu nya attacker mot Iran och det har hörts explosioner på flera håll i Iran. Samtidigt uppmanade FNs generalsekreterare Antonio Guterres under kvällen både USA och Iran att sluta attackera varandra. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och han uppmanar USA och Iran att återuppta samtalen för att få slut på konflikten. Från Bangkok kommer nu uppgifter om vad som kan ha orsakat den katastrofala branden på en pub tidigare ikväll. Thailands premiärminister säger att han fått höra att det kommit rök från en strömbrytare nära scenen strax innan en explosion. 27 personer omkom i branden och över 60 skadades och för 22 av dem är läget kritiskt. Så Sverige, Trafikverkets anslag till transportforskningen halveras de kommande 12 åren. Och nu varnar forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att det kommer att urholka transportforskningen. De menar att det är en motsägelse att satsa stort på infrastruktur samtidigt som man skär ner på forskningen, då riskerar lärdomar att gå förlorade. Det finns också en risk för att kompetens försvinner när yngre forskare väljer andra områden där det finns bättre möjlighet till finansiering, enligt forskarna. Internationella fotbollsförbundet FIFA öppnar för att utöka antalet lag i fotbolls-VM. Från 48 lag som det är nu till 64 lag redan i nästa VM 2030. FIFA-presidenten Gianni Infantino säger att frågan kommer att undersökas. Kritiker har tidigare varnat för att turneringen i så fall riskerar att bli för stor. Ekot med Daniel Wockner.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Ja, jag sitter ju inte här själv, utan också med Julia Pojanen. Hallå där.
5: Ja, men god kväll, Kalle.
4: Välkommen tillbaka. Ett år sedan sist.
5: Ett helt år har gått.
4: Så kul att det är.

0: The Black Eyed Peas, Where Is The Love, här i P3 och P4. Vaken inte programmet?
1: Det gör det.
0: Hej Julia, ja, men, Olivia Pojanen.
1: Ja, att du kan mitt mellannamn ja, till och med, det är helt otroligt. Det här faktiskt,
0: vad obagligt. Ja. Men du har ju varit i eten här i Vaken tidigare.
1: Ja, för exakt ett år sedan denna högsommartid. Jag tror till och med samma vecka
0: ja,
1: förra året.
0: Ja, är det sant? Ja, wow. Ja. Ja, det känns så mysigt att ha dig tillbaka. Jag tänker, du är ju liksom Västerbottens stolthet. Så jag menar, de som har lyssnat på P4 från Västerbotten har ju hört dig.
1: Ja, nu jag blir helt generad här, Kalle.
0: Nej, jag blir jo, inte det. Det var ingen som såg det. När ja. De lyssnade på oss i radio.
1: Men de kan höra mitt generade face kanske genom min röst.
0: Kanske. Ja, oavsett, ja. Väldigt kul att ha dig med. Du har varit på VIFT.
1: Jo, men jag har varit på VIFT. Jag är fortfarande lite sådär förvirrad. Nyligen då kommen till Stockholm från en så kallad roadtrip.
0: Gud, vad kul.
1: Ja, från då Umeå söderut till Västsverige. Mm. Till östkusten, till Öland och så upp hit då.
0: Och, har du lyssnat på den här On the Road Again under din roadtrip?
1: Jag tror faktiskt att den kom med där i början, när man är så där peppad på att åka iväg. Precis. Och man bara cuear låtar och så där efter varandra. Och sen nu på hemvägen, nej, men då vill man lyssna på radio.
0: Så är det ju.
1: Då orkar man inte med att hålla på och byta låtar.
0: Man
1: och
0: orkar inte prata med varandra.
1: Nej.
0: Man vill höra någon annan som pratar.
1: Alla
0: nu är vi
1: tysta,
0: ja. Du och jag, och så lyssnar vi på vad de har att säga.
1: Exakt. Det kanske är någon som är på roadtrip nu.
0: Vem vet? Hör av dig. Vaken@sverigesradio.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, här är P3 och P4. Emil Rundlund har kommit in från Ekot, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om en brand i Bangkok, eller hur?
1: Ja, men precis. Alltså, den har varit väldigt uppmärksammad och jag tänker att det kan vara lämpligt att liksom ge lyssnarna här då, i det här forumet lite koll på vad det egentligen är som har hänt. Liksom det viktigaste då, där man börjar i den änden då, är att enligt lokala myndigheter så har 27 personer avlidit, 63 personer skadats till följd av den här branden som utbröt på en pub i de centrala delarna av den thailändska huvudstaden då, rapporterar Reuters. Och i både så traditionella men kanske framförallt sociala medier då, så läggs det ut videofilmer från det som ska vara den här aktuella baren då, och det fullkomligen sprutar ut lågor ur det som ser ut att vara entrédörren. Riktigt intensivt och rejält obehagligt nästan att titta på faktiskt.
0: Ja, osäkra bilder gissar man ju.
1: Ja, verkligen. Och det kommer rapporter då att det tog omkring 30 minuter för räddningstjänsten att få kontroll över det här stundvis starkt brinnande eller intensivt brinnande branden då, i alla fall vad de här bilderna gör gällande. Och sen apropå bilder, för när räddningspersonal då kunde komma in i krogen så får man ta del av bilder därifrån, och det är förkolnade bord, stolar, allmänt bara brandskadad inredning. Och jag sa ju inledningsvis att 27 minst har omkommit, men det råder faktiskt lite olika uppgifter kring det där. TV-kanalen Thai PBS till exempel skriver att det är minst 30 personer som har omkommit. Men den här siffran, minst 27 då, är ju dels från lokala myndigheter, men också från den thailändska premiärministern Anutin Kärnavirak. Kon, med reservation för uttal. Och han har själv varit där mitt i natten då, som det ju är lokaltid där, och fått en redogörelse av läget har han fått, och han säger bland annat att orsaken till den här häftiga branden fortfarande är under utredning, så vi vet faktiskt inte ännu varför den bröt ut.
0: Det är ju väldigt många svenskar som åker till Bangkok, så man har inte fått några rapporter om att det är någon svensk inblandad eller så.
1: Nej, men vi hade ju exakt den där tanken här ute på redaktionen, så vi hörde av oss till utrikesdepartementet för att fråga om de visste det. Är det någon svensk som är drabbad på något sätt? Och svaret vi fick var att de hade inga sådana uppgifter om någon svensk skulle vara bland de skadade eller avlidna då. Men det är väl bara en av alla frågor som återstår och som vi hoppas att vi får svar på i takt med att mer och mer blir känt om den här branden.
0: Mm. Vi fortsätter att följa det. Vi tackar Emil Rönnlund för detta och bjuder på lite Foo Fighters härnäst. Learn to Fly heter låten. Här är baken på det.

0: Foo Fighters hade P3 och P4. Vi frågade ju tidigare, är det någon som är ute på roadtrip?
1: Mm.
0: Vi har fått napp.
1: Är det så?
0: Ja, det är sant. Malin skriver, vad sjukt att ni pratar om roadtrip och om låten On the Road Again. Vi gjorde exakt så. Inledde trippen med allsång. Kanske inte just bangern On the Road Again. Men vi har åkt nu några timmar. Allsången är slut och radion är på.
1: Jajamän, det är det
0: tack
1: som händer.
0: Tack för sällskapet mot Ödeshög, skriver Malin.
1: Underbart.
0: Med bilen full.
1: Mm, härligt, härligt. Ja, men något som jag tänkt på nu här då under min roadtrip är ju att om man bor i den stad där man kommer ifrån, jag då som bor i Umeå och född och uppvuxen där, har ju min dialekt. Man färdas runt i landet, kommer till platser och man hör sig själv ur andras med andras öron.
0: Ja, ja, ja, jag fattar vad du menar.
1: Man möter blickar och ja.
0: Du får en reality check, bara, oj just det, så här uppfattas jag.
1: Exakt, ja, men jag tänker inte att jag pratar så mycket dialekt.
0: Här kommer en reality check, du gör det.
1: Ja, jag älskar till det. Ja, men, ja, man hör ju inte det. Tycker du att du, tänker du på att du har Kalmar dialekt?
0: Ja, alltså, när jag sitter i Riksradio så blir jag ju väl påmind. Mm. Till exempel när jag började och skulle lämna över till Radiospotten. Det var ju många som, nu får du faktiskt prata rikssvenska, snälla.
1: Ja, just det.
0: Så att, och Tåta, det är ju en fallgrop jag ofta hamnar i.
1: Ja, det är det.
0: Just RT.
1: Ja, jättesvårt.
0: Eller som i vårt programformat, veckans artist.
1: Ja,
0: jag får mycket skit för det.
1: Svår, Dora. Ja, men jag har också tänkt på liksom vad, jag kan ju tänka att jag ändå har försökt tvätta bort mycket sådär. Men det är ju, det är svårt när man har ett annat tempo.
0: Ja, jag fattar vad du menar. Jag älskar ju till exempel ordet, alltså inte om man är 26 utan man fyller ett år till.
1: 27.
0: Ja, precis. Ja. Eller 27 som du egentligen säger, eller?
1: Nej. Något sånt.
0: Något sånt.
1: Det går ju inte att alls få bort, för det tänker jag inte ens på. Det kommer bara ut.
0: Ja.
1: Också så här som att norrländska, man kapar ju ofta verb och sådär. Man ork inte prata så mycket.
0: Ja, just så. Det. Man tar väck lite E och lite A här och där.
1: Lite sånt där. Men jag vill ju gärna höra vad ni lyssnare har. Har ni tänkt på något ur er egna dialekt?
0: Ja, du menar om man själv har fått en sån reality check?
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Att, och så här, nej men det här kommer jag inte kunna sluta med att säga. Så
0: nej.
1: Det får vara kvar.
0: Eller är det något som du liksom bara, det här, jag vill använda det här ordet. För att det är liksom en lokal, ett lokalt ord.
1: Liten guld,
0: som man gärna guldklimp, har kvar liksom.
1: Så. Ja.
0: Får man gärna höra av sig.
1: Ja, det får man verkligen göra.
0: Baken@sverigesradio.se. Har du något ord eller liknande på din dialekt som du sår kär?
1: Ja, exakt. Som du har nära ditt hjärta och du inte vill släppa.
0: Mm. 7225

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Får det här i baken, så där halv ett klockan. VM. Mm. Det är den officiella VM-låten där.
1: Ja,
0: det har varit
1: det
0: mycket
1: det.
0: VM i sommar. Har du kikat på det?
1: Mycket fotboll, många sena timmar. Alltså verkligen, jag har kollat på så mycket fotboll.
0: Du har det?
1: Ja, jag har verkligen det. Mm.
0: Det har varit mycket VM här i vaken under sommaren. Det är faktiskt inte mer besök av Radiosporten vad jag kan läsa i mina små papper som jag har framför mig här. Men himla mysigt med VM-sommaren då.
1: Ja, men det är ju det.
0: Jag har lärt mig offside till exempel.
1: Ja, härligt.
0: Ja, känner mig ganska stolt. Vi frågade tidigare om det här vad man håller för kärt, vilka ord eller så här missuppfattningar som kanske har skett på grund av dialekt. Vi har fått in lite sms, va?
1: Mm, vi har det.
0: Inger här till exempel.
1: Mm, vad säger hon?
0: Jag säger fortfarande sluta ibland. Mina barn skrattar åt mig varje gång. Alltså, då är man från Slätta då, eller?
1: Ja, just det.
0: Något sånt.
1: Ja, precis. Kan inte så mycket om dialekterna där kring. Det är lite som en... Ja, jag vet inte så mycket.
0: Nej, samma här kanske.
1: Men Karina, hon skriver så här. Hej, skåning som jobbar i GBGG och försöker byta dialekt för att smälta in. Ja, men...
0: relaterar.
1: Men hon får då kommentarer på osso.
0: Osso.
1: Ja, just det, så då.
0: Osso.
1: Men det är ju härligt.
0: Ja, visst är det.
1: Slippa inte bort det, Karina.
0: Jag tycker det där också med just skåningar, att bara jag har liksom en konversation med skåningar. Mm. Älskar gänget där nere i södra. Men det är alltid att man säger, och det tror jag att många skåningar stör sig lite på, att man säger ja.
1: Ja. Ja.
0: Alltså man säger bara ett litet ja, ja istället för att säga ja.
1: Ja, exakt.
0: Man liksom anpassar sig.
1: Mm.
0: Du, jag tänkte att vi ska byta spår helt och hoppa in något som jag tycker är himla trevligt, som jag faktiskt gjort en liten jingle till. Ska vi lyssna?
1: Det gör vi.
0: Okej då. Och när jag säger ja så menar jag att min AI, alltså Juniper, har... kokat ihop en liten jingle till detta. Och jag tänkte ta och hoppa in i det här med AI på musikströmningstjänster. För det har verkligen snackats mycket om nu på sistone, att skivbranschen nu föreslår AI-märkning. Att det ska liksom bli enklare att se att en låt är AI-gjord. Mm. Delvis eller helt gjord av AI. Har du sett några sådana märkningar redan?
1: Nej, men jag har undrat vissa låtar som man har hört. Och så tänker man, oj vad kort den här låten var. Och vad den var kitschig.
0: Ja.
1: Sådär. Och är det AI? Har jag undrat då.
0: Det är kanske det är. För det är inte alla strömningstjänster som har just det där med etiketten.
1: Nej, just det.
0: Men det snackas det om nu. Och Kulturnytts Andres Krisa har snackat en del om detta. Och på vilket sätt det här kommer... Vilket sätt det här kommer ske, han säger så här.
2: Ja, den senaste tiden har det rapporterats att både Spotify och Apple Music inför så kallad AI-märkning. Alltså artister, musiker och låtskrivare ska kunna ange hur mycket och vad av en låt som är framtaget med hjälp av AI. Som användare ska man då kunna se det här på samma plats där det står angivet vem som är upphovsperson, låtskrivare, producent och artist och den typen av information.
0: Ja, och så ser man då om den är AI-genererad eller icke. Det här ska vara frivilligt då, så att det är inte så att alla bara måste göra det.
1: Okay.
0: Utan det är snarare upp till skivbolagen att fatta det beslutet. Något som kommer ske då på Spotify och Apple Music snackas det om. Men då undrar man ju kanske, hur vanligt är det med de där AI-låten, den där låten som var 1,30 lång?
1: Exakt.
0: Hur vanligt är det egentligen på plattformarna?
1: Mm.
0: Anders Krisa säger så här.
2: Det är oerhört vanligt. Alltså Spotify har tidigare sagt att man tagit bort över 75 miljoner skräplåtar som man kallade. Och enligt musiktjänsten Deezer så släpps det 60 000 AI-genererade låtar dagligen.
0: Alltså 60 000 dagligen?
1: Det är så många så att det...
0: det är ograppat.
1: Ja,
0: det är verkligen. Alltså nästan 40% av alla låtar som släpps varje dag på den här streamingtjänsten då, som är just AI-genererad.
1: Mm.
0: Väldigt stort har det blivit. Det är ju också väldigt enkelt att göra AI-låtar.
1: Ja.
0: Du vet, när jag började hålla på med AI-musik och Juniper satte ihop den här, då kunde ju inte AI svenska.
1: Nej.
0: Nu kan vi prata som att hon är från Skåne eller från Slätt. Malta eller vad det nu kan tänkas vara. Hon kan ju till och med ha dialekt liksom.
1: Ja. Men du, Kalle, om du ser en sån där AI-märkning då, om du lyssnar på en låt, blir det då att du inte vill lyssna på den mer?
0: Alltså, du frågar kanske fel person i detta. Jag är ju mycket kring AI tycker jag är ju spännande och häftigt och liksom se och sånt. Mm. Men det är klart att det kan ju kanske vara bra, kan man ju tycka, att det finns en märkning.
1: Ja, transparens.
0: Transparens. Här kommer lite transparens. Det är Juniper, min AI, som har gjort den här.

0: Gyllene tider, sommartider heter låten, inte AI-genererad. Leif Gitzelius kommer in i studion. Hallå där.
1: Jo men, hej hej.
0: Från trafikredaktionen.
1: Det är IRL allt vi gör där. Inga AI med alls någonstans i bilden. Mig veteligen i alla fall.
0: Nej, det är sant. Det kanske är någon som använder någon slags funktion och ringer in till er tipstelefon. Men det är ingenting du märker av i alla fall.
1: Att det är AI-röster som ringer in. De finns inte att rapportera. Det är därför vi måste källsöka det vi rapporterar såklart.
0: Såklart.
1: Vi tar inte bara ett samtal och för det vidare ut till våra lyssnare. Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det gör vi inte. Nej. Vad har vi att förtälja om natten då?
1: Ganska så mycket faktiskt. Det inträffade en lastbilsolycka tidigare igår kväll där släpet välte. Så pass omfattande så det har pågått lite efterarbete ganska länge och kommer så göra fram till 3 i natt. Säger man vad? Morgonen börjar 4, eller hur? Säger man inte? 4 i morgon innan 4 natt, eller
0: 4, ja. Där går min gräns faktiskt. Mm.
1: Bärgningen pågår där i alla fall. Och vad är där? Jo, det är E18 i höjd med Sillerud och Svensbysjön. Och då är det båda riktningar som gäller. Vi håller oss kvar i Värmland. Det är riksväg 61 denna gång mellan Ilanda och Fagerås. Husvagn har vi där med däckhaveri och blockerar delvis ett körfält och riktningen mot Arvika. Vi tar oss uppåt till landet, Västerbotten, E12, Umeå. Söder om Umeå, närmare bestämt mellan Umeå flygplats och Nyvik, där har inträffat en singelolycka också då med en personbil inblandad. Avslutningsvis, Dalarna, länsväg 296 mellan Furudal och Dalfors. Där har det skett en viltolycka. Vet inte, en del ena, en del andra hållet. Och det är mörkt, som var försiktig nu, närmare dig den positionen mellan Furudal och Dalfors.
0: Två händer på ratten under natten då?
1: Jo, så det är lite som händer där ute faktiskt. Mm. Så det är inte alla som står vid grillarna eller sover just nu eller lyssnar på er.
0: Nej, visst. Nej. De är ute på vägarna också.
1: Ja, då.
0: Om man stöter på patrull här under natten så kan man ju tipsa dig.
1: Jo då. 020 999 vad som gäller och 444.
0: Så är det också. Tack. Tack. Leif. Sara Klangernäst, I'll find my way home.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet.
1: Det gör det. Och vet du en sak som jag har försökt hålla mig till, Kalle, den här sommaren, den här semestern som jag har haft?
0: Ja, för du har redan haft semester.
1: Ja, exakt. Jag har försökt vara skärmfri.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju något som jag antar många kanske försöker testa då och då. Kanske att man känner att det är något som tar väldigt mycket tid av ens vardag. Mm. De här då skärmarna på alla olika möjliga sätt så är det ju svårt att undvika dem.
0: Jo, så är det ju. Alltså, det är ju också svårt att dra sig från morden i Midsommar så här.
1: Eller? Jo, det är ju det. Det där mystiska sommarmysteriet.
0: Barnaby, gillar man.
1: Otroligt. Nej, men jag gjorde det här som ett litet experiment då. Och kände ju dag 3 där. Oj, vad skönt det var, kände jag.
0: Ja, vad härligt. Ja. På vilket sätt var du skärmfri? Du liksom lämnade telefon och tv mycket. Och så.
1: Ja, men jag såg fotbollsmatcherna.
0: Ja,
1: för det är ju mer som en lägereld har det varit den här sommaren. Jo. Men, jag lämnar mobilen mycket, för det är där saker händer. Och man blir nådd och sådär. Men det jag märkte då efter dag 3 var ju att jag ville gå och kolla efter notiser. Kanske smög och gjorde det. Men hade det kommit någon notis? Nej.
0: Nej.
1: Jag hade inte fått ett sms. För att man också är ju den som skickar iväg saker.
0: Jo, precis.
1: Och får saker. Och så, om man inte skickar så mycket så får man inte så mycket heller.
0: Hur var det då att liksom gå dit och kolla och möttes då besvikelse?
1: Men lite så här den känslan av att man tänker att man går runt, att man är så viktig hela tiden. Mm. Och att man har viktiga saker att göra på mobilen. Och att få en lite paus från det och kunna gå ut i trädgården istället. Och gå på gräset och kanske lukta på en blomma och sådär.
0: Uh-huh.
1: Var helt närvarande. Någon som har forskat i det här ämnet, det är Filippa Werner Selbier. Hon är doktorand och har då doktorerat i skärmtid just. Hon har ju testat att också göra som jag då.
0: Att vara helt skärmfri.
1: Att vara helt skärmfri. Och hon konstaterar ju då, som jag, att man också nu då, efteråt, direkt man börjar igen, så kommer man in i beroendet.
0: Samma gamla
1: så
0: vanliga.
1: Fort.
0: Ja.
1: Ja, och då fylls det här behovet av att scrolla. Kalle, har du testat här någon gång?
0: Alltså, jag har ju testat att vara skärmfri. Har jag det? Kanske inte fullt ut. Jag har ju provat att liksom bara gå runt med min smarta klocka och bli nådd bara via den.
1: Mm, just det.
0: För att man ändå bara, det kanske händer något. Eller det kanske är något viktigt. Jag är ändå företagare. Måste vara tillgänglig.
1: Ja.
0: Jag har ju däremot upplevt det motsatta, kan jag säga.
1: Aha.
0: Ja, cliffhanger på den. The Waterboys först. The whole of the moon.

0: The Waterboys, alltså här i Vaken. Jag kände att jag byggde upp en sån stämning kring en ganska liten grej. Men du har ju varit skärmfri under semestern.
1: Ja, exakt.
0: Jag undrar, kommer du att vara skärmfri någon gång igen?
1: Aldrig. Det var så hemskt, så hemskt.
0: Ja, det var det.
1: Nej, nej, men det är jättehärligt också. Alltså, det är ju det, att få ett avbrott. Jag tänker att det är mycket av en semester. Mm. Om man ska göra något man inte gör till vardags.
0: Just det.
1: Att det känns som att hjärnan blir stimulerad.
0: Hur många dagar skulle du säga är tillräckligt?
1: Ja, nej men...
0: Eller när, hur länge behöver man ta det liksom, ja, för att känna den där känslan? Är
1: ja,
0: det tre dagar?
1: Ja, men alltså, jag tror typ att det räcker med tre dagar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det får vara någonting jag kanske ska anamma under min semester framöver.
1: Mm.
0: Jag hade en semester för några år sedan. Jag och min kille åkte till Kroatien.
1: Mm.
0: Vi hade så trevligt. Vi var iväg i en vecka och vi kollade våran skärmtid.
1: Okay.
0: Efter en vecka. Det var inte så kul.
1: Nej.
0: Det var ren och skär ångest.
1: Mm-hmm.
0: Vi hade då laddat ner ett sociala medier som vi inte har haft tidigare, som är mycket beroende från kalendern.
1: Okay.
0: Och vi hade då 40 timmar skärmtid.
1: Nej.
0: Var? På alltså, vi har jobbat heltid med att scrolla telefonen.
1: Ja.
0: Vi sa att den här appen ska vi inte ha längre.
1: Nej.
0: Men vi hade ju som sagt en trevlig resa. Men märkligt när man sätter i perspektiv med en full arbetsvecka.
1: Mm, exakt. Av att sitta där också, att det är en ganska... Det är bara en liten rörelse med tummen. Sådär.
0: Ja.
1: Och så stirrar man på en... Eller, tänk om det var ett annat objekt.
0: Ja,
1: man
0: precis.
1: Hör bara...
0: Kanske en Augustprisvinnare eller Nobelprisvinnare i litteratur. Man satt och liksom bläddrade i sidor och sånt.
1: Ja.
0: Kanske är det sommaren som jag läser en bok. Vi får se.
1: Ja.
0: Du, jag tänkte ta och stanna till vid samma ämne, är min tanke. Och då handlar det om teknik och moderniteter. Det var väldigt vad jag pratade om det en natt, känner jag. Men jag har ju ett smart hem hemma.
1: Mm-hmm.
0: Varav ja, det har tagit semester från smarta hemmet. Men smarta hemmet fungerar inte överhuvudtaget.
1: Vänta, smart hem, alltså är det att ni är så smarta där hemma?
0: Det är tyvärr inte det, utan smarta prylar som liksom styr till exempel låset till dörren.
1: Aha, okej.
0: Okay. Tråkigt när det inte fungerar.
1: Nej, det
0: är... inte har på med nyckeln.
1: Ja, nej, tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Mm. Hände mig förra veckan. Så att, inget att rekommendera. Eller dessutom då när rullgardinen, som är en sån som rullar ner automatiskt med ett knapptryck. Vad tråkigt det är när den knappen slutar fungera.
1: Mm.
0: Och man jobbar natt.
1: Aj, aj, aj.
0: Ja. Och lamporna lyste blått ljus också istället för något behagligt gult ljus. Typiskt.
1: Vad hade hänt då? Hade de fått spunk?
0: Ja, jag vet inte. Jag får ta det med Juniper.
1: Ja, verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Den välkända amerikanske politikern Lindsey Graham, som avled hastigt i helgen, dog troligen av en bristning i stora kroppspulsådern. Det visar en preliminär undersökning. Den 71-årige Graham var republikansk senator och hade just kommit hem från en sista resa till Ukraina. Och han skulle just lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland.
3: Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han sågs som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
2: I Spanien har ytterligare en person bekräftats död i den stora skogsbranden utanför staden Almeria. Det är en 93-årig brittisk kvinna som avlidit av sina skador. Totalt har nu 13 personer dött i branden. En svensk har hittats död på ett fjäll i norra Norge efter att ha anmält saknad under kvällen, det rapporterar NTB. Personen hittades på ett fjäll i Hattfjälldal som ligger väster om Tärnaby i Lappland men på den norska sidan gränsen. Den omkomne personen som var i 50-årsåldern har sannolikt fallit och dött av fallet, skriver den norska polisen på sin sajt. Ekot Mats Karlsson, Lenart.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Ja, och jag sitter inte själv utan Julia Pojanen, hon är kvar i studion.
5: Det är jag.
4: Molly Sandén, ja det tycker jag är mysigt. Molly Sandén och Miriam Bryant ska vi få härnäst.

0: Superlim och Silvertejp heter låten här P3 och P4 får du den. Du, maskeradläge är det väl kanske inte än, det kommer väl mer till hösten när det är Halloween och sånt.
1: Just det.
0: Hur är du vad det är utklädnad?
1: Jag tycker inte att det är så kul.
0: Nähä.
1: Men jag kan tycka att det kan vara kul om jag får klä ut mig till pirat.
0: Ja, just det. Det är en klassiker.
1: Det är en klassiker. Så det kan jag tycka om.
0: Ja, är det din bästa utklädnad då?
1: Ja, men det är min nog... Ja, men den är helt okej. Men jag har den sämsta.
0: Jaha.
1: Ja, min kompis försökte vara lite fyndig. Och hon gillar inte heller att klä ut sig så mycket.
0: En lampskärm.
1: Ja, nej. Hon klädde ut, hon hade en svart t-shirt på sig.
0: Mm.
1: Och så hade hon klippt ut ett P. Alltså att hon bara peppar.
0: Ja, det är ju riktigt... Ja, absolut. Vad fyndigt.
1: Ja, och den har ju också återkommit.
0: Ja.
1: Alltså peppar eller att vara tjuv har varit liksom.
0: Just det.
1: Det är också väldigt enkelt, en randig tröja.
0: Mm.
1: Och så ja, får man gå en sån gång, så tjuv gång.
0: Peppar, jag ska ta med mig den. Ja. Kanske det blir i årets Halloween. Jag tänkte inte prata Halloween, men jag tänkte prata om den här killen. Timber, sångaren eller rapparen Pitbull.
1: Mm-hmm.
0: Han spelade i Sverige för inte så värst länge sedan. Jag tror det var förra helgen. Många som gick in för att klä ut sig då.
1: Verkligen.
0: Till Pitbull.
1: Ja.
0: Du har sett det kanske i
1: ditt flöde. Jag har sett det. Många som jag följer på Instagram till exempel har haft sådana, vad säger man? Det är typ avklippta strumpbyxor som man har över huvudet. Så att, så att man ska se ut som en flint även om man har hår.
0: Just det. Han är ju väldigt flint. Han har ju inte ett hår på huvudet.
1: Nej.
0: Så att flinten känns ju passande då. Mm. För att just gå på konsert och då vara utklädd till... rapparen och sångaren Pitbull. De har faktiskt satt nytt världsrekord.
1: Mm-hmm.
0: Alltså Guinness World Record.
1: Okay.
0: När de hade den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Alltså det var sjukt mycket människor som samlades upp då. Det här rapporterar BBC om.
1: Mm.
0: Och det var inför konserten som var i Hyde Park. Då var det 22 141 personer klädda i hans ikoniska stil.
1: Wow.
0: Kostym, solglasögon och fake flint. Ändå mäktigt rekord att Pitbull har så många fans.
1: Ja, verkligen. Det är ju otroligt.
0: Ja. Tips till nästa gång. Du kanske inte vill vara svartpeppar.
1: Nej. Eller?
0: Pitbull.
1: Eller Pitbull.
0: Ja.

0: Lost in Yesterday heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sommar är det. Det ska komma in en riktigt god värmebölja. Om man tycker det är gott, ja, så kommer den här nu i veckan.
1: Mm.
0: Varmt ska det bli.
1: Ja, det är
0: somrigt.
1: Jag tycker att det är... Jag är en sån som verkligen tycker om värmen.
0: Mm.
1: Så för mig är det good news.
0: Just det. Du är ju lite så espanjolla också. Mm. Bort i Spanien och tidigt. Så det är klart att du gillar värme.
1: Söker mig till solen. En plats i solen.
0: Har du något som du liksom tänkt sommaren 2026 ska jag liksom anamma och göra det här? Som du liksom inte har hunnit med än?
1: Ja, men jag tycker att jag har hunnit med en hel del saker.
0: Roadtrippat till exempel.
1: Jag har badat i Smögen från en klippa. Mm. Jag har badat från sandstrand i hav och sjö och sådär. Men vet du en sak som jag inte har hunnit med än? Det är då att ligga i en hängmatta.
0: Ah. Det ska göras under sommaren.
1: Ja, men jag har inte hittat någon.
0: Nej.
1: Så svårt att hitta. Någon ledig.
0: Men du har ingen återkommande hängmatta som det hängs i under den sommaren.
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, det där måste du fiska upp en.
1: Mm, faktiskt.
0: Det hör sommaren till.
1: Ja. Du då, Kalle?
0: Alltså, att göra listan är ju ändå ganska lång än så länge. Men jag har inte haft så värst, eller ja, jag har haft lite semester, men jag har ändå grejer jag vill göra. Det finns en brygga hemma i Småland där jag kommer ifrån. Kommer inte säga exakt plats. För att jag vill inte.
1: Folk kommer storma dit.
0: Nej, precis. Det går inte. Men den bryggan har jag inte badat ifrån i åren. Så den är väldigt högt på min att göra-lista för sommaren. Men sen så finns det väl mycket mer. Typ åka båt har varit kul. Känns somrigt.
1: Absolut.
0: Det hade jag gärna gjort någon gång under året. Det finns mycket som jag ändå vill bocka av. Men jag tänker att det hade varit kul att höra från den som lyssnar.
1: Verkligen. Vi ska ju prata lite mer om detta under natten. Så jag vill ju gärna höra från er vad ni har kvar på era att göra listor för denna sommar. Och då kan man ju skriva in till exempel på Facebook. Finns det en fråga där du kan dela med dig av ditt svar. Eller så kan du mejla in också.
0: Vaken@sverigesradio.se. Vad har du kvar på att göra listan för sommaren 2026?

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Här är P3 och P4 får du den, och vi ställde ju frågan tidigare om vad du har kvar på din att göra-lista. Monica, hon var snabb. Hon mejlade och skriver: jag jobbar en vecka till. Sen står det 4 veckors semester i planeringen. En resa till Uppsala kommer det bli. Då blir det alltså släktbesök som dessutom kommer ske under semestern. Annars så är det ganska planlöst, skriver Monica i Umeå. Gud vad mysigt att ha semestern att se fram emot. Fick in meddelande här på våra sociala medier också. Det heter vi Vaken med P3 och P4. Man kan slida DM om man så vill det. Det står åka till Berlin. Det är någonting som Robert ska göra och kolla runt. En annan skriver nada och skicka tummen upp. Härliga planer det. Det är liksom tomt på den där att göra-listan. Kanske har man redan bockat av en del grejer, eller så bara vill man ha en sommar helt utan några som helst planer. Christian skriver: som varje år får ordning i lägenheten. Det är någonting jag ska ta tag i här när semestern börjar om en vecka. Nancy skriver: ja, det är massor som ska hinnas med. Nästan göra blir att röja under ett stängsel bland annat och sätta dit ett stängsel runt en ridbana. Mycket kommer att göras även för Christians del. Det tyngsta det är att slå vass som väntas, men det har jag inte riktigt någon ork till. Får väl se hur det blir med just att slå vass.

Meghan Trainor med Getting Girl. Vi frågar ju då vad du har kvar på din att göra-lista den här sommaren. Få in meddelanden från Niklas som skriver att ja, det ska repareras en trapp med betong som har spruckit och reparera årgräsklipparen dessutom. Drivremmen har hoppat av nämligen. Imorgon ska jag åka till Hoting och besöka bilmuseum. På tisdag ska jag åka och bada och på torsdag ska jag åka båt till ön Trysunda. På fredag, ja, då ska jag åka med mamma och kolla på Diggiloo. Och på lördag, ja, då ska jag se på bio. Det är mycket att göra för Marcus del som skrivit in till oss på sociala medier.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Escobar med Someone New här i P3 och P4. 13:30 är klockan och Daniel Wockner från Ekot har kommit in i studion. Hej, hej.
1: Hallå.
0: Du, vi ska prata Iran och Mellanöstern först.
1: Ja, men precis. För här under natten för några timmar sedan så började den amerikanska militären genomföra nya attacker mot Iran. Det har hörts explosioner på flera håll. Än så länge har inte Iran svarat vad jag har sett i alla fall. Men det brukar ju vara den här dansen när USA säger att Iran har attackerat något fartyg och sen så anfaller de Iran och sen så anfaller Iran andra gulfstater, amerikanska militärinstallationer i dem. Så att vi får se vad som händer under natten när vi håller koll på det. Samtidigt så fortsätter ju oklarheterna kring Hormuzsundet. Iran sa ju att det är stängt sen något dygn tillbaka. Samtidigt säger USA att det är öppet och att 20 fartyg har passerat. Mm. Så det är lite som Schrödingers sund skulle man kunna säga. Är det öppet eller inte? Kanske, kanske inte. Vem vet?
0: Ovisst läge.
1: Ovisst läge. Oavsett så stiger i alla fall oljepriset efter helgens attacker i Mellanöstern och från båda sidor. Upp ungefär 3% efter någon timmes handel sist jag tittade. Mm.
0: Vi lämnar krig och vi pratar sjukdomen demens istället.
1: Ja, för det blir ju vanligare med demens i och med att folk blir allt äldre. Men det finns saker som man kan göra för att minska risken för att drabbas av demenssjukdomar. Katrin Bringselius Nilsson är ordförande i demensföreningen Värend i Växjö och listar 5 viktiga och vardagliga vanor som kan förebygga.
2: Den första är hälsosam kost. Det är viktigt att man äter på ett bra sätt. Att man äter mycket grönsaker, baljväxter, rotfrukter, fullkornnötter. Och så fysisk aktivitet är nästa punkt här. Det man säger kommit fram till är att om 2-3 gånger i veckan att anstränga sig lite mer, ungefär 30 minuter så man blir lite andfådd. Och sen har vi det här med kognitiv träning. Då har vi till exempel korsord, spela spel, det kan vara enkla spel eller mer komplicerade. Gå på museum, gå på teater.
3: Hennes fjärde tips handlar om att det är viktigt att ha koll på sina värden när det gäller hjärt- och kärlhälsa. Hon tipsar också om att det är viktigt att umgås med andra.
2: Och att man kan engagera sig i någon förening till exempel. Och att man träffar vänner. Då minskar risken för demens också.
1: Äta bra och träffa vänner. Det är ju ganska bra råd även för resten av livet.
0: Visst, och röra på sig dessutom.
1: Definitivt.
0: Jag ska ta mig till detta. Eller ta detta till mig.
1: Reporter här var Lisa Bratt på P4 Kronoberg.
0: Och sen ska vi prata dans också.
1: Dans och dansband, det var ju dansbandsbranschens stora högtidsstund under kvällen när guldklaven delades ut vid dansbandsveckan i Malung. Det här är ju ett pris som har uppåt 25 år, jag tror det instiftades runt millennieskiftet. Och så här lät det när årets dansband skulle utses i P4 Dans direktsändning ikväll.
4: Årets dansband 2026 är Donnes!
5: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
1: Det var tredje året i rad som Donnes utsågs till årets dansband. Kan nämna också att det utdelades flera andra priser också. Årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln framför av Lasse Stefans.
0: Den är ju mycket önskad här i programmet så det förvånar mig icke när vi kör önskenätter alltså. Daniel Wockner, du ska ha tack.
1: Tack.

Miley Cyrus, End of the World, här är P3 och P4. Vi pratar om vad man har kvar på sin att göra-lista för sommaren. Sommaren är ju långt ifrån över, herregud. Men en liten lista kanske man har. Alltså mental lista på saker som man bara vill hinna med. Karin skriver att på min att göra-lista så finns det att äta vattenmelon och bigarråer. Jag vet inte om hon kommer äta dem i mängder, men det ska ätas i alla fall. Agneta, hon ska träffa barn och barnbarn, bada och ha kalas. Sen i augusti, då blir det en resa till Finland. Sven har en härlig grej på sin lista, och det är att sova mer. Det ska bara göras under semesterns gång eller sommaren här. Sara, hon skriver också att hon ska åka till Ullared. Hon ska göra ett konstprojekt, göra färdigt rensning och städ hemma. Skaffa en grill dessutom och ta en sommar med fotosession av min hund.

Peter Lemark, Tess här i P3 och P4. På to-do-listen så är det väldigt många som skriver att det ska storstädas. Ingela är en av dem till exempel, en storstäda huset. Men det blir när yngsta dottern flyttar. Ett annat meddelande som kommer in där det står om städning. Hittar jag inte nu, men jag läste många tidigare här. Irene skriver, jag ska fiska makrill, lägga tak på brygghuset och umgås med släkt och vänner. En som var riktigt inspå här, som jag faktiskt inte gjort själv ännu. Men Hansen skriver, gå barfota. Det ska jag göra i sommar.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Nu är det dags då att hoppa in i tävling. Vad pirrigt. Jag tänkte att jag ska ta och bjuda dig på tre stycken ledtrådar nu i form av musik. Det här är ju tävlingen som vi kallar Nattjakten. Vi söker något särskilt kopplat till tre låtar som är de där tre ledtrådarna. Det är ett ord och du får gärna på något vis hitta kopplingen mellan de här tre låtarna som tar dig fram till rätta ordet. Har du en gissning och du känner att du vill vara med och tävla här på chans, på pris. Du kan få ett pris om du sätter den här rackan. Då kan du höra av dig. vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer och såklart din gissning, vad du tror är nattens rätta ord. Vill du kan du smsa 72250, inleda med vaken. Så ett ord alltså. Jag pytsar ut tre ledtrådar, men vi börjar med första lilla rackan. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer ett.

Belinda. Ledtråd nummer ett i nattjakten, det är alltså Bye Bye Belinda med The Refreshments, som förhoppningsvis tar dig närmare rätta ordet. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Glöm inte att skriva telefonnummer.

0: med Don't Stop the Music här på P3 och P4. Dags för nyheter från Ekot härnäst av Mats Karlsson Lenat.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under värmeböljan i Europa under andra halvan av juni dog cirka 10 000 fler människor än normalt. Det visar data från 27 länder sammanställd av nätverket Euromomo. Personer över 65 år svarade för 90% av överdödligheten enligt nätverket som är baserat på den danska hälsovårdsmyndigheten SSI. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och av brandflyg. Sverige nu, det har blivit vanligare med bränder i båtar och dessutom är båtbränderna ofta kraftigare. Adam Gåhl Rasmussen är operativ chef på Sjöräddningssällskapet.
4: Det är inte nödvändigtvis en kokande motor längre, utan nu är det bränder i inredning på båtar som sprider sig snabbt och är ganska svårt att släcka.
5: Under tidigare år har Adam Gåhl Rasmussen räknat till ett 50-tal båtbränder per år. Men förra sommaren stack det iväg till 75. Och den trenden ser ut att hålla i sig med 32 båtbränder hittills i år.
4: Det är mer komplex elektronik i båtar och saker som står på som kylskåp. Och man har litiumbatterier med mycket kapacitet och mycket energi lagrat i sig också. För att så kanske bara vara batteriet, lanternerna, radion.
5: Tidigare i juni fattade 6 båtar eld vid en brygga på Tjörn. 4 av dem sjönk till botten.
4: Tittar vi på de här lite kraftigare bränderna vi har haft när båtarna har varit helt utbrunna så är det ofta när de ligger till kaj eller ligger i naturhamn eller på svaj eller något sånt där då.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Efter den våldsamma branden i en pub i Bangkok är läget för 22 av de skadade kritiskt, enligt stadens guvernör. 27 personer har bekräftats döda i branden.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.